0: って思っていたら、うん、まあ、前そういった同じ状況で、うん、あ、ちょっとじゃあ休みにしてもらってもいいって言われて、うん、精一杯じゃない休みを満喫した日もあったんですけど、うん、今回のその金曜日に関しては、あ、でもいてくれたらやっぱり嬉しいかもって言われたから、うん、あ、そう言ってもらえるなら行こうって思って、うん、で行くことにして前日に決まったんですけど、いやでももしかして休みだった場合のことを考えると、うん、我が1日分お給料もらえることになるぞって思い立って、うん、休みだったらもらえなかったはずのお給料がもらえることになるぞってなったので、あ、じゃあせっかくならそのお給料分1日で使おうって思って、うん、あの働いて出勤もするけど、うん、その日にその日もらう予定のお金を全部使うっていう、
1: 面白い面白い、うん、
0: でしてきたんですけど、うん、結構ね、まあ、大きいものを買えば1回で終わるっちゃ終わるんですけど、うん、まあ、せっかくだから好きな過ごし方にしようって思って、うんうん、朝出勤前にカフェ行って、うん、コーヒーだけじゃなくて食べ物も食べて、うんうん、休憩時間もカフェ行ってまた飲み物を飲んで、うん、食べ物を食べてってして、あ、大満足だな、1日に1回も食べて飲んでる、って思って、で帰りに最後、うん、あ、欲しかったもの買いに行こうって思って、うん、いや、まず髪の毛切ろうって思って髪の毛を切って、その後に、あ、欲しかった服も買おうって、で、うん、このね今着てる服を買ってきたんですけど、
2: かわいい、
0: すごい、やった、ありがとうございます、すごい嬉しくて、あの、え、こんな充実するほどのお給料をいただけるってありがたいな、うん、仕事があるって、って思いました。
1: なるほど、
0: う
1: ん、実感できるね、一日、
2: そうそうそう、一日の頑張りが、
0: そう、一、うん、日の頑張りをちょうど使って、うん、あ、それ毎日やってたらあのゼロにな
1: っちゃう、まあ、そちらいいですね、そういうの、そう
0: そうそう、でもちょっとやってみるの面白いなって、結構ちゃんと計算して、あ、まだあといくらあるみたいな感じでやって、うん、あ、面白いチャレンジだった、時々やろうってありがたみが分かるな、
1: 確かに、
0: っていう日でした。
1: へえ、面白い、なんかモチベーションにつながるしね、きっとね、
0: そうそうそう、で、しかもその日の仕事、うん、あの普通にすごい楽しくて、うん、なんかプラスしかないじゃんって、プラマイゼロにするつもりだったのに、
2: すごい素敵な一日
0: プラスしかなかったっていう、結構楽しい一日でした。
1: 確かにこう仕事で、ね、あ、辛いなって思ってる皆さん、こういうことがあると前向きにできるかも、うん、
2: で月1ぐらいで、
0: うん、あ、そうね、そう、やってもいいですよね、月1だったらちょうどいいかもしれないですね、うん、そうそう、ただ休みの日にその分使うんじゃなくて、うん、出勤の日に使うと、あの時間も限られてるから、うん、どうしようどうしようってちょっと考えたけど、
1: 確かに、うん、なるほど、面白い、なんか考え方がね、なんかなかなかこう、あ、そうかっていうね、
0: ね、うん、私も思いついた時、あ、いいこと思いついた、うん、でやってみました、
1: なるほど、
0: っていう報告でした。たまにはおすすめです、
1: うんうんうん、なんか初めてそのなんていうんですか、その計画というか、うん、それを聞いたの初めての、なかなか新しい視点ですね、
0: うん、ね、お話でした、うん、
2: はい、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ次の
1: お次の
0: お話を今考えていることのお話なんですね。いや、
2: そうなんですよ、
0: すごい気になるな、
2: なんか結論のない話というか、
0: 最
2: 近なんか遊んだりとか、こう新しい体験したりというのないなと思って、うん、でも最近ちょっとふと気づいたことがあって、うん、それのちょっと共有をしようかなと思うんですけど、うん、なんか自分とルッキズムについて考えていて、うん、なんか、まあ、ルッキズム、今外見至上主義すごい結構言われてると思うんですけど、まあ私もこうそういうところへの関心は長年強くあって、それこそパーソナルカラー診断とか骨格診断とかすごい大好きなんですけど、まあこの骨格診断も結構12タイプで分けたりとか、すごい細かく分類したりとかもするんですけど、まあ、ちょっとこの話になると延々喋れちゃうので、ちょっと一旦、そうなんですよ、一旦ざっくりお話しすると、私ふわふわした服が着たかったんですよ、本当は好き でふわっとしたシルエットっていうのが似合うのが下半身重心で、肩幅が狭くって首が長くて上半身が華奢な人で、私はそのタイプになりたかったんですけど、でも自己診断した結果、どちらかというと肩幅が割とあって首も短めで、だけどまあ腰の位置は高いみたいな、まあ、どちらかというとそっちの上半身が強い骨格のようなんですよ。でそれすごいなりたい系統と真逆 でしかもパーソナルカラーとかも好きな色と逆だったりとか、あと最近はパーソナルデザインとかもあるんですよ。なんか
1: 初めて聞いた、
2: ね、その人の顔の雰囲気に合ったデザインそういうのがあるよとか、あと顔タイプ診断とか、顔タイプフレッシュかキューとか、エレガ

0: なんかそういう時期を超えて、なんか最近ふと気づいた時に、なんかその最近好きなものと、なんだろう、似合うものが同じ方向を向くようになってきたというか、なんか人と比べなくなってきたなっていう感じがちょっとしてて、なんかそれがこう今までいろいろ試してきた結果、似合うものと好きなジャンルっていうのがこう程よく両立できるようになったっていうことなのか、ある程度諦めがついたのかっていうのはよくわかんないんですけど、なんか別人になりたい気持ち、ずっと佐々木希の顔になりたかったんですけど、そういう気持ちとかがなくなって、なんかまだすごいゴテゴテ化粧したりとかはするんだけど、それもなんか自分の出せる中で一番漏れてる顔になりたいっていうだけで、別人になりたい願望なくなったなって思って、なんかそれが自信がついたとはちょっと違う気がするんですけど、なんか自分のこの容姿をいいとは思ってないけど嫌いじゃない、受け入れたみたいな、なんか自分の持ってるもので生きていこうって思えるようになってる気がするなっていうのが良かったかもと思って、
1: すごい、
0: その気づきがありました最近。なんか、まあ、これが、まあ、容姿だけの話じゃなくって、なんかこう自分の全てにおいてこう思えるようになりたいなみたいな、そういう自己啓発的なことを最近考えるようになりました。成長はしたいんだけど、こう人の持ち物と比べてじゃない基準で頑張れるようになりたいなみたいな、なんか劣ってると思うとかじゃなくてっていう、なんか自分の中では結構前向きになってるじゃんっていう気づきがありましたっていう話です。
1: へー、はい、
0: っていうのがありましたね最近、受け入れました。
1: すごい。じゃあそのなんていうの、診断するのとか分けるのとかも世間的にね、そういう風に全部なんとなく私はこのタイプみたいになって、あの、ね、最初の時の話みたいに、ああそれじゃない方が良かったんだなって思う人にとってすごい希望の持てる話ですね。
0: そうなんです。
1: そうじゃなくてよ、こうやったら活かせるよっていうのが分かった。
0: 意外と、なんだろう、共存できたりとか、あとはなんか似合うものが好きになれたりとかするから、最近楽になった気がする。
1: なんで似合うものが好きになれたんですか？
0: でも多分、似合ってるものを身につけてる自分の方が好きってこう思えたんですかね。
1: あ、じゃあ似合ってるなってやっぱり、
0: やっぱ違ったんだと思います多分。
1: へー、
0: なんか最近の気づきです。はい、でした。
1: すごい。
2: でもなんか何事にもね通じるかもしれないね、そういう考え方、
1: 確かにね、歌もね元の持っている声が生かせるかな、
2: ね、それはねやっぱりこう歌ももちろんそうですよね、声一人一人違うから、いくら大好きな歌手になりたくても、その声にはなれないから、ね、だからその素晴らしい歌手の持っている技術に近づきたいとはもちろん私なんか思いますけど、全くその同じ声が出せるわけじゃないから、やっぱりそういう風に自分の中で最大限こういいところへ持っていくっていう意味ではすごく共感できるっていうか、本当にそうだなっていう風に思いますしね、やっぱりこう無理になんかこうないものねだりじゃないけど、ね、するよりもやっぱり自分を一番輝かせられるものを求めて自分のマインドもこうプラスになっていくっていうのはすごくいい話ですよね。
0: そこに最近、
1: すごい、今気づいたら今後の人生ずっと楽しいから最高
0: ですね。そうですよね、本当、化粧とか服選んだりするのとかも楽しくなるんで、全てにおいてこのマインドで行きたいと思っております。
1: じゃあそういういろいろ調べたのもすごい良かったですね。
0: あ、そう、良かった、本当に近道というかそこに行くのに良かったです。まず自分を知るという、はい、
2: すごい、なんかこうそれはそんなにいっぱいいろいろ勉強して研究してたのすごいなって単純に
0: そう、やってましたね、頑張ってました。
2: すごいな、自分なんかすごいこうそんなのいい加減に生きてきちゃったから、あ、そうやって
1: 私も全然調べてない、
2: ね、すごいなと思って、
0: ね、直感で自分の似合うものが分かってる人とかもいますもんね、きっと。
2: そうだよね、すごいね、自分のことを自分で一番分かるってことはすごいことですよね。
0: 一番難しい、
2: そうね、難しい、難しいけど、でもじゃあなんかこう自分の似合わせとかね、まあ、そういうのも含めて例えば悩んだ時は皆さんくるみちゃんに相談したら、
0: はい、
2: きっと引き立てて書くだね、
0: あの無駄に無駄に勉強しました。
1: すごい、
0: ぜひぜひ、
1: 今後もじゃあ頼りにしましょう。
0: はい、お待ちしてます。
1: ありがとうございました。

0: 最後にあずさちゃんの近況、
1: 近況ね、はい、近況、まあ、私というよりもちょっとあのペラリリカの話になっちゃうんですけれども、まあ、5月に、本番のねあの公演がありますので、もう今ねかなり、本格的に最終盤のもう稽古に入りつつあるんですけれども、実はね先月ちょっとこのオペラリリカっていう団体の、お話をちょっとあのプレゼンテーションするような機会があったんですね、うん、なので、まあ、全然知らないオペラを知らないとかオペラリリカを知らないとかそういう方に向かっての、そういうとあの場所だったので、改めてあこういつも普段自分がこう当たり前にやってきちゃってることに対しての気づきがあって、あなんか普通にやってる私たちのことが初めて聞く人にとってはなんかすごく目新しい、そうなんだなんていうねあの表情で聞かれた部分とかを見ると、あなるほどなっていうようなところが新しく自分の気づきにあったので、ちょっと改めてこのラジオをね聞いてくださってる方も、まあ、今回から聞いてくださる方もいるかもしれないので、オペラとかその今うちの団体のオペラリリカとかってのはどういうあれなのかなっていうのを改めてちょっとねあのお話しするあの機会をちょっと今日いただこうかなと思ってたんですけども、まあ、そもそもオペラって日本語でまあ和訳で書くと歌劇っていう風に書きまして、歌の劇という風に書きまして、まあ、本当にその通りだなという風に思うんですけれども、普通の演劇のお芝居というのはもちろんセリフでお芝居が行われていくわけなんですけれども、オペラに関しては先ほどの通り歌の劇なので、歌でセリフではなくて歌で演劇をするというような、まあ、イメージになりますね。であとよくあの巷で聞くのはあのコンサートに行ったお客様がねオペラ聞いてきたわとかってよくあの言う方いらっしゃるのを耳にするんですけれども、結構世の中でコンサートというものとオペラというものがこう割とぐちゃぐちゃになってるんじゃないかなというような印象がありまして、もちろんねオペラのその丸々こう一本、お話ストーリーを全部あの初めから最後までお届けするっていうのが、まあ、フルのオペラですけれども、その中の一場面とかその中の有名な一曲とかをコンサートとかで披露することはいっぱいあるので、まあ、それをね指してるっていう意味だとはもちろん思うんですけれども、よくそれをあのオペラを見てきたっていうのとコンサートを聞いてきたっていうのは結構こうなんていうのオペラとコンサートって全然別物なので、なんかそこがまず一つあそっかコンサートはコンサートペラペラだもんなっていうのはまずこう区分けみたいなのが、ちょっとこうなんて言うんだろう知らない人もいるのかなとかっていうのも、ちょっとある意味ここで気づいたんですけれども、まあ、あのやっぱりオペラとなると一本こうフルサイズやると演劇をね、まあ、一通りあの起承転結全部やらなければいけませんので、当然ノンストップで行くわけなんですけれども、まあ、組み立てとしてもねその歌の要素ももちろん必要だし演劇としてもやはりちゃんと組み立てをしなくてはいけないということなので、まあ、やる側からしてみるとですねあのまあ歌手と俳優と、まあ、両方をやるような感覚になるんですよね。なのでまあ、あのこの裏側レポートみたいな感じになるんですけど、練習する時っていうのはまず我々は音楽を作るっていう作業を先にしますので、まあ、ちなみに、音楽稽古とかって言って指揮者と、まあ、歌手が、音楽を練って仕上げていくわけなんですね。でそれが、まあ、1本大体まあ2時間から3時間通常オペラってありますので、楽譜って大体何百ページみたいな話になるんですけれども、まあ、それを何でしょうかねさーっと通すだけでも 2,3 時間もちろんかかっちゃうわけなん でそれをこう個別にここ今日はここやってここやってってこう分解していろいろやっていくので、単純に考えてもすごく数十時間、音楽の、まあ、稽古をするにあたっても結構かかるんですよ。で、まあ、それが例えばじゃあ終わりました仕上がりましたってなったら次に何やるかっていう と、今度は演技の稽古というか、まあ、演技をつけて、歌う稽古に入っていくんですね。我々立ち稽古っていうふうに通称言うんですけれども、この音楽の組み立てが終わって、まあ、体に音楽が入った状態で今度は演技をつけて実際に動きながら歌って稽古をするというような、まあ、その稽古の流れになっていくわけで、これもさっきの音楽稽古と同様、まあ、その場その場で区切って今日はこの場面今日はこの場面みたいなね感じでやっていくので、まあ、やはり同じく数十時間かかるみたいな感じなんですね。

0: そういうざっくりですけれども音楽を仕上げて、まあ、その演技を入れて、まあ、最後はちょっとオーケストラとこう合わせて仕上げてとか、あの手直しの部分に入るんですけれども、まあ、そんなような流れで実はオペラの、その練習から本番まで向かっていくのってこんな風にできてるんですよっていうようなざっくりなお話なんですけれども、それをこの間ね、あのプレゼンテーションとかで言ってた時も、やはり1回のその練習をするときに我々大体 5,6 時間とかするんですけども、それを言ったときになんか目玉飛び出そうなぐらいみたいなね、うん、反応をしてくださった方とかがいて、うん、ああそっかそうだよな、例えば、ね、合唱練習とかになったときもサークルさんでやるとしたら大体、まあ、1時間集中力もあるからね、2時間ぐらいが大体平均なのかなと思いますけれども、そういう意味でも我々例えばあのアマチュアの方で合唱団とか募集してますけど、合唱団の方もやっぱりオペラリリカのその公演前の練習になるとやはり 5,6 時間一緒にね、その中で練習に参加したりするので、結構あの傍から見たらハードな話だよなと思って、集中力もねいりますし、いろいろその歌のこともやんなきゃいけないし、ちょっとその演劇的なことももちろんね、初めてやる方にとっても歌いながら動くって結構ハードなねことなので、あもうよく考えてみたら、ね、自分たちはこういつも慣れちゃってますけど、あそうだよな、改めてすごい結構大変なんだよなと思いながら、自分も改めてそうだそうだと思ったんですけれども、まあ、そういうね、あのふとこの知らない方にあのお話をした時の発見みたいなものがあったので、ちょっと今回ねここでお話ししてみたんですけれども、まあ、市民オペラって我々オペラリリカは市民オペラ団体なんですけれども、やっぱりその当然市民の皆さんだけで作ってるわけではなくって、やはりプロの手が入らないとなかなかオペラってこう作り上げるの難しいので、そういう意味でこう一緒になってやってるっていう、まあ、システムなんですけれども、とにかくこのたった1回の、まあ、今回5月24日の公演なんですけれども、1回の舞台に対してすごく合唱団なんかも1年ぐらい前から準備してね練習したりしているので、やっぱり音を取ってとか練習して音楽自分が入れ込むまでもすごく時間がかかるんで、それをやって、で本当に最終段階、例えば演劇 その指導の先生が来てくれて、最後こう慣れないとは言いながらも一生懸命こうね、なんだろう、自分の演技とそのできる範囲の演技のことっていうのを合唱団として頑張って動いてとかっていうのを今日々ね一生懸命皆さんトレーニングして頑張っているので、本当にたった 2,3 時間の1回オペラなんですけれども、その中にはね皆さんのこの数十時間が詰まって結集されてできているので、まあ、ぜひこのラジオを聞いてくださってる方は、はあ、そっかそっか、今までこう1年こうやってきて、それでいろいろ細かいことやってやってるんだな、なんていうのもちょっと感じながら見ていただけると我々もすごく嬉しいなと思っているので、ちょっとねあのオペラどうやってできてるのかなとか、市民オペラってあこういう風にやってるんだみたいなことが今日お伝えできたらいいなと思って、まあ、ちょっと近況といえば近況なんですが、はい、まあ、稽古場のレポートと合わせて改めてちょっとね今日話してみようと思って、はい、ちょっと時間をねいただいたんですけれども、そう普段ね逆に言うとあのオペラが作られてる場所に入ることは普通ないじゃないですか、
1: はいはい、
0: であの出来上がったものを見るっていうのは普通だと思うので、うんうんうん、だってそのできるまでみたいな、他のものもねそうだと思うんですけど、うん、何かの商品だったりしてもそうですけど、なんかこう裏舞台をそこまで出来上がるまでみたいなのを見るのも、まあ、一つ面白いことかなと思っているので、うんまあ、ちょっとお話だけにはなっちゃいますけど、ちょっとその過程も楽しんでいただければなと思っております。
2: すごい、確かに見えないですもんね、
1: いやね、
2: やってる、ね、経験がある方だったら予測ができるけど、
1: うんうんうん
2: ね、
0: そうなんですよね、うん、
2: やったことないとやっぱりね、うん、どういう風に作られてるのかっていうのは聞かない限りは見えないって感じ、
0: ね、そうですよね、そう 今のそのそういう印象っていうのが私もあそうだよなって今当たり前になっちゃってたので、うんうん、
2: 確かに、
0: うん、あそうやってできてるんだ知らなかったって言われることが新鮮で、
1: うんうんうん、
2: 確かに周りの人

0: でもみんなそれが当たり前の、ね、そうですよね、人たち
1: が当たり前のようにはいじゃあ次これですよっていう風なこうね、うんうん、ことで進んじゃってるので、はいはいはいはい、あれですけど、うん、そうやって、1回にそんなに結構するんだとかそんなに人数がいるんだとかそういうこう我々当たり前になってたことがそうなんだってこうね目を丸くして聞いていただけると、うん、逆にそうかって思うね、うん、こちらもあの新鮮なその意見をもらうとそうかとじゃあそういうところもあの逆にこうお見せすることがあの喜んでもらえるのかなとかね、うん、っていうのもあったりするのでなんかそれもあじゃあそういうの初めてっていう人にもうちょっとこう何か情報を提供するようなことをした方がいいのかなとかいろいろ考えることもあったので、うんうんはい、やっぱりそのさっきの新たなそのすみちゃんの計画、ね、面白いねっていうその計画じゃないですけど、うんうん、何かこう視点を変えてみるみたいなことっていうのは必要だなっていうふうに思いましたね、
0: うん、そうですね今の生活の人たち多分5、6時間同じことするってないと思う仕事以外で多分何かに5、6時間集中することはないでしょうね、うん、すごいゲーム好きな人とかだったらもしかして休みの日するかもだけど、ねうんね、スポーツとかでも休憩するだろうし
2: あんまないですよ ねしかその1公演にそれだけの人数と時間がって考えると余計なんかお客さんとして座る私たちもなんか見なきゃみたいな
0: 本当に
2: 結構高まる気持ちが、
0: うん、確かにちょっと思い出したけど、うん、
2: この前知りたい、
0: うんね、宇賀もね、うん、この前宝塚の公演を本当に久しぶりに見たらもうなんかもうチケット3、4倍でいいよと思いながら、うん、もうなんかすごすぎて
2: 確かに
0: こんなに時間かけて練習してこんなにね設備を整えたりとかもこれもったいないよ
2: もっともっとチケット安い
0: 上がった方がいいよってそう
2: 確かに
0: すごいそう思いながら見て
2: 安いですね確かにそう
1: ね、そうやって言っていただけることがすごくこのステップ広がってもらえるとすごくいいな、うん、やっぱり、ね、それを知らないとやっぱりその時だけ見ると、うん、多分視点が違うと思うので、うんうんうん、今みたいにあそうやって人もその時間もかかってるんだったらいやもうあと4倍5倍で当然でしょうみたいなね、うんうんうん、そういう風に言っていただけると我々も報われるのでそうねそういう、ね、やっぱりそういう気持ちになってあのいただくとか理解いただくっていうにはやっぱその裏を知ってもらうことが重要なのかもしれないですね
0: 確かにそうですね
2: 知りたいタイプです、
0: うん、私も、ね、裏とか結構ね見えるなら見ちゃう撮影の裏側とか、
1: ね、なるほどね、うんうん、確かに ね
0: 映画の裏とかもあるじゃない、うんうん、あの使わなかったシーンとかも気になっちゃう、う
1: ん
0: う
1: ん、確かに楽しいよねああいうのね、うんうんうん
0: じゃあまたこう今後ねここで発信してもらえたら、ね、
2: レポートをぜひ、
0: ね、レポートがこんな感じです、ね、
1: 確かにできたものばっかりじゃなくてね、
0: うんうんうん、そうね
1: 経過なんかもね、
0: うんうん、いいと思う確かにまたぜひお願いします
2: 待ってます
0: 楽しみ、
1: はい、ありがとうございました、うんはい、
0: じゃあそのオペラのお話をね、
1: はい、
0: 続きをお願いします
1: 引き続き、はい、ありましたじゃあ5月の、公演のお話に入っていこうと思うんですけれども、はい先月ですね、まあ2つ演目を今回抜粋版でやりまして1つは椿姫2つ目はフィガロの結婚とあるんですけれどもフィガロの結婚の話を先月からちょっと始めていましたので、全4幕あるオペラのうち前回2幕途中まで、行きましたので今月は3幕のお話に行きたいと思います、まあ、一旦振り返りも兼ねて登場人物をざっくりと説明していきますけれども、まあ、タイトルにあるフィガロさん男性です伯爵に仕えるものでしてスザンナちゃんの恋人ですそして恋人のスザンナちゃんがいますこのスザンナちゃんは伯爵夫人の方に仕えるものでフィガロの恋人ですねで伯爵がおりまして、まあ、伯爵もちろんあのこの領地の権力者ではあるんですがなかなかの女性好きで中でも特に先ほど紹介したスザンナちゃんのことがお気に入りですそしてその奥様伯爵夫人、夫人はかつて伯爵から熱愛を受けて結婚したものの今は冷たい夫に嘆いているというようなキャラクターですそしてもう一人ケルビーノ君、こちらは伯爵に仕える思春期の少年であります年頃なんですけれどもちょっとねすぐ女の子に恋してしまうようなちょっと癖がありまして中でも、伯爵夫人には特別な思いを抱いている少年ケルビーノ君です、まあ、ざっくりとこの5名が主要人物になってきます フィガロの結婚

というのは、フィガロとスザンナの結婚式当日に起こる大騒動を描くオペラとなっておりまして、伯爵はフィガロの婚約者であるスザンナのことがお気に入り、廃止したはずの主役権復活を企むことから物語が始まります。これを阻止するため、フィガロ、スザンナ、そして伯爵夫人が協力してフィルビーヌの女装や衣装のすり替えなど、いろんな策略を巡らせ、ドタバタ劇が繰り広げられて、最終的には伯爵は自らの過ちに気づいて、みんなが許し合い大団円というような、物語の、筋となっております。さて早速3幕に参りますけれども、先月のまでの場面ですと、伯爵が自分のことはちょっと一旦棚にあげて、奥様の浮気を疑い始めましたというところで、ちょっと物語が動いていました。しかし、その疑いもですね、スザンナ&ケルビーノ君の危機一髪のチームワークで、なんとか乗り切って、その奥様の浮気の、疑惑は晴れたわけなんですね。ただ伯爵はちょっと肩透かしを食らったような気分で、なんだか腑に落ちないというようなところだったんですが、一旦諦めかけた頃、庭師がねちょっと奇妙な証言をしまして、また伯爵の疑念が再発します。次から次へと起こる予期せぬ出来事に釈然としない伯爵なんですけれども、ここに大好きなスザンナちゃんが現れ、彼女は伯爵を勘違いさせる素振りを見せます。伯爵は今夜庭で待ち合わせようと合い引きの提案をスザンナちゃんにするんですけれども、いろんな計画遂行のためにスザンナははいということで、そのところでは、イエスと答えるんですね。ただ、内心はちょっと適当に返事しているようなところもあるので、はい来てくれるね、はいとか言って、ちゃんと本当に来てくれるね、はいみたいな感じのやり取りがあるんですけれども、たまについうっかりいいえと心の声が出てしまったりして、で今いいえって言ったって、あいえいえはいそうですみたいな、そういうちょっとうっかりの可愛らしいやり取りと、伯爵のちょっとなんかなんて言うんですかね、もうさっきまで疑って奥様 の浮気を疑ってたんですが、もうスザンナちゃんに夢中というようなところの、このキャラクターの面白さみたいなものが出るこの夢の二重章があるんですけれども、ちょっとねなんかバカ殿みたいになって見えるかもしれないですけれども伯爵と、ちょっと可愛らしいこの、女狐と言っちゃなんですが、ちょっとね騙してるスザンナちゃんのこの面白い二重章を今日1曲目に聞いていただきたいと思いますので、ではまず1曲目、こちらの曲をお聴きください。

はい、今の場面でなんとなく想像していただけたでしょうかね。お誘いしている伯爵、そしてそれに一応形上乗っているスサンナ、でそれが分かると伯爵はやったラッキーみたいな感じでね今歌って、うん、その裏ではスサンナちゃんがごめんなさいね伯爵騙しちゃってみたいなことを今歌っているんですけれども、うん、そういう相反したラッキーってウキウキしている伯爵と、あ、ちょっと騙してるけどごめんちゃいって思ってるスザンナちゃんのその相反している、ような気持ち、心の気持ちっていうのが、綺麗にハモっちゃうっていうのがオペラのまた面白いところで、それをね聞いてるお客さんはクスクスと笑っていただくとね一番楽しいところなんですけれども、こんな風にですね伯爵がちょっとルンルン気分になっちゃったところで、それは続かずまた事件が起きるわけなんですね。そしてここで伯爵スザンナは一度別れて、バラバラになるんですけれども、そのスザンナちゃんが実は恋人フィガロと私たちの勝ちよというふうに会話をしているのを伯爵はその後聞いてしまいます。おおまたね なんとということで、また伯爵は騙されたかとね、怒って、あいつらの思うようにはさせないぞということで、また次の手をね考えることになります。さて一方でこのお色気作戦で伯爵との相引きを取り付けたスザンナちゃんなわけなんですが、実はこの作戦の裏には伯爵夫人がいます。伯爵夫人の、目論見あってちょっとこういう作戦を企てたわけなんですが、1段階目とりあえず伯爵をお誘いするには成功したので、次のステップ、場所をじゃあ伝えましょうということで、場所をね相引きする場所を伝える手紙をじゃあ次書きましょうということで、伯爵夫人は私の言うように書いてちょうだいということでスザンナに、手紙をね書かせます。そして奥様がこう言ったらスザンナがそれを復唱しながら手紙を書いていくというのが、次にお聞きいただく、すごく有名な手紙の二重唱という曲なんですね。本当にこれはもしかしたら学校の教科書とかにもね載ってるぐらいの、有名な、二重唱になりまして、奥様とスザンナが、今お伝えしたようなこの伯爵に向けての場所を伝える手紙を書くという場面の曲になります。ではこの有名な曲を今日の2曲目としてお聴きください。

0: 綺麗にハモっておりましたね。
1: すごい綺麗だった。
0: そう、すごくこう曲を単体で、例えばそれこそコンサートとかね、でこうやることってすごく多いんですよ。で、すごく女性同士の綺麗な二重唱なんですけれども、まあ実はさっき言ったように蓋を開けると、その生倉奏としている伯爵に向けての、手紙を書いている桑立の一つというところで、やってることは全然綺麗じゃないっていうね。
2: でもコンサートとかで本当に曲だけ聞いたらそうと思わずに終わっちゃう
1: ん
2: で
1: しょうか。
2: ね、解説ないと多分、うん、素敵な曲だったな、ね、その面なんかね
0: 綺麗な曲ねとか言って ね、お花畑のような、
2: 本当本当
0: ですねって言って、でも内心最後の方でね、これで完璧だよね、うっしっしみたいな、その二人がねところの最後ね、ハモリがね美しいんですけれども、ニヤニヤしながら二人が、まあ、奥様とそれに使える女中のスザンナちゃんがね、ダークを組んで次の作戦遂行のためのね、一プロジェクトを成し遂げたと、うん、いうところの曲なんで、
1: 面白い、
0: 面白いよね。全然そんな風に曲だけ聞くとね、うん、思わないと思うんですけれども、うん、そうなんですよ、まあ、これをね、手紙がまた結局伯爵に行き届くことになって、
1: うん、
0: でまたそこはまたちょっと事件がこれから起きて、またねそれがすぐにはこうすんなりといかないっていうことなんですけれども、この、まあ、奥様とスザンナの今こう計画で手紙をね書いてやってるんですけれども、そもそもちょっと話を戻すと、まあ、一幕ぐらいの時に、まあ、自分の恋人であるスザンナちゃんが、まあ、伯爵にこう狙われてるわけなので、まあフィガロ君は全然ねこう気持ち穏やかではないわけですよね。でまあいろいろ奥様が日頃悩んでいるっていうこともありまして、一発これをね伯爵にギャフンと言わせてやりたいというのが、まあ、この3名の試み、フィガロ、スザンナ、伯爵夫人の、まあ、結託するね理由になるわけなんですけれども、そこに戻るといろいろフィガロが最初作戦係でいろいろ作戦を立ててたんですが、まあ、若干さっきの手紙みたいにちょっとこうことが進んでくるとね、その場でいろいろ展開して作戦がこう動いていくこともあるので、実はこの手紙のことに関してはフィガロ君は知らなかったということで、実はそのこの後ですね、そのさっき書いた手紙が伯爵のもとに届いて、伯爵がそれを読んでニヤニヤ

0: ってなるわけなんですけれども、それをはたからフィガローは見て、まあスザンナが書いたと思っていないわけなので、誰か女性から手紙もらってニヤニヤしてるわぐらいのねつもりで伯爵は思ってるわけですよ。だけどそれが実は差出人がスザンナであるっていうことが分かってしまって、そこを知ったらフィガロ君は当然怒りますよね。なので、まあ後でそれは結局まとまってはいくんですけれども、その手紙が伯爵に渡りすんなりこういかない、フィガロが勘違いすることによってまた次の事件に続いていくというところで、3幕はまたこの辺で終わると続く点々点みたいな感じですので、まあ、4幕はねちょっと来月に撮っておこうかな。
1: そうすごい楽しみ
0: ねということで、フィガロの結婚に関してはオペラの中でも特にこう演劇要素が非常に強くて、結構以前もお話ししたと思うんですけど、これね1日の話なんですよ、うんうんうん、こんな盛りだくさんなんですけど1日の話で、しかも前回のとこの曲を説明するときもちょっと難しかったんですが、この館の中で今この部屋ですよ、うん、そしてちょっと隣につながってる部屋がありますよとかね、この人が出てきたと思ったらこの人が隠れてとかね、いろんなそういう視覚的にこういろいろからくりがねあったりして、結構この有名なフィガロの結婚なんですけれども、一日のお話であることももちろんですが、なかなかいろんなそういう事件がたくさん出てくるじゃないですか、うん、そうするとね今この人どうなってるんだっけみたいなことにすごくね頭がこう混乱してくるというか、なんかそういうちょっと何ですか、普段のドラマでもね、あれこの人次にどうなるんだみたいなことがいろいろこうミステリーとかだと分かんなくなっていくところあると思うんですけど、ちょっとそれに結構ね近い部分があって、かの有名な作品ではあるんですが、意外にしっかり見ると一歩フルサイズで見るとね、逆に頭がごちゃごちゃしてきてちょっとあれちょっと今頭の中があの人とこの人が混乱してるみたいなことに結構なったりするので、意外にねストーリーをちょっと事前にある程度8割方なんとなく入れてから見ていただいた方がより分かりやすいかなと。
2: 確かにこの人はこのこと知ってるけど、この人はこれを勘違いしててみたいな、
0: そう
2: で影が何を知ってるんだっけみたいな、自分が全部知った状態の方が分かるかもね。
0: そうなんですよ、そこがねなかなかこうむこうちょっと難解というか難しくなってね、まあ、人数がまず多いっていうのもあるんですけれども、そこがねごちゃごちゃしてくるのもあって、今回このオペラリリカの舞台では抜粋版なので、人数も少なく主要人物に絞りますので、その点がちょっとごちゃつきはもしかしたら一本見るよりは少ないのかなと思いますけれども、ちょっとね見れば見るほど若干複雑になるみたいなところもあるオペラなので、ただすごく、まあ、今お聞きいただいて分かるように面白いオペラです、はい、なんかだんだん伯爵さんがバカ殿に見えてくるのは私だけでしょうか感じなんですけれどもっていうね、すごく面白いオペラで、もう一つやる椿姫とは全然違いますので椿姫の方はもう本当にそういう笑えるっていうところはほぼないっていう感じなので、フィガロの結婚の方で大いに大いに笑ってほしいです皆さんね。オペラだからとか言ってかしこまって見なくて結構ですので、ゲラゲラ笑っていただけるとその方がよっぽど嬉しいですので、たくさん笑っていただいて、で椿姫の方ではこう、うーっと泣いていただけるようなことを目指して我々もね代表ある作品なので、その2つの面白さをね届けられるように頑張っておりますので、ぜひ5月24日にお待ちしております。
2: はい、はい、ありがとうございます
0: ということで、はい、
2: 楽しみになりますね、ますますね、うん、全部完結して本番を迎えられるのが楽しみ、
0: はい、
2: こちらが楽しみお話を全部ね聞いてからね、
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、
2: はい、では最後にいいかしら、コーノスの情報を、
0: そうですね、
2: シェアしたいなと思います。はい、で今放送しているのが、今はまだ3月ですが4月分の放送をしているので、なんか桜の時期かななんてね、私たち今は思っちゃってるんですが、聞いていただいている頃にはもう桜は終わってると思うので、ちょっと早いですが5月のイベント情報ということですね。

0: 花祭りが5月9日から一応この見頃ポッピー麦なでしこバラの見頃ということで5月9日から24日までが見頃ということで発表されてます。はい、今年は残念ながらあずさちゃんは出演されないんですね、はい、
1: そうなんです。ちょっとね、あの我々の、公演が5月24日に控えておりまして、
0: そうですよね、
1: はい、それの、まあ、リハーサルとかいろんなお稽古がね重なっちゃってまして、うんうん、残念ながら今年はちょっと花祭りのステージはちょっと参加できないんですけれども、うん、まあね、だんだんこう有名になってきてるのかなこの花祭りも、
0: うんうん、本当に16周年って書いてありますよ、うん、
1: あ結構長いです ね、
0: うんうん、私がだって合唱団で1回出たことが、はい、ある気がします、
1: ね、
0: なんか普通にもう大きかったでこれけど子供ではなかったと思うけど、こういうのに今回出演させてもらうんですよって言って一緒にどうですかって言って一回だけでも風が強かった記憶が、
1: そうなのよ、ね、
0: ちゃんのお話去年ね散々ね風のお話聞きましたけどやっぱりさ風がね、
1: まあ場所柄ね、うんうんうん、どうしてもあのこう大きなこう橋があってその下にこう普段だったら畑広がっているところに一面こうポピーが咲いているような状況で、まあ、周り要するに遮るものが何もないというところなので、その分綺麗なんでよく見えて綺麗なんですけれども、まあ、そういうステージをやる方にとっては風がもろに直撃というような状況にはなっておりますね。
0: いいお天気になるといいですね。
1: ね、本当にね、う
0: ん。イベントの開催は9日と10日、5月の9日と10日。
1: そうですね。そのステージとかがあるのは、その土日に行われるそうなので、まあ、それがね、いろいろ見たい人はそこに合わせていただけるといいのかなと。
0: 去年どんな感じですか？
1: 去年は、うん、いろいろなのお店さん、あのキッチンカーとか、うん、そういうのがね、いろいろ出たりするんですよ。うんうん、
0: キッチンカー。
1: そう。
0: いいですね。
1: そう、いろんなお店さんが出て、うん、まあそういう、まあ、物販とか飲食とかそういうのの、まあ販売があったりして、で、まあ時間によってですけど、そういうステージイベントがあったりして、あとはもう本当に自由にお花をこう見て楽しめるっていうような、まあ内容だったと思うんですけれども、今年も、その、なんだろう、決まったイベントの日には、そうやって、いろんなお店さんが出て、今年はなんかあのちょっと新しい取り組みで、あのクレアの隣にあるあの公園があるんですね、せせらぎ公園というところですけど、はいはい、あちらでも何かそういったあと販売みたいなことがあるっていうふうに聞いてますので、そちらと、あと一番大きいのはこのマムロのね、あの橋の下の会場なんですけれども、そこがメイン会場で、あとはそこのクレアの隣せせらぎ公園だったり、吹上のコスモスアリーナの会場だったり、あとは、まあ、連携したイベントとしてこの間あの我々もやりました火球の里、
0: うん
1: うん、あそこもねバラが綺麗ですので、
0: あ、そうだ、
1: その、うん、連携してそちらでもあのお花見れますので、
0: 何
1: 箇所かこう会場が避難の里、あ、避難の里もありますね。そういったいくつかあのイベント会場はある中で、まあ、一応メイン会場がこのマムロの橋の下のところが、ハッピースクエアの一番メイン会場というふうになっているということなので、
0: はい、楽しみですね。それはお花の街だからね。
1: 花の街だからね。
0: そう、でも結構ね、あの何コウノスといえばが増えてきてる気がして、小さい時より花火は別になかったし、
1: そうですね、
0: なかったというかね、始まったぐらい、
1: そうですね、
0: ね、そうそうそう、ひな人形はもともとね別にひな人形の街だったけど、このびっくりひな祭りをやってなかったから、そうそうそう、結構知名度が上がってる気がする。
1: あ、そっか、
2: 頑張ってます、
0: ね、うん、だって県外の人でもコウノスって言われて最初分かんなくても、ひな人形が有名でって言ったら、はぁーって
1: あれかーって、
0: 結構言われる。なんかニュースとかでね
1: 出てたり
0: するらしいです ね、
1: ね、そうなんですよ。まあね、花火も有名になってきて、それこそ花火もこう地域の人たちが初めて、だんだん今までここまで大きくなったっていう、
0: ね、
1: 本当にお手製で始めたところから協力者が増えて、ここまで大きくなるところまで行ったのでね、まあ、我々リカもね、うんうん、まあ、ちょっと夢は大きすぎますけれども、まあ、地域の人たちの手で作ってっていう意味ではすごくこう同じ、ね、気持ちでやってますので、ちょっとね頑張って、ね、このステーファンプロリカ頑張ってるじゃんってね、いう風に

0: ってもらえるようになりたいものですね。
1: 本当ですね。ああ、オペラの街かって。
2: すごい、すごい。
1: そこまでは厳しいな。
2: 厳しいか、厳しいな。
0: でもね、そのぐらいね、ちょっとあそこで結構、うん、毎年面白いの聞けるんだよぐらいのね、ぐらいになってくれたら嬉しいですね。
2: そうね、コーナスの人の宣伝でね、あの、あ、ここの街ねって、オペラ結構盛んでねって言ってほしいですね。
0: 外からこう大きな催し、あ、なんていうの、団体をね、それこそお金かけてコーナスでやりますよっていうイベントとは違うので、やっぱり地域の人たちが出るんだよとかっていうのがやっぱりこの面白さの一つなので、そこをね、地域の人でこんないろいろできるんだってね、あの、もしなんかこう知り合いが出てると面白いっていうのも皆さんあると思うので、あ、見てる人たちは ね、
2: 確かにね、
0: 何々さんが歌ってるじゃないけど、
2: 確かにね、なんかそれこそ小さい時から歌やってるとあんまり思わないけど、うん、でもね、見に来てくれた友達とかは結構新鮮な、ね、気持ちで多分ね、そうそうそう、見てくれるだろうから、歌ってる姿見ないこと多いですもん ね、
0: そ、 うです
2: ね、それ大人になってたらますますよね。
0: そうそうそう、まあ、呼んできたこの団体をやるだけではもちろん知り合いの人が出るわけじゃないので あれですけど、まあ、そういうオペラの舞台に、あ、普段のこう親しみのある何々さんが一緒になって出てるよとかさ、ね、そういうのって結構 見る、ね、お客さんからしたら結構楽しいじゃないかなと思ってるので。
2: 確かにね。
0: そうなんですよ、まあ、いろんな 部署でね、見る側も、それからそういう、まあ、支えてくださる側も、いろんなこの地域の人の手で作ってるっていうのがね、もうちょっとその花祭りや花火に、まあ、続くぐらいになればすごいですけど、まあちょっとね、希望を持ちつつやっておりますけれども、
2: はい、綺麗なものが多いからね、花火もね、花もオペラもね、
3: 確かに美しい、
2: 美しい、全部美しい。
0: ぜひね、それも同じ花祭りと同じ、うちも5月なんで、うん、ぜひあのこの花祭りを見た後はちょっと厳しいね、24日までなのでね。
2: そうね。
0: そう、最後の日はギリギリ花祭りのお花を見てからオペラもできるかな、ギリギリギリギリできるかな。
2: 盛りだくさんな、
0: 盛りだくさんな
2: かもしれない。
0: はい、
2: はい、
0: まあ、じゃあちょっとね、お時間をちょっといただいて、最後ちょっと宣伝してもいいでしょうかね。
2: お願いいたします。
0: はい、まあ、今年5月の24日に、このオペラリリカとしての、7回目になりますね、公演としては、やらせていただくんですけれども、今年は先ほどお伝えしたように、2演目抜粋になりますけれども、フィガロの結婚、そして、椿姫という、まあ、どちらも超超有名な、作品になっております。この2作品を、抜粋版でお届けして、まあ、ちょっとコンパクトにする分ですね、ギュッと見れるわけなんですけれども、そこにですね、あの地域の皆さんで作りましたオペラリリカ合唱団、そして、今年から、まあ、新設というような形ではあるんですが、楽器の皆さんも参加いたします。そして、まあ、歌い手の方々、それから、指揮演出、まあ、ピアニスト等々ですね、プロフェッショナルの方をお招きしまして、まあ、皆さんで、まあ、総勢何十人になるでしょうかね、結構な大人数になりますけれども、2つのこの演目をお届けしたいと思っております。ちょっとね、キャストの方は今までご紹介してなかったので、ちょっとご紹介をこのタイミングでしたいと思うんですけれども、フィガロの結婚の方に出演されるのが、先ほどお伝えしたスザンナ役、森由美子さん、フィガロ役、笹倉直也さん、伯爵役、若尾龍太さん、伯爵夫人役、工藤静さん、そしてマルチェンリーナという役がございますけれども、マルチェンリーナ役、八木優子さんでお届けしまして、もう一方、椿姫の方ですね、ヴィオレッタ役は私がやらせていて、神田さんがやらせていただきます。恋人のアルフレード役、市川浩平さん、そしてそのお父さん役であるジェルモン役、大石洋二さんですね。それから、ドットーレ、まあ、お医者さんの役なんですけれども、二役演じていただきます。さっきフィガロとね、同時で演じていただきます、笹倉直也さんにこちらのドットーレ役をやっていただき、先ほどフィガロの伯爵夫人の方でも出ていただきました、工藤静さんに、アンニーナという、ヴィオレッタの女中の役をですね、演じていただきます。

0: ます。こういったキャストになっておりまして、指揮は竹内悟さん、演出は今井信明さんですね。で、監修に柿沼信美先生ということで、まあ、本当に指導陣に関しましては日本のオペラ界を率いてこられた先生方に関わっていただいておりますので、まあ、オペラリリカの一つの、ポイントなんですけれども、本当に普段そうですね、大きなオペラ団体で、指導や、まあ、そういうところに関わっている先生方がこちらにこの巣に来てやるということは本当に絶対にないようなことなんですけれども、非常に豪華な内容で作っておりますので、まあ、その辺も含めてこの巣でこれが見れるんだということを、ね、楽しみにしていただけたらと思っております。ぜひ5月24日よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。では今月もお聞きいただいてありがとうございました。次回もお楽しみにしてくださいね。それでは
2: チャオ。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

時刻は10時1分を回ったところです。ここからお届けしますのは Hey World View。 5月17日日曜日、もう5月もね中旬を過ぎましたよね。皆さんね、どのようにお過ごしになられておりますでしょうか。まためちゃくちゃ暑いね、今日もね夏日予報出ておりますので、ぜひね気をつけていただきたいと思いますし、クーリングシェルター的なね要素もヘイワールさんあったりとかしますので、ぜひね暑さしのぎに、お買い物とかね、それから涼みに行ったりとかしていただくといいんではないかなというふうに思います。この近辺の路面店ということで言うと、なかなか東京に行かないとね、買えないっていう、スポーツデポさんだったりとか、ね、ユニクロさんだったりとかっていうのが間近に手の届くところにありますので、

あとゴルフ関係もそうですよね。ですからそういう意味でもね、非常に私の株も実際重宝させていただいております。まあ、そんなね、ワールさんの情報をお伝えをするお時間となっております。それではね、早速いきましょうか。かすみさんです。かすみ全店で、ワオンポイントカードをご利用できるようになりましたということです。ワンちゃんのねマークついてますけどね、でこれでお買い物していただくとかすみで、もポイントが貯まる、使えるということになります。かすみワンウォンコポイントカードね、レジまたはサービスカウンターで配布しておりますので、お気軽にお声掛けくださいということです。毎日のお買い物でさらにポイントが貯まりますということで、ポイ活最強ですね。キャンペーン実施中ということです。レジ坂田にご利用ガイドやご案内パンフレットをご用意しておりますので、ぜひね、どんなもんかしらと思われる方はお手に取っていただいてご検討いただければと思います。まあ、すでにお持ちの方はね、ぜひポイ活生活、楽しんでエンジョイしていただければと思います。でもちろんね、同じようなポイ活ですけども、スマホで全部済ませたいわとおっしゃる方もね、最近の若い方中心におありになると思います。スキャンドゴーアプリもあります。レジ待ちがありません。ポイント貯まりますのでね、時短ね、をやりたい方はこちらの方もおすすめでございます。どうぞご利用くださいませ。皆様のご来店お待ちしておりますということです。続いて牛角食べ放題専門店さんです。まあ、暑くなりましたからね、ちょっと体力つけたいわという方はぜひね、牛角食べ放題専門店さん行っていただければと思いますけれども、今ね、コナンコラボ、名探偵コナンのコラボをやっております。対象商品をご注文いただくとオリジナルグッズがもらえます。それから平日ランチ食べ放題もありますし、焼肉定食などメニューもね充実しております。ですからね、食べ放題だけではないということですね。お昼のタイムなんかはね、キッズメニュー、お子様カレーなどもあります。ランチタイムは平日11時から15時まで、ラストオーダーは14時40分までです。ぜひご来店くださいということで、ママ友ランチなんかね、いいんじゃないでしょうか。はい、ゆで太郎もつじろうさんです。ゆで太郎ではオープンから AM11 時までということで、もうね、この番組聞いてから間に合いますよ。11時までですからね。で、朝早い、朝5時からですからね。お出かけの時にね、朝食いいんじゃないでしょうかね。朝そば、朝中華、朝セットやっております。それからその後もサービス続きまして、今度は昼、ね、日替わり特ランチということで夕方5時までやっております。通常価格よりお得でございます。ぜひね、ちょっとね、食べたいなという時にすぐ立ち寄れるっていうのはこれメリットですよね。季節メニューは大和芋のとろろが登場いたしました。需要競争にバッチシですね。月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、おそばとセットでご賞味くださいませ。皆様のご来店お待ちしておりますということなんですけれども、一品でもね、例えば天ぷらなんかも頼めるので、こう組み合わせるとね、すごく楽しいバリエーションができるんじゃないかなと思います。ポップアップストア情報ですけれども、今日ですね、教育的パズルの販売があります。メイン通路ですけども、ひらめきゲームとかオリジナルパズル、ボードゲーム等があります。まあね、タブレット的なね、インターネットを使ったゲームっていうのが流行っておりますけれども、実はね、ボードゲームとか手とか足とか、それから頭を使うで駆け引きがある、まあインターネットでもちろん駆け引きはあるわけですけれども、ファミリーでね、あとお友達同士とかね、使えるっていうのはコミュニケーションのツールとしてはすごくいいと思うのでね、おすすめでございますね。それからですね、ポップアップストア情報はそれぐらいですね。では、イベント情報いきましょう。5月31日日曜日ですが、翔んで埼玉メダカ祭りやっております。時間は10時から15時、場所は正面駐車場にドドンとテントが並びます。今年も大人気のメダカ祭り開催をいたします。店頭ではなかなか手に

ます。さて、それではですね、これいきましょう。赤ちゃんパークオープンいたしました。赤ちゃんパーク、2階のねスポーツデポ前の広場、前はね休憩室だったんですね。ちょっと水槽があったりとかして行ったりできる場所ではあったんですけども、そちらをね0歳から3歳までのお子様を対象とした、無料のキッズコーナー赤ちゃんパークが出現いたしましたね。作り変えたということなんです。結構広いですよ。ハイハイコーナーもあったりとかするし、それからあとおままごとがね、木製のおままごとができたりとか、あとねなんかちょっと、秘密基地みたいなね、こう、お部屋があったりとかもするんですよ。で中で座れたりとかもするので、そういう意味ではね結構広いですね。それからあと、レールでね、車なども含めてね、プラレールみたいな感じで木製なんですけども、やっぱりちょっと木のぬくもりっていうのをね、感じていただこうということで木製なんですけどもね、そういうものがあったりとかしますので、結構広いです。まあ、0歳から3歳ですから、それはね本当に十分じゃないかなという気がいたしますね。で、しかもねおもちゃね4ヶ月ごとに変わるということなので、飽きちゃうじゃないですか、子供って本当すぐ飽きちゃうんで。でもだいたい1日で飽きるってことないですよ。でまあその日飽きたとして、次の日とまた新鮮な気持ちでねおもちゃ遊んだりとかできるんで。でもさすがに4ヶ月ぐらい経つとね、なかなかもうこれは遊び尽くした的な感があるんで、それが変わるっていうのはすごいいいですよね。優しいなと思います。利用時間は11時から16時ね、ちょうどお子さんたちがこうね、活発化になる時間帯かなというふうに思いますし、まあ、ママたちはね相手をしなきゃいけないっていうところで、まあ、そこで新しいコミュニケーションでママ友ができたら、それはそれでね素敵だなというふうに思いますしね。またママパパできて、あるいはね、ママとバーバできてとかって、そうすると例えばじゃあ私がね、まあ、私バーバですから見てるから買い物行ってらっしゃいって、ゆっくりって世話しなくね、こうお惣菜とか買うんじゃなくて、例えばスポーツデポさんでねちょっとゆっくり洋服見たりとか。そうなんですよ、今スポーツメーカーって洋服出してるんですよ。これがまた機能的でね、めちゃくちゃいいんです。私大好きなんですけど、本当おすすめです。で今ね結構デザイナーズの T シャツなんかもね結構幅広く取り扱っていますので、これから夏の季節ねいいんではないかなというふうに思いますとかね。そうそうそうね、例えばママパパできてね交代でね、買い物行ったりとか、パパゴルフ行ったりとかね、まあママゴルフの場合もあるかもしれませんけども、はい、いろいろそういう部分では、そういう場所があるっていうのはね非常にいいかなというふうに思います。ぜひね皆さん赤ちゃんパーク行ってみてはいかがでしょうか。まあ赤ちゃん持ってる方ですけどね、まあ、0歳から3歳という方はね、ぜひぜひご利用いただければと思います。ワールドビュー月曜日から金曜日は10時50分から、土曜日日曜日は10時からお届けしております。また明日も私お伝えいたします。

0: 76.7 FRA RADIO。
1: それではスキマスイッチの、ね、曲でお楽しみください。

時刻は10時22分を回りました。この後はラジオ広報コーナス、広報コーナスから情報の方をお届けいたします。

ラジオ広報コーノス、この時間はコーノスの提供でお送りいたします。花のオアシスチューリップ球根掘り出し体験が行われます。5月23日土曜日9時30分から11時30分、受付は9時30分から10時30分です。

で、公展の場合は5月30日土曜日に変更となります。場所は花の和室です。市民農園寺屋736の隣にあります。定員は200人程度で、休校がなくなり次第終了となります。費用は500円、ビニール袋1枚、これは事務局でご用意いたします。球根が20から30程度となりますね。令和7年11月29日の球根植え込みボランティア参加者は無料となります。まあ、昨年のね、球根の植え付けやってくださった方無料ということで、今年きれいにね、咲いて、いただけたのは皆さんのおかげですので、どうぞ掘ってくださいという感じだと思います。スコップご持参ください。それから作業しやすい服装、長靴、軍手でお越しください。お申し込み当日結構です。当日受付の時間帯に来ていただければできます。ただ、早めに行かないとですね、皆さん目利きがすごくてですね、私も何回か参加してるんですけれども、いい球根結構掘り出されてしまいますので、早めがいいですよ。はい、お申し込みは当日なんですけれども、お問い合わせがある場合は花の和室推進運営協議会事務局ということで、商工観光課の中にあります。電話番号048-541-1321、市役所の代表にかけていただいて、内線3104、内線3104でお願いいたします。

自動車税の納期限は6月1日月曜日となっております。納税通知書等に記載された地方税統一 QR コードによりスマートフォン決済アプリでの納付が可能となっております。ジェットカードやインターネットバンキングなどの方法での納付も可能です。なお自動車税事務所の支所では窓口での納付はできませんのでご注意ください。障害者の方の減免申請は窓口での受付に加えて郵送及び電子申請で受付をいたします。自動車税コールセンターでお問い合わせを受けたまわっております。電話番号は 0570-012-229 0570-012-229 となっております。自動車税の納期限6月1日月曜日までですので、どうぞ忘れなく。

保護猫&保護犬登録団体譲渡会が行われます。犬猫犬の殺処分を減らすため、県の譲渡事業にご協力いただいている登録団体による譲渡会開催されます。5月23日土曜日10時から13時、県動物指導センター、これ熊谷市の遺体123にあります。費用参加費無料です。お問い合わせは県動物指導センターで、電話番号は048-536-2465、 048-536-2465 となっております。6月1日から7日は水道週間です。大切な水道を守ろう未来へと、ということで、安全で安定的な水の供給を将来にわたって持続させていくためには、給水収益、料金収入になりますけれども、こちらの減少や水道機関施設のね、更新費用の増加など、さまざまな課題に対応していかなければなりません。この水道週間に私

私たちの生活や経済活動を支える水道について考えてみましょうということで、お問い合わせは経営業務課になります。社務所代表番号 048-541-1321、 内線番号が3193、内線番号は3193です。ラジオ広報コーナー、この時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

76.7 ラワーレディオ。ここからはシンガーソングライターのお時間です。お相手は浜田伊織がお届けいたします。この番組は毎回素敵なシンガーソングライターの楽曲を紹介していく番組。今回は早川義雄さんを紹介します。早川義雄さんは1960年代後半にロックバンドジャックスのメンバーとして活動、解散後はソロとして活動、そしてですね、現在は活動休止中ということなんですけども、私は実際生でライブを拝見したのがいつ頃だったかな、20数年前、20歳ぐらいだったのかな、私が、もうとっても衝撃を受けまして、本当によく聞いたんですよね。よく聞いていた、CD を今日は引っ張り出してきて皆さんに紹介したいと思います。まずは1曲目、君でなくちゃダメさ、聞いてください。

君でなくちゃダメさお届けしました。初めてその生で聞いたのが日清パワーステーションっていう新宿にあったライブハウスでね、で友部正人さんっていうねフォークシンガーの方と対バンで2人の出演だったんですけども、まあ、まずその2組のね出演っていうのがとても貴重であったわけですけども、まあ、フォークファンとしてはねこれは行かねばということで行ったんですけども、その時初めて早川さん の, その生の歌を聞いた時にですね、ピアノの弾き語りなんですね、そのピアノのね弾き方とね声のね、もっと聞いたことない声だったんですね。それでピアノのペダルをね、まあ、こう地面をこう蹴るようにね踏みつける、なんかズドーンっていう音がしてね、うん、こんな弾き方も見たことなかったし、うん、すごくもう衝撃的でね、それ以来もうしばらく毎日のようにね聞いてましたね、うん、そんな早川芳雄さんの本当にまあこう独特の世界をね持っていて、まあ、その表現方法もそうですし、その詩の内容もね、なかなか独特な世界をお持ちだと思います。続いてお届けする歌は純愛という歌です。

純愛お届けしました。その初めて早川芳雄さんのライブを聞いて、その当時ね、インターネットっていうものが徐々にこう普及し始めた頃だったかな。それでホームページを発見して、そこでねメールを送ったんですよね。とにかく早川さんの歌を聞いて衝撃を受けましたってね。それでそしたら驚いたことに返信が来てね、私と30も年が離れた若い子からこうメールをもらえると思いませんでした、私もね歌を歌ってるっていうことを書いたので、これからも、いい歌を歌い続けていきましょうみたいなお返事をいただいてね、本当に感動した、記憶があります。早川さんが1947年生まれ、私は1977年生まれ、ちょうどこの30歳のね差があるわけなんですけども、そんなね大御所の方からまさかお返事をいただけるとは思わなかったっていうね、そんな逸話もあります。さあ続いてはパパという歌を聴いてください。

パパお届けしました。今日のシンガーソングライターは早川義男さんの楽曲を紹介しております。多くのミュージシャンにもこう影響を与えているということでね、岡林信康さん、甲斐義博さん、遠藤道郎さん、桑田佳祐さんなど多くのアーティストにリスペクトされているということでね、いやだってこんな人いませんもんね。やっぱり特に音楽やってる人なんかからするとなんだこりゃっていうね、衝撃は大きいと思います。早川義男さんはジャックスというねバンド解散後ソロで、CD を出すんですけどもね、その中に、サルビアの花っていう有名な曲もありますが、その後ですね本屋さんを開店し早川書店というね、で本屋さんを やるんですね。でその間ずっと、音楽活動を休止していたんですけどもね、で、1994年ここからまた活動を再開すると、約

23年間、は休止していたというまた不思議な経歴もあるんですけどもね。さあ続いてもう一曲いきましょう。グッバイ聴いてください。

グッバイお届けしました。本日のシンガーソングライターは早川義男さんを紹介してまいりました。まあ本当に初めて聞くっていう方にはね、とても新鮮な音楽なんではないでしょうか。二十歳の頃本当によく聞いてました。久しぶりに今日聞きましたけどね、やっぱりいいですね。また現在ね、音楽活動休止中なので、また再開された時はね、聞きに行きたいなと思っております。本日のシンガーソングライターは早川義男さんでした。ここまでのお相手は浜田伊織がお届けしました。ラストソング、アメンボの歌。

埼玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

0: 河野シティ FC の高橋優です。河野シティ FC はですね、サッカーチームを軸とした新たな地域経済圏を創出して、それを活性化するということを目的に活動しております。そのために河野市北本エリアから J リーグチームを誕生させるという思いのもと、日々サッカーに勤しんでおります。
1: 2026年5月3日、河野市私立

陸上競技場。今はですね、ネーミングライツになりまして、名前がね、ラクロフィールドコーノスということになっているんですけれども、コーノスシティフットボールクラブ、チーム名は埼玉ノースユナイテッドということでね、KCFC、KCFC といって会社名としては KCFC なんですけれども、チーム名としては、埼玉ノースユナイテッドということで、コーノス北本を本拠地としながらも埼玉県のね、まあ、全域、あと、まあ、県北をこう一緒にやりましょう、まあ、県南には、まあ、J リーグを目指してるわけなので、県南には浦和レッズと、ね、大宮アルデージャがいますのでね、そういう意味で言うと、県北からということで埼玉県に3つの、ね、J リーグのチームがあるといいなという感じにはなるわけなんですけれども、今埼玉県社会人リーグの第1部で戦っています。まあ、フラワーラジオはね、本当に、第3部からずっと応援をしていて、で、まあ、一緒にね、いろいろとこうやってきたっていう経緯があるんですけれども、まあ、今季新しい選手たちも大幅に投入されたりとかもしましてですね、そういう意味ではこう勢いに乗っているところもあるんですけれども、5月3日は第5節ということで、行われました、はい。まあ、結果勝ちまして、今実はですね、2026年度埼玉県社会人サッカーリーグ1部前期になるわけなんですけれども、まあ、もうちょっとね試合あるんですけれども、毎週毎週日曜日にあるんですが、埼玉ノースユナイテッドは第1位でございます。で、まあ、今の段階ですよ、今の段階で言うと、フットボールクラブカラスト埼玉南西が2位で、AC アルマレッザイルマが3位なんですけども、試合数が若干違うので、これなんともちょっと言えないかなっていうところがあるんですね。で、J リーグに行くまでにはどういうふうにこう山があるかというとですね、この一部リーグ、県の一部リーグから次の段階では関東リーグに行きます、ね、でそれからまだまだ上がありまして、J1 という形になるわけですけども、まあ、J3 まで行けばね、まあ、すごくいいなという感じはあるんですけれどもね、今社会人リーグですからみんな働きながらサッカーをやっています。そういう中でね、こう戦っていて、で、第5節まで来ているということなんですけれども、ちょっとおさらいをねしていきたいなと思いますが、第1節、これは、埼玉ノースユナイテッドはですね、どこと戦ったかというと、FC3DEP というところで、これもね、ラクロフィールドコーノスで戦っていたんですけれども、ちょうどチューリップ祭りだったので、フラワーラジオは見に行くことができなかったんですけど、4-1 で勝ちました。で、これね、フットボールクラブ 3DEP というのは、実は自衛隊のチームなんですよね。4-1 で勝ちました。で、第2節。まあ、1試合ごとにね、1節2節って、節で言うんですけれども、埼玉ノースユナイテッドは、熊谷のね、陸上競技場

乗ったところなんですが、これ負けました、1対0で。まあ、本当負けちゃいけないんですけれどもね、まあ、試合の流れでいうと、取り切ることができなかったと、ね、いうわけ で第4節なんですけれども、これはですね、東京国際大学ドリームスで、東京国際大学のグラウンドでやったんですけれども、これは2対0で勝ちました。これをね、東京国際大学ドリームス、東京国際大学ってチームすっごいいっぱい持ってて、で天皇杯の大学の試合では勝ってるんですよね。こことは違う、大学リーグですから、大学リーグですからね、これ社会人リーグだから、だからそれぐらい強いんですけれども、勝ちました。で第5節、こちらがね、埼玉ノースユナイテッドと、熊谷シティフットボールクラブで 2-0 で勝ちましたというね、今そこまで来てます。で、ホームになるわけですけれども、ラクロフィールドコーノスは、まあ、もちろんこれまでもね、ホームでやってました。でそんなに、サポーター多くなかったです。でも大積みか多かった、なんか嬉しかったですね、はい。そして、この強さの背景にはですね、得点王がいるんですよ。順位1がですね、萩原浩太選手。この日もね、5月3日の時も、得点取りました。で前から、新加入の選手なんですけども、で前からいるくね、及川朝日選手、これも2位。それから、その下はね、アメリトラ川口も強いんですよ。でも今順位的にはそんなでもないんですけれども、侮れないチームなんですが、ずっとあって、あと、カラスト埼玉などもあるんですけれども、ずっと17位、まあ、同列でいきますんでね、1位が萩原浩太選手、ハットトリックともやったりとかするんですよ。で2位が1、2、3、4人いるんですね。で6位が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11人までいて、で、17位に鬼ちゃんこと鬼丸選手がいます。あ、これはあれですね、 TIU の鬼丸選手、同じ鬼丸選手なんですね。でも埼玉ノースユナイテッドもいます。内山源太選手、鬼丸和真選手、小島選手ということでいるわけなんですけども、こういう得点を取る選手がね、たくさんいるっていうのもこの強さの秘密になっています。いや今初めて気がつきました、東京インターナショナルユニバーシティ TIU にも鬼丸というお名前の方がいらっしゃるということで、ちょっとこれは親戚なのかどうなのか聞いてみたいかなというふうに思いますけれどもね、はい。ということで、監督は北原監督、ね、今この間までは選手だったんですけれども、今年からはもう監督に専念するということで、でもね、北さんって言ってるんですけども、北原監督のこう、動きもすごい美しくてですね、妙技という感じなんですけどね、はい、私は好きなんですけれども、ということで、今ね試合が

0: 進んでいるところを BGM 的にバックにしているんですけれども、ゴールデンウィークっていうのももちろんあったと思うんですが、実は家族連れとあとちっちゃい子供たち、サッカーやってる子もいればそうでもない子も多分いたと思うんですけれども、すごい多くてですね、それもまたね、いいなというふうに思いましたね。やっぱりサッカーチームってこう地域なので、やっぱり地域が盛り上がらないといけないスポーツなんですよね。J の規定がそうなっているので、ですから地域全体で、こうお客様が来る、その地域に来るっていうのが大事なので、その部分でも着実にね、伸ばしてるなという気はいたしますね。今ね、子供の泣き声が聞こえてきてますけれども、そんな感じでとてもね、お天気も良かったので、すごくいい感じで、こう見ることができたなというふうに思っております。で、この埼玉ノースユナイテッド、実はこの後ですね、6月からですね、天皇杯に行くの予選に行くための、関東リーグの戦いなどもあったりとかして、そこにも出ることになっています。それは、彩の国カップというのが、お正月にあって、そこで上の方に行ったので、そこの天皇杯に出るための予選に出るための関東リーグにも行くことになります。それが大体ね6月にあるんですけれども、それはもう本当に負けたら終わりっていうね、戦いになるんですけれども、ぜひねそれに勝っていただいて天皇杯の予選にもね出ていただければなというふうに思っておりますけれども、ぜひ皆さんもね、こう X も含めてですね、発信をしておりますので、見ていただければなと思いますけれども、ちょっと臨場感あふれる戦いの音をお聞きいただければと思います。
1: 終わってる。

0: 節はですね、前半に1点取りました。で、ずっとあの均衡が続いておりまして、最後の最後にですね、萩原浩太選手が、1点を入れて2対0で勝ったという、そういうね、試合になりました。結構アディショナルタイムの時間帯だったんですけど、あ、今終わりましたね。はい、小さい子たちも2対0で勝ったというふうに言っておりますけれども、最後の最後までね、気を抜かなかった、選手の姿を見てすごくね、ある意味成長したなと思ったんですけどもね、ずっと3年間見てますからね、すごくいい試合だったなというふうに、思っております。さて、それではね、この後ね、ヒーローインタビューをしましたので、そこもちょっとねお聞きいただきたいと思います。はい、ヒーローインタビューです。お疲れ様でございました。
1: お疲れ様です。
0: はい、ではお一人ずつお名前と番号、はい、お願いします。
2: 背番号27番萩原浩太です。
0: はい、
1: 背番号21番内山玄太です。
0: はい、玄太選手は前半、
1: はい
0: はい、1点取りました。
1: はい、
0: はい、どうですか今日の試合は。
1: 今日の試合は、こう結構アグレッシブに、ボールが動く展開が多くて、
0: そうですね、
1: でチャンスは少なかったんですけど、その1回を決めれて良かったです。
0: 見てる方すごくしびれなのが面白かったですよね。はいはいはい、そして、はい、岡選手は、
2: はい、
0: しびれましたよ最後の最後で、
2: はい
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、あれはもう本当に直感的にこのボールだみたいな感じです
2: ね。そうですね、自分が入ってから結構攻められてるシーンが多かったので、1本チャンスがあれば決めたいなっていうところで、57番の小島選手がいい感じに抜けてくれたので、あそこはもうほぼ小島選手の得点で、
0: アシストが良かった。
2: はい、良かったです。
0: なるほど、はい、でもあれですよね、今得点、
2: はい、そうです
0: ですよね、
2: 現在は、
0: ね、はい、はい、また今回も得点を、はい、重ねていただいたという感じですけども、はい、お二人とも新加入ということで、
2: はいはい、
0: どうですかこのチームは。
2: そうですね、結構年代が近い人が多いので、そこも、上下関係特になく、いい雰囲気でやれてると思っているので、はい、
0: そうですか。
1: そうですね、やっぱり同世代が、萩原選手とも同い年なんですけど、

0: こうアットホームって言っちゃ変ですけど、こうなんか変な気を使わずに、あのピッチ内でもピッチ外でもあの入れるっていうのはすごい大きいかなって思います。はい、
1: なんかね、昔からそんな感じなんですよ。
0: あ、は
1: い、
0: そうです。
1: そうだから、あのすごいあのお二人ともそういう感想を持ってもらってすごい嬉しいなと思うんですけれども、はい、でもね、あの甘えてもいけないからね。
2: はい、
0: そうですね。
1: はい、ですよね。はい、では次戦に向けて一言。
2: はい、まあ、今節も勝って、連勝ですかね、連勝できるようにしっかり、練習重ねてやっていきたいと思います。
1: いかがですか。
0: まあ、あの自分は初ゴールなんで、これからもっと点を重ねれるようにやっていきたいなと思います。
1: わかりました。頑張っていただきたいと思います。応援しております。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。

0: はい、というね、2人の得点をした2選手で、インタビューをヒーローインタビューということで、お届けしたんですけれども、まあ、本当なんかね、いいですよ、礼儀正しいしね、すごくチームの関係がいいんだなっていうのがね、ちょっと伝わってきてすごく嬉しかったんですけれども、それではね、次にもうずっと前からいる、はい、で今年、就職をしたね、選手がいますので、光選手、はい、にちょっとお話を聞きましたので、この時はね出てなかったんですけれども、はい、お聞きください。はい、
1: 試合見てた、
0: はいはい、まあ、今日はねピッチに立つことはなかったんですけども、はいはい、社会人になってどうですか？
2: はい、やっぱ仕事とサッカーの両立って難しいんですけど、まあ、その中でもやれることはやっていかなくちゃやっぱり試合には出れないんで、まあ、やれることはやりって行きたいなっていう感じですね。はい、
0: 今研修中？
2: 研修と、まあ、研修も、まあ、研修中ですね。はい、
0: なるほどね。そうですね。まあ、ね、地元の銀行ですから、はい、私たちも他の部分でもお世話になることもあろうかと思うんですけども、はい、は
1: い、どうですか？ありがとうございます。
0: 新しくね、新人として仕事について気分は？
2: いや、ぶっちゃけ今わからないことがありすぎて、まあ、気ずっと張ってるんで、思った以上に疲れて、もう帰ったらもうすぐ寝ちゃうみたいな感じですね。
0: でもそうすると日曜日に試合に出て、はい、まあ、サポートも含めてですけれども、はい、やっぱり気分転換になってます
2: か？そうですね、やっぱサッカーは自分、まあ、仕事とは違ってすごい楽しいもんなんで、そういう気分転換にはなりますね。はい、
0: どうですか？
3: そうですね、僕もまあリフレッシュしつつ、まあ、やる時にはやりたいんで、うんうん、結構本気でやってます。
0: うん、どう新しい人たちが結構入ってきましたけど。
3: そうですね、なんかみんな距離感近くて、そこがうちの魅力というか、うん、強みなんで、はい、まあ、ありがたいですね。
0: ゆうたさんとこうたさんにも今インタビューしたんですけど、
3: はい、
0: やっぱりなんかすごい年が近いから、すごいって言
3: って、そうですね、うん、みんなフレンドリーで、ね、いい人ばっかなんで、はい、まあ、やるときやって行きたいと思います。
2: コメント下手。
0: ありがとうございました。はい、本当みんな仲が良くてですね、すごく、いい雰囲気なんですけどもね、もう一人ね、ちょっと、捕まえた選手がいるんで、はい。試合にはい、
1: 試合見てた、
0: はいはい、まあ、今日はねピッチに立つことはなかったんですけども、はいはい、インタビューです。
4: はい、
0: はい、
4: インタビュー、
0: はい、お名前をお願いします。
4: 北村龍馬です。
0: はい、はい、どうですか？はい、はい、
4: あ、今日ですか？はい、まあ、勝ててよかったです。
0: はい、このチーム、うん、今どんな感じですか？
4: みんな、まあ、仲良くて、うん、まあ、なかなか練習とか

0: 来れてない人もいるんですけど、まあ仲良くやってます。
1: そうですね、年も近いしね、
0: はい、そうですね、
1: いいですよね、はい、あのぜひ関東に上がっていただければと思います。
0: はい、もちろん上がります。ありがとうございます。
1: はい、はい、ということでね、お届けをいたしました。次戦はですね、こちら、5月10日になるわけなんですけれども、上赤坂公園でやります、12時から AC アルマレッザイルマとねやるわけですけれども、ここ強いチームなので、ぜひね勝っていただければなというふうに思います。でその後を、特設で、5月17日、大成シティフットボールクラブとやりますね、東京国際大学のグラウンドでやります。で5月24日が堀崎公園で埼玉、SC、 それから5月31日がいよいよアベントゥーラ川口とやりますね、こちらは上赤坂公園ということになります。で、関東リーグとの、ね、戦い経てっていう感じになります。ぜひね、皆さん応援をしていただきたいと思います。それからですね、神谷グラウンドを今ですね、コーノスノースサッカーフィールドになってるんですけれども、毎週月曜日、未就学児小学生対象のサッカー教室をやっております。小学校1年から3年生クラスが16時30分から17時20分、それから小学校4年生から6年生のクラスが17時30分から19時やってます。コーチは鬼丸一馬コーチとなります。ぜひね、サッカー興味持った方は、女の子もいますからね、ぜひ参加していただければと思います。

若年層の性暴力被害予防月間というふうになっております。モデルやアイドルの勧誘、高額なアルバイトへの応募などをきっかけに性的被害を受けるなど、10代20代の若年層に対する性暴力の手口が巧妙になってきています。同意のない性的な行為は性別を問わず、いかなる理由、関係者であっても全て性暴力となります。また被害者はもちろん、加害者にも傍観者にならないために、性暴力に関する情報を共有し、社会全体で性暴力をなくしていきましょうということです。お問い合わせ相談先があります。性犯罪、性暴力被害のためのワンストップ支援センター、これ内閣府で、設けております。シャープ8891、早くワンストップということで、シャープ8891、それから性犯罪被害相談電話ということで、こちらは警視庁になります。警察庁ですね。シャープ8103、ハートさんです。それから同じく内閣府で、性暴力に関する SNS 相談、キュアタイムがございます。こちらね、優しさ支援課お問い合わせ受け付けております。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号は3421、内線番号は3421です。

によらず支援拠点、相談会場の設置についてご案内いたします。埼玉県よろず支援拠点とは、中小企業庁が設置する中小企業小規模事業者等のための、経営何でも相談所になります。中小企業支援に優れた専門コーディネーターが何度でも無料で相談になります。鴻巣市に相談会場を設置しておりますので、中小企業小規模事業者等の

様ぜひご活用くださいということです。日時は毎月第2金曜日です。内容としましては、今申し上げた形になります。よろずですからね、ぜひね、皆さんさまざまな観点でご利用いただければと思います。で、毎月第2金曜日、場所は日光の巣、にがわ交流館日光の巣になります。お問い合わせお申し込みは埼玉県よろず支援拠点です。実施期間は公益財団法人埼玉県産業振興公社となります。ですからね、安心していろいろとご相談いただければなというふうに思います。電話番号 0120-973-248 0120-973-248 となります。受付時間は平日9時から12時そして13時から17時となっております。ぜひね、一人で抱え込まずに専門家の方にお話しいただくといいと思います。

防犯ボランティアスキルアップ講座というのが5月13日水曜日14時から16時、クラコのスターホールで行われます。対象者は防犯、ボランティアに関心のある方で、内容は第1部が、地域防犯推進員ということで、衣食住を交付されます。

第2部がですね、防犯ボランティアのスキルアップ講座となります。講師が、市民防犯インストラクターの武田さんです。費用無料です。お申し込みもいりません。この時間に来ていただければと思います。お問い合わせは河野地区防犯協会となります。市役所代表番号0485411131、内線番号が河野地区防犯協会直通になります。電話番号は 541-3888 541-3888 となります。ぜひね、たくさんの方に聞いていただければなというふうに思います。ラジオ広報、この時間は河野市の提供でお送りいたしました。

0: 1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。
1: メリディアン

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と週替わりレギュラーの
1: 岩泉玲奈ことえんちゃです。
0: はい、はい、まずはですね、
1: はい、
0: 先月の3週目のゲストは、
1: はい、
0: 千紫ちゃんでしたね。
1: そうでした、
0: はい、千紫ちゃんは、うん、私のニューミニアルバムのデジタルの、
1: うんうん、
0: ジャケットデザインをね、
1: ね
0: え、まあ、絵を描いてもらうっていう話だったんですけど、
1: はい、そうそうそう、
0: 5月24日にデジタル配信リリース予定でございます、
1: はい、うん、おめでとうございます。
0: なのでですね、はい、千紫ちゃんのね、
1: はい、
0: ジャケットデザインもね、うんうん、私のインターネットとか見れば、
1: はい、もう見ましたよ、もう X とか載ってましたよ ね、
0: そうなんですよね、はい、予定の日も載せていて、
1: ね、
0: 画像見れますので、
1: そうそうそう、
0: もし気になった方はね見てみてください。
1: ね、かわいい絵で、
0: かわいい絵でですね、はい、今回の、うん、まあこれ詳しい話はね、番組の終わりの方で告知の時にね、はい、お話ししますね。
1: はい、
0: さあということで、この寿司のお天気を見ていきます。
1: はい、
0: 今日も昨日もずっといい感じに、なんかいい時期ですね。
1: はい、ここなんか28度ってなってますけど、うんうん、いや30度超えてますよ、
0: うんうんうんうん、
1: 昨日とか。
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、今ね、一応ね12時現在28度になってて、
1: うん、いやもっと暑かった。
0: で3時ぐらいには30度になるっていう、うん、
1: 暑い、
0: 予想になっておりますけどね、えんちゃんね、はい、この季節が一番いいよ、
1: はい、まあ確かに。
0: もうあと1ヶ月後なってみ、
1: 怖いですよね。
0: 35度だよ。
1: いやー本当、
0: それが3ヶ月続くんだよ。
1: 3ヶ月までしたっけ。
0: そうだよ、9月10月の初旬まで続くんだから。
1: いやー昨日実は深谷にいて、
0: うんうん、
1: 帽子を持ってかなかったんですよ、
0: うんうん、
1: もう終わりましたもんいや
0: 昨日でも終わってるってことはね、うん、そうなんです。これがね、この時期を逃したらもう外では出歩けない。
1: そうですね、うん、ギリギリでしたもん、うん、昨日も。
0: なのでこの時期を大切にしていきたいですね。
1: もう結

0: 構やばいですけどね、うん、犬の散歩もできないですよね。
1: そうですね、あのね夜中がいいよ、
0: うん、
1: だって夜中の気温は15度だもん。
0: 確かに
1: 夜中ね、うん、あのジャケット1枚でもパーカーでも、
0: うんうん、
1: 僕なんかがこのいつもこの、ね、メリディアンサンデーの前の日は、
0: はい、
1: あの夜まで仕事なので、
0: うん、
1: 夜帰ってくるじゃない、
0: はい、
1: あの昨日何時ぐらいかな1時ぐら
0: い
1: に帰ってきたけど、
0: は
1: い、あの薄手のパーカー、
0: うん、
1: あの布のって言ってないんだけどなんか綿の、はい、あのコットンのねなんかあるじゃない、
0: うんうん、
1: ああいうのでなんかちょうどいいみたいな。
0: 分かります、
1: 最高
0: の、あれいいですよね、うん、
1: でちょっとひんやりする、
0: うん、
1: けども寒くないみたいな、
0: うん、
1: 最高の夜中は最高ですから。
0: 確かに、
1: うん、さすがに昼間のようななんか例えば T シャツ1枚とか、
0: はい、
1: それではちょっと寒いけど、うん、なんかそういう夜とね昼間の活用方法もあると思います、うん、とても ね、あの考えてみてください。
0: 昼間は本当暑い。
1: そうですね、
0: 昨日なんか昼間犬みんなベビーカー乗ってましたもん。もう多分歩けないんでしょうね、
1: うんうんうん、
0: みんな乗ってましたね
1: あとねお犬さんはね、
0: うん、そうそう
1: 地面からね
0: 靴履いてたりサングラスしてる犬もいましたね。
1: 暑いですからね。で、
0: はい、
1: 気温がね今週の中頃下がります。雨降ります。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、あの20度とか最高気温になって本当だ下がってきます。
0: あ、あららら、
1: まあ、寒くなるのかな。ちょっと体の調子がね。
0: そうでしょうね、うん、疲れますね。
1: でそれが進んでいくと梅雨に入って、
0: はい、
1: そう梅雨が来るわけよ。
0: そっか、
1: そうだから今が大事なわけですよ。
0: まあ梅雨は梅雨で
1: 梅雨は梅雨でだから今この晴れのでもうどっか出かけんだったら今しかない本当に。
0: 確かに、
1: うん、あの心地よく、
0: うん、
1: このちょっとぐらいの暑さをちょっと耐えてね、うん、
0: そうですね
1: っていう感じのイメージになります。JR 線の運行状況です。
0: はい、
1: うん、さあどうでしょうか。
0: ピッタン、
1: あ、京浜東北線、
0: お珍しい、
1: うん、京浜東北線ね大宮から大船で遅れが出てます。
0: あれはなんだ
1: これはね、あのメンテナンスがあるのかな。
0: うん、
1: お知らせっていうことで5月19、20、21 10時半頃から15時30分頃まで田町と田端駅間で山手線の線路を運転しますので快速運転が停止中止しますっていうことだけでした。
0: あ、じゃあ今日じゃないですね。
1: 今日じゃなかったです。今日は通常運転してます。大丈夫でした。よかった
0: よかった、
1: うん、よかったです。またね、番組の中頃でチェックしていきますのでお伝えします。さあオープニングは気になる1週間のニュースなんですけども、
0: はい、
1: まずは、気になる本当に一般生活的に気になること、うん、言っていいですか。
0: どうぞ。
1: ニュースでよく見るかもしれませんが、
0: はい、
1: ポテトチップスのパッケージが白黒になるよっていう、
0: うんうん、見ました。もう
1: まだ見てない。
0: 私もまだ見てないんですよね。
1: あれねテレビで見てると、
0: はい、
1: あれなんかわざと作ってるんじゃないのっていう、あの分かる、なんかわざとなんか、うん、パッと来ない、
0: なんかね、
1: いつもの感じがあまりにも鮮明すぎて
0: AI っぽい、
1: うん、みたいな感じでね、あれだけど実際物見たらびっくりするかもしれないよね。
0: でもなんかやっぱ色ないと食欲なくしますね、
1: ね、
0: うん、
1: あの逆になんかダイエットしてる人にはいいかもね。
0: まあ確かに
1: 逆を取ればね。
0: ねえ、
1: あれ何が何の味だか分かんないよね。やっぱり我々色で刷り込まれてる部分ってあるじゃないですか、
0: うん、大事ですね。
1: 薄塩だったら赤みたいな、
0: うんうんうん、
1: やっぱり ね、
0: そうですね。
1: コンソメパンチだったらあの肌色みたいな、
0: うんうん、あります。カップラーメンもそうですね、
1: うん、そうだよね。いろんな醤油ラーメンは赤とかね、
0: うんうん、
1: 味噌ラーメンはあの色とかね。
0: そうそうそう、やっぱ青を買うとかありますもん、
1: う
0: ん、
1: そうだよね。刷り込まれてるもんだからあの、
0: ね
1: ね、どうなっていくのか、
0: うん、
1: って感じですけども、
0: うん、
1: まあけどもそれ慣れれば慣れたで、
0: うん、
1: なんか慣れて人って慣れていくんだと思うんですけど、
0: まあ、確かに、
1: うん、その結局この今ナフサっていう石油製品が不足してるって話なんですけど、はい、
0: うん、
1: それもそういうのでできてたんだって。
0: そうですね、勉強になりますね。
1: 勉強になりますよね。
0: そうだったんだって、
1: う
0: ん、
1: ということは石油でできてるんだってことに気づくと、うん、石油っていうのは有限なわけですよ、
0: うん、
1: リサイクルして無限に作られるわけものじゃないから、
0: そういうことか、
1: 枯渇してしまったらもうこの状態になる。

0: しょう。
1: そうですよね。
0: 経費削減したいから、うんうん、もしかしたらね。続きまして栃木県で強盗が殺人強盗ですかね。
1: ねえ、あれもびっくりした、立派なお家の、
0: ね、えそれで徳竜だっつってね、
1: うん、
0: どんどんどんどん、またかよっつってで、
1: ね、
0: 16歳のなんか誰かが捕まってとか、
1: 早いよな
0: っていうか、もうなんでそれでそれで、ねえ、
1: ね、もったいないですよね。
0: もったいないバカだな。だから何も考えてねえ、子供だからね。
1: まあ確かにな。
0: だからそれにつけ込んで、
1: うん、
0: このなんか悪ぶってる
1: ねえ、あのいい方に言うんでしょうね。
0: ねえ、あの悪ぶるのにもさ、ただただ悪ぶってるだけじゃない、なんかいろいろいろんなさね、
1: うん、
0: もうことが交差してそうなってるわけだし、まあ、人間性もあるけど、うん、暴力的な人間性の人もいるし、家庭環境もあるし、うん、親がそうだったらそうだし、
1: うん、
0: いろいろあるけども、ね、あの寂しいとかね、
1: うん、
0: あの逆に、ね、強ぶりぶらなきゃダメだみたいな人もいるし、いろんな人がいて ね、だからそういうのもにつけ込んでさ、なんかもう本当に嫌な気持ちになりました、
1: ね、本当まだまだ出てくんですかね。なんか本当毎日毎日逮捕されてますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよね。
1: そんないるんかいって、
0: うん、どうにかですね、もしこの番組思春期の少年、
1: うん、
0: なんか悪い打ってる、
1: うん
0: うん、まあ、誰しもそういうのを経験してね、うん、誰しも出るとは言わない、
1: うんうん、まあでも通る道ではありますよね。
0: 通る道ではあると思うので、やっぱ思春期のね、うん、あのね、そうなんですよね。
1: 西家さんの思春期気になりますね。
0: 僕はあのあれですよ、友達とかを一気に、
1: はいはい、
0: 切ったりとか。
1: あ、そう、待って、うん、ちょっと思い当たっちゃう
0: 一気に、あ、なんかもう無理だ、なんかじ、うんうん、いろんな人関係性があるじゃない、
1: はい、
0: 自分のこと舐めてきてる やつもいれば、なんか、うん、なんか物を盗んでいるやつとかも うん、いたりとか、はい、なんかそういうところにいたら俺おかしくなりそうだと思って、うん、あとなんか自分なんか危害があったりとかね、うん、あの回り回って、
1: うん、
0: 自分血とかが、
1: うん
0: うん、なんかそういうのがもう、あ、もうアウトだと思って、全員もうその日から、その決めた日からもう全員しかと、おおとか言われても、
1: うん、
0: しかと全部切とかね、
1: うん、
0: そういうことやったりとか、あと、うん、あと言えないことも言っちゃいけないこと
1: があるよ。なるほど、ここ
0: じゃちょっと無理なことがたくさんヤンキーとかではないです、
1: うん、
0: ヤンキーとかに怒られるとかはありました。
1: うーん、
0: あのなんか、うん、そういうのに追随したりとかもありました。だからすごく嫌な記憶ですね、うん、だからなんか気持ちは分からなくもないっていうか、うん、感じなんですけどね。
1: うん、
0: はい、続きまして、えんちゃんは、
1: はい、
0: 名探偵コナン知ってますか？
1: もちろん見ました、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 見てました、
0: 名探偵コナンの、
1: うん、
0: ランちゃん
1: ね、そのニュースも見ました。
0: の声優さん亡くな
1: った、はい、早い、
0: ね、61歳ということでね、やっぱりランちゃんの声といったら、ね、うん、あの声だなっていう感じ、
1: ね、そうですね、変わっちゃうのかな、うん、どうなんでしょうね、
0: まあ変わらざるを得ない
1: ですよ、ね、あれも刷り込みですもんね、うん、あれで育ってしましたもんな、
0: う
1: ん、
0: まあ、あのちびまる子ちゃんでもドラえもんでもね、
1: まあ確かに、
0: うん、どんどん進化するっていうかね、
1: うん
0: うん、馴染んでいきますからね、
1: うん
0: うん、ご冥福をお祈りしたいなと思います、はい、じゃあえんちゃんが分かりづらそうな話、うん、
1: はい、
0: アメリカと中国が首脳会談を行いました、はい、北京で、
1: はい、
0: トランプ大統領が北京に行きました
1: と、へー、
0: 中国にね、
1: はい、
0: 行って会談をしましたと、うん、
1: はい、
0: いうことで、うん、アメリカは、
1: はい、
0: あの台湾って国知ってますよね、
1: はい、
0: 国ではないんですけど、
1: うんうん
0: うん、台湾は一応中国の本土とは政治体制は違うんだけど、
1: うん、
0: 国際的には一つの国となってるんだけども、
1: うん、
0: ちょっと微妙な立ち位置みたいな感じなんですね、
1: うんうんうん、そこもなんか長いですよね、昔からなんか独立したがってますもんね。
0: そうなんです、まあ、はい、社会主義の国が中国で、
1: はい、
0: その我々と一緒な民主主義っていうか選挙とかあってね、
1: うん、
0: まあ、選挙とかはあるんだけど社会主義でも、
1: うん、
0: また、まあ、日本と同じようなシステムなのが台湾なんです。
1: へ、
0: 台湾っていう、まあ、地域って言っておきましょうか、
1: うん
0: うん、その

0: 地域をね、だから一つにしたいと、
1: はい、
0: 中国の方はね、
1: うん、そうですね、うん、
0: そしたら戦が起こるかもしれないと、
1: うん、
0: そしたらその自由主義というか民主主義というか我々陣営は、
1: はい、
0: アメリカも含めてね、うん、助けなければいけないと、
1: うん、
0: そしたらアメリカが助けますよと、
1: はい、
0: そしたらアメリカと日本は同盟結んでますよと、
1: はい、
0: でアメリカがやられたら助けなきゃいけないよ、
1: ほうほうほう、
0: そしたら日本の基地、アメリカの基地たくさんありますよ、
1: はい、
0: そこに、中国のミサイルバンバン飛んできますよ、
1: なるほど、
0: はい、わかりますか、
1: はい、わかります、すっごいわかりやすい、はい、う
0: ん、そしたらあ、それだけ対象がそれだけではなくて自衛隊の基地とかになるかもしれませんよ、
1: うん、日本もとばちり受けますよと、うん、
0: 日本はいやこれは自衛のための基地なんだですよ自衛隊はと、
1: うんうん、
0: 米軍とは関係ないけどただただ後方支援してるだけですよっつったって、
1: うん、はい、
0: じゃあそれをやってるんじゃんっつって、
1: そうですね、中国は聞き入れないでね、
0: たと、うん、えその、はい、そういう基地だけを攻撃するとかって、うん、ミサイル撃ってきたとしても、
1: うん、
0: その周りとかね、
1: そう外れちゃうかもしれないですもんね、うん、
0: あと戦争なんてものはその理屈で通るものじゃないから、
1: うん、
0: 普通に市街地とかを、
1: はい、
0: わざと
1: そうですね、
0: うん、っていうことになるのがあって、
1: はい、
0: アメリカは、
1: はい、
0: 台湾は独立宣言は、
1: うん、
0: しないようにと、
1: へえ、
0: なんかそういう有事が起こるから、戦争が起こるから、うんうん、
1: なるほどね、
0: う
1: ん、
0: このまま現状維持でっていう国を指して発言したそうです、はい、トランプさんがね、
1: はい、
0: だけども、うん、台湾の今の総統一番偉い人は、
1: はい、
0: あライさんなのか なんちゃらさんってなんですけど、はい、いやいや台湾はもともと独立国ですと、
1: へ、
0: 宣言などする必要はないですと、
1: そうなんですか、
0: で当人当、
1: はい、
0: まあ、そういうふうに主張をしてるってことです、
1: はい、
0: そうっていうよりかは、うん、そう主張してると、
1: もともと中国じゃないしうちはって、
0: うん、そうそうそう、もともと違うしっていうふうに言って、
1: はい、
0: そういう発言をしてるっていうことなので、
1: はい、
0: さあどう、ね、それが何かどういうふうな、も元来そういうふうに言ってるんだよっていう、もしかしたらねそういう主張な の,、うん、なので何も起こらなければいいなと私は思ってますけどね、うん、それで何か刺激をしてね、
1: でとりあえず話しに行って終わったんですか、
0: そう、帰ったんですか、それで話終わった後の話なんですね、それがね、まあ、そういうふうになってるよって今話で、
1: なるほど、うん、
0: なので、まあ、動向をちょっとね見ていきたいなっていう、まあ、戦争我々にも関係ある先ほど言ったような流れがねあるかもしれないのでって話でね、見ていきたいなと思います。
1: はい、
0: 最後に面白いやつ、
1: はい、
0: アメリカで UFO 情報が公開されるらしいです、
1: はい、大好き大好きそういう話、
0: うん
1: うん、
0: なので、
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマはですね、
1: はい、
0: UFO を見たことありますかにします、
1: ね、うん、いいですね、あるでしょう、
0: なんかみんなあるよね、
1: あるでしょ
0: う、うん
1: うん、
0: でメールでメッセージくださいね、はい、メールは info@fm767.com info@fm767.com です。こちらメールアドレスが分かりづらいなという方は SNS で、谷助フラワーラジオ、まあ、X ですね、レンちゃんも何か告知してますか、
1: はい、今告知します、
0: はい、
1: X とインスタで告知します、
0: はい、なのでそちらの方を見てもらってメールアドレス確認して送ってもらえたらいいと思います。メッセージテーマは UFO を見たことありますか、うん、です。我々の普通の応援のメッセージでもいいです、うん、そして、番組の13時20分あたりからは弾き語りリクエストコーナーがありますので、はい、曲のリクエスト歌えたであります。そして谷助一曲ライブもあります。谷助の曲のリクエストでも構いません、うん、歌えたらやりますので、まあ俺の歌はやれるか
1: 、うん、いつ
0: で
1: お願いします、
0: やりますからね、何でもね。さあということでそちらの方メッセージいただけたらと思います、
1: はい、
0: 今週のメッセージテーマは UFO 見たことありますか、
1: 楽しみですねこれ、
0: はい、になりますのでよろしくお願いします。本日は14時までの生放送でございます。園長と2人でやっていきますのでよろしくお願いいたします。この番組はウニックス、コーノス、花丸自動車、その他各社スポンサーの提供でお届けします。

0: プニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。プニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、プニクス鴻巣へどうぞお越しください。
1: 寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。

は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか。さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と週替わりレギュラーの
1: 岩泉玲奈ことエンチャです。
0: 時間は12時22分でございますよ。
1: はい、
0: あのエンチャのコーナーの前に、はい、あのエンチャなんか楽しいことしてきたっていう話聞いたんですけど。
1: そうなんです、一足先にちょっと夏休みをしてきまして、
0: はい、どこ行ったんですか。
1: 久しぶりの海外でなんとメキシコへ行ってきました。
0: メヒコ
1: もう反対側ですよ。
0: いやいい、
1: 飛びましたね。
0: メヒコはね、
1: はい、
0: やっぱ私、
1: はい、
0: 食べ物が興味があります、
1: うん。そうですか。
0: タコス。
1: そうです ね、タコスの街でしたね。
0: 本場のやつって食った時ないかな。
1: あ、
0: うん、やっぱりなんか本なんか日本でなんか食べるのってなんか、うん、あんまり
1: ちょっと違いました。やっぱり皮が日本だと薄くて、うんうんうん、あっちだとやっぱ重たさが重い、
0: そうですね、なんか肉とかゴロゴロしてそうなイメージなんですけど。
1: そう、やっぱ日本人向けに作られてるなと、日本は、
0: うんうんうんうん、
1: でもうタコスもずっと永遠に食べれるだろうって思ってたんですけど、うんうんうん、やっぱ、うん、重たい、うん、美味しいんですけどね、すごい、うん、味は好きなんですけど、
0: うんうん、
1: 美味しかったですよ。
0: あの辛いとかっていうイメージがあるんですが、実際どうなんですか。
1: なんかそれもトッピングで、うん、トッピングにいろんな辛さがあって、うんうん、まあ、つけた方が美味しいよってことで挑戦もしたんですけど、うんうん、調子に乗っちゃいけないなって、
0: う
1: ん、
0: あ、辛い、
1: そう、なんかやっぱ次の日に来る、
0: あ、この下の方にね。
1: そう、でもなんならもう3時間後には来てましたからね。
0: あ、そっか、
1: 食べるときは美味しいんですけど、うん、
0: 今ですね、
1: はい、
0: あのお土産で、
1: うん、
0: プリングルスの
1: そうそうそう
0: ハラペーニョ
1: ザンメキシコ、うん、
0: 美味しいです
1: よかったです。
0: 私ね大好きなんですよ、このハラペーニョ関係。
1: あ、本当ですか。え、辛いの大丈夫でした。
0: 辛いの好きなんですよ。
1: あら、

0: 初めて知ったかも。
1: ちょうどいい辛さね。
0: よかったです。
1: 普通の人の大辛とかだったらいいかな、
0: はい、
1: 例えば蒙古タンメン中本とか。
0: ああ無理だ、うん、
1: 中本の普通の蒙古タンメンだったらいいです。ちょうどいい。あの北極ラーメンとかって知ってる？
0: ありますね、見たことありますよ。
1: あれはね、
0: うん、
1: ちょっと無理だった。
0: あれは味があるんですか？
1: もうね、美味しかったけど、やばかったね。
0: なんか一時期カップラーメンにもなりましたよね、
1: うんうんうんうん、
0: 無理だったな。
1: そういうレベルですね。
0: あ、
1: うん、
0: じゃあよかった。その、うん、プリングルスの中でも一番辛そうだなと思って、それ、う
1: ん、はい、全然美味しかったです。
0: あ、よかったです、はい、あとはヘンテコグミと、
1: うん、ヘンテコグミ
0: 歯磨き粉とな
1: んか強力な歯磨き粉
0: 知覚過敏になりやすい歯磨き粉と、
1: はい、
0: そうよくわからないグミ、
1: はい、
0: シュワシュワグミ。
1: わかりました、ありがとうございます、はい、大変ありがたいです、
0: うん、
1: さあということでね、エンチャのメヒコの話でした。
0: そう、もっといろいろねあるんですけどね、うん、はい、まあ、後日
1: ゆっくりと後日あの食べといてください。
0: はい、わかりました、ね、最高だった。
1: メヒコ話ね。
0: そう、
1: はい、さあそれではですね、
0: はい、
1: じゃあ成長のコーナーいきましょうか。
0: はい、
1: エンチャの自分を知ろう。
0: 久しぶりですね。
1: そうだね、この前は千紫ちゃんがね、は
0: い、そうですよね、うん、
1: 来てくれてあれだったのゲストコーナーだったからね。
0: じゃあ
1: 行きましょう。
0: はい、早速いきますよ、
1: はい、
0: ですね、一番いい人すぎるよと思うエピソードは何、うん、1、自分は志望校に落ちたが友人の合格を心から喜ぶ人、
1: うん、
0: 2、電話中にテレビの音量を下げてくれる人、
1: うん、
0: 3、相手が振り返るかもしれないので最後まで手を振る人、
1: うん、
0: 4、母を傷つけないように料理ではなく食材が苦手だと伝える人、
1: うん、
0: はい、いい人すぎるよと思うエピソードはどれ、う
1: ん、はい、いい人すぎるよね、うん、なんか私だったらこう、これがな、これがいい人だなって思って、別にこれはいいかなっていうのは2つ分かりました、
0: うん、
1: これは別にいい人、うん、自分がされて、
0: うん、
1: っていうか、うん、
0: 私はなんかできないよ、私はこれはできないよっていうのを選んでます。
1: ああ、逆にね、
0: はい、
1: うんうん、じゃあ私いいですか、
0: はい、
1: 1と2です。
0: そうですよね。
1: 1と2で、うん、迷ってるって感じ。
0: 1かな。
1: 1は、1の方は、
0: うん、
1: 落ちても、うん、自分が落ちて合格してってことね。
0: うん、心からはやっぱまあ、うん、難しいやん。
1: 俺、うん、はなんか結構そういうタイプかも。
0: 本当ですか、うん、
1: 人のことは人のこと、うん、自分のことは自分のことって思って
0: た、すごい切り替えられるのか、うん、
1: だって人のことを自分のことじゃないから、
0: でもなんかやっぱ自分のメンタルが落ちてる時にやっぱ素直に喜べないかな、
1: うんうん、それはそうだね、素直に うん、喜ぶっていうか、もともと喜ばないって感じなのかな、ただ本当に、あ、客観的におめでとうみたいな、
0: なるほど、
1: うん、なんか自分ごとのようにじゃなくて、
0: うん、
1: で、あなたも別に私のことはそういうに、まあ、客観的に良かったじゃん、
0: うん、
1: その関係性でいいんじゃないのみたいな、
0: あ
1: っていう感じで、
0: はい、
1: そうなので、ちょっとクールな感じなのかな。
0: そうなんですね。
1: で2は、
0: うん、
1: テレビの音量、
0: うん、
1: テレビの音量ね、
0: うん、
1: テレビの音量、
0: これ結構父がやりますね、
1: うん、
0: 母が電話中の時、
1: うん、私もやります。
0: ああ、そうですか、
1: うん、
0: もう自然に、
1: 自然にだって うるさかったら、
0: うん、まあそうですよね、うん、
1: っていう、みんなそうじゃない、
0: うん、確かに。
1: だからそれができる人とできない人と、
0: うん、
1: その感覚の違いがあるかもしれないね。
0: まあ確かに、
1: うん、なんか、
0: ああ、あと相手が振り返るかもしれないので最後まで手を振る人、これもね、なんかありがとうって思いますね。
1: もう全部思うよね、
0: うん、
1: 全部思うけど、 あれってなんか経験皆さんあると思うんですけど、
0: うん、人による、
1: そう、人にもよるし、
0: うん、
1: あとキリがないっていうね。
0: そうですね。
1: で、自分が悪者になってても振り返らないっていう、
0: うん、うんうんうん、
1: なんかそういう覚悟も必要
0: だし、あります、あります、
1: うん、で4は、
0: そう、4は、母を傷つけないように料理ではなく食材が苦手だと、これは、
1: あの

0: はっきり言ってあげた方が、
1: うん、
0: あのためになります。
1: そうですね、これはあんま共感しないかな、
0: 母っていうよりかは、
1: うん
0: うん、
1: ってやっぱ1だな、
0: はい、じゃあ私は2にしましょうか。
1: はい、わかりました、はい、これで分かること、
0: はい、
1: あなたの裏ボス度が分かります。
0: はい、
1: はい、1私、うん、裏ボス度を低い、うん、1を選んだあなたは、友人の合格を心から選ぶ人、裏ボス度低い、分かりやすくいい人を感じるあなたは、裏で動かすより正面から人間力を信じるタイプ、うん、裏ボス度は低めの王道評価型。あ、うん、はい、
0: うんうん、
1: 次谷助さん、
0: はい、
1: 裏ボス度中、
0: はいはい、
1: 空気を読んで動ける人に敏感なあなたは、目立たない的確な行動を評価するタイプ、裏ボスの素質があるバランス型。
0: はい、
1: うーん、じゃあ次、相手が振り返るかもしれないので最後まで手を振る人は裏ボス度高い、
0: うん、
1: 相手の記憶に残る行動に価値を感じるあなたは、最後の一手で印象を変える力を理解するタイプ、うん、裏で聞かせる裏ボス気質が高め、
0: うん、
1: 4、母を傷つけないように料理ではなく食材が苦手だと伝える子、裏ボス度マックス、
0: ああ、
1: 食材が、先読み設定だけではなく言葉で人を動かすあなたは、優しさの裏にあるコントロール力で組織を支配する生粋の裏ボス。あれ、これなんか自分がやるってこと？
0: まあまあ、けどなんかそれはそれで自分でも何でも、
1: うん、
0: まああれでしょう、まあ自分としても捉えてもいいし、
1: うん、
0: まあなんとなく私それ聞いてて思うのは、
1: はい、
0: 裏ボス度が高いやつがあったじゃない、
1: うん
0: まあ、簡単に言えば手っ取り早く優しく嘘をつくことですわね、
1: はい、
0: 手っ取り早く優しく嘘をついて、だから裏ボスの方が高いわけでしょ、
1: それ
0: で
1: なんか最後のやつ、
0: それでみんなのボスはさ、
1: うん、
0: その手下たちの士気を上げなきゃいけないわけじゃない、
1: うんうん、
0: だからそういうことだよね、うん、士気上げなきゃいけないわけだから、
1: そうですね、
0: それあの例えば食材で、ね、手下たちが作った、
1: うん
0: なんかね、ご飯、
1: うん、
0: ご飯がまずいなって、
1: はい、
0: これまずいよこれまずいよっていうよりも、
1: うん、
0: これとこれあれ やってそうしたらもっと上手くなるんじゃないって、
1: うんまあ、言い方ありますもんね、
0: う
1: ん、
0: そういう、ね
1: うん、
0: 士気を高めるねっていうなんか俺なんかもぞもぞしてきました気持ちが、ね、やっぱそうなんだよなっていう気持ちになってきましたけどね。
1: なるほどね、はいうん、深いですね、
0: 深いですねさあ次行きましょうか。
1: じゃあ突然明日から1週間休みになりました、あなたは何する？1休み全部使って旅行、2趣味に没頭、3久しぶりの友達に会う、4家でダラダラ、さあどれ、
0: はい、
1: 1週間か、
0: うん、もう、
1: うん
0: まあ1週間ね、だからうーん
1: 1週間か、
0: 自分1人だけでね、うん、
1: うーん
0: まあけどまあ、自分1人って考えたらうん今だったらっていうことでうん、
1: でやどっちかだな、
0: できますか。
1: 1週間ですよね、明日から急にですもんね、うん、思いもよらなかったんですもんね、
0: うんうん、
1: そしたらなんかもう全部っちゃ全部ですよね、うん、1週間もあったら、う
0: んうんうん、全部なんですね、本当ね、
1: うん、
0: これもう決まってます。
1: 本当ですか、うん、まあでもあの理想とじゃ現実、
0: 理想と現実いいですよ、理想と現実いいですよ、
1: じゃあどっちからいきます、理想、
0: 理想から、
1: 理想はせーの1、どうですよね、はいうんうん、現実はせーの4、本当に理想と現実合ってるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうなの、あの現実的に私が体一つだったらね、うん、家族とかがの問題がなければ、
1: はい、
0: っていうこと
1: で、一人で旅行行けますか、うん、すごい、うん、じゃあはい、これで分かるのはあなたの沼らせ度です、うん、人を引きつける力が分かります、
0: ほう
1: 1、休みを全部使って旅行に行く方沼らせ度マックス。すごい、俺様沼らせタイプのあなた、刺激非日常を求めるので

0: 冒険や夢を語って沼らせる傾向があるそうです。ほうほう、うん、じゃあ私、うん、家でダラダラ派、うん、沼らせ度低い、放置系沼らせタイプのあなた、人間関係でも追いすぎず自然体なので刺激が足りないかも、うんうん、まあでもそう、気持ちは旅行に行きたい、うんうん、そういうことね、うんうん、はい。2、趣味に没頭、沼らせ度高い。ミステリアス沼らせタイプのあなた、自分の世界がしっかりあり強い印象を与えるのでハマる人はとことんハマる。へえ、それもいいな。
1: 趣味っていうのはね、趣味があるかないかによっても違いますからね、
0: う
1: ん、
0: まあそうですよね、
1: 趣味がない人はね、うん、そんなこと言われてもってことになりますからね。
0: そうですよね、
1: そりゃ趣味があればね、
0: うん、うん、パッと出てこないもん、うん、3、久しぶりの友達に会う。でもまあこれもまあ安定型沼らせタイプのあなた、情に熱いタイプなのでゆるく長期的に好かれる、うんうん、まあでも全部だな、
1: まあそうだけど、ね、
0: いやでも旅行はな、いろいろだって、いやーな、一人では一、うん、人行動ができないんですよ私、
1: うん、私のだから、うん、なんで一致したのか、私がもし一人だったらってことの、
0: はい、
1: で一週間何もないってなったら車で車中泊とかして、うん、ギター持ってそこら辺うろつき回れるから、
0: うーん、
1: まあ、そういうそら準備して泊まるところ準備してとかってなってくるんじゃない、やっぱり、
0: はい、私とかは
1: そうなると、うん、ねあれだけど、うん、まあ、すぐパッと行って、まあ、男だしさ、
0: うん、
1: まあ、車で寝ればいいやとか、
0: あーいいな、
1: スーパー銭湯行けばいいやとかさ、うんうん、そのフラフラ自由に、
0: うん、
1: まあ、ある、なんかあるっしょ、
0: 憧れますね、うん、
1: 一週っていうのもあるよね。
0: 一週間だったら北海道まで行きます、
1: うん、あ、行かないんじゃないの、北関東止まりじゃない
0: 近
1: それか山梨止まりじゃない
0: 、まあ、疲れすぎず、
1: もしかしたらね、あの新潟とかね、
0: うん、
1: 富山とかね、
0: はい、
1: そっちの方までね、
0: うん、
1: 行くかもしれ、知りませんが、うん、そうですねっていうイメージじゃないですか。
0: そうね、なんか前々から1週間休みですよってなったらもう旅行に行きますよ、
1: うんうん、ね、
0: 私もそんな急に言われたらね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、そういうことなんです。
0: でもコロナの時とかそうでしたもんね、うん、はい明日から休みとか、
1: うん、
0: まあでもコロナの時は外に出ちゃダメだったから、
1: うん、
0: 家に行ったけど、
1: そうだね、
0: そんなでしたもんねあの時は。
1: あ、なんか懐かしいね、
0: うん、
1: 散歩してたけどね俺はね。
0: あ、そうですね、確かに、う
1: ん、散歩よかったよ、誰もいなくて、
0: うん、そう、あの静かな感じ年末かって思いましたもん、うん、
1: すごいねあれでしたけどね。さあということで、
0: はい、
1: えんちゃんの自分を知ろう、あと 1話ぐらいいきますか。
0: いけそうですか、はい、じゃあはい。病院で注射をすることになったあなたの行動は、はい、1. 刺さるところを見る、目、あ、2. 目をそらす、うん、3. 注射を打つ人を見る、はい、どれ。
1: もう決定です、私はいつもそうです。
0: せーの、2. おー一緒だ。これであなたの主役体質度が分かります、
1: はい、
0: 人前で目立つタイプかどうか、
1: はい、
0: 私たち目をそらす主役体質度低い、
1: はい、
0: そうなのか。はい、これを選んだ私たちは、はい、自分の世界を守るタイプ、はい、無理に前に出ない、主役よりサポート役が向いている、うん、そうなのね、うんうん、刺さるところを見る方、あなたはマックスです。恐怖を直視できる、あなたは覚悟が強く、プレッシャーにも強い、人前でも堂々と振る舞える主役気質、
1: うん、
0: はい、注射を打つ人を見る方は主役体質度中、空気を読んで動き、状況次第で主役にも脇役にもこなせる柔軟高めなタイプ、
1: うん、
0: まあでもこれは怖い怖くない、苦手とか、
1: あとさ、
0: はい、
1: 最後のさ、
0: うん、
1: 人を見るってなくない？看護師さん見るんでしょ？こうやってこうやって
0: 刺すのか刺すのか、
1: のかなかなかできないじゃないそれ、
0: うん、
1: できないよね。
0: もう本当目つぶってますね、
1: うん、あ、うん、俺はね、あの横向く、うん、
0: ねえ、あれはやっぱ慣れないな、
1: うん、あのけどね、見てる人も多分世の中たくさんいそうな気がする。
0: そうですよね、だって献血とかする人とかは平気なんですもんね、うん、あ、抜かれてるぐらいで見てんのかな、うん、
1: 献血の場合は、
0: はい、
1: 針が、あと針を刺す瞬間だけ見ない、

0: あの、まあ、何でも採血の時、はい、まあ、献血の時はさ、もう刺さってるものだから、
1: はい、
0: それは 見るけど、
1: でもなんかゾワッとしちゃいますね、うん、
0: そこまでじゃないね俺はね。だから
1: 点滴も嫌ですもん。なんかここいっぱいテープ貼られてるのもなんかゾワゾワしちゃ う、ね、うん、なんかちょっと折り曲げたら違うとこぶっ刺さんじゃないか。
0: そうそうそう、それはねぶっ刺さるよ多分ぶっ刺さるそれはね。そう、まあそれで分かることは、主役が、ね、けどなんかそれあんまり合ってないような気がしますけどね、
1: うん、
0: なんかけどさ、そのさ、自分で主役を、その自分、演者はね、そのある意味別な視点から主役を張れそうな気がするけどね、別な視点からね、なんか、なんかね、なんとなく雰囲気的にね。
1: そうですか。
0: そう、そのなんか、なんだろうな、自然なお笑いというか、
1: なんだそり
0: ゃ、なんか、なんか自然ななんかそのなん
1: か、ね、
0: イメージがありますが、さあということで時間が来ました。
1: はい、
0: えんちゃんの自分を知ろう、今日も楽しかったですね。
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

0: こちらは FM76.7 コノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と週替わりレギュラーの
1: 岩泉玲奈ことえんちゃです。
0: 時間は12時44分にそろそろなりますと。
1: 早い
0: ということでね、今ね私、はい、エンチャからもらったハラペーニョプリングスをですね、
1: はい、すごい匂いがね、
0: つまんでたのでちょっとまだあの口の中にね
1: も
0: さもさしちゃってすいませんさあということでメッセージを紹介していきますので、
1: はい、
0: エンチャの方からお願いします。
1: はい、
0: はい、
1: サッカー日本代表決定、どこまで駒を進めるのかな、リクエストランナーもしくは負けないでザード、ラジオネーム三重門さん、ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。えんちゃんはサッカー興味最近あります？
1: いやーなかったんですけど。

0: なんかメキシコ行ったらサッカーサッカーサッカーでちょっとだけ興味を持ちましたね、
1: うん
0: うんうん、でなんか朝やってましたね、そのサッカー日本代表決定どうのこうのって、
1: うんうん、そうなんです、
0: はい、
1: ワールドカップの日本代表が決まりましたと、
0: うん、
1: まあ有力な選手が外れたりしてます。
0: そうなんですか。
1: それは怪我もあります。怪我じゃなくても外れてる選手もいます。
0: あら、
1: その選手は三笘薫選手って聞いた時、
0: ああ Google ピクセルの CM に出てる、あ
1: そうそうそうそう、はい、その人がねすごい最近有力株なんですけど、うん、怪我しちゃったんです、ね、
0: そうなんですか。
1: あとずっと日本代表で、活躍し続けてるこの森保監督の時代から、
0: はいはい、
1: 南野拓実選手っていう、
0: あわかんないな、
1: イケメンの男が、
0: はい、
1: もう怪我なのかな。
0: あらららら。
1: あと森田選手っていうミッドフィルダーのポルトガルの強いチームで戦ってる方も落選しましたね、
0: は
1: い、この森田選手っていうのも、まあ、はい、いい選手、
0: うん
1: らしくて、
0: はい、
1: 今度、うん、なんともしかしたら移籍をすると、はい、そのポルトガルの強いチームから、
0: はい、
1: 移籍をするっつんで、
0: はい、
1: なんとなくエンチャのあんまり知らないサッカーの知識で、
0: はい、
1: なんかサッカーが強いチームって何かなって思い、ちょっとあります、何かサッカーチーム、強いサッカーチーム、
0: 日本でですか、あ世界でですか、
1: 世界で、
0: うん、全くわかんないな。
1: レアル、
0: あはいはい、レアルマドリード、
1: そう、
0: はい、
1: もうすぐわかるでしょ、
0: はい、
1: そこに移籍するかもしれないだって、
0: その
1: もしかしたらそのだからすごい最高峰の、
0: うん、
1: 世界最高峰のチームに、
0: うん、
1: その監督に気に入られてるみたいで、新しくなる監督に、はい、もしかしそういうのを
0: 言っちゃうかもしれないんですか。
1: そう、日本代表じゃないのにすごいチームに移籍するかもしれないってね、それ面白い情報
0: で、
1: で
0: も落ちちゃったんですか。
1: 落ちちゃった。なそれってさ、作戦面もあるんじゃないですか。
0: 次の方を大切にしてるってことですか。
1: ほらその今森保監督っていう監督じゃない、はい、そのサッカーって戦術があるじゃないですか、
0: はい、
1: その戦術に当てはめて選手って選んでいくんじゃないかなと私は思うんですけども、それに対してその戦術にはこの選手、この戦術にはこの選手っていう当てはまる選手がいると思うので、
0: うん、
1: なのでそれをピースとして組み合わせた時にちょっと人数的に合わなかったっていうか、でとかね、そういうものなのかなとは思いますけどね。まあこの森田選手の動向もちょっと、
0: そうですね、全然顔思い浮かばないけど、うん、そんな人がいるのか。
1: 守るに田んぼの田です。
0: ああそっちの森田ですか、うん、
1: 森林のやつじゃなくて。
0: なるほど、
1: はい、さあリクエストはランナー、これ
0: 爆風スラム、ね、走るのですか、
1: うん、負けないでザード、
0: はい、
1: どちらかやってみます、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます。続きましてどうぞ。
0: はい、谷助さん、えんちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。ケツメイシの曲でえんちゃんが好きな曲を教えてほしいです、弾き語りリクエストはバウンディの怪獣の歌で、あ怪獣の花歌でお願いします。ペンネームやつぴーさん、ありがとうございます。
1: やつぴーさん、ありがとうございます。
0: これ私谷助さんのバウンディの怪獣の花歌、はい、うんうんうん、さっき聞きましたよ。
1: さっき聞いたね、はい、だって今日開けたもん。
0: そうですよね、そうだから、あ
1: やつぴーさんも多分聞いてくれたんじゃないかな。
0: なるほど、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そう、ね、私、
0: はい、
1: 5月23日今度の土曜日に単独ライブ、
0: はい、
1: 独演シリーズ、
0: ね、
1: 熊谷カフェでやるんですけど、
0: 残り一席、
1: うん、残り一席なんですよ、
0: うん、
1: その席を埋めるために、うん、1ヶ月前から、
0: うん、
1: もうやけくそ根性で、
0: うん、
1: 毎日毎日
0: ね、そうですよね、
1: 毎日ですよ。
0: そう、急になんかポンポン上がってきたなって、
1: うん、これね、もう意地でも、
0: はい、
1: なんか自力で、
0: うん、
1: なんか知り合いとかじゃなくて自力で席埋めてやろうと思って、
0: はい、わーすごい。
1: でもう無駄な努力でもいいから、
0: はい、無駄な努力はない、
1: う
0: ん、
1: でもう27日連続、
0: すごい
1: すごいよね、
0: コツコツコツコツ。
1: でもう1週間前からは、
0: はい、
1: もう料理の動画とか、
0: うん、そうですよね
1: 写真とかも上げちゃって、
0: うん、美味しそう。
1: 最初谷助のクッキングとかだったんだけど、うん、途中からなんか色気出しちゃって、はい、谷ちゃんの少々クッキング
0: いいと思います
1: なっちゃってね。それもけど5月23日までですから。
0: そうなんですか、続けないですか。
1: もう私の投稿はもう限界が来てますから私の。

0: レアですね今のうち、
1: ね、今のうちにね、はい、なので怪獣の花歌、じゃあこのラジオでもね、やってみましょうか。
0: 楽しみだ、ね、大好きな曲です、
1: うん、
0: これも、
1: ほうほう、よかったよかった。高いね。
0: ああそうですね、
1: これねちょっと低くして、うん、YouTube に上げてる時も、うん、かなりねチューニンググーッと落としてやってるんで、ちょっとそれも計算しながらやってみますね、うん、はい、ありがとうございます。
0: 私のケツメイシの曲で好きな、
1: うんうん、そうそう、
0: 歌はですね、うん、なんかほんといろいろあるんですけど、うん、今は、うん、イエイイエイイエイっていう曲が、
1: うん、
0: もうなんだろう、自分の中でテンションが上がる曲、
1: うん、
0: なんかもう明日休みだ休みだ休みだ、
1: うん、
0: イエイみたいな、それです。
1: それを
0: ぜひ聞いてみてください。
1: そうですね、ヤツピーさん聞いてみてください。
0: はい、イエイイエイイエイです。
1: イエイイエイイエイ。
0: はい。
1: 続きまして、もう一通届いております。
0: ああ、やった。
1: はい、どうぞ。
0: はい、こんにちは。たまちゃんぽんくんです。
1: ありがとうございます。
0: 僕は先日46歳になりました。おめでとうございます。はい、ということは、はい、谷ちゃんぽんくんは48歳の年ですね。
1: そうですよ。
0: おー、すごい。この気持ちわかりますか？
1: はい。
0: 先日、谷ちゃんぽんくんも、知ってる友人の J 君が僕を LINE グループに招待してくれました。何気なく入ったのですが、うん、J 君の仲のいい友達がたくさんいました、
1: はい、
0: 僕も知らないわけじゃないし別に嫌ってわけでもないです、
1: うん、
0: 結構仲良かった友達もいました、
1: うんうん、
0: ですがなんか気まずい気まずい感覚が芽生えたのです、
1: はい、
0: 熊谷で飲み会についていろいろとトークをしているのですが、はい、大阪の僕は簡単には行けません。J 君は個人の LINE で誘ってくれましたが、なんか気まずいのです、
1: うんうん、
0: 思い出しました。彼は昔からそうだったなと、うん、悪気が1ミリもない、うん、圧倒的陽キャの立ち回りです、
1: はい、
0: 本当に嫌じゃないし誰も悪くないのになんか気まずいのです、はい、この気持ちわかりますか？
1: はい、わかりますよ。
0: リクエストは直太郎、森山直太郎のうんこ、もしくはテレサテンの別れ予感、もしくは500マイルあたり別れは聞きたいです、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: まずはリクエストは、うん、うんこもね知ってるんですけど、
0: 何ですかそんな曲。
1: いい歌なんですよ。
0: へえ、
1: まあ、シュールにあのうんこのことを歌ってるんで。
0: 知らない、あんま
1: 記憶、そういう歌が森山さん歌ってるなっていうんですけど、テレサテン別れの予感やりましょうかね、
0: はい、
1: あのこの気持ち分かります。私、
0: うん、分かりますよ。
1: トマちゃんぽんくん、
0: は
1: い、谷ちゃんぽんくんね、
0: うん、
1: あの昔なんか酔っ払ってかなんだか分かんないけど、
0: はい、
1: なんだかちゃんぽんくんってつけるのが好きだったんですよ昔。
0: あ、自分がですか？
1: 自分、あの人のこととか自分
0: が。え、谷助さん発信なんですかそれは。
1: そうそうそう。
0: そうなんだ。
1: そうだった気がします。俺も記憶がちょっとねあれなので、あれなんですけど、なんかこういうのってありますよね。
0: ありますね。
1: あんまり、
0: うん、
1: そうなんかね遠い、
0: うん、しかもそんな会ってなかったら余計ね、でそっちの何にも悪気が1ミリもない圧倒的陽キャのキャラの子も分かります。いますよね。
1: いるいる。あの自分がなんか意地悪いことしてるのも気づかないタイプ、
0: うんうん、だからいいんですよ好きにすれば。
1: 、うん、そうそうそうなの。まあ池田斗真くんって言うんですけども、
0: はい、
1: ね、あのうちの熊谷カルフに、
0: はい、
1: あのライブ、あの
0: この、あ、今度の23日、
1: トーマくんも、うんうん、23日じゃなくて、はい、トーマくんもね、あの昔お歌歌ってたんですよ、ギター弾いて、
0: うん、
1: なのでうちのカルフにねライブをしに来てください、うん、ね、
0: も
1: うね、
0: 歌も歌うんですね。
1: 歌も歌う、
0: へえ、
1: うん、いい歌を歌うんですよ。
0: へえ、
1: うん、そうそう、ね、
0: なるほど。
1: 何か機会があればね、
0: うん、
1: うん、これとはな、これこの内容とは別口でね。
0: そうですね。
1: うんうん、別な感じでただただ何かね機会があればね。
0: ね、大阪か、うん、確かに簡単には来れないですね。
1: 全然来れないですよ。
0: あ
1: のそういう時にところに、
0: うん、
1: そういうふうに思ってるところに行っても、
0: うん、
1: あの下手こくだけなので、
0: うん
1: うん、そう私はそういうのは行きません、
0: うんうん、私も別にわざわざ行かないかな、
1: うんうんうん、そうそうそういうそういうのを感じたらね、
0: うん、
1: 感じてなければどんどんね、
0: うん、
1: 次はいいしね、なんかね、そういう感じですよね、
0: うん
1: うん、さあテレサテン別れの予感、これもね、
0: ほう、
1: 私結構得意関係ですよ。
0: へえ、どんなやつでしたっけ、
1: うん、
0: テレサテンは分かるけども、
1: うん、どう、なななななんて私はできないじゃないですかね。
0: は
1: あ、うん、泣き出してしまいす、これ違うかな。ちょっと調べてみます。
0: はい、
1: 多分そうだと思いますけれども、は はい、メッセージ

0: ありがとう
1: ございます。ありがとうございました。
0: さあここで1曲エンチャーセレクション、
1: はい、
2: これもいい曲ですね、
1: うん、そうですね、
2: やっぱり飛行機ね、うん、飛行機作ってね、はい、ゼロ戦作った人の話が
1: ジブリ、うん、に憧れて、
2: ね、そうですね、うん、ありましたけども、うん、ジブリのやつもですね、私すごく来ました。
1: あ、その映画ですか、風立ちぬでしたっけ、
2: 風立ちぬ、うん、ね、一人の人生をね、
1: うん
2: うん、追って人生っていうものっていうものをねギュッと
1: なんか見たくなりますね、うん、また聞くと。
2: そうなんですよ、で運命があったりとかね、うん、別れがあったりとか、うん、それを経てね一つのことをやり続ける、
1: うんう
2: ん、なんかそのグッとくる、うん、ジブリ映画でしたけどもね、
1: はい、
2: その主題歌ですね。
1: そうですね、
2: ユーミンの、
1: はい、
2: 飛行機雲聞いてください。
1: はい。

のすひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩師会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100

0: ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料、鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
3: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず、快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会シンガーソングライター谷助と週替わりレギュラーの
1: 岩泉玲奈ことえんちゃです。
0: さあ時間は13時3分を回っております。
1: はい、
0: この時間はフラワーラジオフレッシュ情報でございますよ。
1: はい、
0: まずはこの寿司のお天気を見ていきます。
1: どうでしょう。
0: 今日は30度まで上がりますということになっております。しかしながら湿度がね 30% ぐらいでとても過ごしやすい。
1: いやーもう感じてますよ。
0: そうですか。いや、そうだしね、あの8月9月そうだし
1: ね。
0: そうだよ、あれを想像して今を考えてみることで、
1: まあね、
0: あとあの見て湿度が 80% 90% で37度だよ。
1: まあでも敏感になっちゃってる、じわじわと、うんうん。
0: なので、まあ、比較してみましょうってことです。
1: そうですね。そうです。したらもう、まあ、確かに今のうちだ、う
0: ん、今のうちだですからね。はい、続きまして JR 線の運行状況ですけども、はい、戻った遅れはありません。
1: 綺麗ですね。
0: はい、大丈夫ですということで、じゃあ演者の方から情報をお願いします。
1: はい、私の方から。2026年5月24日日曜日、もう来週ですね。こちらコーノスオペラリリカ主催、ラ・トラビアータ・フィガロの結婚

0: これはオペラですね、クレアコーノス大ホールにて行われます。会場が13時半から始まり開演が14時からのスタートです。全席指定で S 席が5000円 A 席が4500円、 B 席が4000円、もう結構しますね。当日券はプラス500円増します。小学生以下は2000円割引となっております。詳しくはクレアコーノス公式ホームページ、コーノスオペラリリカ公式ホームページにて詳細載っております。来週なので、ね、オペラ気になる方はぜひ行ってみてください。はい、続きまして、5月31日また再来週かアーシングマーケット埼玉ボリューム7、こちらはですね環境と体にいい選択をエシカルを広め地球への恩返し、こちらは in 北本市役所緑の広場で行われます。時間は朝の10時から夕方16時までです。雨天決行です。駅から徒歩10分、駐車場も確保されています。いろいろ店舗が出ますね。体に環境優しいフードだったりご飯だったり心地よくつながるマーケット、なんか出し物ですね。あとは、体環境に優しい体を整えるリラクゼーションもあるんですね、マッサージ。あとは環境の紙芝居やダンス、歌、音楽、ヨガ、あヨガ大好きですね、のステージも同時開催します。こちらは詳しくはインスタグラムがあります。アーシングマーケット埼玉ボリューム7のインスタグラムで詳しい情報載っております。気になる方はぜひ行ってみてください。はい、続きまして、こちら6月ですね、6月6日と7日同日北本カレーフェスティバル、あーいいなこれも。こちらは北本総合公園で行われます。時間が10時から15時、お結構短めですね。北本トマトカレー15周年なんですね、それでフェスティバル。北本トマトカレーや各地ご当地カレー、キッチンカー等がなんと51店舗も出ます。すごい集まりますね、北本総合公園に大集合。こちらも詳細は北本カレーフェスティバルで特設ページあるのでそちらをご覧ください。はい、そこに載っております。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。それではまず私から本日まででイベントをご紹介しますね。
0: はい、
1: エルミです。
0: エルミコーノス、
1: はい、エルミの1階でですね、はい、コーノス花マルシェフェアがですね、先週の土曜日から行われております。
0: はい、
1: 今日まで開催です。で今日は日替わり商品特売がね毎日続いてるんですが、今日はコーノス屋さんのコロッケメンチニコニコセット、揚げたて1個セットがね860円のところが780円で買えますからね。あとはねこのフェア出店店がいくつか結構な出店店舗がたくさんありますので、
0: はい、
1: ぜひ足を運んでみてください。よろしくお願いいたします。続きまして先週の土曜日から始まっておりますコーノス花祭り、はい、イベントはですね先週の土日だったんですけども、はい、24日まで、花祭りやってますので
0: 来週まで、
1: そうですね。これね会場が4つあります。
0: うわー広い、
1: うん、まずはメインはですね、
0: はい、
1: おなり橋のところの、ポピーハッピースクエアでございますよ。これねすごいポピー、めっちゃポピーですから本当にすごいですよ。
0: 確かにポピー咲いてますね、今
1: すごいですよ。でもう一つはですね吹上げ、コーノスじゃないコスモスアリーナのところで、
0: はい、
1: もここもポピーがっつり咲いております。イベントやっておりますよ。でもう一つ火球の里です。
0: はい、
1: バラです。こちらは
0: あバラもいいですね、
1: これバラがね約300種1000株、
0: すごい
1: 咲き誇ってるはずです。
0: 圧巻ですね、
1: と思いますよ。ぜひよろしくお願いいたします。メインどころは
0: ポピー、
1: このポピーとバラ祭りっていうことになっております。詳しくはコーノス花祭りとインターネット検索してみてください。お願いします。続きまして彩の国絆

0: ウォーク2026の
1: 私もやってきた
0: 冒険者大募集でございます。小学校4年生から6年生のこの100キロ、
1: ね、
0: 最後の国100キロウォークですから、これは100キロ歩くんですよということなんですね。
1: ね
0: え、実施日はですね8月7から11

0: これ8月7、8、9、9私担当なので、
1: はい、うん、あ、じゃあまた聞けるんですね。
0: そうですね、私が生放送つないでね、はい、やっていくのかなとは思いますけどね。
1: うん、
0: さあ、参加費が25,000円ですけども、飲食とか全部込み込みです、うん、保険も全部、記念品も全部、
1: お、う
0: ん、あの宿泊とかも全部込み込みです。
1: いいですね、
0: うん、申し込み方法は、
1: うん、
0: あの西野くんにあの絆ウォークとインターネット検索してみてください。そちらの方からね、
1: 写真がいっぱい出てくる、
0: うん、お問い合わせ、があります、
1: うん、
0: あとはね、申し込みフォームっていうのがあるんですよね。
1: うん、
0: その申し込みフォーム、
1: なんか毎年出てる子たちもいますもんね。
0: そうですよね、うん、あとは学生ボランティアも募集していたりとかしますので、うん、あのこちらの方ですね、もしやってみたいっていう方がいたらですね、うん、あのお問い合わせ先ね、ご不明点、インターネットとかでもちょっとわからないなっていう、うん、ことがありましたら、下記の担当者へご連絡ください。産方さん09030402830、
1: うん、
0: もう一人は清水さんっていう方で、09053224560と、うん、もう一度ね、
1: はい、
0: お問い合わせ先ですね、産方さん09030402830、ね、
1: うん、
0: もう一人の方は清水さん担当者ですね、うん、09053224560ということになっております、うん、
1: 電話の方が早いかもしれない、
0: もしかしたらね、うん、あのインターネットでもね、絆を送っと調べばすぐトップの方に出てきますので、はい、そちらの方でいろいろ見てみてください。よろしくお願いいたします、
1: うん、
0: それではウニックスコーノスのイベントの情報をお届けしますね。
1: はい、
0: 5月24日
1: もう来週
0: 恒例のフラワーマーケットが行われます。これはね、お花と雑貨のマルシェです、
1: はい、
0: 1100円以上お花買うとですね、先着30名様にプランター1個プレゼントという、
1: うん、
0: ことをいつもやっております。お花好きな方どうぞ、はい、おお、なんか結構イベントが増えてます。
1: そうですね、
0: 5月30日は自衛隊と高校吹奏楽部のコラボ演奏会がありますよ。11時からは鴻巣女子高校吹奏楽部と、
1: うん、
0: 14時からは鴻巣高校吹奏楽部との自衛隊とのコラボ演奏がありますので、よろしくお願いいたします。5月29日金曜日は、ポーラのパーソナルリップメイクと口元ケアレッスンがあります。先着9名様で参加費無料でございますからね、
1: いい
0: 予約が必要です、
1: はい、
0: タリーズコーヒーのウニクスこの店で行われます。10時半から11時約30分間でございます。これね、多分ね、参加すると記念品とかもらえるんじゃないかな、
1: いいですね、無料なのがいい本当、
0: うん、タリーズコーヒーのお好きなドリンクトールサイズプレゼント、
1: すごい、うん、
0: 人気商品のサンプルセットプレゼント、
1: ね、すごい、
0: ね、これ無料ですからね、
1: うん、
0: これいいと思いますよ、
1: うんうん、
0: よろしくお願いします。そして、あ、6月7日はですね、
1: はい、
0: これはいい男の写真が出てきました。
1: ねえ、誰だ、
0: 純喜さんのライブです。
1: 純喜
0: 来ました、これもファンがいっぱい来ると思いますよ。
1: ねえ、この甘い顔、
0: 甘い顔で、第1部が13時、2部は14時半ということでですね、純喜さんのライブが行われますので、よろしくお願いいたします。続きまして、ヘイワールドの情報をお届けします、
1: はい、
0: まずはショップの情報。スーパーのかすみさん、
1: はい、
0: ワンポイントカードがかすみ全店で使えるようになりましたので、うん、レジとかサービスカウンターで配布しておりますので、
1: はい、
0: 声かけてみてください、うん、スキャン&ゴーアプリ、このレジ待ちとかしないアプリですね、
1: はい、ね、
0: うん、それもね使えます。牛角食べ放題、先ほどね、うん、コナンの ランちゃんのね声優さん亡くなられましたけども、はい、メーター店コナンコラボ、
1: うん、あやってるんですね。
0: 真実はいつも牛角キャンペーンやってます。6月30日までやっております。オリジナルグッズもらえたりしちゃいますよ、対象商品注文してくださいね、うん、平日、ランチ食べ放題焼肉定

0: 食、キッズメニュー、お子様カレーもあります。ランチタイムは11時から15時平日です。
1: はい、
0: ゆで太郎もつ二郎です。オープンから11時までは朝そば、朝中華、朝セット、
1: うん、
0: 11時から17時までは日替わり特ランチ販売しております。季節メニューは大和芋とろろでございますよ。月見とろろミニ丼セットや、あ、月見とろろそばセット、
1: 美
0: 味しそうですね、
1: うん、
0: ありますよ。続きましてイベントの情報、5月31日は飛んで埼玉メダカ祭り、11時から15時正面駐車場です。6月9火曜日はオレンジカフェ、11時から11時半3回特設会場、参加費100円です。これをね、物忘れなどがある方や、あ、その心配のある家族の方々とかね、介護の方や福祉の方が集うカフェでございますので、ご興味の方はご参加ください。
1: はい、
0: 事前申し込みも不要です。
1: うん、
0: 6月14日日曜日はジャズライブです。
1: はい、
0: 1回フードコートで観覧無料で13時半と15時の2ステージ、
1: うん、
0: 毎月第1、第2、第3金曜日は子ども食堂、ひなとま食堂開催中。
1: はい、
0: 15時から20時、3階ステージ広場です。お子様100円、大人300円で食べられますよ。18歳以下のお子様とその保護者、プレママ、プレパパ、妊娠中ですね。子供だけでも使えますからね。よろしくお願いします。
1: うん。
0: うん、そしてですね、赤ちゃんパークオープン予定でございますよ。
1: なんだそりゃ。
0: 2階のスポーツデポの前の広場に、
1: はい、
0: 0歳から3歳までのお子様を対象とした無料のキッズコーナー、赤ちゃんパークができましたと。できたんですね。
1: そうなんですか。
0: 木のぬくもりを感じる優しい手触り、
1: うん、
0: 木製おもちゃ多数ご用意しております。
1: へー、
0: うん、おもちゃは4ヶ月ごとに変わるので飽きずに楽しむことができます。
1: それいいですね。大事だ。
0: 11時から16時が利用時間です、
1: うん、
0: これね、
1: うん、
0: 助かるよ近所の方。
1: そうですね、うん、
0: 近所の方いざという時にここ行って、
1: ね、
0: 解けばなんか、うんうん、子供がね、なんか
1: 楽しむところ、なんか
0: 機嫌が悪かったりね、
1: うんうん、
0: なんかそうなんですよね。そう、なんか懐かしいなと思います。私も
1: 子供、あれもう何歳になったんですか。
0: もう5歳ですからもう年長さんですから。
1: いや、
0: もう早いですよ。
1: 小学生ですか。
0: 早い。寂しい気持ちもあり嬉しい気持ちもありますね。そう、懐かしい気持ちになりますよ。0歳から3歳ぐらいはね、本当にね、
1: 早いな。
0: すごい可愛い時期ですね成長する時期ですね、
1: うん、
0: そうそうなんですよね。0歳から3歳ぐらいの時ってね、
1: うん、
0: やっぱりまだ一人で何も できないからね、
1: はい、こういうとこ行ったら喜びますか。
0: うん、そう、なんかね、ずっと見ててあげなきゃいけないんだけど、それが愛しかったりね、
1: 友達とかもできますかね、こういうとこ行って。
0: そう、できるお子さんもいると思いますよ、きっとね、うん、まあ、あれですから、子供はねまだ人を見たりとかしませんから、
1: うん、
0: 自然に触れ合って ね、
1: そうですね、
0: やりますからね、うん、それがまたいいですけどね。さあ、ということでフラワーラジオフレッシュ情報の時間でした。 CM が明けたら、うん、弾き語りリクエストコーナーと谷助一曲ライブやりますよ、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。

皆さん、電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に目指す2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、

槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。全ては次代を担う子どもたちに豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私のパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と週替わりレギュラーの
1: 岩泉玲奈ことエンチャです。
0: 時間は13時22分でございます。この時間は弾き語りリクエストコーナーの時間でございます。
1: イエイエイ。
0: まずはですね、
1: はい、
0: 負けないで、
1: うん、
0: そして別れの予感、怪獣の花歌と、
1: うん、やった
0: ありますので、それちょっと歌っていきますね。
1: お願いします、
0: はい、まずは負けないでやってみましょう。
1: いいですね、うん。

0: はい、ありがとうございました。
1: ゆうたです。
0: 以上です、はい、これね歌ってみ、あんまり歌わない曲なんですよ、これこういう関係の曲って。
1: うーん、
0: やあんまりやった時ないし、
1: はい、
0: もう初めてと言っていいぐらいかもしれないんですけど。
1: 本当ですか。
0: 難しい。
1: そうなんですか。
0: 歌が
1: 高いとか。
0: なななななななななななななななななななななとか、なんか何やななとか、なんか高く、うん、低いそうなんだけど高い。
1: なるほど。意外とパーンって上行くんですね。
0: パーンとなっちゃうんで、ちょっとなんか、あ、これちょっとうまく歌えないやつだと思っちゃいました。
1: でも全然谷助さんの
0: 谷助節で、
1: はい。
0: さあ続きましてですね、
1: これ知らないんだよな、
0: うん、別れの予感、やってみましょうか。
1: お願いします。
0: ちょっとねチューニングがね変なんですけど許してください。
1: そうですか、
0: うん、
1: 私には全く分かりません。

0: ありがとうございました。
1: うん、初めて聞きました。これも高いんですね。
0: いやこれね、
1: まあ、照れ去ってんですもんね。
0: そう、低くしたつもりだったんですけども、ちょっとミスりましたね。
1: いや、でも歌えるのがすごい。
0: 頑張りました。
1: ありがとうございます。
0: さあ続きまして、怪獣の花歌ね。
1: わーい。
0: 私今ね、5月22日までかな、23日に独演ライブがあるので、はい、うんうん、それまで毎日投稿してんですよ、YouTube に。あと、うん、まあ、SNS とかにもね、
1: はい、見てますよ、
0: まあ、たまにあの単独ライブのね、うん、あの告知もしながらね、そのためにやってるんですけど
1: いや、いいことです、
0: うん、今日あげたのがこの怪獣の花歌で、
1: うん、
0: 本当いろんなタイプの曲をあげてるんですよ。
1: はい、そうですよね。
0: テルサテンもさっきのあれ償いとかね、あげてますし、この若者系の曲もね、
1: はい、
0: ケセラセラとかね、ミスターチルドレンじゃなくて、あのミスセス
1: アップルか、
0: グリーンアップルの曲とかもね、あげたりとかしましたけども、で今回はこの怪獣の、
1: うん、花歌、
0: 花歌ちょっとどうしようかな、これ高いんだよな。
1: 高いですね、うん、カラオケでは盛り上がりますね、
0: うん、そうなんですよね、ちょっと高いんですけど、これ多分無理だよな。ちょっと低くしていいですか。
1: どうぞどうぞ。谷助節で、
0: この歌って何かのこう、なんかこう、何かの応援歌、
1: 何なんでしょうね。でも一昨年ぐらいの曲ですよねこれ、
0: うん、なんかこれね、私レッスンやってて、
1: はい、
0: 日当たりの、
1: うんうん、
0: 深谷の好きな音楽教室っていうところで、
1: はい、
0: そこで中学生、うん、その当時中学生だったレッスン生に、
1: はい、
0: これやりたいっつって、
1: へ
0: ー、これぐらい低くすればいけそうな気がしますよ。
1: まあ、お願いします。
0: ちょっと延長、ちょっとこれ、
1: はい、くるくる
0: くるくるちょっとしてもらっていいですか。
1: はい
0: はい、いきますよ。
1: お願いします。
0: 思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。

0: イエーイ。
1: あ、ちょっともっと聞きたくなっちゃった。あ、終わっちゃった。
0: やろうかやろうかやろうか。やろうかやってみようか。ちょっと続き。
1: はい。

0: がとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これ続き行こうかなと思ったけど、うん、忘れちゃった
1: 長いですねこれね、
0: うん、あ、なんだっけ、どういう
1: お前だなと思
0: って落ちてく
1: 落ちてく過去は鮮明で見せたい未来は繊細で過ぎてく日々には鈍感な君へ。
0: まあそうだそうだね、はい、そうだねそうだったね、はい、
1: いやいい歌だ、これまた元気になるんですよね、
0: うん、
1: ありがとうございました。
0: 売れそう、売れてるから、はい、リクエストお答えしていきました、ありがとうございます。じゃあエンちゃんクリクリをよこしてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、それではですね、谷助一曲ライブなんですけど、まだ何をやるかは決めてません。決めてませんっていうか、ちょっとその時間がなかったですね、今日今週のだから土曜日かな、次の土曜日に私が、はい、独演ライブ、うんうん、単独ライブなんですけど、
1: はい、
0: もう20曲以上やりますから。
1: うわ、濃いですね、
0: う
1: ん、
0: もう2時間オーバーじゃないですか。
1: すごいライブだ
0: ね、 ね。それでこういう例えばまあいわゆる長尺のワンマンライブとかね、うん、そういう単独ライブ、まあ、ワンマンってうちの店では言わないんですけど、
1: はい、
0: あれですよ、もう私は今世では多分もう人気がいきなり出ないとやらないので、
1: うん、
0: 人気がアホみたいに人気出ちゃって、
1: うん、
0: やってなんか儲けになるんだったら、
1: うん、
0: やる機会はあるけど、多分そうならない限りは、
1: うん、
0: 今回の開催で今世での開催はないのでもう来世なので
1: ほう、
0: そう、
1: じゃあもうでかいですよ。
0: そうで、あと一席ですから、
1: うん
0: うん、もし今世中に見たい方は
1: でも分かんないですからね、
0: うん、
1: 何がバンっていくか、
0: ね、大人気に、ね、
1: はい、
0: なったらやりますけど、
1: うん
0: うん、何かやりそうな曲、やりそうな曲はね、うん、なんか有名どころちょっとやりますかね。あ、これがいい、懐かしの曲を私やるんです。
1: なあ、
0: で
1: なんだ、
0: 懐かしの曲コーナーっていうのを2曲ぐらいやるので、
1: はい、
0: それをねワンコーラスだけやるんですよね。なのであれなくなっちゃった、あれ入れてないかもしれないな、これ、あら、
1: なんだろう、
0: うん、なので、
1: 本当いっぱいありますね、この中から20曲ですか。
0: この中から20曲やるんです。こんなここに入ってない曲もあるんだからね。
1: そうか、それ覚えてんのが本当にすごいな。
0: ないな、あれ、あ、1曲あったかな、1曲、ちょっと懐かしの、僕はね、
1: うん、
0: 熊谷市ってところで住んでたんですけど、今も住んでますけど、
1: はい、うん、
0: そこに荒川の河川敷があるんですよね、
1: はい、
0: そこの河川敷で作った20歳ぐらいの時の曲で、もう今はほぼ歌ってなくて、
1: うん、
0: 一応ね曲作りましたけども、
1: でもそこの情景が思い浮かばれる、
0: そうですね、
1: 歌ですね、
0: その20代20歳ぐらいの

0: れは分かる人には分かるんですか、ギターやってる人には。
1: うん、あとはね、なんか変な音だなっていう、うん、変な音だなってなると、
0: うん、
1: 変な音だなって聞こえちゃうかもしれないですね。
0: それは曲によって変わるんですか、そのチューニング、うん、
1: 今回はちょっとさっきの会場の花歌みたいな、うん、ちょっと高い曲があったからちょっとグッと下げちゃったんですよね。
0: あ、なるほど。
1: 普段はそんなことしないんですけど、下げたままか、多分ちょっとこれでよし、いけそうです。
0: はい。

0: い、河川敷という20歳の時の曲ですね。
1: すごいですねこれ20歳で
0: 20歳、すごくないでしょう何も。
1: いやーなんか全然今でも分かりますよ
0: 本当。
1: はい
0: はい、ありがとうございました。
1: すごい、
0: ちょうど時間が来ました。
1: あらまあ、ほんと、はい、
0: それでは一旦 CM 行けますね。
1: はい。

0: 地で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。
1: ワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731、 048-542-3731。 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と週替わりレギュラーの
1: 岩泉玲奈ことえんちゃです。
0: 時間は13時43分でございます、
1: はい、
0: さあそれではですね、告知の関係、
1: はい、
0: ここでいきましょうか、
1: はい、
0: それではえんちゃの方から。
1: ありがとうございます、はい、私の告知は先月同様、ファンクラブ あのサブスクのファンティアというものをやっております、うんうん、こちらでは、撮影会で撮影していただいた写真を今インスタやあの X とかにも載せてるんですけど、そちらに載せきれない、まあ、ちょっとね、いろいろ出ちゃってるようなものが、うんうん、その月額500円コースでたくさん見れるようなファンサイトになっております、うんうん、ファンティアです。よかったら見てください。岩泉玲奈で検索していただけると、まあ、インスタ X そのファンティアとかいろいろ出てくると思うので、ぜひ検索してみてください。撮影会の予定はまだ考えてなくて、まあ、でも6月ぐらいにやろうかなって思ってるので、その時はその時でよろしくお願いします。
0: はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: さあそれでは谷助関係いきますよ。
1: はい、
0: 多いですよ。
1: お、
0: 今日は多い
1: お、何でしょう。
0: 今日は多い。まずは、うん、出演情報いきますね。
1: はい、
0: 5月20日だから水曜日、今度の、
1: お、早い、
0: 今度の水曜日、
1: はい、
0: FM 熊谷に13時から13時54分出ます。
1: お、
0: 詳細はとりあえず聞けば出てます多分その時間帯ずっと出てますっていう話です。
1: はい、
0: なのでいろんな谷助の曲とかね、
1: うん、
0: 私のトークとか、
1: うん、ま、じゃあもうコーナーなんですか、谷助さんの。
0: うん、なんかそうっぽくて、
1: うん、
0: 詳細もちょっと聞いてはいるんだけど、
1: はい、
0: で行ってみないとわからないので。
1: なるほど。
0: なんかあのものつくり大学ってね、
1: はい、
0: あるんだけど、ものつくり大学のサテライトスタジオで、
1: うん、
0: なんか撮るっていうか、あの生放送っていう感じなので、あの私の SNS 関係で一応告知はします、
1: はい、
0: あの出演情報としてね、
1: うんうん、
0: あのネット視聴、まあ、FM 熊谷と調べれば出てきますので、うん、時間は13時から13時54分の予定です。そこで FM 熊谷を聞けば、
1: うん、
0: 私がいると、
1: うん
0: うん、だけど今回ゲストなのでね、
1: はい、
0: まあ、気が楽ですよ回さなくていい。
1: ああ、そうですか。
0: 振られた話を喋ればいいわけですからね。だけどさ、うん、こういうことやってるとね、
1: はい、
0: なんか心配になっちゃって、その誰がパーソナリティで、
1: はい、
0: ちゃんと回してくれるのかとか、ね、心配になっちゃうところも、
1: ね、なるほど
0: あるんですが、まあちょっと行ってみますね。
1: はい、
0: うん、まあね、あと一席そのメディア出演でね、
1: はい、
0: 埋まるかもしれないし。
1: そうだ、
0: あと
1: 確かにそれに出ることによって聞いてくれたファンが、
0: そうですね、
1: うん、
0: 5月23日独演、
1: うん、
0: 熊谷カルフ、あと一席、時間は14時半オープン、15時、スタート、
1: うん、
0: オープニングアクトが月&ノーノー&月、オープニングアクトやってくれます。
1: うん、
0: 月さんとノーンさんと、コラボもあります。
1: へ、
0: あと本編でね、
1: うん、
0: 私の歌を歌うっていう、そういうのも。
1: へ、それも面白いですね。
0: うん、そうなんです。ほぼ3分の1ぐらい集客してもらってます
1: いやでも残りなんだかんだでもう一席ですから ね、
0: ね、なんかありがたく
1: 予
0: 約していただいてね、ありがたいです。よろしく、あと一席、あの本当に来世ですからね
1: 今世はあと一席。
0: そうです。5月30日は行田の大栄自動車で、はい、お客様感謝祭で歌うことになってます。行田の大栄自動車とインターネット検索してみてください。お客様感謝祭がやっております。で、11時半から12時の30分間ですね、何か歌ってますので、まあこういう場なのでね、まあカバーすごい有名な盛り上がるカバーとかね、怪獣の花歌とかね、
1: うん、
0: けど若者ね、なんか世代はね、
1: うん、難しいですね。本当、ね、若者は大好きですけど、
0: ね、
1: うん、車となると結構上の人たちも来そうだし、
0: うん、そうだよな、うん、さあ私な FM ナックファイブだね、
1: はい、
0: 車自動車の、
1: うんうん、
0: あの販売の協会の、
1: はい、
0: CM をやってた時があるので、
1: うんうん、
0: もしかしたらそれも歌ってみようかな。
1: あ、いいと思います。
0: 知ってますかこれ、ナックファイブで流れてたって、サイジレンの車の日のやつっつって、うん、ちょっとあ知ってるってなれば嬉しいですけど、
1: ね、そうですね、うんうん、楽しみですね。
0: はい、ダイエー自動車行田、5月30日土曜日、11時半から12時、私歌ってます。
1: はい、
0: 7月15日水曜日は横浜ベーシスでライブが決まってます。うん、であと6月のいつもやってる深谷花園アウトレット、
1: はい、ね、うん、昨日行ってきました。
0: 野菜の仲間たちバ
1: ーム、ここかーって、
0: うん、私がいつもやってるティータイムコンサートね、
1: はい、
0: それも6月今決まってないので、6月決めなきゃなっていう感じ。
1: 一生懸命谷助さんのポスターないかなって探しちゃいました、うん、
0: ペイペイなのでさすがだと本当にあれなんです。
1: いやでも嬉しかったです、ここでね歌ってるんだって。
0: そうなんです、頑張って。
1: いつか平日行きたいですけど、
0: はい、よろしくお願いします、はい、土曜日ある時もありますからね。
1: え、そうなんでしたっけ、うん、
0: あのこの前は、
1: はい、
0: あの5月6の赤日にやりましたね、
1: はい、あ、なるほど。
0: なので
1: 休みの日だったら全然、う
0: ん、ね、なんかご家族と、
1: そう、うちの両親がもう本当谷助さんのファンで
0: 嬉しいな、
1: はい、だから見に行きたい聞きたいって言ってて、
0: それはかなり嬉しいですね。
1: 下見に行ってきた感じです
0: ありがとうございますぜひ園長のご両親様、
1: はい、
0: よろしくお願いします、ね、ではですね、そんな私の隠れファンがたくさんいるということを信じてですね、
1: は
0: い、もう一つの告知させてもらいますね。
1: はい、
0: 私5月24日、
1: うん、
0: あ、私の独演が終わった次の日にですね、うん、ドカドカドカドカーっとデジタル音源、デジタル配信、
1: はい、
0: 各種音楽サイトにて、
1: うん、
0: たくさん配信されます。
1: わ、
0: まずはニューミニアルバム、
1: はい、
0: スプラウト、
1: お、
0: 先月のゲストの、
1: うん、
0: ね、紫ちゃんが書いてくれました、
1: うん、ね、かわいい表紙を書いてくれました、うん、はい、
0: ジャケットね、
1: うん、
0: デジタル版ジャケットね、
1: うんうん、
0: 書いてくれました。あ、トムとかね、
1: ね、
0: 合唱曲とかね、
1: そうだそうだ、
0: その応援歌、サッカーの応援歌とか、そういう感じのやつをね、明るい曲をバッと集めて、
1: はい、
0: あの、いいジャケットになってます、
1: うん、
0: まず私のいつものスタイルとはちょっとまた違うんですけど、それもまたね、また一つのスタイルとしてね、うん、ニューミニアルバムスプラウトリリース、そして過去の作品、
1: うん、
0: 谷助の猫、ね、猫のアルバムフルで、リリースします。5月24日、そしてデジタル版の谷助のミニ、アルバムで、2011年にリリースしている繰り返しもデジタル版で3曲版でリリースします。で次、手売りだけの自主販売の谷助の20代、ね、うん、一番若々しいやつ、それも5曲入りでデジタル版として配信
1: を、すごい。
0: そしてもう一つ、発売版の CD 版ではゲームですね、
1: はい、
0: 谷助ゲーム、ファーストバージョンのゲームが入ってる、そのゲーム陸前高田とかが入ってるんですね、
1: はい、うん、
0: 3曲入りでデジタル版で配信します。
1: すごい。
0: そして
1: からの、
0: 谷助の2020年の2000枚、
1: はい、
0: 無料 CD、
1: はい、
0: フリー、
1: うん、
0: ね、そこには今のゲーム、
1: うん、
0: ゲームはですね、浦和学院高校の応援歌になってます、
1: うんうん、
0: メロディーがね、
1: はい、
0: 歌詞は変わってますけど、
1: うん、元の歌詞ってことですね。
0: 歌のメロディー関係はこのフリーの中に入ってる今のゲームですね、うん、私のゲーム、
1: はい、
0: 定曲の3曲入りですね、
1: うん、
0: なんでもないけどとかも入ってます、うん、それもデジタル版っていうか よりかは普通にこれもリリースして、もうすごいリリース、
1: すごい。何曲ですか？30曲ぐらい。
0: 1、2、3、4、5、8、11、14、17+5なので22、
1: わ、
0: 22曲、
1: 一気に。
0: タイトルごとに発売したタイトルごとで今回はですね、
1: はい、
0: 今まではベスト版で出してたんですけども、
1: うん、
0: 今回はね、せっかくでこういうエンちゃんに見せてますけど、こういうジャケット全部ありますので、
1: うんうん、
0: この私の歴史を、
1: 若かりし谷助さん、
0: そうそう、若かりし頃からの あのどんどんね年を取っていく感じの。
1: でも全部後ろ横顔だからそんな変わってないんですよね。
0: でもうフルタイトル、まあ、デジタル版になりましたけどね、
1: はい、
0: あのリリースして新版も出ますと、うん、いうことなので皆さんこれはタリスケファンは
1: ね、え24日楽しみですね。
0: これね本当に iTunes とか、
1: はい、
0: あの今 Google 使ってるの Google のスマホだったら、うん、Google っていうか Android、
1: はい、
0: YouTube Music、
1: うん、
0: あのもうデフォルトで入ってるじゃないですか、
1: うん、
0: もうそれで普通にタリスケで調べれば、はい、もう無料で聞けますから今、
1: うん、
0: CM 聞けば ね、
1: そうですね、
0: すごい時代ですよ、
1: うん、
0: あとまあ Spotify とかね普通に入れてる人はそっちで聞いてもらって、
1: はい、
0: うん、あとはまあ iPhone の方は iTunes でね、
1: うん、
0: あの普通に検索して。 iTunes ももうサブスクですか、
1: はい、私サブスク入ってるんで聞け放題ですね。
0: うん、うん、なので入ってる方はね iPhone 関係はちょっと分かんないんですけど、まあ、
1: うん、
0: そうじゃなかったらね Spotify 関係とかね、うん、いろいろでそのサブスク関係はで無料サブスクでもね、うん、あの聞けますので。
1: そうですよね、うん、
0: すごい時代です。あの皆さんがたくさん再生してくれると私にたくさんお金が入ります、
1: う
0: ん、あのびっくりしたのは3月期、
1: はい、
0: 著作権収入、
1: うん、はい、
0: 著作権を11月で全部1回カットしたんですよね。あの自分の曲を全部、
1: はい、
0: ジャスラックの、
1: うん、
0: で自分の店であまりできないので。
1: ああ言ってましたね、
0: うん、そう今回もまだリリースするけどジャスラック登録はしないので一気にこの、ね、5月23日は一気に自分の曲バッツリやりますけども、まあ、それで登録を取ってそれからまあ3ヶ月後にまたその前のやつが来るじゃないですか、
1: うん、
0: そうしたら今までね、まあ、3ヶ月ワンクール3ヶ月ごとでね、うん、400円とか収入がそうだったんですけど、
1: うん、はい、
0: まあ、3月ね3月期のやつがねなんとね1万3000とか入ってたん
1: です。すごい、
0: マジかと思って俺切らなきゃよかったよと思って、
1: うん、
0: なので今回5月23日独演が終わったら、
1: はい、
0: 一気に著作権登録します。
1: なるほど、それでですか。
0: 全部します。
1: 歌って
0: もう自分の店ではもうやりませんと。
1: そういうことなんですね。
0: 何かやるときはあの著作権登録されてない曲で、あの珍しい曲をやりますよってことでやります。
1: そういうことですか、うん、
0: 外でやるときはね、
1: うん、
0: 例えばあの

0: 他のところでやるときは全然やりますけども、ね、私の既存の曲もね、
1: はい、
0: 普通の曲もやりますけどねっていう流れになっておりますので、
1: うん、
0: 皆さんおさらいしますよ、
1: はい、
0: まずは5月20日水曜日は、うん、13時から1時間約1時間、うん、FM 熊谷に出るので、
1: はい、
0: FM 熊谷のネット視聴で FM 熊谷と調べて、うん、それで、アプリでもいいし、そのままウェブで聞いてもいいし、
1: うん、
0: なので聞きたい方は聞くと、
1: うん、
0: で24日に、デジタル版が音源がガツッと出ると、
1: うん、
0: で新譜も出ますよとスプラウト出ますということも です。で5月23日が独演ですよ、
1: うん、
0: あと一席残ってますよと、
1: うん
0: うん、来世ですよ次は
1: そうですね
0: っていう、うん、話ですね、うん、あとは5月30日とかね5月15日ライブがあります。で最後は来週のメリディアンサンデー第4週目、
1: はい、
0: 準レギュラー週です、
1: うん、
0: 準レギュラーの杉丸さんが登場します、
1: う
0: ん
1: おう
0: ん、なので杉丸さんと2人で、来週やっていきますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: さあメリディアンサンデーこれにて終了でございます。
1: あっという間でした、う
0: ん、ご清聴ありがとう。
1: ありがとうございました。
0: 待った、
1: あれどうした、
0: 待った
1: 何でしょう、
0: 最後に言うことがあった。
1: 何でした、
0: 私のねニューミニアルバム、
1: はい、
0: スプライト、
1: うんうん、
0: メル木村咲ちゃんがね、うんうん、作ってくれたんですが、
1: はい、
0: スプラウトっていう、
1: うん、
0: そのアルバム名もつけてもらいました、
1: うんうん、
0: すごいありがたいですよ ね。なのでまだ決まってませんが、本人に言ってませんが、
1: はいはい、
0: 来月の3週目、
1: うん、
0: ゲストに呼びましょうか。
1: おね、聞いてるかな、ね、寝てるかな、
0: 寝てるかな、聞いてるかな
1: どうかな、ね、
0: すぐ終わったら、これ放送あと1分で終わるんですけど、
1: はい、
0: 終わったらすぐ連絡してみましょう、
1: ね、楽しみだ、
0: ね、楽しみだ、はい、ということで、はい、ご清聴ありがとうございました。

0: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
1: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
2: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
3: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
2: それならパパここに相談するといいよ。
3: どれどれ、ゼロシステムズ？
2: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
1: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
3: 君たちいつの間に調べたの？
1: そんなの小学生の常識だよ。
2: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
3: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
2: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
4: 谷助のアコースティックボンバー。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ、谷助のアコースティックボンバーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助とレギュラーゲストのこの方々どうぞ。
1: シンガーソングライターの月です。
0: そして
2: シンガーソングライターの原始人です。
0: いやそれにしてもね、はい、あのこの、
1: はい、
0: アコースティックボンバー、
2: はい、
0: この体制になって、
1: はい、
0: もう1年
1: 1年
0: 以上
1: お、
0: ね、この体制で、
1: はい、
0: もう慣れてきたんじゃないですか
2: ちょっと僕の方が早かったんですよね。
0: そうですよね。
2: あ
1: そうそう、
2: でも全然もう俺の方がなんて言いますか
0: いやなんかいいですね、変わらずでなんか、はい、こなれてこなくていいじゃないですか僕もそうですから。
2: いやいやいや
0: い
2: や、
0: いつもフレッシュな気持ちで、あの十何年やってますから、
2: 十何年ね
0: いつもフレッシュ
1: 大事、
2: ドキドキしながらね。
0: そうですね、はい、さあということで今日のラインナップなんですけども、月さんの月に付き合って、
1: はい、
0: これねお昼の日曜日のお昼のメリディアンサンデーの生放送、ね、番組なんですけども、そこのでもやってるコーナーなんですけども、その延長戦ということでね、
1: はいはい、
0: それをやってもらいます、
1: はい、
0: そしてそのが終わったらですね、私のリクエスト曲、曲何か1曲弾き語りします、
1: はい、
0: そしてその後原始人さんのゴスペルボンバー、
2: はいはい、
0: ゴスペルをたくさん教えてもらいましょう、はい、というラインナップでやっていきますので、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ早速ですね、じゃあ月さん行きましょうよ。
1: はい、
0: 月の
1: 月に
3: 付き合って、
0: 延長戦、
1: はい、
0: ね今日のね月に付き合ってはね、
1: はい、
0: 推しスポなんですよね、
1: はい、推しスポです、
2: うん、推しスポ、う
0: ん、何だと思いますか。
2: スポーツですか
0: 言うと思いましたよ狙い通り
2: 推しなんか言ってませんでした、あの僕来る前に。
0: そうなんです、
2: 運動のこと、
0: はい、
1: あ言ってました、
0: 言ってました、はい、言ってました、言ってました、
1: はい、
2: トイレ聞こえてました、
0: はい、推しスポットです。
1: はい、スポットです、はいはいはい、
0: 旅行とかね、
2: はいはいはい、
0: そういう場所とかなんですけども、
1: はい、
0: それをね、はい、やってですね、
1: はい、
0: ましたので、
2: はい
0: はい、それをじゃあよろしくお願いします、
1: うん、はい、原始人さんなんか推しスポットありますか。
2: ね、僕はね、まあ、この辺のローカルっていうかね、
1: はい、
2: あなんだあそこさ、あタリさんはよたまに行かれるって聞いたんですけど、
0: はい、
2: サイボーグハムあるじゃないですか、
0: はいはい、
2: あそこの近くに、
0: うんうん、
2: 地鉱山、
0: うんうん、
2: 動物公園っていうのがあって、
0: はい、行った時あります、
2: はいはいはい、それでよくね、まあ、あの神さんと長男はこう奥さんと、ね、長男は、
1: はい、
2: あんまり付き合ってくれないんですけど下の坊主は、ね、付き合ってくれて、
1: うんうん、
2: キャンプ場、
0: うん、
2: キャンプに行くんです、うん、
1: へ
2: キャンプに、なんかもう、まあ、あまりいいテントじゃないですけど、まあはい、1人2人ぐらいだったら寝れるのを持って行って、うんまあ今車で寝たりもするんですけど、
1: うんうんはい、
2: こうバーベキューをしたりとかね、
0: うん
2: そういうとこ、そこに行きます。すごい推しスポットっていう、
1: へキャンプがお好きなんですか。
2: キャンプというほどのものでもないんですけどね、はい、まあちょっとこうバーベキューして、そこで寝ると、
0: いいじゃないですか、息子と
2: 2
0: 人で、
1: はい、2人で、
0: はい、いいですね。
2: この間ちょっとそのなんていうんですか、ログみたいなところを借りて、うん、まあ、長男と3人で、
1: うん
2: 泊まったんですけどね、
1: はいはいはいはい、
0: なんかいいですね、
1: まあ、いいですね、
0: 心がなんか ほっこりしますね、
1: はい、ほっこりエピソードを聞けて嬉しい。
0: 地鉱山ね、
1: 地鉱山
0: 動物園、
1: はい、
2: 動物園、
1: はい、動物園を見
2: て
1: キャンプして、
2: 動物園行くときは動物園に行くときもあるんですけど、まあ、大体そのキャンプ、
1: へえ、
0: 地鉱山って言うけど山じゃないですよね、山ってイメージじゃないですけどね、
2: ちょっと
0: ちょっと山がってますからね、
2: ような気がしますね、
0: うん、なんとなくね、そういう
2: なってるなってる、
0: はいはい、まあ調べてみてください。
1: じゃあ低めの山、
0: うんうん、
1: 地鉱山公園、
2: 山とは呼べないけどちょっともう小高いこう、うんうん、
1: あ
2: 山山道というかね、
1: あ
2: 山道とまでいかないけど、うん、ハイキングコースみたいなのがあります、
1: はいはいはい、お花も結構咲いてる、
2: 咲いてるかな、
1: うんうん、お花の写真がいっぱい地鉱山公園で調べると、アジサイだったりとか、季節のお花がバラとか、
0: 県内がねやっぱり県内でも地域によってね、うん、行く場所がね、
2: はい、
0: なかなか、
2: はいはい、
0: 県北

0: 県中央とかの方々と、うん、またその鶴ヶ島、はい、坂戸方面の方々とね、うん、またちょっといろいろね、はいはい、所沢、はいはい、関係の人もね、違うし、逆にもっとね、なんだ東京寄りとかなってくるとまたちょっと違ってくる、
1: ね、
0: 茨城寄りとかなってくるとまたちょっと違うスポットがたくさんありますからね、うん、たくさん埼玉県も意外と広いですねっていう、
1: あ、そうですね、
0: っていう気持ちになりますよね、
1: ありがとうございます。谷助さんはあの寄り方面のフープ山、
0: フープ、あの富谷山ですね、
1: 富谷山、
0: まあそういうちょっと秘密のスポットがあってですね、ああ私が黄昏スポットがあって
1: ですね、黄昏スポット
2: 一人で黄昏に行くんですか。
0: 昔はですよ、ああ、ね、あ何かあった時にね、うん、1個1時間山に登って、そこであのタバコをねふかして、5、6本吸って、行くかっつって、ね、そんなこともありましたけど、けどもそれもそうですけど、私といったらやっぱり秩父、お寺巡り、札所巡り34箇所っていうことでね、ツイッター、あ、じゃあインスタグラムもね、はいはい、あの一つ一つ、あの、のお寺をですね、の写真とあとコメントがですね、ありますので、ぜひ気になった方 お二人はぜひ見てみてください、
1: はい、
0: いいコメント1時から34までこの心の移り変わりが見えますから、ぜひよろしくお願いいたします、
1: はいはい、谷助さんの個人アカウントで見れます、
0: はい、谷助インスタグラムでも調べてみてください、それだけは消してません
1: 、はい、じゃあ、お便りをご紹介します、はい、月さんこんにちは。推しスポットがテーマということで考えてみました。最近行った場所がやはり印象強いのでお話しします。僕の好きな場所は千鳥ヶ淵周辺です。桜の咲いている時期でとても大勢の人でにぎわっていました。お堀の周りにもたくさんのスポットがありますし、武道館の近くの北の丸公園ではお花見をしている方も大勢いました。日本人だけでなく外国人もたくさんいらっしゃいました。混雑はしますが桜もいろんな種類がありとても綺麗な場所です。少し足を伸ばせば靖国神社にも映えスポットもあり、日本的な素晴らしいスポットです。リクエストは大きな玉ねぎの下で by 爆風スランプ、よろしくお願いしますと。
0: これね多分原始人さん歌いますよね。
1: あー聞きたい。
0: レレレレレン、で俺そこしか分かんないですよ。
2: あー
0: レレレレレレ、 A メロとかどんな感じでしたっけ。
1: 聞きたいです。私原始人さんの生歌をこのラジオで聞いたことほとんどないですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: はい、
0: 世代ですよね多分ね。
2: まあ歌えるかどうかわからんけど、うん、どんなで
0: しょう。ギターは私弾きますよ
2: え、
0: うん、なのでちょっと後で出しますので。
2: あ、はいはい
0: はい、
1: 聞きたい、うんうん、これは武道館の話題が出たから書いてくださった、
2: うん、これあかんなと思ったらカーンって鳴らして
1: のど自慢的な。千鳥ヶ淵って私なんか行ったこと多分ないんですけど、お二人はご存知ですか。九段下、
0: うん、雰囲気的には、
2: あ、いやもう、うん、まさにさその今の 歌を思い出しました。千鳥ヶ淵、
1: うん、あ、そうなんですね。へえ、出てくるんですか。
2: そうなんですね。
1: あ、なるほど、
2: はい、ですよね。あ、うん、そうですよね。確か
0: 私はだからあんまり曲をが知らなくて、うん、なんとなくは知ってる、あの、はい、こういう武道館のテーマにした爆音スランプの曲がってのはしてるんですけども、
1: はいはい、
0: まあ、私のイメージだとやっぱ皇居とかの周りのなんかお堀のところが変な千鳥ヶ淵なのかなみたいな、なんかイメージ、イメージですけど、
1: へえ、うん、すごい桜が綺麗な写真がたくさん出てきて、ボートにも乗れる、なんか吉祥寺のなんだっけ、
0: 池の上公園ね、井の頭公園ね。
1: あ、そうだ、井の頭
0: ごまかそうとしちゃって俺公園この子に及んでで
2: もあの辺はやっぱ桜が綺麗なっていうのはやっぱり日本がこうね桜の国だっていう、イメージがね、
1: はい、
2: うん、ね、
1: いいですね、お花見スポットです、うん、じゃあ大きな玉ねぎの下では原始人さんがこの後歌ってくださります。
2: マジかよ
1: 谷助さんが準備を

0: ごめんなさい。
1: いや本当にね、原神さん、はい、これもいい経験ですよ。経験値アップレベル12になりました。
2: すごいストイックですからね、原始人さんは。
1: そうですよね、はい、やっぱりあの原始人さんはとか、やっぱりうちのねカルフっていう店でね、向上するためにレギュラーライブやってますから、はい、みんなに意見出し合ってね、
2: はい、すごい、
1: そのためにやってますからね、
2: はい、
1: あの月さん実を言うと、はい、そのレギュラーライブに、
2: はい、
1: 8月にゲストに来ます。
3: おお。
2: ゲストも、ビビってますよ。
1: もうゲスト入れて、お互いにカバーしてもらったりとか、いろんなね、僕はねその、やって最終的にはあれをするとかね、独演の話もそうですけど、まあ後から振っていきますけどね、どんどんどんどんやっていかないといけないですね、
2: はい、はい、
1: 逃げずにやっていきましょう。
2: 頑張ります。でもすごいなんか最初の歌い始めの感じから原始人さんにめっちゃ合ってそうな、
3: あーすいませんね、
2: 曲ですね。
3: あ、やる気はあったんですけど、
1: すいませんね。これ分かんないですよね、これ世代がね、私ね本当にこれ80年代後半とかですよね、
3: そう、なんかもろ世代ですよ、うん、カラオケで誰かが歌ってるのをよく聞きましたけど、自分で歌ったことはなかったな。
1: はい、ありがとうございました。それでは、はい、続きをどうぞ。
2: はい、はい、ありがとうございます。続きましてお便りをご紹介します。こんにちは、スパシエです。4月のテーマ、私の推しスポットですが、道の駅花園の隣にある JA 花園農産物直売所の食堂を紹介します。ここはそば、うどん、カレー、もつ煮とメニューは少ないのですが、すべて絶品で、さらにかけ放題の深谷ネギもあります。特に私の推しはそばで、温かいそばを頼み深谷ネギをどさっと乗せて食べます。そばもつゆも本当に美味しくて、これだけを目的に行くこともあります。またもつ煮も美味しくて、よくお持ち帰りします。深谷ネギも好きなだけ持ち帰りができるのも嬉しいです。よかったら行ってみてくださいね。と、
1: あ、すぐ行きたいですね。
2: お、
1: はい、あれ JA 花園、
2: はい、花園
1: の、もうそこはの何度も行ってます私。
2: あ、そうなんですか。
1: 農直でなんか買い物は、
2: あ、じゃあ食堂ももしかして
1: ね。食堂は行った時ないんです。
2: あ、
1: うん、だからちょっと今度顔を出します。顔出しますって誰かに会うみたいな感じ。
3: 深谷ってネギが安いんですか。
1: そうですね、
3: この間なカルフでね、いろいろ聞いて、
1: はい、
3: ネギ買って帰りたいなと思いましたけど、
1: 今安いですよ。今この時期農直とかに行くと安く売ってます。ネギ好きですか。
3: 好きですね。
1: あ、じゃあもうね、はい、だから 3、4本入って今100円120円とかで売ってます。
3: 安いですね。
2: あ、深谷ネギでもそんな値段で食べれるんですか。
1: うん、そうな
2: ん、
1: あの農直とかだと。
2: へえ。
3: あれですよね、深谷ネギっていうのはちょっとぶっといやつですね。
1: うん、まあけども、
3: 違うんですか。
1: ここら辺、そこら辺で、ここら辺で取れてれば、なんとなく深谷ネギですか。ってイメージがあるんですけどね。
2: あ、写真出てきました。お蕎麦の、うん、多分これがかけ放題なのかな、ネギが。
1: はい、見たい見たい。
2: 美味しそう。
1: あ、いいですね。はい、あ、ネギとかかけ放題いいですよね。かけ、かけ、あ、ね、盛りすぎちゃって。
2: 盛りすぎ。
1: 私も本当に
3: ネギとか生姜とかね。
1: いいですね。はい、ああ、とてもいいですね。
2: あ、いいですね。もつ煮も、もつ煮にも合う。
1: うんうんうん。
2: あ、お腹が空いてきました。
1: そうですね。そうですね。
2: JA 花園の食堂、直売所の食堂です。
1: これ145度ってことなんですよね、きっと。

0: ね、そういうことなんだと思います。
1: 谷助さんが言ってるところ、
0: うんうん、あの直売所っていうかね、そういうあのフォレストとか知ってますか、お菓子屋さん、
1: あのあれですか、お城みたいな、
0: そうそうそうそうそう、そうアウトレットのお菓子とか売
1: ってる、はい、
0: うん、フォレストのだからそこら辺の あたり、
1: うん、
0: うん、僕はそこのフォレストの隣にある花園そばっていうそば屋にはよく行きます。
1: へえ、
0: そこもわかめとネギと、
1: はい、
0: なんかそういうのを盛り放題みたいな、
1: はい、
0: うん、どっさり乗ってね、
1: はい、
0: 食べたりとかしますから、はいはい、今度はちょっとそっち行ってみます。
1: お、
0: うん、私あのだから深谷テラスパークっていうところ、あの、
1: はいはい、
0: アウトレットのね、
1: うんうんうん、
0: ところのでライブやるので、
1: はい、
0: 月1回、
1: はい、
0: うん、ちょっとすぐ行けるんですよ、
1: お、
0: うん、ちょっと行ってみます、
2: はい、
0: 花園、
1: あ、じゃあ今週の水曜日、
0: そうなんです、行きます、すぐ行きます、行ってみます、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: 続きましては、うん、ちょっと X でリプをいただいたのを紹介します、うんうん、月さんっていうカタカナの月さんっていう方で、
0: はい、
1: はい、
0: うんうん、
1: 推しスポットはサンシャイン水族館のクラゲ空間です。年パス持ってるくらいここの水族館好きですが、クラゲの揺らめいている姿を見ているだけで癒されます。餌やり体験も楽しいですし、ずっと大好きな場所ですと、
0: うん、
1: はい、ということで、
0: はい、私も行った時あります、
1: ありますか、
0: 2年前ぐらい、結構最近ありますね、うん、クラゲもそうですし、なんか都会ですよね、けどね、
1: あ、
0: やっぱりサイエンス水族館
1: 都
0: 会の匂いを感じる水族館ですよね、なんかそういうやっぱりアーバンな方々が、
1: はい、アーバンな方々が
0: 多分ね、行かれるか、しょっちゅう行かれるってね、心休ま、休ませてるのかなっていう感じのね、いや都会ってなんか、うん、洗練されてますね、やっぱりね、
1: はい、うん、
0: なかなかね人がいっぱいすぎて、私はちょっとね都会に、なかなか落ち着いてる、人口が落ち着いてるとこからね、うん、行くとね
1: そうですよね、
0: 1年ぐらい私、うん、いた時があるんですけど、
2: あ、
0: もう大変ですよね、あの電車とかね、
1: はいはいはい、
0: もう私西武線沿線だったんですけど、
1: はい、
0: やばいっすよねなんけど乗るしかないし、
1: うん、
0: ね、やっぱりね、あの頑張りました、
2: うん、
0: あとどこ行っても人いるし、
1: はい、
0: もう落ち着ける場所がないと、
1: うん、
0: 狭いし、
1: はい、
0: ね、っていう感じですけども、うん、だから洗練された方はそういうところでやっぱり洗練された生き方をされてるのかなと思われますけどね、はい、以上です
1: でもすごいですよね、あの人混みの中、あの都心の中に水族館あるんだっていうのが、
0: そうなんですよ、
1: うん、すごいなって思います、
2: うん、池袋俺も住んでたんですよね、
0: あ、そうなんですか、
1: シティーボーイだったんですね、
0: シティーボーイですよ、かっこいい、
2: まあね、でも、あの都会の方がね、もともと好きやったんですけどね、なぜかこう田舎にこう、
0: あ、そっか、都会ね、なんか私は都会は、うん、
1: はい、
0: なんか破れた、破れて、や、俺は破れたみたいなイメージがあります、
1: は
0: い、
1: 破れた
0: なんか、例えば夢破れたとかってあるじゃないですか、なんか、うん、そういうイメージがやっぱり一年住んで、なんかや、うん、ニッチもサッチもいかなくてみたいな、なんか、うん、破れ去ったなっていう、
1: うん、
0: で戻ってきちゃったな熊谷っていうなんか苦い思い出っていう、うまくいかなかった音楽も、
1: はい、
0: うん、ね、プライベートも、
1: うん
0: うん、っていう苦い思い出のやっぱりアーバンな記憶でした。
1: じゃあクラゲでぜひ癒されて、
0: そうですね、
1: はい、
0: クラゲはだからこそそういうアーバンなに住んでる方々の心を癒してるのかなって思われます、ね、はい、
1: クラゲの水族館って東北にありますよね、山形かどっかにクラゲの専門の水族館が、
0: そうなんだ、
1: そう、多分東北だったと思います、谷助さん、
0: 東北だけどね、山形ってのはなかなか遠いんですよ、はい、
1: あ、そうですか、
0: 私のテリトリーから考えたら、僕岩手県、
2: 岩手ですね、
1: うん、鶴岡市、
0: うん、鶴岡市ってなってくると本当に行った時もないですねあの沿岸ですよね、多分ね、
1: あ、そうそうみたいです、
0: うん、そうですよね、
1: はい、
0: そうそうそう、
1: 世界一のクラゲ水族館、
0: うん、
1: 鴨川水族館、
0: うん、ちょっと記憶に留めておきましょう、
1: はい、ぜひ月さんも 機会があったら一

0: ってみてください。
1: うんうん。さあ続きまして、
0: はい、続きましてはこちらも都内にお住まいなのかな、蔵前、
1: うんうん、
0: ご存知ですか。蔵前です。
2: どこら辺
3: 国技館があります。
0: お、すごい詳しい。橋から東京タワースカイツリーを左右に見れますということで、こちらも都内のおすすめスポットをご紹介いただいたんですけど、蔵前は東京のブルックリンと呼ばれてるそうです。東京大東区にある隅田川沿いのエリア、
1: うんうん、
0: で近年では東京のブルックリンとも呼ばれるほどおしゃれでクリエイティブな街として注目を集めています。
2: ブルックリンっていうのは、
0: はい、
2: 結構が柄悪いとこじゃないですか。
1: どうなんですか。
0: そうなんですか。ブルックリンが
2: 西成のブルックリンって
1: 、
0: ニューヨーク、
1: ニューヨークですよねきっとね。
2: ブルックリン大阪のね、西成の
1: あたり、はい、あとや、はい、
2: 何のブルックリンとか、
0: ね、あそうなんですか、ね、あんまし治安が良くないんですか。
2: 治安が良くないというか、なんというかこうね、こう、まあ、今はね結構あのなんだ遊園地みたいなのができたからだいぶ変わったみたいなんですけど、
0: へ
2: 結構やばかったですよね。
0: あそうなんですか、
1: はい、
0: なん
1: とやっぱり東京の良さって、うん、その下町エリアがあって、
0: はいはい、
1: あとは副都心エリアがあって、
0: うん、
1: 渋谷エリアがあってとかって、なんかその、うん、その皇居あたりもあったりとかって、はいはいはい、いろんな見どころがありますよね、
0: うん、
1: やっぱりね、
2: うん、
1: この東側の地域っていうのはやっぱり日本の伝統的なものも触れられるじゃないですか、
0: はい、
1: けど近代的なものはね副都心の方に行けばね、
0: うん、
1: あれだし、すごいできた街だなと思いましたね。なんか行きたくなってきましたもん、はい、そのそっちの方に下町関係に行ってなんかもんじゃ焼きでも食いながら、
0: あ、いいですね、
1: ね、なんか築地に行ってなんか食い、はい、食べ歩きとかね、
0: うん、
1: なんかしたいなって思ってきました、
0: うん、はい、
1: ね、もっと若い時にやっとけばよかったなって、うん、思った次第でございます、
2: ね、浅草のあたりとかね、
0: はいはい、
2: いいですよね、うん、
0: も今すごい浅草人が多いみたいですけど、
1: 外国の方
2: とかですかね、
0: はい、
1: うんうん、さあということでどうですか、
0: はい、
1: まだメッセージある感じですか。
0: あとは、まあ、メッセージというか、うん、ポツポツと自分の好きな場所で、
1: うんうんうん、
0: やっぱりこう自分の部屋が一番好きみたいな
1: そう、もうね、あのね、話が続かなくなりますからね。わかりました、はいはい、ということで、好きに付き合ってどんどん新しいネタ、そしてまあね、推しスポ、
2: うん、
0: 推しスポ
1: もっともっと募集してもいいですし、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、
1: もうお任せしますので、
0: はい、ちょっと考えます、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、お願いします。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの実家内で行われている、谷助のアコースティックボンバーの時間でございます。私がパーソナリティの谷助、そしてレギュラーゲストは
1: シンガーソングライターの月です。
2: シンガーソングライターの原始人です。
0: さあ、それではですね、この時間はですね、私弾き語り1曲リクエスト、谷助さんの曲を何かっていうことでですね、メッセージ受けてるので、うん、ちょっとやりたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: エリック・クラプトンって知ってますか？
2: 知ってます、
0: うん、そのエリック・クラプトンの代表の曲で、Tears in Heaven っていう曲をちょっとやってみようかなと思います、うん。

0: はい、ありがとうございました
1: 。悲しい歌、
2: 悲しい歌ですよね。
1: ですね。
0: まあ、名曲の中のあれですけどね、誰もがあの練習するってやつですね。このね、弾き語りをね、ディルディン、ドゥルディルス、ドゥスドゥスをやるっていうね。今回簡易バージョンですけど、あのもっとディリディリとかってね、普通はやるんじゃないですかね。私はもう あんまり気にしないので、歌えればいいっていう程度な感じですけどね。もっともっとやる人はやりますよね、味付けね。ということで、Tears in Heavenお届けしました。はい、ということで、次のコーナーは原始人さんのコーナーです。原始人の
3: ゴスペルボンバ
0: ー。はい、恒例の、
4: はい、ゴスペルボンバーの時間がやってまいりました。
0: はい、
4: 原始人の時間です。じゃあ今日はですね、まあ、一人の詩人にちょっとフォーカスを当てたいなと思うんですけれども、八木重吉さんっていう方ご存知ですか？名前だけは
0: 分かりかねますね。
4: 分かりかねますか、
1: はい、
4: なんか僕らの世代はなんか教科書とかで名前が出てきたかなと思うんですけれども、まあまあ有名な方ではありますが、この人、まあこの人もね、クリスチャンというかね、まあ、信じてた人なんですけれども、この人の詩をね紹介したいと思うんですけれども、まあこの人もそうなんですけど、この人の奥さん、この人はね、29歳での若さで、この天に召されるというかお亡くなりになられた詩人なんですけども、まあ、なんでしょう、彼が死んでからその詩がこう有名になったというかね、その裏にはね、その奥様の存在がね、奥さんの存在があったっていうところをねにちょっと、メスを入れていきたいなと思うんですけれども、まあ彼が残したその詩というかそのノートがねあったんですけれども、そこにはね、飾らない裸のままの心が綴られていました。まあ一つ詩を紹介したいと思うんですけれども、この八木重吉さんは、まあ、結核で亡くなられたんですけど、1927年に、結核を患ってお亡くなりになられたんですが、この方は病と向き合う日々の中で、自分を飾り立てることなく、ただ静かに本当の自分を見つめようとしました。一つ、八木重吉さんの、詩を紹介したいと思います。ちょっと BGM を出してもいいですかね。
2: はい、
4: ごめんなさい、
0: 手際悪いしね、
4: 手際悪い
1: ダメ出しが、
4: あこれだ、ごめんなさいね、八木重吉さんの詩を紹介したいと思います。音出ました、ごめんなさい、いきます。草に座る、私の間違いだった、私の間違いだった。こうして草に座ればそれがわかる。自分の弱さや、間違いを認め、大地に座り、そこにある清らかな安らぎこそが彼の求めた祈りでありました。ね、この私の間違いだったと綴り、そして自然の中に座った時に自分の弱さや間違いを認めた歌詞ですね。歌詞じゃない、詩ですね。まあ弱さの中にこそね、自分を支える大きな存在がいるというところに、この八木重吉さんは気づき、その精神に、通じるその祈りの言葉っていうかね、そういう中で彼は詩を、ね、書いていったんではないかなと思います。ここでですね、一曲 お届けしたい曲があるんですが、マット・マハという人の曲で、ロード・アイ・ニード・ユーという曲ですね。主よ、私はあなたを必要としていますという内容の曲をお届けしたいと思います。

はい、マット・マハで「Lord I Need You」という曲をお届けしました。今日はね、八木重吉さんの詩を紹介してのコーナーをねやっているんですけれども、まあこの方は学校の先生をやりながら詩をね作ったりしてたんですけれども、まあ生きてるうちは一冊の詩集しか出すことはできなかったんですけれども、もうその死んでからね、その詩がこう、まあ、有名になったところなんですけれども、まあ、それもね、そのかなりの時間が経ってるんですね。そこに、奥さんの存在があったんですね。この八木重吉さんが、亡くなる間際

側にその妻の、奥さんのね富子さんに残した言葉っていうのが、それが、まあ、自分の未発表の詩は全て、焼いてくれというものであったんですね。自分という存在さえも無にしてただ清らかでありたい、まあ、そういう思いが彼の中にあったんですね。まあ、よくね死んでからこう有名になるとか音楽でもそうですよね。なんかでもねすごいですね。ここで、じゃあ一曲じゃなくてもう一度その八木重吉さんの詩を、お読みしたいと思います。もうちょっと BGM 出しますね。八木重吉さんの空のようにという詩です。空のようにきれいになれるのなら、花のように静かになれるものなら、与えなきものとしてこれも捨てよう、あれも捨てよう、夫は、捨てようと言いましたけれども、でも奥さんの富子さんはそれを捨てることができませんでした。まあ彼が書き殴ったというか、その紙切れとかがね、部屋に残っていたそうですね。そして幾多ものその言葉のかけらというものが、彼のバスケットの中に、詰め込まれていたそうです。奥さんはそれを読んだ時に、衝撃を受けたわけですね。これを、世に出したいというふうに富子さんは思ったわけであります。重吉さんの死後、彼女は、2人の子供までも同じ病結核によって亡くすという過酷な運命をたどります。絶望の中で彼女をつなぎ止めたのは、そのバスケットに詰め込まれた夫の、書いた詩でありました。1930年前後の戦火の中で、それを肌身離さず抱え、夫の遺言に背いてまでもその死を守り続けたこの彼女の愛ですね。その執念が、僕ね図書館でちょっとこの八木重吉さんの本を、ちょっと開いて、こんな分厚い本が3冊ぐらいあるのをちょっと開いてみたんですけれども、それがまあその本がね、出されたというのもその20年以上かな、まあ、正確な数字は分かりませんけれども、それぐらいの歳月が必要だったんですね。それが世に出るまでにね、そこにはね、奥さんの本当にこの、執念のようなこうね、ものがあったんではないかなと思いますね。いや執念と言っていいのか、これが、運命だったのか、神様の計画だったのか分かりませんけれども、今、それを私たちは知ることができます。次にですね、聞いてほしい歌が一曲あるんですけれども、まあ先ほどブルーハーツの話が出ましたけれども、今日ここで聞いてほしい歌があります。魂の叫びです。チェインギャングっていう曲ですね。これはブルーハーツではないんですけれども、ドミノキャットでチェインギャングっていう曲をお届けしたいと思います。

はい、ドミノキャットで、チェーンギャングという曲をお届けしました。まあ、ご存知かなと思いますが、オリジナルはブルーハーツですね、曲ですね。まあ、先ほど聞いてもらった八木重吉さんの私の間違いだったという言葉とどこかちょっと重なるところがあるかなと思って選曲させてもらったんですけれども、僕もねこの曲聴いたの、まあ、20代ぐらいだったかなと思うんですけど、まあ、キリストを殺したの

0: な僕の罪のせいだっていう歌詞がかなりインパクトを受けて、だから僕は牧師になったのかなっていうふうに思うところがあるんですけれども、今日はありがとうございました。今日は八木重吉さんの詩をご紹介させていただきました。どうもありがとうございました。原始人でした。
1: 谷助のアコースティックボンバー。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ谷助のアコースティックボンバーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助とレギュラーゲストの
1: シンガーソングライターの月です。
0: そして
2: シンガーソングライターの原始人です。
0: さあということでエンディングでございます、
1: はい、
0: さあ皆さん、何か告知関係が、はい、あればですね、告知をしてください。お願いします。まずは月さんどうぞ。
1: はい、私は5月、に3つライブがあります、5月の5日の火曜日に、栃木県足利のサウンドハウスピコ、それから5月9日の土曜日、群馬県前橋のキシン、そして5月23日谷助さんのお店のカルフで、
0: はい、
1: 谷助さんの独演会のオープニングアクトとして、出演させていただきます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。こちら3つのライブはすべて、菅谷奈穂さんとのユニット出演になります。6月のライブは、13日の土曜日に埼玉県三芳のお隣、そして、20日土曜日に谷助さんのお店のカルフで、こちらは弾き語りでソロで出演させていただきます。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: はい、それでは原始人さんお願いします。はい、
2: 原始人のスケジュールです。ですね、原始人は、この収録と生放送をやっている4月12日、夜、熊谷のカルフ谷さんのお店で、レギュラーライブやらせていただきます。まあ、これはね、毎月第2日曜日に、やらせていただきますんで、ぜひ覚えていただきたいと思います。この放送を聞いて来られた方には生ビール1杯私がご馳走します。
0: いいね、
2: いいね。
0: これは来るべきですよ。
2: でも10人来たら僕破産します。はい、4月20日月曜日、横浜セブンスアベニューで、やらせていただきます。これぐらいですかね。あ、そうですね、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、じゃあ続きまして谷助の、ね、演奏関係やりますね。それではですね、5月23日先ほど月さん宣伝していただいてありがとうございます。
1: はい、
0: 熊谷の星川通りにあるカルフで、私の単独ライブがあります。時間は13時からスタートです。オープニングアクトで月&ノンよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 予約あと9人、受け取れますのでぜひ聞きに来てください。2時間耐えられる方ね、ぜひ絶対来てください。
1: はい、
0: お願いします。まあ絶対とも言わなくていいから。いや絶対来てください、お願いします。
2: 13時って言いました？
0: ん、5月23日
2: あ
1: 昼間です。
2: 昼間
0: 15時です。15時、はい、15時スタートですね。14時半あのオープンです。
2: はい、
0: はい、で5月30日がですね、行田の大江自動車さんっていう自動車さんで1時半かな1時1時半あ1時かな1時半かな1時半からあのまあ何か お客様感謝祭みたいなので、ちょっと1時から1時半一応演奏予定です。お客様向けの感謝祭っていうことなので、行田の大江自動車さんっていうところでね、雰囲気に合わせてちょっと演奏したいなと思いますので、っていうのも一応決まってますけど、まあこれは営業関係なので、あの実際どうなるのかはちょっと分かんないですけども、7月15日なのかな、7月15日は何曜日か、水曜日だったかな。
1: 水曜日です。
0: 水曜日ですか。あ、すごい計算が、
1: あ、7月
0: 7月、
1: あ、分かんないです。
0: はい、ですよね。そう、7月15日水曜日です。
1: おお、
0: さすが。
1: ラッキ
0: ー。7月15日は横浜ベーシスでライブが、久しぶりに、普通のライブハウスでライブを、ね、すごくよくしてくれる部下のお世話になってる方なので、ちょっと、ありがたくやろうかなと思い腰を上げて、やります。7月15日、はい、横浜ね、横浜まで来てみませんか。館内まで来てみませんか、ね、よろしくお願いします。はい、ということで、最後の曲、最後は原始人さんの曲で終わりにしたいなと思います。何にしようかな。それでは、何にしようかな。ディープリバーで、 原始人でディープリバー最後の曲です。ご清聴ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: DJ たつののゴールデン R&B ミュージック。DJ たつの、はい、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい。まあ、この今ゴールデン R&B ミュージックということで、はい、こうゴールドというのをつけて放送してるんですけれども、はい、やっぱりそのゴールデン時期、はい、みたいなものって今も R&B ってあるわけじゃないですかね、はいはいはい、メントシス

0: ってるわけですけれども、はいはい、やっぱりこの70年代80年代、
1: はい、
0: 90年代、
1: はい、
0: まあ、一番80年代ですかね、
1: はい、
0: がやっぱりゴールデン、
1: はい、
0: って感じですか。
1: あ、 そうですね、
0: うん、
1: 歴
0: 史的な感じで。
1: あ、もちろん今流行ってる曲も、結構その時代のネタ的なものとか一部フレーズを使ったものとか、はい、うんうんうん、一部なんか、
0: うん、
1: 曲の、
0: うん、
1: なんていうんですかね、サビの部分、
0: うん、
1: 私たち の日本の曲の中にも、うん、よくアーティスト、あ、この一部は、うん、まあ、ドロドロの曲のところと同じだなっていうのはよくあるので
0: 。あ、まあそうですよね、
1: はい、だからやっぱり、うん、ある意味ものすごい大きなものが作られた時代ですよね。
0: うん、なるほどね。でその時代は、
1: はい、
0: まあ、ファーストペンギンがいっぱいいたってことですよね。
1: はいはいはい、
0: そうですよね、はい、だから、まあ、ある意味その遺産的な部分も含めて、
1: はい、
0: 今の、はい、音楽シーンが作られているみたいな、はい、まあ、リスペクトももちろんあるし、はいはい、それからあとこう、なんていうんですか、まあ、それを超えようという思いもあるのかもしれませんけれども、はい、やっぱりすごい時代なんですね。
1: そうですね、まあ、その80年代その時の曲を、
0: うん、
1: もしもう、しのぐような曲ができるとなるとは、うん、今私たちが今現在考えている曲じゃないような、うんうんうん、リズムとかジャンルとかになっていくと思うんですよ、
0: うん、
1: で今のままだったら多分その時代は抜けないと思いますね、
0: うんうん、
1: もうかなりの完成度高く、
0: うんうん、
1: しかもなんていうんですかね、まだ全部なんていうの、掘り出されてないものもあるから、それを含めるとかなりのものがいっぱい埋まってるような気がしますけどね、
0: うん、まあ、DJ 達野のね、お部屋の中にも、はい、掘り出されていないものがいっぱいあるということでね、
1: で
0: ちょっと聞いていますの で,
1: です
0: ぜひ掘り出していただいてですね、ご紹介いただければと思いますけど、
1: は
0: い、
1: どこに行っちゃってんだ
0: 頭の中にはあるけれども記憶が
1: 僕もこの前なんか探してたら、うん、おー、ここかと思ったら鉛筆削りだったとか ね、
0: あ、なるほどね、
1: 全然わけわかんなくて、わかりました
0: 今ファーストペンギンの話したんですけど、はい、その年代の DJ 達野が思う音楽の世界のファーストペンギンって誰ですか、はい、いっぱいいる？
1: いっぱいいますね、
0: うん、
1: まあ、
0: ザップとか、
1: まあ、だからザップは途中から出てきたにもかかわらず、
0: うん、
1: ものすごい一つの世代作りましたよね。
0: あ、なるほどね、
1: 一人でね、
0: 一人でね、
1: はあ、すごいですね、うん、ロジャーという、ただ悲しい最後だったんでね、
0: まあ、そうですね、
1: お金に絡んでね、そこのところを除けば、
0: うん、
1: ものすごい、その、
0: じゃあファーストペンギン誰だろう。
1: そうです、いや、みんなね、なんかやるともっともっと古く、
0: うんうんうん、なるね、うん、
1: あるなんか、例えばなんか、まあ、本を出してる方がいるんですけど、サム・クックとかいうところまで戻ったり、
0: はいはいはい、戻ったりとかね、
1: するんですけども、
0: うん、
1: まあ、そうするとルーツのところになっちゃうから、
0: うん、
1: あるんですけど、そうですね、まあ、ある意味クラシックが誰でしょうかっていうと、一時ね、全部何人かいるじゃないですか、やっぱり
0: 教室に飾られてる方々ですよね、
1: バカのあたりからね、はい、辺と同じように一、うん、人じゃできないもんだと思います、
0: ね、あ、なるほどね、
1: 何人かの、
0: うん、
1: ものすごいその力のある人たちが作り上げたものが、
0: うん、
1: こう、しかもやっぱり全員そうなんですけど、うん、で切磋琢磨しなくちゃいけない、うん、あとある程度量もないと、
0: うん、
1: 多分ダメだったんじゃないかなと、
0: まあ、時代という、
1: はい、
0: こう枠、大きな枠組みの中では、
1: はい、
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、なるほどね、なるほど、まあ、そういうね、こう貴重な時代の音源をね、ご紹介する番組になってるわけなんですけれども、
1: はい、
0: 今日は最初の、
1: はい、今日はギャップバンド、まあ、
0: はい、
1: 前も紹介したことがあるんですけど、うん、ギャップバンドのものすごく前半の方で売れてきて、
0: はい、
1: 知名度を上げた、まあ、80年の曲なんですけど、うん、どのぐらいすごかったかっていうと、うん、その時

0: はまずアイズレーが、アイズレブラザーズがものすごく人気があって、はい、でそのいわゆるコンサートの前座だったんですね、うん、ギャップバンドが。その前座の時にその曲、やったら、まあ
1: 受けた、
0: ね、アイズレよりも受けちゃったと。でそれを、まあ、その前座で受けたのは、まあ、あのギャップバンドともう一つSOS バンドっていうのがいたんですけどもね、前座より受けてるよこれっていう、やっぱり前座より受けた曲っていうのはやっぱり何ていうんですかね、1ヶ月ぐらいビルボードから落ちなくて、ないし2ヶ月3ヶ月のスパンでずっと100位以内をなってるような感じだったんですけども、かなり売れて有名にした曲ですね、
1: でもそういう部分でいうとね、はい、前座に起用してくれた、はい、
0: アイズレ、
1: ね、アイズレには感謝しないといけないですよね、
0: はい、だって表に出れなかったですから ね、
1: そうですよね、はい、わかりました。では、はい、ギャップバンドの、はい、
0: ま、バイクの、バババババかける男がね、うん、特徴がちょっとこれも変わってて、で一番最初はそんなに売れなかったんですよ、ところがだんだん聴いてくる、なんかこれ妙に乗るなっていう感じの曲で、でまあ有名な「バン・ラバ・オン・ミー」という、多分ね聴いてみれば皆さん知ってる曲なんですけども、
1: はい、はい、ありました。ではお聴きください、はい。

0: はい、バイクの爆音から入りましたけれどもね、はいはい、なかなか、ね、迫力のある力強い音ですよ ね、
1: そうですね、インパクトがあって、あの曲つながっちゃってるとこの頭の音入ってないから、
0: うんうんうん、
1: だからあのバイクの音が入ってるかどうかは知らない人もいるんですけども、
0: あ、なるほどなるほど、はい、そうかそうか、あの DJ で、ね、はい、あの普通にあのクラブとかディスコでやってると、はい、爆音かけないですよね、はいはい、なるほどね、はい、ああじゃあぜひね、あのこれが原曲だと
1: 頭がいいあるんだと、
0: はい、ええ、なるほどね、
1: まあだからあれをスロー明けに頭から入れればまあ、
0: うんうんうん、
1: あのバイクの音から入ったあれなんですけど、
0: うんうん、確かにスロー明けにこのバイクの音が入れると結構面白いかもしれないですね、はい、
1: そうですね、
0: インパクトあってね、なるほどね、あれこの当時こういう効果音的なものって、はい、結構使ってたんですか、アーティストの皆さんは、
1: こうやってレコード入れるのはそんなに多くはないですね、うん、でもだんだんあれですよね、日本ではユーミンでさえも、
0: あ、ユーミン、はい、
1: 刹那の音、あの、
0: うんうんうん、
1: ね、入れて、
0: うん、ブルブルブルって、ね、
1: そう、うん、あのやってたので、うん、そういう意味ではそう、あとレース、あのいわゆる車ですか、
0: あ、車、そうですね、
1: あってことですよね、うんうん、であの手を使って入れたり、あと多かった、あと波の音ですかね、
0: あ、はあはあ、
1: 波の音の間から曲が入ってくるみたいなのとかはあって、あの波の曲だけのレコードが売ってましたからね、
0: あ、なるほど、そうですよね、
1: はいはい、
0: うん、あのヒーリング系でね、はいはい、売ってたわけですけど、はい、なるほど、そうなんですね、やっぱりなんかあの自分の曲のその、まあ、景色っていうのを、はい、そういう効果音で、はい、より一層っていうと、はい、やっぱエンターテイナーですね、みんなね、
1: そうです、
0: うん、では次の曲なんですけれども、はい、
1: あのこのアルバムから、まあ、もう一曲そのアップ的なものではあのハンピーっていう曲なんですけど、
0: はい
1: はい、まあ意味はそんなになくて、ただダンスナンバー的にね、あのノリを良くする曲でもう一曲入ってまして、
0: はい、わかりました、
1: はい、
0: ハンピっていうタイトル、
1: ハンピ、ハンピ、
0: あ、ハンピ、ハンピ、ハンピね、ハンピ、あのこうポシポシポシポシ、
1: そうです、
0: はい、ではお届けいたします、はい、こんな軽快な曲なんですか、
1: そうですね、
0: はい、

0: ですね。
1: そうですね、
0: はいはい、でもなんかなんだろうな、あのこう鬱屈したものをね、こう出してるなみたいなのが、はい、なんか結構ちょっと響きますね。うん、
1: これがでももうこれでもうものすごい有名になっちゃいますから、
0: ね、はいはいはいはい、
1: さっきのオートバイの音のやつでね、あのそれの前まで売れてないわけではないんだけど、うん、そんな特別大ヒットまではいかなかったんで、
0: うんうん、なんかですかね、あのこうレコード会社のいろんな意向とかも受けてて、なんかそういう意味で言うと出し切れてなかったのが、まあこのね、はい、オートバイとほんの曲あたりぐらいからこう、はい、出すかみたいな感じで、
1: そうですね、
0: うん、そうですよね。なんかあれですよね、やっぱり音楽ってあの人間ってね、みんな音楽できるから、はいはい、やっぱり共感を持ちやすいカテゴリーのものだと思うんですけど、はい、コンテンツ的には、はい、逆に言うとそのこう共感が離れちゃうと、はい、特にねアメリカの場合だったら あっという間に聴衆が離れちゃうんだろうなみたいなことが起こり得るんですかね、
1: はい、まあ、アーティストも多いから、うん、やっぱりとてつもなく、うん、その人気を誇るにはやっぱりそれなりに大変だと思いますよね。
0: うん、ね、そういう意味で言うとこうずっとなんか人気をこう人気者であり続けてってマイケル・ジャクソンとか、
1: あ、そうですね、マイケル、まあ、ジャネットもそうですけど、うん、あと、まあ、さっきあの前回から前にやったアース、
0: アースとかね、
1: アースとかは長いですよね、
0: うん、長いってことです
1: ね。10枚出せてる人たちは随分続いてるってことになりますね。
0: なるほどね、
1: まあ、5枚でもかなりのもんだと思うんですけど、で、大ヒットしない人たちは10枚以上出してるんですけど、うん、ヒットしたのがその後半の2枚とかね。
0: あ、なるほどね、
1: そういう人たちも多いので、
0: じゃあヒットしてるものを10枚以上っていうのはなかなかないってことですよね。
1: なかなか、はい、なかなか見ないですね。
0: なるほどね、はい、では、次は、
1: はい、あの前 R&B とかのところで、はい、ウィスパーズを紹介しましたけど、はいはい、ちょっと今回ちょっとコテコテのやつを何曲か、うん、紹介しようかなと思います。
0: はい、わかりました。はい、1曲目は
1: まず、はい、It's a Love Thing ですね。はい、

0: ガツンときますね、
1: はい、はい、これも売れましたから、
0: うん、この同じワードをね、はい、繰り返すというのが耳残りしますよね、
1: はい、そうですね、
0: うん、結構多いですよね、はい、同じワードだったり同じリズムだったりとかを繰り返すっていうのは、はいはい、
1: なんかそれ1位になる条件みたいですよ、ビルボード
0: そうなんですか、
1: はい、必ず連呼させろと、
0: ああ、擦り込み、
1: はい、そうです、擦り込み、で、うん、耳に残せと、
0: ああ、なるほどね、はい、まあ、そうするとね口づてでねリッツ聞いたみたいな話が多分なるんで、それで聞いてないと、聞いてないの遅れてるなみたいな感じですかねあ、まあでもなんだろう、繰り返すって結構大変に力ないと、はい、こう大変なんですよ、歌う側からすると、はい、同じフレーズを
1: 言うのは、うん、笑い声、
0: はいはい、
1: 笑い声がずっと同じところで決まって入れてるのがあって、それも1位になりましたね。
0: あ、そうなん、はい、ウイスパーで、
1: いや、ウイスパーじゃないですけど、
0: はい、でもそれあれですよね、多分一回取って差し込むんですかね。
1: ね、あ、そうです、あの普通の笑い声じゃなくて音、漫画の音みたいにアハハと笑い声を あえて音変えて、
0: はーはー、
1: きちんと同じところに何か見れてるんですよ。でそれで1位になりましたね。
0: 単なる笑い声じゃなくて、はい、ちゃんとミュージック的に、はい、遜色がないように、なるほどね、はい、なるほど、いやいや面白いですね、はい、いやでもすごいスタイリッシュでおしゃれな感じで、あ、そうです、
1: これはこの時はもう何やっても売れてた時代です。
0: 売れてた、何やっても売れてた。
1: アルバムの6曲あったうち5曲が12日だって売れてた時代ですから。
0: なるほど、ね、
1: 80年ですね。
0: なるほどね、はい、すごいですね、はい、ではそのウィスパーからもう1曲、
1: はい、
0: はい、
1: I Can Make It Better という、はい、今は同じアルバムからですね、
0: はい、はい、はい、

0: 金かけてますね、音に。
1: 売れてる時代ですからね。
0: すごいですよ。もう
1: 大スターになってますこの時。ウィスパーズは。
0: 他のスターはいたんですか。
1: この時同じ会社だからシャラマですね。
0: シャラマ。
1: はい。
0: それも
1: そこそ。あとレイクサイド。
0: レイクサイド。
1: はい。
0: すごいじゃないですか。
1: すごいです。
0: うん。
1: がいたんですけど、あのこの会社この時代全部全員今のアーティスト1位取ってるから。
0: うんうんうんうんうん。
1: だからとてつもない儲けだったんじゃないですかね。
0: ああ。レコードの、まあ、当時だと、ね、レコ配信はないからレコードの売り上げ、はいはい、ということで、ね、
1: はい、
0: この間あのレコード会社の社長さんと、ね、
1: はい、
0: あのお話しした時に、
1: はい、
0: まあ、今の時代とか CD ですけど、はいはい、で CD 今なくて配信に行ったわけですけどもね、はいはいはいはい、CD1 枚の金額を配信で稼ごうとすると、
1: はい、
0: もう大変だって言ってました。やっぱりだからレコードっていかにね、あの利幅が高いか。
1: あ
0: まあそうですよね。あとコピーするだけだから。
1: あ、そうですね。
0: ね、だから版をプレスして、はいはい、まあ CD なんかもそうですけど、はいはい、だからあのロットが多くなればなるほど安くなるから、はいはいはい、でも同じ値段で売るわけでしょ。はい、そしたら利幅すごいです。すごいですよ。当時のレコード会社は。
1: そうですよね。
0: ね、そうですよね。まあただね、売れる歌手さんをね抱えられればいいけど、そうでないとまたそろそろ大変だったりしますからね。
1: まあそうですね。ソウルの場合はなかなかね、
0: うん、
1: なかなか大変だったと思うんですよ。
0: そうですね、
1: あの売れたこうアーティストがいっぱいいるから、ね、集めるのが大変なんで、
0: ね、
1: だからこれよりそうですね、レコードでちょっと前だと東芝 EMI ですか、ビートルズ抱えてたから、
0: はいはいはいはい、
1: とてつもない稼ぎだったと思います。
0: ね、とてつもない稼ぎね。

0: では次の曲、
1: はい、はい、彼らの中で、まあ、後半で一番、はい、全体で一番売れたんですよね、うん、ロックステディという。で、これ売れるの難しい時代だったんですけど。
0: なんでですか？
1: もうこのスタイルの曲がもう売れなくなってきて、だんだんそのラップが入ってきて黒めの曲、はいはいはい、でものすごい黒めの重たい曲が流行ってきてる時代なので、はい、あともう片っぽはもうなんていうんですか、ものすごい速くて、うん、ブラックに関係ない時代のね、うん、曲のともうバラバラに分かれてった時代なので、うん、でそうですね、ブレイクダンスとか出てきた時代ですから、はいはいはい、その中で唯一そのなんていうんですかね、このソウルっぽくて黒っぽいのを確立した曲で、うん、唯一その黒っぽいクラブでもかけられてたんですね。
0: うーん、なるほど、はい、じゃあ
1: ロックステディという曲です。
0: はい、お願いします、はい、

0: この時代って、はい、あのジャンル的にはどんな感じだったんですか、はい、いろいろともうラップが
1: 黒いラップですね。
0: 黒いラップ、はい、明るくない黒いラップが、はい、ップ
1: で、ね、でだんだんそのビートが遅くなる曲が流行って、はいはい、でこの状態だともう完璧な R&B が大ヒットしていくっていう形ですね。
0: そうすると結構過渡期の曲、
1: はい、そうですね。
0: ああ、なるほどね。
1: だからどっち行くんだろうなと思ったら、うん、まあウィスパーズっぽい曲で、うん、やや重ためっていうかね、うん、黒っぽい、だから受け入れられて、これは非常によくわかりましたよね。すごい売れたんです。
0: ウィスパーってこの後どうなっちゃうんですか。
1: この後、いやだからこの後もう一つアルバムあるんですけど、ちょっと間開けて R&B、 前紹介した
0: と同じようにそうですよね。
1: それはあの
0: うーんと思ってたんですけど、はい、そうですよね、はい、R&B に行ってまたね、はい、あのこう花開いていくってことです
1: か。であのまあそれはまあ、まあ、あのレベルも移籍してね、キャピタルになったから、はいはい、でまあまあ売れて、でその後はまあ学校作ってね、
0: うん、そうですよね、
1: 学校をやりながら、
0: 偉いですよね。
1: で、
0: はい、
1: でそれ今までのその、うん、さっき紹介した曲で全盛期の曲を混ぜながら、うん、いわゆるアメリカ本土コンサート
0: を、うん、なるほどね
1: っていう形です。
0: なるほどね、はい、そっか。そうするとまあでもこれも R&B なんですよね。
1: ああそうですね、
0: R&B なんですけど、はいはい、まあ第1期 R&B と、はいはい、第2期 R&B みたいな感じであるっていうことでいうと、はいはい、やっぱりすごいですね、ウィスパーね。
1: あ、すごいですね、
0: 広域長く。
1: あ、そうですね、ね、さっきのね、アルバムで10枚、
0: うん、
1: なってるアルバム、アーティストですね。
0: アーティストですよね。なるほどね。まあでもいろいろ迷いはあるわけですよね、はい、どっち行くかなみたいな、はいはいはい、うん、で、はい、最後にご紹介を
1: 迷いの
0: するのが迷いの一曲、
1: 意図的には成功した方じゃなくなっちゃった方ですね、うんうんうん、でだんだんラップが流行ってきたので、うん、ラップを入れました。
0: どうなんですかね、やっぱりあのこの時代の過渡期にいらっしゃる皆さん方は、はい、やっぱりいろいろ試すんですか。
1: あ、そうですね。
0: どのアーティストも大体、はい、なるほどね。
1: あのただね、あのなんていうんですか、あの曲を作る人間たちにお金をかけて、うん、あの違う人たち入れればあれだったんですけど、
0: あ、そうかそうか、
1: 多分そのソーラーがそれをしなかったんですね。だからそのまんまの会社の中でやろうという形を取ったから失敗したと思うんですけど、うんうん、
0: あ、なるほど、
1: そうじゃない人間たちに例えば、うん、ザップに作らせてね、うん、それにラップを入れるとなったら多分、うん、
0: また違う展開があった、
1: どう考えても売れたでしょうけど、
0: なるほどね、
1: はい、自分たちでそれでラップ入れちゃったから、うん、どうも曲は乗らないしみたいな、う
0: んうん、なるほど、
1: はい、
0: いやでもあの逆の意味で興味湧きますよね。あ、そうです、
1: はいはいはい、で12日出したんですもん、ちゃんと、
0: 売れなかったけど、はい、はい、いやそれは貴重かもしれないです、はい、うん、ではお届けいたします、
1: はい、インザローです。

0: これが例のラップですね。
1: あ、そうですね。
0: なんかいつ出るのかいつ出るのかと思ってなかなか出なかったやっと出ましたけど、はい、あでも曲的にはね、はい、そんな悪くはないような感じ。
1: あ、まあそうですよ、それは LP の1曲目ですからね。
0: そうですよね、はい、そのラップなくても
1: あ、そうですね、
0: いい感じではないかなと思いますけどね。
1: 会社では一押ししてたんですけど。
0: あ、なるほどね、はい、そうなんですね。いやでもね、楽しかったです。あ、一面が見れて、
1: あ、
0: いや聞けてか
1: 頑張ったんですけど、はい、はい、
0: どうもありがとうございました、はい、また次回もよろしくお願いします、はい、
1: 失礼します。

ス空花クーポン券2026第1弾は5月広報に織り込みますということです。鴻巣市および鴻巣市商工会では国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用し、お米の購入に限定せず、市内のさまざまな店舗で使えるクーポン券500円かける10枚綴りですね、こちらの準備を進めております。また支援効果を高めるためにプレミアム率は過去最高の 83% となっております。クーポン券は来月号の広報誌に織り込みます。広報誌が届かない世帯の方には公共施設窓口にて配布いたします。内容の詳細、広報5月号でお知らせをしますということです。配布対象はね、市内在住の方、1世帯になりますけれども、1世帯につき1部となっておりますのでね、ご協力の方をお願いいたします。

児童扶養手当額を改定いたします。児童扶養手当は父母の離婚、死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方に支援される手当です。令和7年度全国消費者物価指数の実績値に基づき、児童扶養手当額が令和8年4月から引き上げることとなりました。詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは子育て支援課です。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2638、内線番号は2638です。

青少年問題協議会委員の募集をいたします。地方青少年問題協議会法に基づく会議で青少年問題に関心意見のある方を募集いたします。任期は令和8年7月1日から令和10年6月30日です。募集人数は若干名です。対象者はこれから申し上げるすべてに該当する方です。市内在住で18歳以上の方、市の付属機関等の委員長を、委員をですね、3つ以上を務めていない方、それから平日開催の会議に出席できる方、年1回程度になります。7月頃予定しております。国または地方公共団体の職員や議員ではない方です。選考方法としては書類選考です。書類結果選考のね、書類選考結果は6月中旬に郵送で通知いたします。それからお申し込みお問い合わせとしてご案内いたします。4月20日月曜日から5月18日月曜日に子ども応援課に備えの申し込み書、市のホームページにもあります。こちらに必要事項を記入いただき、持参郵送メールで、子ども応援課までお願いいたします。郵送の場合は郵便番号 365-8601 中央 1-1、メールの場合は子ども kodomo@cityci.kounosu.saitama stitma.jp となります。お問い合わせのお電話番号は市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2622、内線番号は2622です。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたしました。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

0: のすこの思いをラジオに乗せて。
1: はい、ということで、今回はね、はい、大和小学校に行ってきました。稲刈り体験をした小学校5年生だったんですけれども、はい、やっぱり稲刈りができる環境にあるっていうのは幸せなことだなと思うんですけども。
0: そうですね、うん、市内は結構5年生が中心になって、はい、うん、まあ鴻巣はありがたいことにそういうふうな田植えとかができて、はい、うん、稲刈りができるという、うん、まあ、環境にあるので、はい、そういうふうな行事を取り入れている学校の一つの5年生の中の授業として取り入れているというところは多いですね。
1: そうですね、うん、でも学校のね、本当に先生方ができるわけではないので、やっぱりどうしても地元の方々の協力があるということで、今回もたくさんのね、地元の農家さんとか、ちょっと他の地区だけども手伝いに来たっていう農家さんだったりとか、あと PTA のお母さんだったり、たくさんの人たちが携わってくださったので、そういうのを拝見してて、あ、すごいいいなと思って、子どもたちもそういうのはすごく感じたみたいなんですけど、う
0: ん、自分なんかはたまたま母の実家が、うん、川里で田舎だったから、
1: はい、
0: 田植えをして経験はあるんですよ、
1: うん、
0: 滑って転びましたけどね。

0: 泥だらけでしたけど、はい、でもやっぱりそういうのしないと分かんないじゃないですか、どういうふうにね。であの各学校もきちっと地域 の, その、うんまあ、指導者的な方が、はい、植え方、うんね、こう本当にその下準備も大変なんですけど、うん、きちっと教えてくれて、はい、でなおかつ稲刈りの時にどういうふうに束を持って釜でやるのかとかね、うん
1: はいはい、
0: 子供たちに必ず体験させる、うん
1: はい
0: まあ、大事だと思うんですけど、やっぱり体験しないと分かんないじゃないですか。
1: そうですよね、う
0: ん、であのお米を今度は白米にして、うん、学校によっては多分子供たちに配るよりも給食で使うかもしれない。
1: あ、そうですね。あとなんかイベントごとの時に
0: そうですよ、揚げるとかね、
1: はい、
0: やる、
1: あるかもしれません。
0: いいですよね。
1: はい、いいですよね。うん、
0: 結構美味しいですよ。私も前にあのもらったことありますけれども、はい、いいと思います。
1: はい、それでは早速稲刈りの模様をねお届けしていきたいと思います。稲刈りが行われた日は台風一過のすっごくいいお天気で、汗ばむような日だったんですけれどもね、もう子どもたちが田んぼに到着する前から地元の皆さん方が準備をしていて、京都先生はじめですね準備をしていて、本当ににぎやかなその一角に参りました。で、大和町からですねあの田んぼの方はあの本当に歩いてすぐのところにあるんですね。歩いて3分ぐらいというようなところなんですけれども、まずはですね、この稲刈りの説明からお届けしていきたいと思います。まあ、ただあのすごく雨が降っていたので、台風の影響でですねあのすっごくねあのもう田んぼがぬかるんでいて、そんなねあのことを注意をしながらあの稲刈りをしてくださいという話で、お話がありました。まずそちらをお聞きください。
2: はい、これからね稲刈りが始まります。見ての通り皆さんが来る前からたくさんの準備をしてくださっている方が大勢いますね。挨拶とそれから行動で感謝の気持ち示せるように今日一日頑張りましょう。いいですか。挨拶お願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします
4: 。おはようございます。
2: おはようございます。もう一度元気よく。じゃあゆうとくんおはようございます。
3: おはようございます。
5: おはようございます。
6: おはようございます。まあね、大きな台風が通り過ぎてね、ちょっと条件が悪いんですけど、まあこれもいい経験かなと思うんですが。6月に植えました、あの稲、あの品種覚えてますか？品種
7: 忘れちゃったよな。
6: 忘れちゃった。よくテレビで天然陛下が植えるとかそれと同じね、満月餅っていうもち米なんですよね。まあもち米は、ね、皆さんがこの間も話にした通り、大和小学校のお祭りの時に石灰炊いたり、まあお餅作ったりっていう、その元の、もち米っていう種類なんですよね。そんなわけで普段食べてるのはうるち米って言って、まあ普通のご飯です。ちょっと、もちもちしてて、まあ、もちと石灰を作る品種です。今日はそんなわけで条件が悪いので、まあ怪我のないように、まあ、転ばないようにやってもらいたいと思います。はい、今まで見ました。もち米ってのはすごく美味しくてね、スズメが食べに来たり、おかげさまでかがしをね皆さんに作ってもらったからね、このためにいっぱい、収穫できると思います。今日はそんなわけで怪我のないように転ばないように、買っていただければいいかなと思っております。よろしくお願いいたします。何か須田さんありますか。
8: いや、何でも
6: ないです。あ、先生何か
2: 初めに一言よろしいですか。
8: 何しろね、田んぼ下はぐしゃぐしゃです。なかなかこういうとこで稲刈りっていうのはできません。普通は綺麗です。いくら汚れてもそこからおじさんが水出しますから、どんどん汚してください。今日は汚れて帰ってもお母さんには怒られないと思うんですよね。暖かいからこの、ね、道に来てそこから水出してどんどんぶっかけてるから頑張ってください。怪我のないようにね、 頑張ってください、
6: はい、それではあの刈り方のちょっと指導いたしますので、これが一株、これで、ね、お一株くらいしかちょっと持たないかなと思うんですよね。でそれを置いてもらっていいですか、刈るとまずは刈るときにね、まあ、右手に持ってノコギリでジョリジョリって刈るような形でね、刈ってもらいたいんです。これ稲刈りが、まあ、稲の専門の鎌なんですよね。そのためになるべく短く持って、それでここからここまでの間に刈るようにするの、分かりました
8: ね。いいですか、
6: それをジョリジョリでこういうやつですよね。で斜めに刈れば楽に刈れますから、横に刈るとね結構大変ですから、下から上へ刈るように、いいですか、下から上へ刈るようにね、ここジョリジョリって分かります。それを3つの株を1つに置きまして、そしてあともう1つは同じく右へを刈って、
8: 逆に
6: 1、2、3、これでねちょっとこういうクロスクロスってこういう、X 状態に置いていただければ、丸くにねこの後丸きますので、それでこの全部この元の方を揃えてもらいたい、わかります、揃えてもらって今んでね、ちょっと長いのは二回り回しても結構です、短いのは一回り でいいですから、一回りでこう縛ってもらいたい。縛るのはね本当はこうちょっと挟まなきゃいいんですけど、まあ、普通の縛りにやっちゃうと結構ですからね、父兄の方よろしくお願いします。そしたらこれバッテンになってますから、これ割るには割いんですよね。そしてこれをこう、まあ、こう半分に割って、これをそのハンデっていうんですよ、ハンデ棒っていうんですけど、まあ、鉄のパイプがありますので、そこでこれかけてもらいたい。でこれ緩くてもパイプに絡むとここがきつくなりますので、ほどけさえしなければ大丈夫ですから、このような形で縛ることはよろしくお願いします。わかりました、3つ3つでこのような形で作ってもらいたい。で縛るのもできればこの株元の近い方がねお願いしたいんです。まあせいぜいこれ言い出したけどこれバランスが悪くなっちゃうので、転んじゃうので、そのような形でお願いします。それでね今日はね、ちょっと下が濡れてるので、まあできればこのコンテナ上で買って、あんまり下へ置かないようにして、このままハンデっていうその棒にかけてもらいたい。わかります、だからチームでやってもらえばいいかな、刈る人と、まあ丸く人は付近の人に買ってもらって、運ぶ人と
8: 箱だからみんな箱を持っててもらってね、
6: 大丈夫かな、
8: 箱の上でやってもらえば、
6: そんなね全部コンテナに用意してありますので、下に置けないのでコンテナにこういうような形で置いてもらいたい。わかりましたか、それでこの上だからまた重ねても結構ですから、こうやって1、2、3買ったら、その代わりその前に縛んなくちゃダメだから、
8: 一回縛っちゃえば、
6: 縛っちゃって
8: もいいよね。
6: だから、これで、こんなような形で、わかりましたか？一つ一つ片付けないとね、今日は下が条件が悪いので、そんじゃないと、あとね、自分たちが、濡れた、稲わらを持つとなお体が汚れちゃいますので、そんなような形で何人かでコンビやってもらえばいいかなと思うんですけど、大丈夫ですね。なんで下が、須田さんが言ったように下がちょっと悪いので、まあ、転ばないように、あとは一応切れるものですから手を怪我しないようにねやってもらいたいと思います。いいですか、
9: はい、
6: じゃあそんなような形で、そうですね、今日はまあ、大変だと思いますのでね、まあ、これも一つの経験だと思ってやってもらいたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
9: はい、
1: まあ、毎年行われている稲刈りですけれども、こんなにまあ条件が悪い、もう天気は良かったんですけれども、ぬかるんだ田んぼの状態が悪いというのは、なかなかなかったみたいで、本当にね心配されていたんですけれども、でも本当に、いろんな方がサポートに入ってくれたということもあると思うんですけれども、順調に進みました。そしてその途中にですね、それではそのサポートするメンバーということで、PTA 会長、それから応援団長という方にね、 お話をお聞きしましたので、お聞きください。

0: みんなで30年前かな、
1: はい、
0: 30年前でやってたんですよね。でなぜか PTA 会長やって。
1: すごい地元愛に溢れてる感じがしますけれども、はい、やっぱりこう継続するってすっごい大変だと思うんですけれども、
0: そうですね、
1: やっぱり地域の皆さん方のご協力が
0: ないとやっぱりできないと思うんで、ね、
1: すごいですよね。
0: まあ、その意思を継いで私もずっと背中を見てこのまま私も続けますんで。
1: そうですね、はい、子どもたちにとって、まあ、ご自身の経験も含めて、やっぱりどういういい影響があると思われますか。
0: これはできないことが、この小学校でできるっていうのは、この、ね、農家が今少なくなってる時代であるのでね、ましてや私なんかも米作ってるんですけど、コンバインじゃないけど昔のやり方をやってね、はいはい、大変さを知ってもらって、大きくなってもらえればなっていうところがありましたよね。まあ、
1: やっぱり鎌とかも多分、
0: ね、
1: 初めて握る子たちがほとんどだと思うんですけれども、やっぱり刃物の一つこうきちっと扱えるっていうことは自信にもつながりますよね。あ、ごめんなさい、
2: はい、そういう時も来てもらえるの。
1: 脱穀いつするんですか。
2: そう、これからあと2週間後だもん。
1: あ、そうですか。
0: 20日過ぎて、22の週のどこかで。
1: あ、そうです。子供たちも脱穀に付き合うんですか。
2: もちろん。
1: あ、そうですか。そうですよね、意味がないですよね。あ、そうですか。それは本当にね、田植えから稲刈りから脱穀までっていうのはなかなかない経験ですよね。
2: まあ一生に
0: いい経験値がくれる
1: ところですよね。そうですよね。
2: あそこでこう休んでたじいさまだから、
1: うんうん、
2: 孫がいるんでっていうんで来てるんだけ
1: ど。そうですか。ですよね。
0: 貴重な経験ですよね。
1: はい、本当ですね。はい、
3: 私応援団長の須田でございます。同じ須田なんです
1: けど。あ、よろしくお願いします。
3: でもね、子どもたちがね、5月に退部して、この約4ヶ月、おかげさまでこんなにおりまして、みんなすごい、これと天皇陛下のところにお届けする持ち込みと同じ品種なんですよ。あ、
1: はい、
3: まあ、どっかで言われがあるように、
1: そう
3: で天皇陛下としてね、おしまいになっちゃうからね、
1: はい、
3: そういう持ち込みですから、日本伝統的な、それを子供たちが手帳にかけて作って、で11月の11日かな、バザーとかに持ち込みして売ったりして、でいくらか資金も取って、
1: はい、
3: というサイクルで、
1: はい、
3: 子供たちも働いた喜びと収穫の喜びと満足感に浸れればなって、はい、そういう体験の農場でございます。
1: はい、
3: 私応援団もささやかながら、はい、ちょっとずつ応援しております。
1: 応援団何人ぐらい今日はいらっしゃってるん
3: でしょうか。今日10人ぐらいじゃないでしょうかね。10人ぐらいと、あと5年生のお父さん、はい、お母さんたちがいらっしゃるので、
1: はい
3: はいはい、ということで協力します。
1: はい、
3: まあ半分はね田舎ですけど、
1: いえいえ、
3: ささやかな体験
1: で、はい、すごいいい体験だと思います。
3: タイム一家で暑いでよくなった、
1: はい、
3: よかった。
1: まあ本当にね、子供というのは地域で育てるんだなというのを、実感した次第なんですけれども、無事ですね、稲刈りが終わりまして、まあといってもですね、やっぱり時間があるので全部が刈り取れてはいないんですね。その後はまたね、皆さん方がこう刈り取ってくれているわけなんですけれども、まあ、ここでね、終わりのご挨拶、皆さんがね、次にねお聞きいただくのはですね、終わりの稲刈りは、まあ、授業の一環ということで、一定のね授業中の時間で、稲刈り経験をするわけなんですけれども、まあ全部終了しなかったんですけれども、一旦区切りということで、最後のねご挨拶がありましたので、それをお届けしていきたいと思います。
4: お前いい経験したでしょ。
5: はい、
4: はあ、美味しくこれでね、お餅が美味しく食べられるよ。
5: はい、それは2つなんですか。はい、皆さん本当にご苦労さんね、

0: 初めてで初めての大経験なんですよね。じゃあ、っていう元気で帰るんですが、今日はちょっと台風が、まず第一台風が、大きな台風が来て、まあ、お水がいっぱい溜まったってことで、まあ、ちょっとね、彼に2人でコンビを組まなくちゃ、こういう、できなかったので、まあ、これも一つの経験だと思っていただければね、なかなかね、私も大きな農家やってるんですけど、手で刈るってことは今しないんですよね。全部機械でやっちゃうもんで、もう私も 初体験のように頑張って、やってたんですが、まあそんなわけで何事にも人生はいいこともありますし、もう多い大変なこともあると思います。まあ大変なことだけはよく、いいことはなかなか忘れちゃっての、悪いことは あんだけことだったのを思い出してくれれば、これが良い思い出になるかと思います。まあこれに懲りずに、まあ犬付きでは、まあ大変だけど、まあこんな思いをして、自分たちが、まあおもちゃを食べるときに、まあ、味わっていただければ幸いだと思っております。
1: じゃあ中島さんにね、お礼を言いましょう。
2: OK、ありがとうございました。
0: はい、ご苦労さまでした。
2: ありがとうございました。
0: ね、またお餅つきを楽しみにしてくださいね。あ、まあ、その前に脱穀がありますが、脱穀の時にはね、またこの須田さんにお世話になって、今晩を持って来てもらって、ここで、この、まあ、脱穀っていうんですが、この今買った、ポトを分けて、それで今度それを今度は白米っていうのに精米かけて、またお餅なんですけど、まあ、まだまだこれからそういう工程っていう順番がありますので、とりあえず今日は稲刈り終わりました。でこの後また、10日後ぐらいにはもう脱穀いたしますけど、その時も、またこの収穫の喜びを味わえればいいかなと思っております。どうぞ。
3: ご苦労でした。みんなもこれからね、あと何十年ね、行けなくちゃいけない。でも今日の稲刈り最初で最後の人もいるかと思います。また脱穀も同じで、一生のうちに今回帰るという人もいたんです。楽しんでやってください。でも今日誰も怪我しなかったよね。脱穀の時も怪我しないようによろしくお願いします。ご苦労さんでした。
0: はい、ご苦労さんでした。
1: じゃあ頑張りましょう。
2: OK、 ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: それでは貴重なね、経験をしました大和小5年生の皆さんのお名前と代表者の子たちがね、いろいろ感想を述べてくださいましたので、そちらの方をお届けいたします。
6: 大和小の5年1組です。
7: はい、ありがとうございます。はい、そしたらですね、一人ずつお名前を言ってもらえていいかな。
8: はい、名前を。
9: 小沢俊介です。はい、
10: 青木ほのかです、
11: はい、田辺瀬奈です、
12: はい、小林奈々美です、
13: はい、今成琴和です、
14: はい、諸里梨香です、
15: はい、中野風磨です、
16: はい、今井健太です、
17: はい、柳智也です、
18: はい、吉住ライトです、
19: はい、古田亮太です、
11: はい、日高雷馬です、
10: はい、石谷翔太です、
17: はい、寺田優斗です、
8: はい、石山優です、
2: はい、磯部小次郎です、
19: はい、江原海です、
4: はい、滝沢優です、
7: はい、田中龍子です。
9: 久米川元気です、
7: はい。
1: お疲れ様でした。
7: じゃあお名前をね、一人ずつもう一回言ってください。
16: 今成琴和です。
5: 田辺瀬奈です。
13: 小林奈々美です。
15: 秋穂中です。
14: 諸里梨香です。
3: はい、柳智也です。
6: 寺田優斗です。
7: はい、さてまずは、ラジオのね、聞いてらっしゃる皆さんに今みんなが何をしたか教えてください。はい、せーの。田植えもしたよね。そして今やってきたのは
6: 稲刈り。
7: はい、稲刈りでした。はい、ではね、今稲刈りをしてきた、もうみんな泥だるけになってますけれども、ちょっと感想を教えてくれる人手を挙げて。誰教えてくれるかな、今稲刈りした感想。誰かな。はい、はい、じゃあ
11: 初めての稲刈りと田植えはすごいなんかドロドロしてて気持ちよくて、で今稲刈りをしてドロドロして汚れたけどすごい楽しかった。
7: なるほど。本当にね、台風の後だったからね、あんな泥まみれになるのってないよね。
12: はい、
7: どうですか、気持ちよかった人。あ、意外と全員で今ね言ってくださいましたけど、田植えも皆さんして、田植えの時の様子を教えてくれる人いますか。はい、田植え、田植えどうだった。男子田植えどうだった。
0: 田植えは、うん、

0: 舌が埋まっていて、うん、歩くのも大変で、うん、でも起きるのは、うん、そんなに難しくなかった。
1: あ、本当。田植えより入れ替えるのが簡単だった。
0: はい。
1: 田植えはあれでしょ。だってほらちょっとずつこう稲を刺していかなきゃいけないでしょ。
0: はい、
1: ねえ、なかなかちょっと難しいと思うけど、どうやったコツっていうか難しかった。
0: はい。
1: 大丈夫？そう。そうですか。わかりました。はい。で、あの田んぼの近くを通学路としている人いる？お、二人か。
2: え、そっか。
1: 通学路してない？あ、二つあるんでね、通学路がね、あの団地の方から来るのと、それからの田んぼの目の前を通る。で、どうだった？どんどんと成長していくじゃない？で、毎日見るわけじゃない？
0: はい。
1: はい、どんな感想を持った？
0: 最初はそんなに育たないと思ったけど、自分たちで育ててみて、だんだん成長 していったので、とても嬉しく、成長してくれてよかったです。
1: あ、なるほどね。そうだってね、あの天候によってはね、あの本当に途中でね育たなくなったら残念だもんね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、では、まず田植えで大変だったことを教えてくれる人。はい、
3: 田植えの時は少しあれ植えていけばいいかなと思ってたけど、うん、でも実際やってみると汗を流しながら植えていくのでとても難しかったです。
1: かがまないといけないしね。
3: はい、
1: そうですよね。はい、じゃあ今稲取りで大変だったことを教えてくれる人、誰か言ってるか言ってるか
4: 言ってるか。はい、稲刈りでは刈るだけだと思ってたけど、でも刈るだけだとできなくて、斜めに切って、で稲も台風の影響でドロドロだったから、それを集めたりするのが大変でした。
1: ね、束ねないといけないしね。そうですか、わかりました。はい、ではですね、これは全員に聞こうかな。今回農家さんと同じような体験を皆さんね、田植えと稲刈りでしたわけですけれども、それでね、どういうこと感じたかなっていうのを教えてくれますか。はい、じゃあ、最初はグーでいこうかな。順番決めましょう。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。
2: はい、
1: でしょ。やった、誰が勝った？負け組からいく？負けた人からいく？オッケーオッケー。はい、じゃあ負け組。はい、はい、最初はグー。
2: 最初は痛い。
1: 分かりました。はい、はい、
0: 最初は自分たちがこういう体験するかは思わなかったけど、みんなで協力し合って田植えとか稲刈りとかやってとてもいい体験になりました。
1: はい、わかりました。じゃあ名前教えてくれる？
0: 小林奈々美です。
1: はい、奈々美ちゃんの意見でした。はい、あとは次は、はい、はい、お名
5: 前です。室里梨香です。
1: はい、梨香ちゃんどうでした？
5: はい、田植えや稲刈りをして最初先生の話で真剣に真面目で楽しくやると言っていたので、もう最初ですけど最後の体験だったので、真剣にで楽しくできたので、とても良い経験を得られたと思いました。
1: はい、わかりました。はい、次は、はい、
6: はい、寺田優斗です。はい、僕たちが、田植えや稲刈りをして、いい経験ができたんですけど、まあ、いろいろな人たち の、準備とか、そういう中でできたので、まあ大人っていうのは大変だなっていうことがあります。
1: なるほど、オッケー。はい、次は、はい、
7: いいよ、酒。
1: はい、はい、じゃあ、はい、名前言って。
8: 今成ことわです。
1: はい、どうでしたか？
8: 田植えと稲刈りをして、うん、思ったよりも難しくて、うんうんうん、稲の束ねる数を数えたり、稲を切るときに切り方が少しずれちゃうとちゃんと切れなかったりするけど、だんだん慣れてきて切っていくとなんか気持ちよく切れました。
1: なるほど、わかりました。はい、じゃあ次は、ね、はい、
9: 田辺瀬奈です。稲刈りと田植えは今では機械でやることが当たり前になってるけど、でも今回は昔の体験みたいに、手作業でやることができてとても良かったです。
1: はい、わかりました。はい、続いては、はい、

0: 今日の稲刈りは田植えの時より水分が多くてすごくぬかるんでて足を取られそうになったけど、切ることは最初は難しかったけど慣れてくるとだんだん簡単になってきて、一生に一度の体験だと思うのでとても楽しくできたと思います。
1: はい、
0: 青木ゆむかです。
1: はい、はい、では最後かな。はい、柳
2: 君
1: 最後だ。はい、
2: 柳君智也です。はい、田植えの時はこんなに泥っていうの気持ちよかったなっていうことが分かって、稲刈りでは、稲を切るときは、コツが最初はなかなかつかめなかったけど最後に、やってきたらコツをつかめて楽しくなってきたからよかったです。
1: そうですか。はい、わかりました。本当にね、みんな泥だらけになりながらね、稲刈りをしてくれましたけど、これから脱穀で実際にはお赤飯とかお餅とか食べるの楽しみですよね。はい、じゃあどうもありがとうございました。お疲れ様でした。
3: ありがとうございました。
1: いかがだったでしょうか。私もやってみたいと思わず思ってしまいました稲刈り体験だったわけなんですけれども、生徒の皆さんのね、生き生きとした表情が今でも忘れられません。では最後にね、お届けするのがこの吹き上げの地の由来である、こう水が吹き上がるという、その様子もね、今回貴重なものなんですけれども撮ることができました。そしてその話と、その水を使ってね、みんながこう足を洗ったわけなんですけども、その模様をお届けしつつお別れとなります。のすっこの思いをラジオに乗せて、ぜひ次回もお楽しみなさっていてください。
4: 聞いたのは竹沢をこうすると竹沢をすると水が出たんて。で、竹沢ってのは 何メートルあるって、5、6メートルぐらいのもんだよ竹沢。これ見て、これ水見てみな、予定してるんだよ、こう出てるでしょ、
5: はい、
4: こういう風に水が張ってるんだよ。今こう上げたらさ、本来はこれ水出すときはみんなこれ入れてしなくちゃならないんだけど、こう出てくる、これ、
5: おーすごい、すごい
4: ね、
5: はい、
4: これが大鷲なんだよ。
5: ああ、
4: だから京都の予定、これも 見させてさ、
5: はい、
4: 吉郎さん、吉郎さん、ちょっと来て、これがこの会の会長だから。
5: あ、はい、すごいですね、水が豊富なんだ。
4: そうそうそう、はい、これだけ雨降ったじゃない、
6: うん、こんだけ下から
5: 水が
6: 汗が上がっちゃって
5: る。は
4: あ、だからこの吹き上げっていうところは、
6: ね、吹き上げですね、その通りです。
5: 吹き上げ、水が吹き上がる、
4: うん、そうそうそう、だから大鷲町の効果もそうであるし、吹き中の効果も、吹き中の効果な、清らかな泉よくちゅう効果だからね。これだけ水が高いってことなんだね。
5: 豊かな、
4: これはこれ
5: だと思
4: う。そうそうそうそう。

チーコ。

0: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりと

0: 始まりました、はい、ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりとルナさんよろしくお願いします。
1: はい、5月に入り木々の緑がだんだんと色濃くなってきました。ラジオのお聞きの皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もルナケンイチそして伊藤めぐみさんとのお付き合いする、ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりとお付き合いください。
0: はい、秋山さんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、すっかりねちょっと汗ばむぐらいにもなってきましたけれども、うんね、
1: 少し暑くなってきた感じ
0: で、今日爽やかなイケオジ風で白い T シャツに、はい、あのコンブレでいいじゃないですか。はい、
1: ありがとうございます。でまず目が覚めると、うん、運動をするんですよ。あのベッドでね、うん、ベッドに寝たままの運動を、うんねうんうん、約そうね 4,50 分やりますよ。
0: そんなに
1: 毎日。
0: あーすごい、
1: 毎日指からこう、うんうんうん、頭の問題ね、うんうん、足をバタバタやってる、
0: はいはいはいはい、
1: でこう部屋移ってまた運動するんです、
0: はい、
1: それが始まり。
0: あーなるほどね、なるほど、うん、それはパジャマでやるんですか。
1: パジャマです。
0: あ
1: うん、そうやらないとね気が済まないんですよ。
0: あーなるほど、ルーティーンってやつですね。
1: ルーティーンってやつですね、
0: はいはいはい、
1: 気持ちいいですよ、
0: ね、そうですよね、
1: それやると、うん、やっぱりそれ運動した後のがこう気持ちが入るんですよ、
0: うんうんうん、
1: あのものをやるにしても、はい、出かけるにし

0: でもね、うんうんうん、だからそれはもう欠かさずやってますよ、
1: うん、すごいですね、うんうんはい、
0: あのだいたい足だってこう500回以上やると
1: 思いますからね。おーすごいですね。
0: 毎日そうだよね、
1: うん、でスタイルを保ってると
0: それをもうずっとやってるよね、
1: はい、
0: 楽しいですよ一日が、
1: ね、いいですよね
0: それやって、はい、
1: だそうするとあれですよねスタイル保ってるから、うん、そういう運動をして、何着ても似合いますよね、うん、
0: ありがとうございます、
1: はい、でもやっぱりあれしょご自分で決めるんでしょ。
0: そうですよファッション自分で、
1: うんうん、だからファッション誌見たりとかするんですか。
0: そういうのはないです
1: ないですか、
0: うんうん、まあ、まあ自分で合ったようなものを自分でねこう見て動くんですけど、
1: うん
0: まあ、とにかくやっぱり
1: 運動
0: がしないと運動しないと一日がね、
1: はい、
0: 気持ち気分的に、ね
1: うん、そうですよね、
0: うん、うまくこう潰れない、うん
1: あ
0: うん、
1: いや参考になりますよ聞いてらっしゃる皆さん方もやっぱり朝、ね寝床の中でいいから運動すると
0: 寝て運動しないとやきゃいけない部分っていうのはあるんですよね、
1: うんうんうん、ありますよね
0: 横になって、
1: うんうん、
0: 歩くとはもう一日中ね動きますからね、
1: うんうん、
0: そう寝て目が覚めたら大体もう運動します、
1: うん、何時頃目覚めるんですか。
0: 6時か
1: 6時、
0: うん、6時7時にはもう目が覚める
1: 、うん、お日様とともにですね。
0: そうね、うんうん、大体1時間近くはやりますよ。
1: あすごいですね、
0: うん、それはもうとにかく自分のスタイル、
1: うん
0: うんうん、
1: なるほど、
0: うん、だからそれやらないとなんか気分的にね、
1: はい、
0: 今日やってないなと思うとなんか、
1: うんうん、もやもやしちゃうんですね。
0: もやもやしちゃう、
1: はい、
0: やります、
1: はい、じゃあ今日もね爽やかに
0: 今日も行きましょう、ね、朝
1: たくさんやってきてすっきりと、はい、ではそのすっきりとした気分の中でですね、はい、ご挨拶代わりの一曲をご紹介ください。
0: はい、曲目ですね、男と女のこう愛を歌った、歌ですね。カラオケジョイサウンズにも入ってダムにも入ってます。夜風、作詞作曲が冬和美さんですね。お聴きください。

0: はい、夜風を聞いていただきました。はい、はい、まあ、あのもうね、あの桜の時期は終わってしまったんですけども、ここら辺はね、はい、あの今もう桜北上してるということなんですけれども、はい、はい、あのふるさとに行かれたと、
1: ね、行ってきました、
0: はい、しだれ桜を、
1: そうです、
0: 見に、
1: あの15、16とね、
0: 4月の
1: 4月の、
0: はい、はい、
1: もう待っててくれましたよ、ま、
0: 桜の花が、
1: すごい桜が、
2: ね、ね、大きくなって
1: バッチリの時行ったんですよ。
0: そうなんですか、すごい、
1: すごかったね。
0: あれ去年行きましたっけ。
1: え、
0: 去年
1: 行きましたよ。去年はキジがよく見に来たんですよ、うん、
0: 見に来た、
1: キジが
0: ね、
1: 今年はね、ウグイス、ウグイスがね、
2: 広
1: 報局、広報局、ずいぶん来てましたよ。
0: なるほどね、うん、例年どうなんですか、4月の中旬頃がやっぱり咲
1: く。去年はね、20いくつかだったんですよ。
0: あ、そう、
1: うん、ちょっと早めだったのね、うん、
2: いや遅かった、
1: 遅かった、
2: 遅れ気味でした、うん、もう散り込みはいいわ。
1: 今年、
2: あ、去年、
0: 去年ね、
1: 去年は遅かったんでしょ、
0: うんうん、
1: そう、そう、今年はなんか少し早めだということで、
2: うん、あ、開花がね、
1: うん、
0: 開花がね、はいはい、
1: 向こうから連絡来て、この頃が一番いいんじゃないかということで行ったんですよ、うん、だちょうど桜がね、うん、もう迎えてくれましたね、三千と輝いて、
0: でルナさんが手植えしたね、あの植えた桜もあるわけ で、ルナ桜が
1: すごかったですね、はい、ルナ桜、
0: うん、
1: ね、気持ちよく咲いたね、うん、気持ち
0: この辺りはソメイヨシノなんですけど、うん、あの首赤ツヤカミキリっていう害虫がいて、
2: は
0: い、そうなんですよ、これは結構やっぱり、うん、あのこう卵をあの桜の木の幹に植えちゃって、うん、そう幼虫が中を食い荒らしちゃうんですよね。
1: あれ
0: そうだから結構ダメージを受けてて、うん、まあ、それでもね、あの桜祭りとか綺麗でしたけどね、うん、でもやっぱり傷んでるなっていうのがあるんですけれども、しだれ桜はね、そういうことないから、
1: ただ下から出てくる草にね、絡むね、あの
2: クズね、
1: クズっていう
2: 下がクズから
1: 草がこう絡んでくるから、はいはいはい、それをね、皆さんがこう買ってくれて、
0: うん、
1: あの絡まないようにね、
0: うん、
1: 下まであの桜降りて

0: くるから、うん、それがあるんじゃないかな、綺麗にね。
1: そうですね、うん、
2: はい、あ、そうするとしだれ桜ですからこう垂れ下がるじゃないですか、うん、その枝に、うん、クズがつる性ですからクズが巻きついちゃう、
1: 巻きついちゃう、
2: そうなんだ、うん、
0: だからもう地面すれすれまで来るから、はいはいはい、そこにクズが絡んでくる、うん、

0: うん、塩尻駅を降りてから下西城を目指して
1: 歩いたら 40〜50分かかるよ。
0: やるとこじゃないですかね。だから、うん、ね、
1: あそこからこう山に入っていくから、
0: 説明がしようがない。山の道ってね、
2: うん、まあまあそうですよね、
0: ね、うん、うん、
1: とちょうどいい加減にこう桜がと思うぐらいね、うん、咲いてるんですよ。
2: 結構いきなり出てくる感じなんですか、あのそう霧島山に行く道に出てこう、いきなり出てくるよ
0: ね、うん、そうですね、他にいないですから、ね、まあ、あんずが咲いてるなとか、うん、リンゴが咲いてるなって、こう梨の花が咲いてるなっていう道歩いていくと、うん、こう、
1: うん、
0: バッて、
2: いきなりね、
0: それがどこの道沿いに、うん、畑沿いに、はい、その向こうに川がありまして、うん、その川沿いにまたあるんです。
2: 川沿いにもあるんですか。
1: 川、
0: 川って言ってもちょっとあの普通の川と違って、うん、災害の時に、
2: うん、
0: あの、うん、流す、災害の時だけ、あのだから普段は川は水がないんですよ、
2: はい、
0: 災害の時にね、どっと流し、そこから流しちゃおうっていう川、まず
1: 梨の花とかがね、
0: 梨の花がね、
2: 可愛いですよね、
0: 綺麗ですよね、
1: うん、梨とか桃とかね、
0: はい、
1: いろんな花が咲いてる、
2: うん、
1: 咲き出してそこを通り抜けるとちょうどバーッと桜がすごいですよ、
2: うんうん、すごいですね、
0: うんうん、だから観光用に作ったあの道じゃないの で、
2: そうですよ、ね、
0: そこのお隣はビニールハウスがあるとか、
2: うんうんうんうん、
0: そんな感じになるんですけど、うん、ビニールハウスでなんかね作業してるんですよね、
1: う
0: ん、
1: 普通車だとこう通り2人こうお互いに通るのはきついとこ道が、
2: ああなるほどね、あの走行できないっていう、
1: そうそうそう、
2: 譲り合わないとね、山道ですよね、だからね、
0: そうですね、うん、
1: ちょうどだからちょうどいい加減なところに、
2: うん、
1: うわすごいでこの桜って思うような感じね、
2: うん、いいですね、
1: はい、
2: うん、
1: そうなんですよ、だからそこに、うん、でこの間もなんかベンチとか、
2: うん、
1: 昨日かな、うん、なんかベンチとかね、そういうの置いたらどうって、置いちゃいけないのないと、うん、
0: いやそれはあのこちらの方がね、都会の方がベンチを置いてみんなで見るようにできて、公園でも作ったらっていう、うん、いやそうちょっとそういう雰囲気じゃないんですよね、
1: だからそこ、うん、サイクラをやってるところはもう桃畑で、
2: はい、
1: もうだ梨畑をね、うん、だからそういう剪定したりいろいろやってるんですよ、うんうんうん、だから迷惑かかるから見るだけにして、
2: うんうん、なるほどね、
1: 静かに、
2: はい、静かにね、うん、はい、でも宴会したんでしょ、
1: まあ、ちょっと後にね、
2: 後にね、
1: 後で
2: 夜農作業とか全部終わって、
1: はい、終わってね、来てくれた人とつ ね、
0: そうですね、
1: 近くの網元ってとこ行ってね、
2: うんうんうんうん、
1: 食事したり飲んだり、うん、バーッと飲みましたけどね、
2: 網元っていう名前だからお魚が出てくるんですか、
1: 何いろんなのあったね。
0: でもね、居酒屋さんでしたね、うん、普通の
2: 居酒屋さんで、へえ、
1: 良かったですよ。まあ皆さんね、うん、食事して、
2: うん
1: うん、
2: ギターも。
1: 僕はそういうやんなかったですね。
2: やんなくて。
1: うん、
2: じゃ あの皆さんと一緒に楽しんで。
1: そうです。もうおしゃべりとお酒とね、
2: うん、
1: 魚と、
2: うん、いいですよね。
0: まあとにかくいつ咲くか、いつ満開になるかって、うん、こう見ててくださ、皆さんが見ててくださって、この日がいいよ、この日がいいよって、うん、いろいろね提案してくださって、
1: うん、
0: で、予定をキャンセルしたりしながら、
1: うん、
0: 15、16って言ったんですけども、
1: うん、
0: 地元の方の援助は確かでした、
2: うん、
1: はい、ね、メール来たり、鈴木さんとかね、メール来たりして、うん、この頃はいいとか、うん、ね、ガマノワさんはこの頃がいいとか、うん、いろいろ言ってきてね、
2: うん
1: うん、でちょうどいい時だったのね、
0: ちょうどよかったです、
2: よかったですね、
1: 去年もねやっぱり同じちょうどいい時行ったのね、
0: そうですね、
2: うんう
1: ん、やっぱり自分の植えたね、そういう桜見るっていうのはすごい
2: ですね、まあ何しろふるさとですからね、
0: そうなんです
2: やっぱりね、もうね皆さんもお待ちになってるし、
0: 忙しいのにね、待っててくださって、
1: でもああいうソメイヨシノとかね、切られちゃうとかわいそうですよね、
2: まあそうです ね、
1: ね、
2: うん、
1: だから切られない桜をやっぱり、
2: うん、まあ下の桜は大丈夫ですから、
1: 下の桜は大丈夫、
2: はい、大丈夫ですから、でなんかあれですよね、白瀬桜だけじゃなくて、うん、吹きの塔でしたっけ、何かも咲くんですよね、
0: あ
2: 黄色い

0: 福寿草、
1: 福寿草ですね、春先、あの時期は3月でしょうか、
0: 3月、ね、
1: もう終わりまして、ね、でその後節分草とか、う
0: ん、節分草も咲くんですか、
1: あるんです
0: よ、あらすごい、二輪草ね、
1: 二輪草もこうね、あそこは、ね、あるあそこに行けばあるよってこう教えてくださるんですけど、いろいろな節分草珍しいですよね、
0: 珍しいですよ、うん、節分草は、
2: うん、湧き水も来てるから、うん、そこでも湧き水飲めるしね、
1: あと水芭蕉もねあったしね、
0: 水芭蕉も、
1: 水芭蕉の咲いてるところもあるし、歩くといろいろ見れるんですよね、
0: うん、いいですね、
1: カタクリも花もあるし、だから時期がこうそれぞれにこうあるんで、まあ、そこ完璧に全部見るのは難しいんですけど、
0: はい、
1: でも、
0: はい、
1: あ、今年も咲くねってね、こう見ながら歩くといいですよね、
0: ね、いいですよね、まあ、自然豊かな、ね、場所だっていうことで、はい、本当にそれが、そこに桜が咲くと、
1: はい、そうなんです、
0: しだれ桜が、
1: しだれ桜が咲くんですね、
0: 風が吹けばそよぐと、
1: そうそう、そよそよと
2: やっぱりこう自分のこう植えた、ね、桜を見るっていうのはすごいことですよね、
0: いいことです、あれ何本ぐらい植えてるんでしたっけ、
2: 30何本いってるね、
1: そうです
0: ね、エルナさんの
1: 全部で数えたらわからないですけど、
0: エルナさんそんなに植えれたんですか、
2: いや自分のだけじゃなくてもね、
1: あと
2: トータルすると、
1: そう、方が植えてくださって、しだれ桜って言ったんですけども、なんか大山桜っていうのをね、2本入れてくださって、それと花桃、かわいい花桃の木も入れてくださって、それでこう、その大山桜がこうちょうど入り口に、
0: はい、
1: ありまして、その奥にこう桜が、はい、
0: 届いてます、
2: 桜の苗木もね、苗木もこう安いのはね、色が薄いみたいで、
0: まあいろいろあるでしょうね、やっぱりランクがね
2: だからなんかいい、高い桜を、持ってたね、あそこの駅の近くで買ったのかな、駅の近くじゃな い, い, や い, や、どっか買いに行ったんだよね、
1: あるんですよ、苗木、そうです、地域柄いろんなところに苗木を育てて売ってる場所がありますんで、
2: すごいですよ、でも、あれだけの桜、しだれ桜がね、
0: そうですよね、しだれ桜はもちろんね、ここら辺でも見れるんですけど、しだれ桜だけの道でないですもん、
2: ないでしょ、なんと見られる、
1: まあ、これからがこうね楽しみだっていう、そこがいいですよね、あと、まあ、だから
2: でも地元の人はそれあんまりそういうもの気にしない、
0: まあそうですね、
2: 仕事やってる方が、はい
0: ね、お仕事大事ですよね、
2: 行った時もね、もう隣のリビニールハウスで、あれ、ね、笠原さんなんか、みんな集まってね、苗どこ作りは桜どこじゃない、
0: まあ、忙しい時期ですからね、ある意味ね、
1: この時期にやらないともう間に合わないから
0: ね、そうですよね、なるほど、まあでもきっとそういうお仕事のね、手間の間にパッと見て桜が咲いてて、ルラさんの顔も思い浮かべ、ね、歌も、心の中で歌いながら作業されてるなと思います、きっと、
2: 桜の自分の桜の植えた木の下でアナフェズ歌ったんだよね、
1: だいぶ前ですけど、
2: アナフェズ、我が心のアナフェズね、あれはいい ね
0: 桜の木花ってなんかね、独特のフェロモンを出すんですって、だから、こう気分が高揚する、宴会するのって、結構やっぱりそういうのもあるらしいですよ、
2: こう一斉にあそこ行くと匂うよね、わーっとした
0: ね、
1: なんかこうそうするとおいでおいでしてるような感じがしますね、
2: 面白いね、去年はね雉の輪遊びに来てね今年はウグイスが
1: ピョピョピョ鳴いてるんです、
0: いいですね、
2: 素晴らしい、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあそんなねお話を聞いた後ですので、この曲をね、皆さんにもお聴きいただきたいなと思います、
2: 我が祖国を長野県の、思い出して作りました曲です、母の里、作詞が司浩、作曲、ルナケンイチ、歌ルナケンイチですね、これもカラオケジョイサウンドにも入ってます。

ふるさとの春を迎えて新しい芽を顔出し、白、桃色、桜色に彩られた美しい季節です。ふるさとを懐かしく思いながら聞いてください。母の里。

0: もしかしたら八王子が第二のふるさとになるんじゃないかぐらいに今通ってらっしゃいますけれどもね。はい、八王子城、はい、滝山城、はい、津久井城、馬城弓比べということでね、
1: はい、
0: はい、令和8年4月4日土曜日5日日曜日ということで行われました、はい、ルナさん大活躍でいらっしゃるね。
2: 4日5日とね、はい、2日続きでやったんですけどね、
0: うんうん、これ止まったんですか。
2: え、
0: トータルに止まった。
2: いや止まんないです。
0: 止まんないで、
2: うん、
0: じゃあ大変でしたね、疲れう
2: ん、まあね、どこでも行きますからね
3: いや本人が走り回ったわけでもないので、
0: あ、
3: うん、それはいいですね、
0: はい、
3: うん、だって馬7頭来てた馬も毎日通ったんですから、
0: うん、
2: そうです
3: ね、小田原から
0: 小田原から
3: 、うん、私お泊まりするのかなと思ったんですよ、じゃあこれから帰ります。
0: すごい
3: ですよ。で翌日はね、もう9時には来てて、
2: うん、
3: で一生懸命走ってくれて、
0: はい、
3: うん、皆さんに拍手いっぱいで ね、
2: 馬はやっぱりこう走ると迫力がね、
0: まあそうですよ ね、
2: パカパカ歩いてるのもいいけども、
0: うん、
2: 走るとすごいですね、うん、地しびきっていうのかな、あれ訓練ね、
0: そうですよね、うんうん、まあ、どういう、うん、お祭りなのかということなんですけれども、ね、馬上弓比べですから、うん、まあ、はい、早い話やぶさめですよね。
2: そうですね、はい、
0: うん
2: う
0: ん、で、7頭
3: 7頭来てましたよ、
2: うん、
0: なるほど。
2: あの京都からも来てあったでしょ。
3: 京都から5日に京都から来て、うん、だから京都からだから、うん、もう前の日に出てるんですよ。
0: あ、
3: はい、
2: うん、
3: で今走ってるよなんて言ってましたけど、うん、前の日に出て5日のいろんな行事に参加してくれました。
0: なるほど、うん、はい、で、レナさんはお殿様の格好もされたわけですよね。
2: それが4日の日
3: 5日の日にね、
0: なるほど、
2: 北条氏国のあれ、はい、やつでね、
0: ねえ
2: 殿様役
0: 立派ですよ、
2: 気持ちよく
0: ねえ、陣羽織もよくお似合いになっていてい
3: やいやいや、
0: はい、はい、
2: まあでもやみつきになってね、ペンなんですよあのままどっちかこうバーッと飛んできちゃう
0: ね、ね、やぶさめは本当に、うん、馬が走り抜ける形になるわけですけども、はい、ルナさんはね、パッカパッカで、
2: パッカパッカで、
3: はい、ね、はい、ちゃんと手綱を2人の方が握ってくれてましたからどこへも行かれませんけど
0: なるほど、そうなんですね、
3: でも安心して乗れましたね
0: 、なるほど、うん、これはなんか、武者行列みたいな感じなんですか。
3: そうですね、
0: うん、
3: 武者行列として、うん、他にも4人、
2: 曲が流れて、うん、僕の曲が流れて
3: で、そうでした、
2: 踊るのね、
3: 馬、
2: いや馬は踊らない
3: いやいや、今武者行列だから、
2: うん、か平安時代の鎧をつけてね、
0: うん、
2: 踊ったんだな、何の曲だったかな。
0: それがあれでしょ、馬上演舞ってやつですよね。
3: いろいろな演舞があったんですけど、うんうん、ステージの方でですね、ステージもありまして、今回は赤い絨毯が敷いた、
2: ね、
3: うん、そちらの方 で
2: 3キロのぐらいある鎧とかね、兜つけて踊ってくれたんですね。
0: うん、
3: そうなんですよ。影の軍団が突然聞こえたんで、はっと思ったら
2: 踊って
3: 若武者が舞台で踊ってくれまして、
0: うん、それ知らなかったんですか。
3: 知らなかったんですよ、はい、全然知らないです、
2: う
3: ん、
2: は
3: い、
2: あれ流れて自分の曲流れてるなと思って、はい、向こうの方行ったら、
0: うん、
2: 踊ってるんですよ、
3: ぴったりでしたよ
2: ね、
0: 勇ましく、
2: はい、勇ましく、はい、
0: うんうん、なるほど、
3: うん、そういうのがいろんな行事がね、行事の中、うん、この中にスケジュールとしていっぱいあって、うん、それからあ、八王子スポーツ少年団の子供たちですね、空手の演舞をしたりとか、はい、
0: うん、
3: はい、それから推進中居合とか、
0: あ、ね、まあ、総じて勇ましい系ですね、
3: 勇ましい系でね、
0: はい、
3: はい、ステージの上で皆さん演技されてました、
0: うん、ああ、うん、そうなんですね、
3: はい、
0: はい、で馬上演舞があれですよね、うん、
3: はい、
0: 前回もお話があった、
3: はい、
0: はいはい、
3: そうですね、馬上演舞と馬上舞同じなのかな、
0: あ、いろんなプログラム的にね、
3: そう、はい、何組か ありまして 1日目。
0: そうなんですか。
3: 何組じゃないんです。
0: あ、そうなんですね、はい、すごいな、
3: うん、1日目にも何組かやられて、うん、2日目はあ1日目2日目は、ね、4組、うん、4組が
0: 馬上前を
3: 馬上前をやられてます、それで一人でやった方もいるし、グループ 4,5 人でやられた方もいるし、はい、京都から来られた方は、うん、デモンストレーションで走ったりとか、今はね綺麗な馬でしたよ、和紙馬ですけど、
0: はいはいはい、
3: それで、それから演舞っていうかな、それもなさって、うん、京都から来られた方だし、
0: すごいですね、
3: はい、すごいんですよ、
0: 規模が
2: 派手でね、
3: うん、派手でしたよね、うん、それで2組目、3組目、4組目が
0: ルダさんの、
3: はい、
0: はい、
3: 演奏で
0: 桜、
3: はい、
0: 変奏曲と、
3: 春から
2: 春と桜を聴いたのね、
3: はい、そうですね、
0: うんうん、でそれに合わせて、
3: はい、
0: 馬上舞をされたってこと
2: ですね、はい、うん、弓比べの時は何、優勝者に、
3: あ、ちょっとそうそうそう、
2: ね、僕の絵を、
0: あ、そうなんですか、
2: 水墨画を描いたんじゃ、
0: 馬の水墨画、うん、はい、
2: ね、
3: う
2: ん、
3: そうですね、そうでした、
0: ジャジョナさん、はい、大活躍ですね、
2: いろんなこう催し物をやって、その優勝者とかこういっぱいいるんですけども、うん、なんていうの、すごい昇進ね、出たね、
3: うん、表彰式用の、うん、皆さんがたくさんね持ってきてくださるのね、
2: お酒とか何かいっぱい持ってったね、
3: お酒とか、なんか地元のサンドスとか、
2: う
3: ん、はい、
2: 参加者にもらったのかな、なんだろう、優勝者、
3: 講演してる方たちだと思うんですけど、
0: うんうん、
2: すごいですよ、あれすごいいっぱいいろんなの出てるなと思ったり、
0: う
2: ん、
0: なるほど、
3: でそのね、うん、優勝した方に村健一の
2: 水墨画、
0: その中の一つがルダさんの水墨画だったと、
2: う
0: ん、
2: はい、そうですね、馬のね、
0: うん
2: うん、
3: ところがその、
2: うまくいくようにまた馬を描いて
3: 1日の表彰、1日目の表彰式の時に土砂降りだったんですよ、
0: はい、
3: うん、すごかったですね、あの時は、うん、4時過ぎでしたよね、
2: でも、うん、あれだね、馬に乗ったのもやっぱり同じ去年と同じ橋部だったね、
3: うん、それはその時も雨降ってましたね、
0: うん
3: うん、
2: 橋部
0: 八兵衛ね、
2: かわいいですね、
0: 八兵衛、雨にも負けず、はいはい、ルラさん乗せて、はい、
3: うん、馬の名前でいいですか、はい、花ちゃんに蓮くん、あやめちゃん、杉名くん、勘太郎くん、八兵衛、太陽丸くんって名乗っておいたんです、皆さん名前があって、あ、当然ですけど、
0: はい、
3: もう一生懸命連呼してました、
0: あ、
3: はい、
0: 周りの人たちが、
3: そうそう、周りの人たち
0: が、花ちゃんとか、
3: 次はレン君ですとか、
0: あ
3: 走りますとかね、
2: へ、
0: うん、まあ、近くで、そう、その八名も、はい、要は、やぶさめの時には走るってことですよね、そうですよね、
2: はい、
0: 一緒なんですよね、
3: そうなんです、ね、その馬さんに、うん、皆さん乗せてもらって、武者行列があったりとか、
0: はい
3: はいはい、うん、たまにこう走ってみたりとか、走ることによって馬が何ですか、体がこなれるというか、
0: うんうん
3: うん、そういう感じで走られたとは思うんですけど、
0: ね、うん、まあ、馬はねやっぱ走ってなんぼっていうところありますからね、
3: う
0: ん、
3: そうですね、うん、
0: やっぱり、うん、走らないといけないなと思いますけれども、
3: うん、もうそうですよね、
0: そうなんですね、
3: うん、そう、気分よく走るためにこのね、うん、出足のとこが大事ですからね、うんうん、ぐるぐる回って、うん、準備してましたけど、なんだかすいません、お話がいろいろあちこち飛んじゃって、
0: あ、いやいやいや大丈夫大丈夫です、まあ、それぐらいこう、うん、プログラムが多いので、
3: 多いんですよ、はい、でこれが1日目だったか2日目だったかって、うん、忘れちゃうぐらい、
0: うん、
3: はい、よく見てたんですけど、
0: うん、馬上演舞は1日目も2日目もやったって感じ、
3: あったんですけど、うん、で2日目が本番ですよね、大きい、
0: あ、そういう感じなんですね、
3: でちょうどお天気も良かったし、
0: うんうん、
3: とても、うん、2日目よか、2日目で良かったですね、
0: あ、なるほど、うん、そうなんですね、
3: そうなんですよ、
0: へー、うん、でもそんなに、うん、まあ、京都からいらっしゃったっていう話もありますけれども、はい、おやりになってると思わなかったです、ここだけの馬上舞って、うんうん、ここだけのものかと思ってたんで、
3: うんうん、
0: はい、すごいです、うん、そういう、じゃあ流派とかもあるかもしれませんね、
3: あ
0: もしかしたらね、なるほど、そうなんです、ね、
3: 相模原じゃなくて相模湾、
0: うん、
3: 小田原の小田原流とか、うん、それから山梨にもあるみたいですね、
0: 馬上演舞が、 やぶさめ、
3: やぶさめっていうかそういう、は
0: い、そういう、
3: あ、それと京都からも来たりとかしてきて、いろいろあるみたいですけど、はい、ただやぶさめやぶさめってよく聞きますけど、はい、これだけこうバラエティに中身が飛んでるっていうかな、あんまりないんじゃないかな、いろんなものを入れるっていう、
2: すごかったね、なんか
3: だから市民参加っていう目的があるんですね、八王子の場合は。
0: はいはいはい、
3: はい、市民参加、はい、それから子どもたちにその歴史を触れさせようとか、そういう目的でこうプログラムを作るとこういう風になってくるのかなと思いましたけど、読み比べだけじゃなくて、
2: はいはい、2日目は天気が良かったからすごい人がね、
3: たくさんでした。
2: 何、
3: ね、たって広場だから影がないんですね、影、
0: 日陰が、はい、
2: 日陰がないんだ、
3: 日陰がないんですよ、
0: 大変だ、
3: 暑いですよ
0: ね、
3: 日陰対策ってこれ本当に木があるわけじゃ、小立ちがあるわけじゃないから、
0: はい、確かにやぶさめって神事なので、はい、そういう意味で言うと、やぶさめの時はやぶさめしかやらないですもんね、
3: ですよね、
0: だからこれは馬上夢比べだから、もういろいろなことを、盛り込んで、
3: そうですよね、
0: お祭り的に
3: そうそうそう、
0: で行くっていうところで、すごい規模が大きいですね、
3: そうですね、
2: でもちょうど桜が咲いたでしょ
3: ちょうど山の上だから、
0: はいはいはい、なるほど、いやーすごいですね、そこに参加されたということで、
3: はい、
0: はい、で終わりでしょ、終わったらまた来年もって言われませんでした、
2: いやー言われてもね、なかなかちょっと日程が合うか自分に、
0: あ、確かに確かに、なるほど、でもね、そういうとても、ね、貴重な、機会があって良かったですね、
2: そうですね、
3: なかなかね、なかなかないですよね、
0: なかなかないですよね、
2: うん、馬に乗ること自体がね、
0: しかもね、やっぱり歴史を感じるじゃないですか、
3: ね、
0: やっぱりそういう意味で言うと、石本さんいかがでしたか、もう張り切ってらっしゃったと思いますけど、
3: 石本さん
2: も張り切ってましたね、今度は魚行こうとかね魚釣り行こうとか
0: 魚釣りなるほど ね、
3: 元気でもう、引っ張りだこなんですよね、やっぱり石本さんね、創設者でもあるし、
0: そうですよね、
3: 総指揮官だから、新しい会長さんが生まれたんですけども、会長さんのね上に立ってしっかりもう采配振るって、
0: まあ、そういう方がいないとね、
3: はい、
0: またうまくまとまらなかったりしますからね、
3: そうなんですよね、
0: なるほど、まあ、じゃあ毎年毎年ね、まあ、ルナさんが参加できるできない別にして、ルナさんの曲がね、影の軍団がね、
3: はい、
0: 流れるって、若者たちがパフォーマンスするんだなっていう、そんな感じですね、
3: ね、ずっと続いてほしいですね、
0: そうですね、
3: はい、
0: ありがとうございます、それでは、ギターの弾き語りの方をお願いしたいと思います。
2: それではですね、弾き語りで、雨、
0: はい、
2: 作詞が北原白秋、作曲を広田龍太郎、大正7年ですね、大正時代の女の子の姿が歌われています。雨に閉ざされて、家の中で薄暗く物悲しさを漂います。センチメンタルな情緒をギターで、僕が琴の音も加えて新しくアレンジしてやってみました。それでは聴いてください、雨。

0: いやなんか私初めて聞いたかもしれない。
1: いやいや、そうですか。
0: いやなんかアレンジがあれですかね、うん、すごい新鮮に聞きました。
1: うん、そう、こんな曲だっけって私も思ったんですけど、
2: 書くことの音をいっぱいこう使っている
1: 、うん、こういうアレンジしてる曲あのあれはないですよね。
0: ないですよね。
1: こんなアレンジしてないです、
0: うんうん、もっとなんかストレートですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うん、あーめがって感じで ね、
0: そうですよね。
1: そうじゃないですよね、すごくこう
0: すごく、
1: うん、情緒豊かで、こう美しいというか、
0: ね、美しいですよね、
1: しみじみしたというか、うん、なんかそんな雰囲気が伝わってきます ね、
0: いいですね、はい、結構工夫されましたアレンジ。
2: 来てますね、結構 ね、
0: すごい、うん、
2: はい、
0: はい、では、はい、曲お願いします。はい、
2: もう一曲は青春日記ですね、
0: はい、
2: 古賀メロディーから、はい、作詞が佐藤宗之助、作曲が古賀正夫ですね。昭和12年、恋に悩む若者の感情を歌って多くの人の共感を得ました。美しい曲です、青春日記。

0: 素敵ですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: コガメロディのアルバムを作るわけじゃないですか、はい、そうですね、結構この歌も入る候補みたいな感じですか。もう厳選されたんですか。
1: もう
0: 50曲
1: はもう大体もう、まだまだですけども、これもソロが入りますね。
0: ソロ
1: 今の歌でしょ、
0: はい、
1: 歌目最後にワンコーラスだけでのソロを入れるんですよ。ギターのソロ、
0: うん、
1: そうするとこうなんて言うんだろう、皆さんこれ弾いてみたいなっていうのもあるし、
0: うんうん、
1: 歌は歌で歌ってみたいなっていうのもあるでしょうしね、うんうん、ギターだけで、うん、そういうので。
0: なるね、うんうん、でもなんか聞き入っちゃいました。
1: 大変なんですよ、
0: 大変ねえ、そうですか。古賀先生亡くなっても何年ぐらいですか。古賀先生亡くなってもも
1: う
0: 何年だ、
1: 100超えてるから73で亡くなってるんですね。
0: あ、
1: うん、だから
2: 30、ね、35年ぐらいかな、
1: 亡くなったのは、うん、もう結構100歳超えてると思うから、
0: ね、じゃあ節目の年みたいな感じでできてるいいですよね、
1: うん、そうですね、
0: うん、ね、そうです、うん、楽しみです。
1: かなりありますから ね、 曲がね、
0: 楽曲がね、うん、おびただしいほどありますからね。そこからね、選曲するのも楽しい作業かもしれませんけど、大変な作業でもありますよね。
1: 大変な作業ですね、うん、これを ね、ギターを1台弾くっていうのは、
0: うんうん、そうですよね、はい、
1: 本当に。
0: いやでも楽しみにしております、
1: はい、
0: とてもね、この青春日記もいい歌だなと思って、
1: うん、はい、これ伊藤さんにねちょっとあれやってもらったことあるんですよ、ナレーションを。
0: あ、はいはいはいはい、
2: ね、2番にね、
0: はい、
1: 泣き濡れて
0: って
1: 、
0: はい、
1: さすがに、上手で、はい、
0: ありがとうございます。さて、ルナさんの情報を秋山さんよろしくお願いします。
2: はい、はい、ルナケンイチの情報ですね、6月18日木曜日になります。午後1時半より鴻巣市花丘の里サロンですね、こちらはルナケンイチ歌とギターのコンサートがあります。花丘の里ではこれから花の季節ですね、手入れの行き届いた庭園で、散策を楽しみながら、またルナケンイチのコンサートも楽しんでいただけると嬉しいですね。それから6月26日の金曜日午後6時からですね、八王子駅北口喫茶パティオ、こちらで、ギター弾き語りの会開催いたします。お客様に歌とギターを堪能していただきたいと楽しみにしております。はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございました、はい、その八王子では打ち上げみたいな感じですか、
2: はい、いや、これは
0: 全然関係なくて、
2: あの歌とギターの会がメインですね。
0: あ、なるほど、
2: はい、弾き語りの会という
0: 、弾き語りの会っていうのがそもそもあるんですね。
2: なんか歌とギターをこう、すごく気に入ってくださった方がいらっしゃって、その方が、じゃあ仲間集めて、みんなに聞いてもらいたいと、呼んでくださいました。
0: あ、そうなんですね、はい、何回かもやってるんですか。
1: 八王子は初めてでしょ。
0: 八王子初めて、
2: パティオは初めてですね、
1: パティオっていうのは、まあ、
2: ね、
1: 庭っていうことですね、
0: うんうんうん、
1: 庭裏庭とか庭とか、
2: うんうん、
1: ラテンの、ね、
2: ラテンに、ね、ね、ぴったりですよね。まあ、いろいろ打ち合わせをこれからやってきますので、
0: はい、
2: お店の雰囲気なんかも ね、
0: ね、ぜひ
2: 見せていただいて、
0: はい、
2: また曲目も決めていきたいと思います。
0: はい、はい、いいですね、うん、まあ、ルナさんね、いろんなジャンルできるからね、いいですよ ね、 ね、誰が皆さんね、いろんなお好きなジャンルがあると思う、うんうんうん、どなたが来ても大丈夫っていう。
1: そうですね、
2: そうですね、
0: うん、
1: まあ、感想にもいっぱいあるんですよ、いいのが ね、
0: ね、いいのありますよね、
1: 感想にも曲も、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
2: そうなんですよね、はい、ラテンかなと思って、あの歌もいいよね、それは関東でだよなんて言われちゃって
0: そうですよね、
2: そんなジャンル 扉を越えてね、あ、うん、越えていろいろできるといいですよね、
0: うんうん、本当ですよね、うん、はい、で花球もねまたいい時期に、はい、ね、うん、6月いい時期ですよ、ね、
1: はい、いいとこですね、
0: バラが本当に今綺麗なので、
2: うん、そうですね、うん、
0: はい、
2: 本当にあの手入れがねいつ行っても綺麗に
0: お手入れ
2: されて、
0: ね、
2: はい、
0: 本当に、うんうんうん、
2: ね、素晴らしいですよね、
0: はい、
1: あの食べ物も美味しいし、
0: そうですね、
1: うどんも美味しいですね、はい、美味しいですね、
2: 田舎うどんがもう食べきり美味しいですね、
0: はい、わ、はい、かりました、はい、では、今日も楽しく歌とギターとおしゃべり堪能させていただきました、
1: はい、
0: はい、最後にあのリスナーの皆様にお願いいたします、はい、
1: 仕事に蒸し暑い日が多くなります、気温の変化に気をつけて元気に過ごしてください、それでは最後に、愛情寺さんの作詞作曲で、僕にプレゼントして、いただいたんですけども、さらばイエスタデーを聴いてください、スケールの大きな歌です。

0: 76.7 フラワーラジオ東京
1: ボストンミュージックネットワーク。
2: はい、始まりました東京ボストンミュージックネットワークです。この番組は音楽プロデューサー小川悦司と
1: ジャズサックスプレイヤー村越葵が
2: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
1: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
2: 楽器末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
1: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
2: 今期はどうでしたか。
1: いや、あっという間に過ぎていきましたね。本当に忙しかったですね。今期はあのボストンのバークリーのこの楽器内、学校内での、活動だけじゃなくて、こうニューヨークに遊びに行ったりとか、あの、ね、あの外の方でこうライブさせてもらったりとかっていうのもね、ちょこちょこあったので、それも相まって結構忙しくできた、ね、一学期だったかなと思います。
2: なんかあの新しいアーティストと共演したりはしました。
1: 先日あのこうグランドギャザリングっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はあのフリージャズ、あのクリス・デイビスさんのアンサンブルだったのでフリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいです、はい。まああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。であとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました。ですね、キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方で、コンポーズもされる方なんですけど、ね、ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはル、なんていう、ルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんか、なんていうの、なんか伸ばしたり、こうギュッとこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
2: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかね、ピッチシフトとかでね、
3: はいはい、
1: あ、そうですそうです。であとはなんかこうパッド、あの事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たようなあの配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロのパフォーマンスを1時間みっちり。で、あの私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていう風に聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものをゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクターのディレイのものでもいいし、こう なんか
2: ディレイとかピッチシフターとかフランジャー、フェーザー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
1: ディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、まあ、何かこう何でもいいから1個とりあえず

買って使ってみなさいっていう。で、あのとりあえずやって何でもいいからやってみなさい。でマイクはこれがいいですよっていうのでこう教えてもらったマイクがですね、面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていうふうに教えてもらってですね、どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていうふうに、はいね、で、あのその日 そのやる曲としてこうキャロリンさんの曲数曲あのやらせていただいたんですけど、その中から1曲、皆さんにも、ね、聴いていただきたいなと思います。キャロライン・デイビスでフライトです。お聴きください。

この番組は e スペック、フックアップ、ズーム、山陽、韓国市場、国賀歯科医院の提供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思うこと、

どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですねこの辺りに関しては人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うので、あくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよ、それは別に気にしなくていいよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね、私が個人的に感じているのはですね、連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうこと、これね結構気にしてるんですよ。気にしてるっていうかな、会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね、返しが。でね、ミュージシャンでも売れてる人の方のが早いです、返しは。忙しいんですよ、もちろん皆さん忙しいんですけれど、返しは早いんですよね。で、人によってはメールに対して電話に切り替えて、返信というか連絡を取ってくる人もいますね。要は時間を大事にしたいっていうか、話をこうメールだと何回もやり取りしなきゃいけないことは、電話だったらば、ね、その場でもってこう相手のこうなんていうのかな、こう反応を見て話ができますから、電話に切り替えちゃった方がいいなっていう時は電話に切り替えちゃう。これもねやっぱりできる人に多いんですね。すごくこのなんていうんだろうな、やり取りの中でもって、あ、この人はできる人だな、ちょっとまだまだ若いなっていう風に感じることってのは、別に若くてもいいんですよ。若いっていうのは悪い意味で言ってるんですけどね、未熟な部分っていうのがあってもいいんです。それはね少しずつこう補正していけばいいんですけれども、やっぱりねできる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない。別に何も人のこと言っちゃいけないとかっていうわけじゃないですよ。世間話と思って、いやあの人こうだったよねなんて話は別にしてもいいとは思うんです。ただまああまりにこの悪口ばっかりの人とかだと、いやこの人多分他行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとかっては思っちゃいますよね。ですからそのバランスっていうものがねやっぱりありますよね。そうそう、あとですね、電話かけて相手が留守番電話だった時、必ずメッセージは残した方のがいいです。特に相手が目上の場合は、はい、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら急ぎの時はね、お時間あったら折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからね。ですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり、何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね。はい、その方が失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ、目上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね人によってはねやっぱりちょっと慣れ慣れしいなっていう感じはするんです。僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面でやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりすると、ダメだなこいつとかって思いますね。こう親しいや人たちの間とか、あとはカジュアルなサインなんですよね、これサムズアップって。これフォーマルなサインじゃないですから、ですからこう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップパンとかって返ってくれたりすると、大丈夫とかって思っちゃいますね。ここはねちょっと年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは若い子たちはちょっと気をつけた方がいいと思います。別にだからって、ね、サムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ、でも可能性が減るんですよ。いろいろな意味での可能性が減ってしまう、そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語とかありますので、

了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解って言葉使いたいんだったら了解いたしましたですよね。あのいたしましたっていうのをつけると、これ失礼じゃない、敬語になりますから、あの了解いたしましたっていう風に言うんだ

もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。言葉っていうのはその時代時代によってその価値観が変わってくんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライドを傷つくわけでもないと思うので、そこは上の人に対しては了解っていうふうにパンとかって切るんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりました、ね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。親しき仲にも礼儀ありって言うじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ。日本は特にね、海外の文化は海外の文化でまたそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、学んだ上でもって、あ、この人だったら外してもいいよな、その方のが親近感持ってもらえるような、そういうのはありかなとは思いますけれどもね、はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、 FM 川口、 FM ビザンの4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。

0: はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
1: 今月はですね、日本人のアルトサックス奏者安藤浩平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。このですね、メルローさんと安藤浩平さんというのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、メルローさんはですね、私が高校2年生の時に石若駿さんのアンサーとリメンバーっていうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされておりまして、それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR っていう曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中、休憩中に聞いて、ご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聞いてみたいなですね、もう1日に5回も6回も聞くっていうのを1ヶ月2ヶ月ずっとやってたんです。アンサーとリメンバーも好きなんですけど、メルローさんのこの演奏を見たさにですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、でアンサーとリメンバー以外にもですね、このメルローさんのご自身のライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサーとリメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通にの音でこう演奏してることが多かったんですけど、ご自身のプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめちゃくちゃ使ってて、

ですね。でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギタリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことをしたいみたいな、ね、なんかそういうことをがあったらしいんですけど、まあ、それの影響なのかわからないですけど、こうエフェクターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメロロさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなあのキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォンクとかキビビリリーさんとかジョンさん、あのトーボーエさんという、まあ、元々オカローの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさん の, あの私が一番最初に聞いた GNR の次に聞いたあのメルローさんのプロジェクトの曲を一曲お 送りしたいなと思います。メルロー安藤浩平さんでウォーリアーズです。お聴きください。

0: お届けいたしましたのはメルローでウォリアス、そして米澤美空でフォーゲットザタイムでした。はい、そういえば今回はお便りいただいてましたが、葵ちゃんの方からじゃあお便り紹介していただけますか。
1: はい、葵ちゃんこんにちは、春らしく桜満開です。陽気も暖かくなってきました。ボスさんはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまた、ということでですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや桜桜満開でいいですね。あのボストンもですね、桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸っこい桜が咲いてますね。
0: はい、そう、これお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、そうなんですよ、ですね、前の収録の直後だったんですよね確かね。なのでちょっとね、時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、あのもうソメイヨシノは完全に終わっちゃってて、山の方行くと 山桜がちょこっと咲いてたかな、この間ツアーで行った時に、ね、山のちょっと高いところ行くとまだあれでしたけどね、はい、うん。

0: 今一番いい時期ですよね、花粉がなければ、うん、私的には
1: ねえちょっと大変そうですね
0: 大変です、はい。
1: こっちあんまり花粉ってないかもしれないですね今のところ。
0: ああそう、日本はね杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたのでその影響ですよね。そうか、まあまあ今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるけど終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね。そう、はい、5月から始まって6月も今7月の北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えてきますので、皆さんあのうちの方には来ないのかっておっしゃる方はあのちょっと期待して待っててくださいね、
1: はい、
0: もう少しですね。そう、はい、あうちゃん意気込みはどうですか。意気込みは
1: めっちゃ頑張ります。
0: めっちゃ頑張ります、はい、その前にレコーディングがあるからレコーディングの方が大変かもしれないけどね。
1: 曲作りは
0: そうだ
1: ね、順調に進めますか。このお便りを読まれる頃にはホッとしているでしょうか。あの今真っただ中で実は
0: 全然ホッとしてないね
1: 全然あの今が一番忙しいですもうちょっとね計画性を持ってあのやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います、はい、
0: まあまあやれることをコツコツといきましょう、
1: はい、頑張ります、
0: はい、
1: あのアルバムは絶対出ますので、
0: はい、絶対出ますので、はい、
1: 絶対出しますので、
0: はい、
1: あのね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと。私もすごい楽しみな、あのメンバーの方もすごい楽しみです。内容もねもうワクワクが止まらない内容なのであの楽しみにしていただいて、ね、あのはい、はい、
0: うん、次回の時には多分メンバーと、ね、詳細をアルバムの詳細も発表できると思いますね。次回は、はい、まあ、楽しみにしていてください。それでは、青井村越のジャパンツアー2026日程を お伝えしておきましょう。5月23日土曜日、栃木ジャズサロン黒磯。ここはですねもうほぼ満席になってます。立ち見でよければ、若干名ございますのでもしよろしければお越しください。そして5月24日日曜日、宮城カフェコロポックル。5月26日火曜日、山形ノイジーダック。5月27日水曜日、秋田ザ・キャットウォーク。5月28日木曜日、五所川原フォレストブルー。5月30日土曜日、盛岡ザ・エス。5月31日日曜日、仙台ダイニング&バージャズビラバン仙台。そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィーですね。ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります。6月20日土曜日、横浜ジャズスポットドルフィー。21日日曜日、名古屋スターアイズ。23日火曜日、金沢モッキリア。24日水曜日、滋賀草津ジャズ&バーコルトレーン。25日木曜日、梅田オールウェイズ。27日土曜日、佐賀、ここから九州ですね、佐賀ジャズ&コーヒーバーシネマテイク。28日日曜日、福岡ザ・ファイブペニーズ。本州に戻りまして30日の火曜日、広島ジャズクラブバード。7月1日水曜日、松江ミュージックバーバースデー。7月3日、金曜日、神戸アルケミー神戸。4日土曜日、京都ボンズロザリー。5日日曜日、浜松ハーミットドルフィン。ここまでがシーズン2です。そしてこの後は、北海道に飛びます。7月8日アバシリチパシリ。9日木曜日、釧路サロンカビーネ。10日金曜日、帯広 B フラットメジャー7。11日土曜日、旭川ジャズそば豊祭。12日日曜日、札幌 D バップジャズクラブです。これ以外にもですね、村越がシットインするライブとかが北海道であります。この辺続報をお楽しみにしてください。そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続いてまいります。こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください。さてさて、そんな感じでもうそろそろお時間になりました。次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞ楽しみにしてください。それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう。お相手は小川悦司と
1: 村越葵でした。それ

0: コース坂の郷秀樹です。
1: 女優の宮尾すみれです。
0: さあ宮尾さん、最近はどうですか？
1: 最近はなんかもうことごとくオーディションに落ちてるので、もう気分がドゥーンと落ちてます。
0: オーディション
1: もうこれはね、長年受けてますけど本当に慣れない、
0: オーディション、オーディションは大体どんなことやるんですか？
1: その時によりますけれども、はい、まあ、名前言って事務所所属行って、あと、まあ、年齢言う時もありますね、はい、でそこで向こうから前もって提示されている台本に沿ってやることもあれば、もう何て言うんでしょう、ただざっくりとこんな感じですっていうのだけを伝えられて、それに対して相手方と、まあ、アドリブというか
0: 即興で
1: やり合ったりとか、あとはあの物とかそういったものをこう紹介するじゃないですけれども、そういった CM インフォマーシャル的なものですと、じゃあこれを使ってあの説明してください、その説明書きとかも自分次第というところのアドリブになるんですけど、はいはい、これを使ってうまくこの商品を説明してくださいとか、あの何ですか、うまく持ってくださいとか、どうやったら綺麗に持てるかっていうところを見られてるんだと思うんですけど、その一挙一投足のその体の流れというか、そういったのを全体的に見られたりとか、
0: 実演販売師さんの学校というか、習うとこがあるんですけど。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、確か有名な方がやってるとこだと思うんですけど、そこを行ってみたらいいんじゃないですか。実演販売師になる、そこ通えばなれるんで。
1: あ、確実にな
0: れるんですよ。
1: へ
0: ー。で自分で好きな商品見つけて売るみたいなことができるらしくて。
1: へー、そういう学校があるんですね、
0: はい、女性の実演販売師さんってそんないないから、なぜか男子が多いじゃないですか。
1: あ、まあでも確かに、確かに
0: それいいかもしれないですよ。
1: 実演販売師の
0: 実演販売師の免許持ってますっていうだけで、
1: なんかその全然
0: 商品系は、
1: はい、
0: で普通というかドラマのオーディションとかでも、え、この実演販売士の免許って何ですかって多分
1: なりますね。
0: 見る側は聞きたくなると思うんで。
1: 確かに、
0: 実はこれここで、でこんなん売ってるんですよとか。
1: へ
0: ー、多分この
1: 初めて聞いた。
0: 歩いてる人を急に止めてなんか売るっていう、あのスキルだからいいと思うんですよね。
1: そうですね、
0: 女優業に向いてる、俳優業に向いてると思うんですよ。
1: 確かに
0: 俳優さんでね、結構やってる人っていないと思うんですよ。
1: ああ、いらっしゃらないかもしれないですね、でも案外多いんですよ、あのも要は なんて言えばいいんでしょうね、あの大きいスーパーとかだと、あの動画が流れていたりとかすると思うんですけど、はいはいはい、ああいうのとか我々オーディションを受けてたりとかもするので、
0: はいはい、
1: でそういうところでやっぱ今みたいなのが必要だったりするから、おー、そういう格好あるんですね。
0: 説得力があるだけでちょっと受かりやすくなりそうな気が
1: 今しますね。
0: 今しましたね。
1: そうですね、
0: どうせだったら、あ、この人に頼んだらこっちで想定してるプラスアルファなんかあるかもしんないなみたいな。
1: そうですね、
0: 気になると思うんですよね。実演販売、
1: 実演販売士
0: こう、あのレジェンド松下さんとかがやってる、
1: はい、
0: ところが確かあったと思うんですよね。
1: へー、
0: はい、
1: 知らなかった。やっ
0: ぱ実演販売士の学校、
1: もうレジェンド松下さんといえばですからね。
0: 多分そのレジェンド松下さんのプロダクションとかが開いてるとこもあると思うんで、そこに所属できたりしたらね、
1: 強いですよね。
0: はい、いいと思いますよ。
1: 私この方の実演好きですよ、

0: やっぱ実演販売士募集みたいなのが出てるから、
1: へー、
0: これ習いに行ったらいいんじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: 真面目にちょっと本当に
0: 考えて、はい、良さそう。
1: いや、いいお話をいい情報を得ましたよ。
0: 男性がやっぱ多いから、なんか女性でしかなんか売りづらいものとかあると思うんですよね。
1: ああ、
0: いいストッキングとか化粧品とか、
1: ストッキングね、うん、確かに確かに、
0: これはいいかもしれない、
1: いいかもしれない、うん、いや、真面目に本当にそれをいいかもしれない、
0: まあ、本当いい提案してますよ、僕は宮尾さんにちょくちょく、
1: はい
0: 採用されないけども、
1: ズキズキドキドキ、
0: いやいやいや半年とか1年ぐらいで戦力になりそうな気が、そんな何年も通うとこじゃなかった気がするんで、
1: まあ、これもまたある一種の才能ですよね、
0: うん、
1: この実演販売っていうところでは、はい、
0: これは絶対表現力とか、
1: うん、磨かれ
0: そう、磨かれると思うんですよね。
1: 舞台出身者だからうるさいし、いろいろ
0: そうそうそう、いい
1: 表現的な部分では
0: 声も出せるし、学校みたいなの調べてみますか。
1: ああ、いいですね、
0: はい、
1: 学校、もう高校出てからは養成所を行って、それっきり学校は行ってないからな、
0: はい、
1: だから今のあの私高等専修学校の一期生なんですけれど、
0: はい、
1: 今の私が通っていた頃の高校と今のうちの高校、
0: うん、
1: もう全くイコールにならないほどに違う学校になってるって、この間会った先生に言われて、それはそれで興味あるなとは思ったんですけど、
0: 偉いですね、昔の先生に会うの全然
1: 会わない。この間飲み会がありました
0: 、偉いな
1: そうなんですよ、高等専修学校なんで、うん、結構あの、まあ、1期生だったっていうのもあって、すごい先生と近かったんですよね。で、先生っていう呼び方をしてなくて、何々さんとか、
0: うん、
1: やっぱそういう喋り、あの話し方をしてたんで、うん、近しいっていうのがあって、なんで、まあ、卒業後、まあ、連絡先知ってるわけがないので、
0: うん、
1: まあ、そういったところでその Facebook とかそういうのでつながって、うん、じゃあのこのメンツが集まったからじゃあ飲もうかみたいなところ で、
0: そうそうそう、それこそフェイスブックがわーって広まった時に、関東に住んでる友達3人ぐらいで1回飲みに行ったぐらいしかないですね、もう高校の人とかだと。その中学とかはもう本当全く会ってないですね。
1: そうですね、幼馴染とか、うん、でも会ってても1人2人、
0: 全然全然です、昔の友達と合わない、
1: ましてやね、長崎から東京に出てこられてるから余計ですよね。
0: 九州だったらまだあったのかもしれないけど、
1: そうですよね、
0: 全く合わない
1: なかなかね、周りの人たちがまた東京に出てきてるかどうかもわからないですしね。
0: 高校の友達と会ったのももうそれも10年以上前だから、2000年代初期だから、
1: 初期でも10年って早いですよね。
0: 全然合わない
1: な合わない、確かに合わない、
0: 合わない
1: もう少しなんかこうね、会えるようにしていこうかな。
0: うん、そうですね。でもたまにそういう今度中学の時の友達と会うんだけどさみたいな話聞くと、偉いなーって思っちゃう。
1: 偉いなー
0: な、なんか大事にされてんだなーっていう、
1: あー、そっち
0: ですね、お互いに。
1: うーん、
0: 年賀状やり取りだけ小学校の人としてるとか聞くと、偉いなーって思
1: いますね。それは偉いですね。
0: 全然何もしてない、本当。
1: いや、もう私も
0: 何もしてない、
1: 何にもしてない。
0: 実演販売士はマジで、
1: 実演販売士、はい、真面目にちょっと学校探ります。
0: ちょっと行ってきてください、は
1: い郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。とにかくみんなバズりたい、とかく自分のことをアピールしがちな世の中で、自分のことはさておき、他の人に興味を持っていこうという番組です。
0: はい、というわけで今週もこのお時間はモテないラジオにお付き合いください。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。この番組はコーナスフラワーラジオ、FM 川口、郡山ココラジ、以上3曲にて

0: お送りしたのは畑基博でポケットに魔法を入れてでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ、
0: ではコーナーに行きましょう。
2: はい、ここでは気になる三面記事のコーナーです。
0: このコーナーでは様々な三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
2: はい、まずはこちらのニュースです。
0: ストレス社会の処方箋、自分にご褒美、ギルティ消費がブーム。
2: はい、ギルティ消費というのが、たまにこうカロリーも脂質も

0: 糖質も気にせずに満足感を得たいという、そんな需要を捉えたギルティ背徳ギルティグルメがブームということで、自分へのご褒美としてギルティ消費を楽しむ20代30代が増えているという。
1: はい、
0: でサントリー食品、
1: はい、

0: 糖の甘さの糖度の指標であるブリックス値は一般的な炭酸飲料より高めの 13.3 に設定、濃い甘さでやみつきになる味わい。
1: これなんか最近広告で電車内でよく見ますよね。
0: 見ますよねあのノープなんかちょっとこう
1: 丸顔の顔に
0: あえてちょっとどぎつい色みたいなの使ってる、
1: そうそうそう、でーってやってる絵の、
0: へー、ギルティー消費。炭酸飲料 コーラとかそういうの、はい、たまにしか飲まないですもんね、これ炭酸自体も。
1: ああ、そうなんですね。
0: その味のない炭酸は飲みますけど。
1: ああ、炭酸水、
2: はい
1: はい、
2: その炭酸飲料とかこうたまにファーストフード店、ギルティー消費じゃないですけどファーストフードとか行こうかとか体調がこれ悪くなりそうだなっていう時にその日にケンタッキーを食べる。
1: なんで？
2: そうするとこう持ちこたえたりするんですよ。あのジェーンスーさんも言ってましたけど、なんかケンタッキーを食べ健康のために食べるみたいな、
1: すごい
2: その時とかあのコーラとか飲みますけど。
1: ああ、まあまあそうですね。
2: でも最近も悲しいのがその多分最近マクドナルドさんとかも新しいバーガーとかどこ、はい、あの続々と出るじゃないですか。
1: 出ます、
2: ね、たまにこう食べたくてダブルチーズ、なんか2種類のチーズが入ってるハンバーガーとか、あとケンタッキーさんでチーズに溺れるハンバーガーとか、
1: ありますね、
2: うん、なんか出た時あ食べようかなと思って、週に1回ぐらいとかですかね、
1: 週1、
2: うん、なんかそういう時行こうかなと思って行くんですけど、悲しいのがこの老いを感じる瞬間というか、あの食べるのは全然平気なんですけど、
1: はい、
2: そのファースト店のファーストフードのお店のメニューで自分が頼みたい商品を探すスピードがめっちゃ落ちてるっていう。
1: ああそれわかる。
2: ね、チーズのあの入ったねっていうのも、でもチラシみたいなこうチラチラして、どれって。あのもう最近もやっぱもういい感じでもう中年男性になってるから、なんとかってなかったでしたっけって聞けるようになってて
1: 素晴らしい。
2: あそれこちらですって別のところにデカデカと書いてあったりとかして、
1: ね、見てるところとは違うんですよね。
2: 目に入んなくなってるんですよね。
1: いやわかるな。
2: あとこの本当にない時もあるんですよ。そのショッピングモールに入っている店とかだと、
1: はい、
2: それはうちで扱ってないんですよのパターンもあるから、あるのかないのか、
1: うんうん、
2: でその目が悪いくせに眼鏡もしてないから。
1: あ目悪いんですか。
2: 意外と悪いんですよ。
1: あらあら、
2: 眼鏡で免許証取れるぐらいなんですけど、うんうん、してないもんだから遠くから探せないんですよ。
1: あ
2: だから結構
1: 近くに
2: もう現場一発勝負みたいになってねチーズのねってこうすごいすごい
1: ちょっとこう、
2: チーズのなんか入ってるやつなんですよみたいなあのもたもたが発生するようになったな。
1: 私それスタバで起きます。
2: もうスタバは僕行かないです
1: よ。あ行かないです。
2: もう無理だと思って鼻から諦めてますね。
1: 鼻から私もうあの最近アプリケーションで、
2: うん、
1: あのまあこれある意味ギルティー消費なんですけど、
2: うん、
1: あのアプリケーションで注文できますってなると、うん、あのよく昔の人がレジで何々とチョコレートと何々とプラスして何々を何々に変えてとか、なんかよくわからない単語
2: を
1: ろれつ、ろれつじゃない、
2: 羅
1: 列するじゃないですか、うん、あれをアプリケーションでゆっくりできるんですよ。何がいくらプラスになるっていうのも全部出てるんで、
2: じっくり。あ、それいいですね。
1: そう、じっくりできるんで、でそれで一通り、うん、あの出来上げたものを、うんレジに持って行ってこれくださいって。
2: ああ、それはそれぐらいの優しさは欲しいですよね。あのやっぱこう並ばれると焦っちゃうから、もう本当頼みたくないやつ頼む時とかもあるから、もうこれでいいやってなっちゃう。
1: なります、わかります。だからもう私いつも同じのしか頼まなかったんですけど、
2: はい、
1: もうそのアプリケーションを使うようになってからはなんかちょっと楽しめるようになりました。
2: 確かもう2台あれこれ。注文ですもんね。ラーメン二郎とスターバックスっていうの
1: は、
2: なんかあれこれ言わなきゃいけない。もう行かない。もう最初から行かない。あれこれ言わなきゃいけないところは行かない。
1: ラーメン二郎もわかんないな。
2: スターバックスはもうやっぱ最初からもタバコが NG っていうことで、
1: あ
2: も
1: う
2: ほとんど行ったことがないですね。たまにこうなんか新幹線かなんかで乗ってどっか行かなきゃいけないとき。スターバックスがあったらそうテイクアウトだったらはとかはありますけど、うんうん、あんまり店とかで行ったことないですね。
1: なるほど。
2: でもこのギルティー消費は確かに分かるなっていう、やっぱ
0: 書いてますね、二郎系のラーメン。

0: アレンジしたとか。
1: あ、やっぱりそうなんだ。
0: 週に1回とか2週間に1回とかいいんじゃないとか。あとやっぱ美味しそうなんですよね、やっぱ。
1: そうですね。
0: なんかタルタルソースいっぱいこうかかってるとか、チーズかかってるとか。
1: たまらんですね。
0: 美味しそうに見えちゃうんだよな。
1: 確かに。でも背徳感満載ですね。いや、気持ちわかるな。
0: 何なんですかね、背徳。なんかすげえ背徳、背徳って言い出しましたね、ここ。
1: 言い始めましたね。
0: 背徳感。
1: でも私そこ別に。ね、普通でいいんじゃないって思うんですけどね。
0: 背徳って、うん、あの栄養を取る正当な行為のはずなのに、そうそうそうそう、背徳って言わない、なんだそれって思いますけど、でもそこがやっぱりいいんでしょうねっていう。
1: ああ、そうなんですね、はい、
0: 背徳的なうまさとかが普段は結びつかない言語の組み合わせがやっぱ目を引くし、うん、耳にも入りやすい。で、逆説、やっぱ逆説が入ってるんですよね。背徳的なうまさどういうことってなって、やっぱ気になるっていう。
1: 死
0: と一緒で、当たり前のこと言われても別にだけど、ちょっとこうフックになるというか、あれって疑問を浮かべさせる。
1: あ、うまいな、広告宣伝が。
0: うまい。
1: 言葉のチョイスがすごいな。
0: 背徳。
1: でもコンビニも多いですしね。
0: たまに食べたくなりますよね、やっぱ。
1: いや、でも確かに最近食べてないな。
0: 健康志向か、こういう背徳感の二極化しているということで。
1: 確かに、
0: はい、はい。では続いてはこちらのニュースです。
1: 今日筒はタイムカプセル、愛媛県歴博で伊予の餃子か名品店。
0: はい、愛媛県の県歴史文化博物館で伊予の餃子か名品店が開かれているということで、この経筒ってのは何だっていうと、なんかお経を筒に収めて、その戦乱のようでこうお経、大切なお経が燃えてしまわないように未来に残そうとするタイムカプセルみたいなもんだということで、
1: いや、はい、いや、あの この今写真が出てるんですけれども、ね、この筒何があっても燃えなさそうと思っちゃいました。
0: なんかね、鉄みたいな、銅かなんかなんですかね、なんかね、できてて、
1: はい、
0: 1150年に見つかっ、愛媛県で見つかったのがもう最古の年代ぐらいだと。はあ。で、2021年に個人から県の歴史博物館に寄贈されて、およそ3年の修復を経て初公開されたということなんですよね。
1: 3年も修復にかかったんですね。へ
0: え。法華経が入っていて状態がよく、細かく書かれた文字も見える。だから、映画トンコウみたいなやつですよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: また中の文字も読めるってことは、密っていうか、
0: ね、土の中とかに入れてあったんでしょうね。すごい。
1: すごい。
0: 経を残したいっていう発想がやっぱいいですね。やっぱ
1: 仏教国。
0: 三次元だから、これやっぱリアルな物質ってのはやっぱ強いですよね。今もこう、なんていうの、インターネット初期の頃のブログとかがもう続々見えなくなってるから、やっぱデジタルなものってもうなくなっちゃうなっていう。
1: ああ、そうですね。消えていきますね。はい。
0: 保存しててもやっぱなくなっちゃうから、パソコンに入れててもパソコンがなんかしたら消えちゃいますからね。
1: クラッシュしたら終わりますからね。確かに。
0: デジ、この、ものとして残すっていうのは強いなっていう。ほぼ1000年前のね、お経が綺麗に残ってるってことですから。
1: そうですね。密閉の具合もすごかったんだろうな。
0: 愛媛県、
1: うん、でも愛媛県伊予市だから、大きいなんかこう事柄が起きなかったってことですよね、ある意味では。その大空襲云々っていう話ではないですけれども、なんかこの見つかるまでの中で、なんかこう、
0: それはひょっとしたら起きたかもしれないですけどね。でもそれでも大丈夫だったのかもしれないみたいな。例えばこう地面の下とかに埋めてたら、うん、その戦国とかね、なんかがあっても、うんうん、その隠し通せるというか守り通せるみたいな。
1: ああ、そうか。
0: なかったかもしれないし、うん、どこで見つかったのかにね。
1: そうですね。そこが書かれてないですもんね。は
0: い、けどいいですよね。
1: 日本の技術は素晴らしい。
0: 日本すごい日本来産の方向に持ってきましたけども、

0: はい、では続いてはこちらのニュースです。
1: 目には目を、カラスにはカラスで対策、繁華街でカラスの鳴き声を流して憤慨阻止。
0: はい、越冬で飛来する、冬を越すために飛来するミヤマガラスという種類ですね、カラスの、はい、ミヤマガラスによる憤慨が熊本市中心部で目立つようになり、熊本県熊本市の中心部で目立つようになり、熊本市が、音声を流す対策を実施しているということなんですね。うん、他のカラスの鳴き声をカラスは警戒すると、というか縄張り意識とかなんですかね。
1: そういうことですね。
0: なので、他のカラスの音声をこう鳴らしておくとカラスが近づいてこないみたいなことなんですよね。繁華街の路地とかに、箱型のスピーカーを置いて、カラスの鳴き声を繰り返し流すと、すると電線で羽を休めてた大量のミヤマガラスが一気に飛び立って去っていったみたいな。
1: へ
0: ー、頭いいから、
1: 頭いいですね。これ毎日っていうかずっと流してるんですかね。何かセンサー的なものがあるんですかね。
0: 集まってくる時間帯とかやっぱり調べてるんじゃないですか。
1: 時間帯か、
0: 夕方とか、
1: やっぱそういう団体行動って言ったらあれですけども、なんですね。初めて聞きました、ミヤマガラス。
0: 熊本市はカラス対策を専門とするコンサルタント会社の協力を得て追い払う方法をいろいろ模索、かつてはライトを当てる対策とかもしたがすぐに戻ってくるなど効果は限定的だったため、現在は音声での対策に力を入れていると。はあ、でおよそ40日間の対策初期の期間を数を調べたところ 15,667 羽が2024年度は来てたんだけど、2025年度は3882羽にまで減少。
1: そんなに、はい、すごい効果。
0: 職員が、市の職員がねぐらの調査を行い、個体数が多い箇所で重点的に対策を実施。ただカラスも頭が良くて慣れてしまうため、鳴き声の組み合わせを変えた複数のパターンを準備したり、電源を入れた後しばらくして時間差で流れるようにしたり、対策だと気づかれないように工夫をしていると。でもね、シジュウカラの鳴き声にも言葉とか意味があるみたいなの、ね、本が最近流行ってますけど、
1: ね、
0: カラスもね絶対ありそうですからね。一回鳴いたらこうとか、こういう鳴き方はとかで効果的な声とかもあるのかもしれないですね。
1: そうですね。なんでカーカーなんですかね。
0: カーカー
1: なんか2回鳴くイメージありません？
0: いや、何回かその回数によって意味が違うみたいなことを調べてるこうブログとかそれこそあったりしますよ。
1: へ
0: ー、あーの時もあれば、
1: はい、
0: その数回、3回、夜中とかに行く、4回とか。
1: 夜中に泣く、
0: 泣いた時もありますよ。で、何回だと警戒してるとか、何回だと餌があるぞみたいな意味とか、なんか調べてる方いらっしゃって、それが
1: どういう意味か。すごい、そこまで分析されてるんだ。
0: たまにすごい近くで泣く時ありますよね。そう、歩いてて、もうすぐそこの電柱に飛んできて泣いたりとか。カラス結構見ちゃうんですよね。
1: そうなんですね。私最近カラス見てないかもしれないです。はい、
0: カラス見ます。
1: カラス見ない。ハトは見る。
0: ハトはよく見ますね。
1: あとスズメ見ない。
0: スズメも見ますけどね。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
1: 私の周りにカラスとスズメがいないのか。
0: 超
1: 不思議。
0: 大都会ですね。大都会でもカラスはいますからね。
1: そうですよね、いますよね。本当に見ない。
0: でも神社とかに行った時カラスとかが来て鳴いたりすると、お、なんかいいじゃん、いいことありそうと思いますけどね。
1: カラス私は好きですけどね。
0: 僕も基本的に話しかけますからね。撮る、
1: 何してんのって何って、
0: 最近よく行く鉄棒でよく会う鳩がいるんですよ。
1: おお、鳩。はい、
0: 鳩も柄とかでなんとなく見分けがつくようになってきて、
1: すごい、
0: よくいる鳩だなっていうのが分かるようになってきて、ちょっと心の中でお話ししてますよ。はい、やりすぎるとね、ちょっと中年男性がメルヘンなことをやるとね、ちょっとね、怪しいになっちゃうんでね。ピュアとは取られないから、中年男性のピュアは怪しいだから。はい、以上、気になる三面記事のコーナーでした。
1: ではここで一曲お聴きください。玉置浩二でファンファーレ。

0: 送りしたのは玉置浩二でファンファーレでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。

0: 続いてのコーナーはこちら、
1: はい、
0: 気になる人物でーん、
1: ね、
0: このコーナーではラーメンとヒップホップが大好物、ね、放送作家の皆さんにラーメンやヒップホップその他の界隈で今気になっている人や現象について語っていただきます、ね、というわけで南部さんです、
1: ね、
0: お願いします。
1: もうゴーさん、ゴーさんライブちょくちょくたまにやるじゃないですか、
2: はいはい、
1: ライブとかいろいろなそのなイベントとか
2: 催し物ね、
1: 一番年間でしんどいなみたいなライブとかあります、
2: うん、いや僕は今は全然
1: そんなない、
2: あ、はい、そんな大変なことやってない。
1: 年一であるんですよ。
2: あれ何曲がりですか。
1: 七曲がりです。とですね、
2: はい、
1: この季節がまた来てしまいました。七曲がり、の単独ライブですね。七曲がりさんが毎年やってる七祭りっていう
2: 七祭り、
1: はい、単独ライブ七祭り2026、うん、今年もやるんですけれども、うんうん、もうまずもうこれ本当毎年言ってるんですけれども、毎回言ってますけれども、内容が頭おかしいと、一般的な芸人さんが、
2: うん、やる単独ライブね、
1: やる単独ライブって大体、まあ7本ぐらい、
2: うん、6、7本ですね、
1: 6、7本で、しかもそれをまあ同じ内容何回もやってツアーとか回ったりするんですよ、うん、
2: 何公演何公演みたいな、
1: うん、はい、あるいは、うん、まあ、一般的な芸人さんが下ろすネタの数、
2: うん、
1: 大体年間で多い人でも20本とか、
2: うん、それ相当多い方だよ、
1: ね、多い方で、多い人のそれぐらい。七曲さんはその単独ライブ4回公演、
0: うん、
1: 2日間で4回公演、
0: うん、
1: まずこれ散りばめない、
2: うん、
1: 2日間でギュッとやる、
2: うん、2days
1: 2days で4公演で28本下ろすんです、
2: う
1: ん、
2: ネタを、新ネタを、
1: ね、はい、これはね、狂気の沙汰と言わざるを得ない、
2: うん、いないですよそんな人、
1: そんな人はいない、
2: はい
1: はい、
2: 下手したら立川談志さんとかだったら怒っちゃうかもしれない、
1: 怒ると思う、大切にやった方がいいよ。
2: 結構ね、初日6本7本のライブでも初日かけて、うん、あそここうしようで、で2日目からちょっとこう手直しして、
1: そうですね、
2: 2日目の夜とか3日目ぐらいで、うん、あ、完成が出たねみたいな、
1: そうなんですよ、
2: 感じが多いですけどね。
1: でもお客さんからしたら大体その初日と楽日と最終、
2: 千秋楽を見てどんだけ変わったかみたいな、
1: うん、
2: 僕は死んでたから、うん、手直しとかも別にせず、
1: ね、
2: 毎回まっさらな状態から
1: 始まるからどんどんこうネタがクオリティ良くなっていく、逆にその初日はまあフレッシュな状態の良さがある、
2: うんうん、
1: そういうのもなし、
2: なし、
1: もう全身ネタ28本を、うん、だ7回下ろす公演を4回やるんで、
2: うん、
1: 7本下ろす公演を4回やるんで28本、
2: 単純に掛け算と、
1: 単純に掛け算
2: 7本は7本なんだね、
1: 7は7 まあ大体それだろうぐらいだよ、7曲がりだし、
2: やっぱ、あ、なるほどね、はい、7だし
1: 大体そこにちなんでるんですけど、
2: 高橋さんだっけ、なんか違うんだよな、なんか芸人さんの中でもなんかやっぱパラレルワールドから本当に来たんじゃないかな、
1: 本当だからもうなんか1日40時間ぐらいある世界から
2: なんか違うんですよね、
1: 来てんじゃないかってぐらいの、
2: なんかね、
1: うん、
0: まあ、話聞いてるとそんな気はしますけれど、
2: 熱量というかこう、
1: うん、
2: バイタリティ、はい、エネルギーの量がなんか違う感じするんだよな、
1: そうなんですよ、
2: 七曲さん
1: えぐいんですよ、
2: 話聞いてると
1: まず体力がすごいですよね、七曲さん、うん、いや僕が初めてね、
2: うん、
1: その七曲さんの話ここでさせていただいた時に比べて、
2: うんうん、
1: どうですか、
2: うん、
1: もう七曲さん結構今テレビ出てる、
2: 忙しいよね、
1: はい、売れてる、
2: うん、
1: だからもう年々、
2: うん、
1: その単独の進行がタイトになってきてる、
2: なるほど、
1: しんどい、
3: しんどい、
1: はい、それでもやっぱこのなんか、ね、その例えばルミネとか出るじゃないですか、
2: うん、
1: でもうそのなんか3公演ぐらいあって、
2: うん、
1: で自分たちの出番がまあ3回あるわけですよ、
2: うん、
1: でその間にあるその1時間ぐらいでもううわっとネタ作るみたいな、
2: うん、あ大変だ、うん、じゃあ作家はその間ずっといなきゃいけないんだ、
1: いなきゃいけない、
2: あそれはそれで大変ですね、
1: あいや僕はいないですよ、
2: ああ
1: 僕はいないです、もう2人で考えたやつがもうなんか日ボンボン LINE で送られて
2: きて、
1: これ台本にまとめとけ、
2: はい、
1: でこういう音が必要だ、用意しとけ、押すっつって、でこの28本っていうこの質量がどんだけしんどいかって、そのもうあの百戦錬磨の舞台監督さんとか音響さん照明さんとかがもう絶対にテンパるんですよ毎年、
2: 確かにね、
1: そう
2: 28個あんだもんネタが、
1: はい、ごめんなさい、あの1の出囃子のところなのに2の出囃子流しちゃいましたとか、なんかすいません、なんか別の音のなんか打撃音流しちゃいました
2: しかもコントだからね、
1: そうコントですよ、 これをでしかもその、ね、コントの単独って大体そのネタとネタの間に V 流すじゃないですか、
2: はい、
1: この V の内容も毎回変えるんで、
2: はあ、
1: これもうえぐいですね。
2: そこは一緒でいいじゃないと思って、
1: そこは一緒でいいじゃないと思います僕も毎回。でも言い出せない、なぜならあの人たちが28本作ってるから。V も当然だから、オープニング V やってあって、だからまあ一公演で大体5本ぐらい V あるんですね。でだから20本ですね、
2: かける4、
1: はい、でもオープニング V は柿沼清っていう僕の知り合いの映像作家に頼んでるんですけど、はいはい、まあ、それ以外もちょっと手分けしてわーっとやってて、だから16本はあ、これすごいですよ16本って。
2: 話聞いてちょっと疲れてきちゃった
1: ね。眠くなってくる。
2: 眠くなって
1: くる。眠くなって
2: ちょっと一回寝たいと思っちゃった。
1: 僕の話血糖値上がるでしょ。
2: ちょっと一回寝てちょっと頭すっきりさせ
1: て。やばいですよ。
2: 大変だな、大変だな。
1: なんですよ。でそのやっぱこう最初に2022年に長祭り始めた時は、うん、やっぱこうこれも 1,2 回で終えたいと。
2: 祭りだから。
1: うん。だそのショーレース取って。うん、お疲れ様でしたっつって、そっからもなんか優しい、なんか柔らかい単独を毎年

0: 一でやっていく感じにしようよみたいな感じだったんですけど、はいはい、なんだかんだやっぱ取れず、
1: うん、
0: ね、七曲がり初瀬さんもこの間 R1 決勝まで行きましたけれども、うん、取れず、うん、M1 も取れず、ザ・セカンドも取れず、キングオブコントも未だ取れず、ダブルインパクトも取れず、
1: インディードの CM は面白いけどね、
0: インディードの CM は取った
1: あの短さで七曲がりだなっていうネタをやられてますよ。
0: でもその冠をかぶって、うん、あの一旦賞レース大丈夫ですの体制にはどうしてもなれない。
1: あ、まだか
0: ね、っていう感じ で、うん、でしかもなんか一回、うん、前回か前々回の七祭りのゲストでチョコレートプラネットさん出ていて、なんか打ち上げにその松尾さんも来ていただきまして、うん、この七祭りって結構続けてんだよねみたいな、
1: うん、
0: あ、そういうの、たもう賞レス取るまではちょっと続けるわみたいな、七祭りさん言ってて、同期なんでね、
2: うん、あ、同期なんだ、
0: チョコプラさんと七祭りさん、いや賞レス取ってこれやめんのダサくないみたいなことを松尾さんが言い出して、
1: まあ、レゲエの血が入ってる、
0: うん、そうですね、ダサくないそれ僕らじゃないで七曲がりさんがあっちゃーみたいな顔して、これえ一緒みたいな、嘘でしょみたいな
1: 大変だ。
0: で七曲がりさんはあっちゃーみたいな顔してるんですけど、僕はもうその横でもちょっと腹筋にグッと力入れて、冷や汗がもうちょっと止まらない、
1: ね、力入れて、
0: 嘘でしょみたい
1: な、障害ネタ本数最高になっちゃうよ、
0: 最高になっちゃう、やばすぎる。そんなね七祭り2026がねあります、
1: うん、
0: これもあの で本当にこれに関してはあの申し訳ないんですけども、ちょっとチケットがもう売れておりまして、
2: そうでしょうね、
3: 配信はある、
0: 配信があるんです、うん、はい、配信をもしよかったら見ていただきたい、うん、ね、その東京以外にお住まいの方とかもね、うん、あの配信なら見れるので、
1: 配信はいいですよ、
0: はい、で七祭り2026、単独公演治水花粉、
2: 治水花粉、う
0: ん、まあ、地面水火風で治水花粉4公演ございます、
2: うん、ああそういうことね、
0: はい、
2: あ、
0: でまず1回目の公演地、うん、ゲストサルゴリラさん、
1: お
0: キングオブコント王者、
2: おいしい、
0: はい、4月11日ですね、
1: 高円寺の優、
0: 高円寺の優、はい、高円寺出身芸人僕の唯一の地元の先輩サルゴリラさん、
1: はい、
0: そして、その4月11日の夕方から、うん、7月2026水
1: の会
0: ゲストが真空ジェシカ、
1: おお、すごい、人力車から、
0: 人力車から来ました、
1: ほう、
0: そして、これ次すごいですよ、翌日2012日、
1: うん、
0: 七曲がり単独公演日なんですけれども、これゲスト、
1: うん、
0: もう一番やばいかもしれない、今まで呼んだゲストで
1: デヴィ夫人、
2: わお、わお、
0: 今一番やばいですね、
2: 今
0: 一番やばいですね、もうこれキングオブ、キングオブノー
2: ノ
0: ーノー炎上じゃないですか、
2: あ、ノー炎
0: 上、はい、キングオブノー炎上、
1: 誰だ、
0: もう脳みその構造が実は七曲がり森下さんとかとすごく近くて、
1: 佐久間一行さん、
0: あ、違います、もっと上、
1: もっと上、
0: もっと上です、
1: 誰だ、
0: うわってなると思いますよ、元祖ナンセンスみたいな人です、
1: 元祖ナンセンス、
0: はい、
1: コンビピン、
0: はい、
2: ピン
1: ザコシショ
0: 、あ、
2: わお、
0: 正解言っていいですか、
1: はい、
0: 関根勤さん、
1: おー、
0: やばくない、やばくない？
1: ラビット関根が、
0: ラビット関根が、はい、
1: やべえ、あ、でも夫人と年代的には近かった、
0: そうなん
1: です
0: よ、
1: ご高齢、ご高齢方向だったね、
0: キングオブノー炎上
1: で、
2: ひでもひ
0: でもやっぱ本当になんかその場で思いついた架空のこととかをなんかうわーって言う、はい、なんか関根さんの YouTube に以前七曲がりで出させてもらったことがありまして、その時になんかコラボ企画で架空芸能人を50個出し合う、
1: ね、あ、いいね、
2: すごいな、
1: で それなんて小先んてワオ
0: 小先んてワオみたいなことをね、やってました、で、まあ、事前でやっぱ七曲がりさんとちょっと3人で喋って、うん、やっぱ関根さんやっぱ芸能生活50周年っていうことで、あ、まあ、50って数字だったんですけど、まあまあまあ、きっとおじいちゃんだし、うん、そのおじいちゃんって言うと失礼ですけど、まあ、お年を召してらっしゃ
1: る、スピードはそんなでしょうと、
0: だからまあちょっと森下さんが30ちょい で、で関根さんがまあ20弱ぐらい出してくれたらまあまあみたいな、まあ、まあ下手したら10とか、
1: まあまあ、でもそれもな、もう行きますよ、ま、
0: 森下さんがまあパスする形でなんか行きましょうかみたいな感じで言ったら、はい、もう全然バチバチ
1: ゲートパンって開いてポーン、
0: ボーン。でもうもう本当に
1: すげえな、
0: あのやっぱ関根さんって今ね優しい、うん、あの

0: 柔らかいおじいちゃんみたいなイメージじゃないですか。もうやばいですよ。もう
1: 怖い。
0: もうあ俺が一番受けてやるぐらいの。
1: は
0: あ。もう今でもやっぱそういう気持ちがある人なんですよ。
2: やっぱ魂が違う。
0: 魂違う。
1: 鎌が見えた。
0: 鎌見えました。鎌切り剣法が見えました。
1: 鎌が見えた。
0: 見えました。でもう
1: ギラリと。
0: その時も各芸能人も森下さん1個出したらもうノータイムで関根さん出して、でそしたら森下さんもノータイムで出してみたいな、バンバンバンバンで出して最後なんか2人で作ったやつ2個やって終わるみたいな、やばすぎる。それの縁でまあ今回ライブあのゲストでねお呼びして、
1: その回だけでも配信のかもう価値ありますよね。
0: ありますよ。はい、そして、7月2026、風、最終公演、うん、これ、ゲスト。
1: 小堺さん、小堺さん。
0: じゃあ、まとめるよ、小堺で。じゃあ、小堺でまとめますよ。
1: ウドさん。
0: ウドさん、いや、じゃあ、キャインさん呼ぶ
1: よ。あと、浅井誰かいた？
0: 浅井で呼ばねえよ。橋野美さんとか。呼ばねえよ。浅井じゃなくて、あれなんですけれども、うん、ドンデコルテさんですね。
1: ドンデコルテ、
0: はい、もう今一番アルブラが乗っている、
1: うん
0: ね、去年の M1 グランプリで
1: ドブロかなと思ってたから どまで当てたね。
0: いやだから浅井企画縛りじゃないよ。ドブロックさんでもないし、
1: 浅井デーじゃないの、
0: 安全漫才アラポンさんでもないんですよ。浅井デーじゃない、
1: ドンデコルテさんが、
0: はい、
1: まあ、どっちが先輩後輩でいうと、
0: でもどう考えても七曲さんの先輩ですね。で、ドンデコルテさんは、七曲さんが、まあ、大阪でいうところの何期か分かんないです、東京でいうところの11期と同期なんですね。で、ドンデコルテの渡辺さんが14期なんですよ、
1: うんうん、
0: で小橋が僕の1期下で19期なんですね、
1: うん、
0: 僕18期なんですけど、うん、だからもうちょっとそういうちょっとだいぶ空いてるコンビなんですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、そんなドンデコルテさんです。だからもうサルゴリラさん、真空ジェシカ、そして関根勤さん、ドンデコルテ、
1: この
0: 4組をゲストで呼んで、
1: ね、
0: やりますんで、
1: 下手したらドンデコルテさんの回も関根さんの話しちゃいそうだもんね。
0: しちゃいそう。
1: さっき関根さんがさって言いそうだよね。
0: いやもう本当その関根さんの話でいいですか。いやそのもう本当かっこよくて、
1: かっこいい、
0: なんかすごく発想が鋭利で、
1: うん、
0: でそのなんか最初トークみたいなのあって、うん、その後そう3人でトークしながら、うん、新しい架空下ネタ考えようみたいなって、最後その架空芸能人50個出るまで帰れませんみたいなやつ。
1: 架空縛り、
0: はい、
1: 架空が一番面白いもんね。
0: そうです結局。でもう結構徐々に森下さんも分かりやすくもうエンジンかかってって、
1: うん、
0: もううわーっていろいろボケる。でそれに対してはその関根さんも爆笑しながらそのボケに乗る、
1: うん、
0: 乗る乗る乗る乗り合う乗り合う。でも初瀬さんがもう声枯れるぐらいまで2人でボケ合うみたいな、うん、そんな感じだったんですけれども、なんか終わって、
1: うん、
0: いや関根さんって絶対突っ込まないよね、
1: お
0: 突っ込まなくて、あ絶対に一回飲み込んで肯定してそのボケに乗るんだよね、
1: 重ねの人なんだね、
0: 重ねの人なんです。これでもう森下さんが、七曲りの森下さんがもうだいぶ感銘受けてて、
1: うん、
0: 終わった後その森下さんと二人であの
1: ラーメン屋
0: なんか店屋みたいなとこ入ったんですけど、
1: 店屋みたいなとこ
0: 入ったんですけど、
2: お店に入った、
0: お店に入って飯食ってた、いやちょっとなんか目標みたいな人見つかったかも、
1: おすごい
0: 言ってるぐらいそのかまされて、それぐらいそのなんだろう、関根さんの戦闘能力というか芸能おわ面白戦闘能力というか、
1: 言われてみれば七曲りさんの先だもん
0: にいるかもしれない、
1: いるかもしれないね。
0: そう
1: 吉本では探せないもんね、そういう人。
0: そうなんです、
1: なかなか
0: いなくて。でやっぱその森下さんも、うん、やっぱなんか大阪のイメージ強いかもしれないですけど、あの人出身神奈川なんですよ。で大阪の大学に進学するから大阪に行った人なんですね。ずっと神奈川だったんですけど、というのもあるし、やっぱそのツッコミっていうよりはなんかそういうこういわゆるその東京っぽいお笑い、やっぱり銀ちゃん仕込みのなんかああいうの方がちょっとなんか DNA にあるみたいな。でもう本当にもう
1: 確かに
0: 本当パッと思いついたようなことこうなんかアクションで表現していくみたいな。
1: まさに金ちゃんじゃん。
0: まさに
1: 今金ちゃんの番組があったら森田さん大活躍だよね。
0: いや出ると思いますよ。はい。ただね下ネタがね
2: そんなえぎつい。
1: でも架空だからね。
0: まあ架空
2: 架空やけ架空架空。
0: そうですね。下ネタダメだよって言われちゃうかもしれない。
1: はい。まあ下ネタに行っちゃうよねやっぱ、はい、回転が早い人は。
0: はい まあ、そんな感じのやつを今ヒーヒー言いながら、
1: うん、配信はもう1ヶ月ぐらい見れるんですか？
0: 配信アーカイブ大体1ヶ月ぐらいなんですけど。

0: のも、見てくれる人が増えれば増えるほど、徐々にこう、
1: 伸びるんですか？
0: 伸びていくんですよね。てか、なんで見れなくなるのかが意味わかんない。
2: 確かにね、永遠見れていいもんですからね。
0: 永遠に見れていいだろうと思うんですけど、なんかその、吉本のね、そのファニーっていう、そのシステムがあって、その社員さんに俺直談判したことがあるんですけれども、ちょっとね、サーバーね、維持費もね、お金がかかるということで、そこはもう天下の吉本興業ね、お金にはね、非常にシビアということで、やらせてもらってますけれども、この公演売れるぞ、配信がってなったらもう徐々にこう、いわゆるアーカイブの期間も伸びていきますので、皆さんぜひ、
2: 今お聞きでも、もう公演終わってんなと思っても、配信は変えますからね。
0: 変えます。はい。1ヶ月の間は変えますので、はい、もしよかったらチェックしてください。僕もね、袖でね、白骨化してると思いますので。
2: でも今、改めて思ったけど、関根さんの回見たいなと思ったけど、よくよく考えたら、前回ネタが違うんだよね。
0: 全部違います。
2: はい、それ全部見たくなるよねってなると。
0: だから、その、言い切る、マクマで、ちょっとだけ言いますけど、言い切る男のマクマの V があるんですよ。うん、だから、関根さんの回だけ見ようと思ったら、そのマクマの V で、言い切る男3しか見れない。
2: あ、4本あるんだ。
0: ことになってるんで。
2: 初瀬さんのあれが。はい、あれも面白いよね。
0: で、あと4つ。その配信4公演まとめ買いでややお得になるみたいなやつもあるので。
2: いいですね。
0: はい。4つまとめて買うのがおすすめだと思います。
2: はい。ぜひぜひ。
0: はい。ぜひお願いします。
1: はい。
2: 七曲がり。ひらがな七曲がりで。
0: はい。七曲がり。七曲がりを何卒よろしくお願いします。
1: 以上、気になる人物伝でした。はい。ナブさんまた次回もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ではここで1曲お送りしましょう。ドタマ &DJ ツバメでビューティフル。
3: のまなこがチューする豪華絢爛なるキズムよりも軽やかなミュージック My Birthday

0: からスポット当てる感受性、本能立て感受ね。
1: ダイナミックにいつも鮮やかな色彩、センシティブにもタッチは繊細、あられもなくとミスタークールキーズ、微物さちゃんぽいゴラフアグリー。

お送りしたのはドタマ &DJ ツバメでビューティフルでした。郷秀樹。

0: 秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ、宮尾すみれのモテないラジオ。郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
1: さあ、そろそろ別れのお時間です。いかがでしたでしょうか。
2: そうですね、南部くんが忙しそうという。
1: いや、体壊さないことを祈るんですけどね。っていうか毎年この時期ね、
2: 言ってますね。
1: なので本当に本当ひどい顔で来る時ありましたもん、ね、大丈夫って、
2: はい、今日も結構終わった後ラーメンでもね、南部くんの誘って食べ行こうかなと思ってたんですけど、なんか一応この後何あるのって言ったら、この映像の、いろんな人が撮ってる映像のデータを送ってもらって、そのフォーマットを合わせなきゃいけない、それが4時間ぐらいかかりそうとか言ってて、あ、これはダメだなと思って誘ったらもうかわいそうだなって
1: 南部さん絶対乗ってきて、乗ってきちゃいますもんね、
2: 断らないだろうからで見たらね、外も雨が降ってたんで、 雨だからちょ今日は鉄棒がやれなさそうだから、その南部くんを誘うかなと思って
1: それが理由だった。
2: でもね、南部くんとやってる付箋剥がしもね、
1: そうですね、
2: 撮った分はもうちょっと編集しちゃったんで、うん、近々撮りたいんですけど、ちょっと七曲がりさんと若手芸人ヒップホップ同好会がある間、ちょっとい
1: やここ厳しそうだなっていう。厳しそうですね、
2: はい、
1: いやでもすごいな、本当多彩ですよね。
2: 任されちゃうんですよね。だから多彩だから。
1: わあ、すごい。
2: 多彩だから、多彩だから、本来別料金がかかるものが一人でできちゃうから、一人の作家ギャラとして頼まれちゃうから。
1: ですよね。
2: 大変で。
1: これ絶対一個一個頼んだら、べらぼうな値段になりますもんね。うん、本来であれば。その値段取るべきよ。
2: なんか
1: 取るべきよ。
2: なんかね、企業の映像の CM とかなんか、あれば、ディレクターとしても多分いけますから、曲も作れるし、
1: いやむしろもう会社立ち上げたらって言いたくなりますもん。
2: 本当ですね、一人音楽作れて、映像撮れて、編集できて、企画考えられるじゃないですか。だからもうマジで頼んだらいいと思うんですよね、そのいろんな企業の方がね、あの大きいところに頼んでめちゃめちゃお金取られてるぐらいだったらって思うんですよね、
1: 個人にね、南部さんにね頼んでね、
2: そのルートがないだけで、
1: うんうん、
2: いけたらすごいと思うんだけどな。
1: そうですね、
2: はい、
1: もったいない、
2: はい、ということで、
1: はい、
2: 宮尾さん告知の方はありますでしょうか。
1: はい、先週もお伝えしたんですけれども、延長になりまして、ホーユーメンズビゲングレーヘア編、こちら、はい、メンズビゲン、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: BS で、インフォマーシャルが流れているとのことなので、うん、まあ、あの、今の私よりもちょっと若いかもしれないですけども、そこはもうご愛嬌ということで、はい、スルーしといていただければと思います。
2: 怒らないでね。怒らないでくださいね。
1: そう、怒らないで、ね。ほうれい線とかね、あの、目元とか、ね。
2: 実物見たら全然違うじゃねえか、じゃないんですよ。じゃないんですよ。過去の宮尾さん。
1: そう、
2: はい。はい、ということなんで。
1: よろしくお願いいたします。
2: ぜひ見てください。さて、この番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマーク、unite-mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください。また、X でもハッシュタグモテないラジオをつけてぜひポストしてください。
1: 以上、モテないラジオでした。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: ともきをはじめのカンティアーモボナセラトゥッティチャオチャオテノール歌手のともきをはじめでございます。この番組は音楽の素晴らしさ、歌の素晴らしさを通して明日への活力にしていこうという番組です。皆

0: さあ日曜の夜いかがお過ごしでしょうか。さあ今日はですねゲストにお二人、まだマイク上げてません、ごめんなさいね、お二人をお呼びしています。はい、それではよろしくお願いいたします。それではタクマンからお願いします。
1: はい、埼玉応援隊埼玉地クラブニャンタブタクマンこと和田拓磨です。よろしくお願いします。ダブリングスもやっております。さあそして私の目の前にいるイケメンを自己紹介してもらいましょう。
2: はい、
3: はいはい、通りすがりの、ナレーター高橋勲です。
1: イエーイ、お願いします。
0: はい、今日は久々に、ゲストをお呼びしました、はい、お二人、たくまはもうね、何度か出ていらっしゃいますけれども、はいはいはい、今日はさらにプラスで通りすがりの
1: ナレーター
0: 高橋勲さんをお招きして番組をやっていこうと思います、はい、これはですね、実はラブリングスの、
1: ブレス&ハーモニーという、毎週月曜日の8時からやってる番組のなんか延長バージョンということ。
0: そうですね、連動してます、はい、今回は我々が、私ともきをはじめと高橋勲さんがですね、ラブリングスの番組にゲスト出演して、さらに私の番組にも今度はお二人が出ていただけるというですね、
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしい番組になりますねこれね。だからこの
1: きっと内容にもよりますけど、
0: 両方聞いていただけると、この番組の方が先にやって、次にラブリ、僕日曜日のこれがね、8時で、ラブリングスさんの番組が月曜日ですね。
1: 月曜日なんで、はい、まあ、続きでね聞いてもらう、どっちが前後しても多分大丈夫な話だと思うので、
0: はい、ということで、はい、それではですね、まずはもうタクマンね、まあ、何度も出てますから皆さん知ってると思いますけど、はい、一応、はい、自己紹介をお願いします。
1: はい、普段は埼玉応援隊埼玉マッチクラブというのを知事から任命していただいておりまして、埼玉県の大将をやっております。そしてコバトンとか埼玉マッチの公式テーマソングを歌っているのとともに、このフラワーラジオの方では、毎週月曜日の8時からの放送ラブリングスというですね、元夜も引っ張れを一緒に出てた久我花代さんと一緒にまたユニットもやってるので、その番組としてラブリングス和田拓磨としても番組をやらせていただいております。そんな感じでいいかな。
0: はい、そうですね。
1: あと埼玉新聞社環境キャンペーン、エコひいきの広報大使もやっていると一応言っといた方がいいでしょうか。はい、
0: そうですね、はい、本当埼玉の何でしょうかね、
1: 宝です。
0: そうそうそう
1: 自分で言う、自分で言う、
0: 知る人ぞ知る、知らない人は知らない、
1: はい、
0: そう、しかしもうこう埼玉に根を張ってね、埼玉元気にしていこうという活動ですよね。
1: 20年くらいやってますね。
0: さあそして高橋勲さんも、簡単な自己紹介お願いします。
3: はい、トモキョウさんとはね、前の会社で一緒だったものです。今ちょっと違う、会社の方で一応会社員を勤めている傍ら、ナレーションの活動、SNS のスタンド FM と TikTok の方でナレーションの活動をちょっと広げていこうということで活動しております、通りすがりのナレーターです高橋勲です。
0: はい、もう本当そこの前の道通ってたから声かけてあれ高橋さんじゃないみたいな。
1: なんかあれでしょ、今日コスプレのイベントやってたんでしょ。
0: そうそうそう、なんか鴻巣がコスプレの街になってましたね。
3: 鴻巣の駅前でね、ちょっと桜、葉桜の格好してたら
1: 高橋さんがね
3: ちょっと捕まっちゃったんだ
1: まあ今日緑とあとピンク着てるからね、はい、本当にね、
0: さあ今日はですね、はいはい、今回はですね、テーマはないんですけれども、今度5月6日にですね、はい、我々の、オペラ、またモーツァルトの魔笛をですね、アゲオで上演いたしますので、はい、今日はちょっとその特集を兼ねて、お二人にも一緒にこのモーツァルト魔笛を紹介していきたいなと。
1: まあ高橋さん何回も何回ももう富木さんがやってる魔笛を見てるし、私は一回出てるので、
0: そう、
1: だからその出てる側からと、あと見てる側からと、あと主催してる側からとの話ができるという、はい、
0: そう、
1: 3本立てです。
0: そう、タクマンはですね、去年の8月に蓮田でね、はい、やった魔笛蓮田バージョンで、なんとまあ MC、 私と一緒に進行役もしながら、またキャストとして、
1: そうですね、
0: 何の役でしたっけ、あれ
1: 見事な木の役
0: です。木の役なんですね
1: 、はい、
0: まあ、モーツァルトのこのオリジナルの魔笛には出てこないんですけれども、私たちの このマテ

0: キーはですね、ちょっとね、いろんなたくさんの人に楽しんでほしいということで、はい、この木の役を作りました。で、あのパパゲーノという人と面白いやり取りがある中で、タクマンがその木の役をね。
1: でもなんかセリフ的には短いけど、結構ポイントになるセリフを言わせてもらって、そうあそこで心変わりがちゃんとするみたいな。
0: そうなんですね、
1: いい役でしたよ。
0: そうそう、で、あれ何歌ったんでしたっけ。
1: ほんとね、散歩
0: 散歩、
1: アンパンマン1、2、3ってやつ、3、3、3って歌ったんです。
0: そう、なんで三かっていうと、
1: 間違えた、三三、
0: あ、そうそうそう、
1: 三三三、仲良し三三散歩って歌った。
0: そうそうそうそう、はい、これあのパパゲーノがちょっともうパパゲーナっていう恋人が目の前から消えちゃって、もうこの世に絶望して、もう私この木に首を吊って死んじゃおう、でもこの笛を三回鳴らす間に誰か止めてくれたら考え直しますよっていうことで。1回弾いて1ダラララララ2で3の時に
1: さあさあ、
0: そうなんですよね、
1: 止めにいるのかいっていう感じのね、
0: は
1: い、
0: ここは結構お客さんにも喜んでもらえるポイントですね。
1: しかもちゃんと衣装を用意していただいたんですけども、木が入らなくて、私たくさん現場で木っていいよって言われて、脇のとこ切ったり後ろ切ったりとかして、もうぐちゃぐちゃな木になってしまいまして、その後他の方が来たらしいですけど、大丈夫だったかなと。
0: 大丈夫です、修正可能だったので、はい、また縫いましたちゃんと。
1: あ、すいません、失礼しました。
0: 高橋さんもですね、もう何度も我々の出来を見ていただいて、ね、率直いつも楽しんでいただいてるんですけど、ちょっとどんな感想を持ってますか。
2: ドイツのオペラですよね、
0: はいはい、
2: それをこう日本語で分かりやすくっていうことで、私も全然魔的見たことなんかなんかって言っちゃうとまずいね見たことないなかったんですけども、
1: そういうきっかけから始まるかな、
2: やっぱり初心者向きですごい分かりやすい内容で、でしかもユーモアたっぷりで、
1: そう、
2: 最初からこう入り込みやすいお芝居、歌劇、
0: はいはい、
2: 歌劇って言って
0: もいい、そう歌劇、はい、
2: とても楽しませていただきます、時間がねちょうどいい具合にお子さんにもこう合わせたような、
1: 確かに、あれ
2: 途中でなんか休憩入る、
0: 休憩も入る、
2: 休憩も入るんですね、
1: はい、
2: そうそう、で最後にってこれ明かしちゃっていいのかな、
0: 明かしちゃって、
2: 明かしちゃって、素晴らしい本場のドイツ語のオペラも聞けて、なかなか聞ける機会がないっていうところで、
0: そうなんです
2: よね、大変お得な、分かりやすい、初心者向けで入りやすい構成になってます、
1: 俺子供の時に見たかった、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど、
1: ね、やっぱ歌好きじゃないですか、もともと、でもともとこういうこうちょっとなんつうのかな、オペラっぽいというかアプローチがうちの周りにはなかったんですよ、もうずっと小柳ルミ子聞いてたわけですよ母が歌う、
0: あ、
1: わかるじゃないですか、
0: はいはい
1: はい、父が歌う加山雄三を切ったんですよ、そこにね子供時代にねこういうのを見せれたらまたなんか世界線変わってたんじゃないかなと、別にそれが悪かったわけじゃないけど、
0: そうですね、だから私たちのオペラは大体こう見ていただく人が初めてオペラを見る人がもうね、でも8割9割だから、だからその人たちにこう伝わるようにアレンジしてるので、何かこうね、ちょっと興味がある人がとりあえず行ってみるかみたいな、軽いノリで来てもらって全然大丈夫なオペラだったんで、
1: はい、大人になってから例えば映画とか見たりとかしてオペラとかそういう演歌音楽みたいなものが気になってから、じゃあ舞台上で見てみたいってなっても、まあ、すごいやらしい話、1万円以上かかるような舞台が多い、だからハードル高いって敷居が高いって言われてるけど、そうじゃないんだよね、東京さんのこの魔的はね、
0: 3500円でやらせていただきま す、
1: ね、
0: はい、ファミリーで来ると2000円ですね、はい、もうね本当東京の劇場で見るとその10倍はやっぱりかかりますから、
1: しますね、
0: まあ、本当我々のオペラを見て、あ、じゃあ本当の本格的なオーケストラのオペラどんなもんだろうって興味を持ってもらった人は東京に行ってね、もう本格的なオペラをね、そのきっかけになってくれればいいなということでやってますね、はい、
1: 変わりました、
0: はい、ありがとうございます、はい、さあじゃあ、今回ですねお二人に来ていただいたので、まあタクマンは一度魔的にも出演されてますし、高橋さんはもう3度ぐらい見ていただいてますので、

0: まあ、魔笛とかね、うん、モーツァルトについてのちょっと素朴な疑問をちょっと聞いてもらっ質問してもらって、うん、答えられなかったらごめんなさい。
1: いやでも本当に素朴なところだって入り口ですら、はい、これを富久さんがやってるって言ったから魔笛のことを知ったぐらいですよ。
0: あ、そうですよね、
1: はい、あの、なんだっけ、夜の女王、
0: 夜の女王、はい、
1: の歌のあらはははははは、もちろん知ってたけど、はい、そのぐらいの情報しかないぐらいの感じから入ってますよ。
0: うそうですよね、うん、じゃあなんか魔笛にこれちょっとこれって何これみたいな、
1: はい、ちょっと一個単純に、はいはい、単純にじゃあ私的な疑問というか、はいはい、なんでそうなってるのか、もともと魔笛の、まあ、今回の舞台っていうわけじゃなくてもともとの戯曲の魔笛のやつって、はい、あの善悪っていう言い方でいいのかなが交代する、
0: はい、
1: こうん交代でいいのかな、どっちがいい役どっちが悪い役みたいのがクッと変わる入れ替わるじゃないですか、はい、なんでっていう、
0: これはね、魔笛の最大の謎とされてるんですけど、
1: いきなり謎に、そうそうそう、いきなり謎くっついちゃった。
0: これはね、このモーツァルトの魔笛の台本を書いた人がシカネーダーっていう人がいて、うん、この人がなんと劇場の経営、
1: う
0: ん、興行師、
1: はい、そういう、
0: 一座の座長さん、
1: うん、
0: で歌手、
1: うん、
0: 俳優、
1: うん、
0: 台本脚本家、
1: うん、
0: 演出家っていうね、うん、7刀流の人なんですよ。
1: なるほど。
0: で、
1: うん、
0: ちょっと深い話するとオペラってもともとはこの貴族とか、
1: うんですね、
0: うん、上流階級の人の、はいはいはい、が見るイタリア
1: 語、ね、
0: しかもやっぱりイタリアでできたのでイタリア語で上演するっていうのが一つのステータスだったんですけど、うんうんうん、このシカネーダはもう本当一般庶民のためのこう劇団だったので、
1: うんうん、
0: とにかくお客さんが喜んでもらうような内容をこう脚本したわけです、この、
1: うん、
0: だから途中で多分本人も
1: これ
0: ちょっとサプライズ
1: 、うん、
0: 一幕は夜の女王様が出てきて、うんうん、この自分の娘のねパミーナを連れ去っていったザラストロっていうのはめちゃくちゃ悪い人で、うん、もうこの世の一番悪者だって歌うんですよね、うん、でも2幕になると実はそのザラストロっていうのは偉い人で、うん、夜の女王こそがちょっとね悪い人みたいな風に逆転するんです、うんうん、これはなんかねやっぱりこうお客さんのこう
1: サプライ
0: 、あれを狙った、だから多分ねこれは結構ね少し最初に何も知らないで入ると途中で入れ替わるから分かんなくなっちゃう、うん、あれどっちがいいものだか悪いものになっちゃう、うん、でもそこは私たちのオペラはねそこをちょっとね細かく掘り下げちゃうと初めて見た人が戸惑っちゃうから、うん、そこねかなりうまく
1: 白
0: くしました、うんうんうん、もうよく分かんないふうにしてました、うんうん、なんで夜の女王はもう夜の女王のあの歌を
1: 聞かせると
0: 聞いてくださいと、うんうん、そういう感じの夜の女王にしてるので、うんうん、あれはねだからモーツァルトは普通のオペラの型っていうのはあるんですけど、うん、もうこの魔笛に関してはそういうの型を一切外してもう随所に見どころのある聞きどころのある場面をどんどんどんどんつぎ込んでいく、うん、だそれが逆に人気が出た
1: 前衛的な、
0: そうそうそう、もうそうなんですよ。
1: なんかどっちかといえば例えば心の中に、善と悪って善人だと言われてる人の中にも必ずいるじゃないですか、必ずあるじゃないですか、それをこの時代にそれをやってるのかなと思って、逆に言うとすごい高尚なというか、今の映画の見せ方っていい人で始まってた人が一番悪い人だったみたいな見せ方って結構最近出てきてるけど、この時代にそれをもうやってたのかなと思って。
0: そうですね、だから夜の女王が最初に出てきた時はもう娘を連れ去られた悲しみを歌うんですけど、うんうん、2幕の有名な夜の女王はそのザラストに対するもう怒りをもう表現して、だからそういうもうキャラ変しちゃうんです完全に、うん、
1: 優しかったものがあんな狂気に変わるから、だから人間の中ってそういうものがある、
0: そうなんです、ね、
1: 混在するものをこの時代にも見せてたのかなと思って、
0: そこまで深く考えてた、
1: 考えてなかった
0: ね。
1: でもこれをね、ね、はい、考えさせられるきっかけになったのは、やっぱり出演が決まってからちょっと興味が出るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: なんならどっちかといえば出た後ですよ、出た後にそれを調べてみたら結構すごい深いっていうか、うん、逆に言うと浅いっていうか、
0: はい、そうですね、はい、
1: だからエンターテインメント側にその全振りしてるっていうのは分かんなかったから、なんかこれは人間のね、うん、なんか本質を

0: ね、この時代にオペラでねやってたんじゃないかと思って深読みしちゃった俺。
1: でもねオペラはねその人の作者がどういうふうな意図で作ったか別にして見る人のこう解釈っていうのが、まあ、オペラだけじゃなくてもありますよね。だから
0: まあありますね、
1: どういう、こう自分の切り口で解釈するかで、うんうん、いろんな

0: ありますね。どうですか高橋さんは。
1: あの素朴な疑問、ね、本当に素朴ね、はいはいはい、まずねパパゲーノとパパゲーナなんでこんな名前が似てるの
0: これはね
2: 確かに一瞬混乱する。
1: そう見ててあれどっちだっけって
2: なる一瞬一瞬ねなるなるなる。
0: これはパパゲーノあの名詞が男性名詞って王なんです。パパゲーノ、
2: なるほど、はい、
0: パパゲーナ、うん、でパパゲーナっていうのはもともとはこのパパゲーノさんがパパゲーノって実はお父さんお母さんの顔も知らなく育ったあの天涯孤独の人なんですよ、うん、それがまあ、森の中で、育ってで、鳥をね捕まえてそれを夜の女王様に献上してそのご褒美として美味しいお酒と美味しい食べ物をもらってもう自分はもうそれだけでもう十分満足で、あとまあ可愛い恋人がいたらいいなっていうのが彼の人生観なんですけど、その可愛い恋人を自分の中の想像で作るわけですよ、うんうん、それがパパゲーナなんです。だから、うんうん、パパゲーノの自分が作った恋人だからパパゲーナっていう風にするんですね。でそれが頭の中で空想してたパパゲーナさんが最後の最後の方に本当に実物で出てくるっていうことで本人がめちゃくちゃ驚いてしまうっていう、そういうだからパパゲーノがつけた名前です。パパゲーナさんは
2: 自分の好きな人だから自分に近しいのってことか。
1: パパゲーノってでもこらえ性ないよね。
0: そう
1: 酒飲むなっていうのをすぐ飲んじゃうしね。
0: そうパパゲーノは最初は自分が倒してもない大蛇を自分が倒したって嘘ついて、うん、罰食らったり、うん、もう絶対喋っちゃダメって言われても喋っちゃうし、うん、もう絶対お酒飲んじゃダメって言っても飲んじゃう。これはねもう一人の主役のタミーノさんっていう王子さん、
2: うんうんうん、
0: この人がいて王子様の横にいるこのパパゲーノっていうのが、まあ、それ見てるとなんとなくこう我々に似てる、
2: うん、
0: 我々自身うそう、うん、我々を投影してるというかもう普通の一般の人っていう、 こうそれをこうパパゲーノさんにはモーツァルトは役割を与えて
2: で、
0: しかもこの初演の時にこのシカネーダーっていう脚本書いた人がこのパパゲーノを演じてるんですよ。このパパゲーノさん、あ、シカネーダさんがモーツァルトの友達 で自分 の経営してる劇場がもう経営破綻寸前で、うん、もうこのままだと潰れちゃうから、うん、モーツァルトに頼みに行くんですよね、うん、このなんか一発ね逆転のオペラ作ってください、
2: うん、
0: それでできたのが魔笛で、でそのパパゲーノシカネーダーがやるっていうから、まあ、モーツァルトが、まあ、そのシカネーダーが多分そういう人だったのかもしれない。
2: なるほど。
0: 彼をもう当て書きですね、うん、だからもう彼が本当はタミーノが主役なんだけど多分お二人は分かると思うんですけど実質の主役はパパゲーノじゃないですか、
2: うんうんうん
0: う
2: ん、
0: もう最初から最後まで、うんうん、で魅力的なアリアとかいっぱいあるから、だから逆に言うとパパゲーノが私たち自身みたいな ねそういう感じで、だから多分なんかすごい人気が、
2: うん、
0: あれがタミーノがもっと活躍してちょっとねやっぱ王子様でちょっと英雄的になっちゃうけど、うんうん、
2: まあ確かに自分たちとはちょっと離れてる感じ、ね、そうそうそ
0: う、でパパゲーノが活躍するからなんとなく自分たちとこう親近感があるからなんかそういう人気も出たんじゃないかな、うん、まあ、
2: それにしてもなんかダメ男だけどね、
0: うん、でも絶対喋っちゃダメって言っても喋っちゃうでしょ。タクマも
2: トモキモさんもダメって言われることやっちゃうでしょ。やっぱ
0: だいたいダメって言われることをやりたくなっちゃうよね、うん、
2: ダメって言われること
1: ダメダメのなんかね背徳感があるもんね。
2: なんかあれ振りなんですかってなるよね人生って
0: お酒も食べ物も飲んじゃダメですよって言われるとね飲んじゃう
2: なんだろうね、うん、あれね
0: ダメですよね。
2: でもそういうところ の子供たちが見るじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そうい
2: うところのダメさにやっぱり子供たちもなんか応援しようという気持ちに逆になっていくのかな
0: 結構ねパパゲーノがまあもうネタバレなんですけどお水とお酒があって、うん、お酒は絶対飲んじゃダメっていうけど、うん、飲んじゃう時に、うん、結構子供がねダメダメダメダメダメダメダメダメって
2: 俺その時にあれを感じたのドリフドリフ感ない、
1: うん、
2: だから見やすいんだなと思って、いや志村志村後ろ後ろ志村後ろみたいなことが実は行われる
0: っていう、そうそうそうそうそう、もうだからねそういう感じのこう、うん、でもなんかちょっと

0: 憎めない、
1: まあそうですね、
0: 愛されキャラ、ね、それが人気の、ね、秘密になったんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ
2: ちょっといや、うん、もう一つねちょっと素朴な疑問として、今答えがあったんだけど、パパゲーノとタミーノ、はいはい、どっちが主役なんだっていうところで、やっぱりね2枚目が主役みたいなところがドラマとかねストーリーにはあるから、タミーノなのかなと思うと、やっぱりパパゲーノに焦点が当たってることがやはり多いから、
0: そうなんですよ、まあ、物語上の主役はもうタミーノなんですね。王子様がパミーナっていうね、あの女の子と出会って、で一緒に試練を乗り越えて結ばれていくっていう、まあ、ありがちな、でもそこにパパゲーノっていう人が絡むことによって、もう全然物語が違う魅力になっていくから、まあほぼ実質上の、主役はパパゲーノですね。もう誰がどう見ても、でも面白いし。
2: でもパパゲーノって試練乗り越えてるの、あれは。
0: あのね、乗り越えられませんでした。結局全部ダメ。だから、なんかこうそうだよなっていうふうに、王子様はね超えていくけど、
1: あのダメな子ほど愛情深くなりやすいみたいなところの、うまい人間の心理をついてるっていうね、応援したくなっちゃう。
0: そうそうそう。でもこうそんなダメ男でもこう彼を見捨てないっていうところがこう最後にこうね鈴を鳴らすと、あのパパゲーナが現れるシーンなんかは、やっぱこの鈴っていうのが一つのポイントで、やっぱりあのタミーナは笛じゃないですか、笛ってあの誰でも吹けるわけじゃないでしょ、ちゃんと練習して、ね、でも鈴ってこう、誰でもこう鳴らせば、だからそこにあのこの魔法の鈴はなんか我々に近い存在で、こうそれ困った時とかね、なんか苦しい時でもなんかこう寄り添ってくれる存在みたいな、それをねちょっとね鈴はね体
1: 現してる。
0: そ
1: う考えるとちょっと深いね。
0: そう、
1: はい、確かに
0: 深掘りするとね結構深いんですよ。なんであのタミーノとパパゲーノがパミーナ姫を助けに行く時に、なんかそういう冒険物語だったら絶対武器渡すじゃないですか、剣とか、でも笛を渡す、鈴を渡すってこれ何なんだろうかっていう、であの場面場面でやっぱ笛がすごいあのポイントになるところがあって、でやっぱりこう僕が思ったのはやっぱりこう何か世界、まあ、王子様はこう世界を変えていくような役回りだから、世界を変えていくのはそういう武器じゃなくて、音楽というか音楽イコール調和ハーモニー、だからそういう世界を平和にするとか世界を一つにしていくのはそういう調和なんだっていうのをモーツァルトがこう掲示しているんじゃないかなっていう、すごい深掘り、
2: 深い
0: 真面目な話すると、
1: でも本当に作った本人からするとそこまで考えてない可能性もあることがまた面白いね。そうそ
0: う、もう基本的には大衆の人に喜んでもらうために作ったものだから、それをまあ芸術としてモーツァルトが昇華させて、そうすると芸術家が演じたり指揮したりするから、そこにこう意味を持たせていくときにそういう切り口がね出てくる。でもモーツァルトはもしかしたらそういうふうに思ってやったのかもしれないし、でもその見る人聞く人によっていろいろ深掘りできるのがこのマーク的のね深さだなと思いますね。
1: モーツァルトがそのなんか異端みたいな風に言われたりちょっと変わってるみたいなこと言われるのはその辺から来てるんですか、魔的から来てるんですか。
0: あのね、モーツァルトってあの、音楽の歴史から言うと古典派っていうところに入る人なんですけど、もともと当時の音楽家っていうのは宮廷の音楽のそういうオルガンの人になったり、そこの王様に雇われて、その人にあのこういうのを作ってくれとか貴族に作ってくれって言われたものをこう作るっていうのが仕事だったんですけど、
1: お抱えみたいな感じでね。
0: モーツァルトはあの自分が作りたいものを作って、それを演奏してお金を稼ぐっていう人の走りだったんですよ、
1: じゃあ今のスタイルに近いんだ。
0: でそれを確立したのがベートーベンなんですよね。あのベートーベンはもう自分で作りたいものを作って、その楽譜を売ったり、自分でそれを音楽会あの

0: 劇場に人を集めて自分の曲を演奏して、うんうん、あの収入を得るっていう、うん、あのベートーベンは古典派からこうロマン派に行くこう最後のベートーベンは、うんうん、まあ、古典派の方に入るんですけど、要するにフリーランスですよね、うんうんうん、音楽家として、うんうん、でモーツァルト、ベートーベンは完全にもうそういうものを確立して、うん、そのもうちょっと前のモーツァルトがそれのちょっと最後の方はそういう走りをね、うん、してるから、ちょっと他の人から見ると、うん、ちょっと違う、その当時はその異端な、あの、ね、しかも、うん、イタリア当時やっぱりねオペラといえばイタリア語だったんですよ、
1: はいはいはい、
0: それをマテキはドイツ語で作るっていうのが、またこれが全然、当時は宮廷の言葉とか一流の文化とか全部イタリアで、要するにイタリアが文化の発祥だったから、でドイツ語はドイツ人は一般の人はドイツ語を喋るんだけど、貴族からするとドイツ語っていうのはちょっともうオペラに合わない、こう野蛮な言語だっていう感じがあって、それにちょっとねモーツァルト反発してて、自分はもうあのドイツ語でオペラをいつか作りたいっていう、そこにたまたまそういうあのシカネーダっていう人が依頼してきて、じゃあドイツ語でやろうって言って、でドイツ語で演奏するものは一般市民はもう分かるから、これあれだ、
1: そう、
0: そう、私たちが日本語でやるのと一緒で、それでもうバッと、だちょっとね確かにね異端っちゃ異端なんですよね、はい、
1: まあパイオニア的なというか創生というか新しい感覚を持ち込んだと。
0: そうなんですよ、
1: じゃあ結構反発あったんじゃないですか、その当時は。
0: ね、だから多分あの当時は要するにモーツァルトが亡くなっても、うんうん、集団墓地にねスポーンってね埋められちゃったりして、
1: あ、結構そんな価値を感じ
0: た、存在な扱いだったの。
1: なるほどね。
0: で、あのモーツァルトの曲ってあの番号がケッヘルってあのつくんです。ケッヘル何番と、そのケッヘルさんっていう人がモーツァルトの曲をこう順番をあのモーツァルトで5歳に初めて作曲して、うん、それがケッヘル1番で、うん、で35年の歴史で600ぐらい、
1: うん、
0: で、まあ、当時も有名だったんですけど、やっぱりこうだ、フィガロの結婚とかドン・ジョバンニとか、ああ有名なオペラとかあるんだけど、やっぱりだんだんこう最後の方はね尻すぼみみたいな感じで、うんうん、でも改めて死後にもまたそういう価値をね、うん、出てきて、うん、でも結構クラシックの作曲家って、うん、あの死んだ後にこうすごい、実はすごい曲をね書いてたとかね、
1: まあ、画家も多いね、
0: そう
1: そういう最強感、
0: そう、まあでもねモーツァルトも当時もやっぱりどっちかっていうとちっちゃい頃にあの目隠ししてピアノも弾けたり、
1: うん、
0: なんかね一度聴いた曲を全部あの譜面とかも、天才っていうその、あの神の子っていうちっちゃい頃の評価がすごくて、
1: 今でいうギフテッド的な、
0: うん、そうでも本当35歳で死んじゃったから、もうちょっと長生きしたらもっとまた違ったんかもしれない。
1: でも今みたいに SNS みたいなのがあればバンと拡散されたけど、その当時は現場に行った人がこうなんつうのか聞き伝えですごいかったよって言うしかないから、
0: だからモーツァルトのそのマテキはなんとね初演から1年で100回も、
1: へえ、
0: 超ロングラン、もう当時ないそんなロングランヒットで、今でも世界のナンバー、うん、まあ、トップ3には必ず入る、うん、あの日本でもマテキとカルメンと椿姫がトップ3なんだけど、うん、もう常にマテキはあの1位に2位を争うぐらい、やっぱそれだけ人気があるっていうのは多分そういうことなんでしょうね、うん、はい、
1: なるほどね。行く曲
0: もうね30分喋ってるから
1: 30分喋ってるから
0: 何聞きたいですけど、まあマテキといえばさっき言った夜の情ですかね。まあ、そうかな、
1: これ聞いとけばこれ初めて聞いた人もあこれって分かると思う、はい、
0: じゃあちょっと夜の情ね、はい、のアリアをちょっと聞いてみましょうね、
1: はい、お願いします。

0: はい、というわけで、夜の女王のアリアを聞いていただきました。どうでしたか？
1: すごいね、やっぱりすごい、
0: すごいね。
1: ちょっと質問一個だけあるんですけど、この夜の女王のこのアリアを、世界で歌える人が何人しかいないみたいな話ってよく聞くじゃないですか、でも日本でも何人も歌ってる人はいるじゃないですか、歌えてるじゃないですか、でもなんで何人かしか歌えないって言われてる。
0: これはですね、このもう夜の女王の、今聞いていただいたんですけど、一番高い音、これがね、ドレミファソラシドレミファソラシドレミファっていう3点ファってハイ F っていうファなんですよ、これをまず出すのがめちゃくちゃ難しいんですよ。
1: まあそうでしょうね。
0: で、これを、この音を出すんだったら、いるんですよ、若いソプラノだと、若いから、
1: そう、なんか何人かいるような気がするなと思って。
0: この夜の女王の役っていうのはお母さんの役 で、でこの時は要するに日本語で言うと、これ復讐の炎を胸にっていう、こうめちゃくちゃ怒って怒りの表現なんですよ。でその怒りの表現と重厚感と、要するに怒っているその表現のままこのハイ F を出すっていうのはめちゃくちゃ難しいんですよ。
1: 要するに、なるほどね、
0: ただ出す、普通に歌ってただピャッて出すんだったらいるんですけど、この夜の女王になりきって、もう夜の女王でそこを濃密に、要するにそこだけじゃなくて最初から最後までをグワーって歌うことができるのがめちゃくちゃ難しいんです。だからこれね、コロラトゥーラっていうね、このタラララタタタタタタタタ、このこれこう音に装飾がついてるの、これコロラトゥーラって言うんですけど、これを表現しつつこの F の音を
1: しかもガチャ
0: ッとこう濃密に怒りの表情のまま出すっていうのがめちゃくちゃ難しくて、
1: 確かに
0: それが完璧にできるっていうのがもう世界で数えるぐらいしかいないっていう意味なんですよ。
1: 結果的に音楽は心なんだね、
2: それって。でもその曲ができた当時からずっとやっぱりと年代をこう追うごとに数人単位しかこう出てこないようなもんなの。
0: 多分歌える人はいるんですよね。だからそんな、

0: 中でやっぱりいろんな人が歌うと比べられていくじゃないですか、だんだんだんだん、そうするとあその夜の女王に求められてくるものがだんだんだんだんできてきて、そうでやっぱり夜の女王ってやっぱお母さんだし、しかも怒りじゃなくてもうそれを通り越して復讐の炎を燃やした人が歌う、しかもこれってその娘にそのザラストロを殺してこいと、殺さなきゃあんたはもう私の娘じゃないっていう風に言う、そういう厳しい歌なんですね実は、ドイツ語で歌ってるけど、でそれをこう歌いながらこうやるっていうのがなかなかできないんですね。
1: 確かに怒りの表情プラス、さっき言ってみたように若い子たちがポンって出る音じゃなくて、
0: そう
1: ある程度の年齢のある人たちが怒りってグーってなるから喉も詰まるはず
0: そう
1: なものを、その怒りのままハイエフを出す。
0: そうだ、本当はこれね、なんかね逆転現象で、このハイエフを出すのやっぱ若い子じゃないと出せないから、
1: うん、そうですよね。
0: そうすると、若い人の登竜門的になっちゃったりするんですよ。そうすると娘がパミーナでしょ、でもパミーナよりこう若い人が歌っちゃうようなケースもあるんですよ、でも本当はパミーナよりも年上の歌手が歌、それなりのこうお母さん的な人が出てきて歌わなきゃいけないと、そのある程度年齢になっちゃうとこれ歌うのめちゃくちゃ難しいんです、そう音がその F に出ないっていう、だからそれでもやはり難しいっていうのはそういう意味です。だからパミーナより若い子が夜の女王、まあ確かに歌ってるけど、なんかこう見てて、なんかこっちの方がお嬢さんなんじゃないのみたいな、そういう感じになっちゃうから、やっぱりこうどしっとした出てきて、ね、
1: うん、そのイメージ
0: っつって、それをピャッと出すのがやっぱ大変なんですよね。
1: そういう意味でのなんか本当世界で何人しかいない、
0: そう言われるのはそういうこと、
1: そういう聞き方もするとまた面白いですね。
0: そうだからこの、今回我々のねオペラに出てくるこの安井陽子さん、
1: はい、安井さん、
0: この方はもう今や日本でこの夜の女王のもう第一人者っていう評価、もう彼女の今のところその夜の女王ねの役を上回る人はまだ出てきてないから、
1: それが何、そのトップレベルのというかもうトップの方が今回のこの3000いかない親子チケットだったら2000いくらので聞けちゃうの。
0: だから高橋さんも何度か聞いてると思いますけど、ちょっと他の歌手とやっぱ違いますよね、こうで、あの夜の女王のアリア、
2: ね、雰囲気がもうガラッと変わる。
1: 本当安井さんのやつ聞いたことないもん。
0: そう
2: 多分ね、あの舞台上の演者たちも多分違う感じで聞いてる。
1: へえ、そうなんだ。
0: あとやっぱもうなんていうのかな、このホール全体がこうなんか地響きするみたいな、
1: すげえ楽しい
0: 感じ。だから他のオペラ歌手もやっぱそれなりに歌うんですけど、やっぱちょっとねレベルがね数段違う感じの、もうちょっとあの空気が変わる感じですよね。もうこれだけ聞きに来てもいいぐらいの、もうそれだけもう3500円でこれが聞けちゃうのみたいな、
2: その価値はあると思います。
0: そう
1: じゃあ今回キャスティングも含めて、
0: そうだからね、我々のこのチームにねこの安井陽子さんがいるっていうのが、このまあマテキをやってる選んだ理由もこの方が夜の女王でいるっていうのがもうすごいでかいんですよね。はい、なのでぜひねこの夜の女王のアリアを聞くだけでもちょっと価値のある公演ですね。
1: はい、そんなにねパーソナルな、ね、歌手のねあのスキルがあれだと、みんな私なんか歌っていうか、そうですけど高橋さんも声使うからあれだけど、喉のケアってみんなどうなんですか。酒飲まねえタバコ吸わねえって感じ。やっぱり
0: もう歌手によって全然違いますね、歌手の性格によって。でも、もう超やっぱり神経質になりますよね。
1: まあなりますよね、
0: 特に高い音を出す人は。だからもう常に喉のことは気をつけて生活してる人もいるし、まあイタリア人のテノールなんてもう本当は全然陽気な人とか、お酒とかねタバコとかガンガン吸ってもすごいちゃんと歌う人もいるし、だからドイツ人なんてなんか本番前のケーキ漬けになんかもうこんなでっかいビールガーって飲んで、そっから歌ってる人もいるみたいで、そうじゃなくてもう部屋にねこもってもう

0: 高めてって。
1: トモキオさんどっちタイプですか。
0: 僕ずっと直前まで喋ってますね
1: 声を鳴らしてる。
0: 喋ってたし、
1: ね、でも本当トモキオさんねレコーディングしててね、私はね本当に思ったんですけど、自分の曲ね、あの生きるビブレって曲をね、あのレコーディングしてもらったことがあるんですけど、通常は私なんかのボーカリストがやると、だんだん歌を歌っていけばいくほど、何回もテイク重ねるほど声が痩せていくんですよ、うん、だからできるだけ俺は早い段階でいいテイクをある程度取りたい、うんっていうのに目標にしててディレクションしてるんだけど、トモキョウさんは行けば行くほど声出ちゃうんですよ。
2: あ、
1: だここがやっぱり訓練の差だなと思って、これは羽生ちゃんともねめちゃめちゃなったんだけど、このタイプ初だねっつって、うん、やっぱ違うねみたいになったの。
0: あのよ、特にねテノールの人はね、うん、あのだんだん声がどんどんどんどん出ていくタイプだから、オペラでも1幕の時と最後の幕だともう全然声がね、うんうん、
1: へ、
0: 最初はこう調子見ながらだんだんだんだんだんだん乗ってきて、うん、もう最後になるともう絶好調になるような人が多いし、テノールは特にそういう人が多い、
2: ね、普通にね、あの声も消耗品って言われるからね。
1: そうそうそうそうそうそう、うん、
0: そう
1: レコーディングしててね、トモキオさん、いや前回のテイクよりこっちの方がいいじゃんってなって、いやもうちょっと出るかもって言ってやるとまた出るから、どこで OK を出していくかもう分かんなくなっちゃったんですよ。
0: そうだから、もうだんだんどんどん歌うたびにもう調子が出てきちゃうタイプ。
1: これぐらい、俺はもう3回ぐらいしか歌わないですから本当に自分のレコーディング本当もう3回でいいテイク取るぞっていう、あ、まあ、集中力はすごいけど、
0: あ、集中力すごい、
1: うん、だけど、まあ、3回です。
0: 僕は本当もう何回でもできたね、あの時はね。
1: できたね。だからそこら辺がやっぱり普段からの向き合い方が違うのかなと思った。
0: まあね、普段の練習のねやっぱり量も、うん、関係してくるかもしれない。
1: そうっすね。
0: あとやっぱもともと喉が強いかもしれない。
1: うん、そうですよね、はい。それは感じます。
0: はい、はい、そうなんですよ、うんうん。どうですか、高橋さんは。
1: ざっくりしてる。質問がざっくりしてる。
2: いきなり。
0: 魔的の、なんか、ここ良かったなとか、この場面みんなに見てほしいなみたいな。
2: パパゲーノ。
0: はい。
2: パパゲーノの、
0: パパゲーノ、は
2: いはい、パパゲーノの、はい、あのひょうきんさっていうのかな、あれってオリジナルもあんな感じなのかな。
0: そうそうそうそうなんですよ。
2: あれってすごく、なんて言うんだろう、入りやすいっていうか、うん、見やすいっていうか、オペラっていうとやっぱり敷居高く感じるんだけども、うん、こんなひょうきんなキャラが出てくるのっていうところの入りがね、つかみんところはすごく、うんうん、とても興味深いし、そうそう、いろんなもの、芸術って、やっぱりつかみって大事じゃない、
0: はいはいはい、
2: うん、でそこをちゃんとこう踏まえてできてる構成っていうのはすごく面白いし、はいはい、で締めにさっきの安井さん の、うん、あの歌声が聞けるっていうのはかなりこう最後にギュッて締まる、うん、
1: 確かにね、
2: ストーリーになってる。
0: そうなんです、
1: ね、緩急という意味でもね、
2: そうそうそう、
0: はい、でこのねパパゲーノの最後パパゲーナが出てきて最後にデュエットを歌うんですけど、うんうんうん、このパパパの二重唱っていうんですけど、うんうん、これがね多分小学生の4年生ぐらいのね教科書に出てる。だから結構小学校の人はこれ聞くと、あ、なんか学校で聞いたことあるみたいな、うん、ちょっと今から聞きますね。パパパの二重唱、ね、はい、はいはい、

0: はい。
1: はい、素晴らしい。パパパパ可愛いね。
2: パパパパパ、
3: 愛らしいね。
2: パパパも
1: いいですね。
2: パパパの二重唱でした。これ最後ね、演奏するんですよ。我々のね、オペラでも必ずみんなね、大きな拍手をもらって。
1: 確かにまたなんか、夜の女王と同じ舞台で流れる曲とはちょっと思えないぐらいの、
2: そこが
1: 天才だね、モーツァルト。
2: そうなんですよ、さすが。
1: いや、まとめてみました。
2: そう、はい、こんだけ魔的のことを言ってたけど、うんうん、全然告知してなかったので、
1: お返してください、ちゃんと
2: 言います。ゴールデンウィークファミリーオペラ、モーツァルト魔的アゲオバージョン6ですね、
1: はい、
2: 日本語公演、5月6日水曜日祝日午後2時開演でございます。場所はアゲオ富士重建ホール、うん、アゲオ文化センターですね。一般が3500円です、
1: うん、
2: 高校生1000円、中学生以下500円。
1: おお、
2: そしてなんとなんと、
1: う
2: ん、保護者ファミリー券があります。子供と一緒に来る方は保護者2人までなんと2000円で、
1: やばいねこれ、
2: 入れてします。大人気です。問い合わせが多いです。今日もありました。
1: さっき聞きましたが、はい、安井さんのね、
2: そう、この夜の女王を聞いてください、うん、
1: はい、
2: さあ、アゲオ富士重建ホールでも売ってますし、 E プラスでも売ってます、
1: うん、
2: マテキって検索していただくと出てきます、
1: はい、
2: ぜひね、まあ、アゲオ富士重建ホールのホームページから全部行けますので、うん、ぜひアクセスしてもらって、
1: はい、
2: マテキ5月6日ゴールデンウィーク最終日ですから、
1: うん、
2: 最後にマテキ締めで、
1: ね、いい締めかもしれない、
2: やっぱ最後こうオペラで締めるってなんかすごい、なんかいい感じしますよね、うん、
3: 高尚な感じが
2: します
3: 。おしゃれだね、
1: うん、
2: でね、結構これ上尾市内の小学校に全部チラシ配るんですよ、
1: うん、
2: と結構ね、もう一回見た人がこれマテキ面白いから見に行った方がいいよって言って、
1: うんうんうん、
2: お友達にね、うんうん、誘ったりね、したりするぐらいだんだん浸透してきました、
1: うん、子供だけで見に行くのもいいの
2: ね、全然 OK だから、本当ね、500円握りしめて、
1: ね、
2: そうそう、500円握りしめて子供が来る子もね、そういう時もあったし、
1: は
2: い、
1: あとさ、安井さんのばっかりの話になりましたけど、やっぱパパゲーロやってる、
2: パパゲーロ、はい、
1: 友清隆さんの、
2: 私のね、うん、弟さんね、
1: もうやっぱさ、はい、ファンがめっちゃ終わったと増えるだろうなっていつも思う、
2: うん、そうなんです、なんか
1: ずるっと思うぐらい、
2: うん、そうなんです。もうね、このオペラはこのパパゲーロと夜の女王、
1: うん、
2: この2人がメインですから、
1: うん、そしてね、はい、間々に笑いを取っていくモーツァルトですよ。
2: そう、
1: アマデちゃんです。
2: アマデ君ね、
1: アマデ君の、
2: アマデ君の、
1: 友清はじめさんの
2: 前説トーク。
1: はい、あれがですね、緩むんですわ。もう全部が俺弛緩してくるもん。本当になんかいいのそれで。逆に結構構えるから。
2: そう。
1: これでいいのと思うぐらい。
2: そう。
1: だからタクマ好きにやっていいよって言ってたんですか。本当に好きにやりましたからね。やるよって言って。
2: だからもう拍手の練習からね、
1: うん、
2: 掛け声の練習までして、
3: ブラボーだけ、
2: そうそう、
1: うん、
2: みんなをほぐして、
1: うん、
2: こうちょっとこう少しテンション上がった状態でオペラを見始めるっていう、
1: うんうんうん、いいと思う。
2: 僕の本当最初の開演前の10分が僕の最大のミッションですから。
1: うん、いや結構役割ですよ、
2: はい、
1: あれ、
2: はい。
1: あれによって客が受けるか受けないかで、今回 見方変わってくる。夜の女王の響き方変わってくると思う。
2: うん、そうそうそう。
1: そのぐらいですからね。
2: なんで私。

0: はこうポイントポイントで出てきますけどね。
1: でも鉄板のなんかあるんでしょ、これ言ったら絶対受けるみたいなのもう分かってるでしょ。
0: いや
1: ー、ね、嘘、絶対あるでしょ、結構やってるから。
0: いやいや、結構そのお客さんとのやり取りだから、うん、ちょっと質問し て、ね、そう、うんうん、反応でこうかどんどん変えていく感じ、
1: 変えていく感じ
0: そうそうそう、
1: ライブ感満載な感じですね。
0: もう脳台本で、うん、それも、うんうんうん、この番組もそうだけど、うん、ある程度は頭にあるけど、うん、こうやり取りの中で、
1: ね、確かにね、私が出た時もちょっとは台本みたいなものがあると思ってたんですよ、ゼロなんですよ、ゼロだから好きにやっていいからみたいな。
2: あの内容でゼロってすごいよね、
1: うん、もちろんフリートークっぽくはあるんだけど、あの別に劇中とはもう全然関係ないっちゃ関係ないけど、うん、まあセリフやるところはセリフだ、もちろんきっかけセリフなんであるけど、本当あとは、
0: まあ、タクマンとはほら長年のコンビがあうんの呼吸で、
1: あるからね、
0: ああ言えば公開すみたいな
1: 分かってる、
0: そうそうそう
1: そう、分かった、楽しみにしてる、今後もね、何かあるかもしれないし、は
0: い、
1: ないかもしれないし
0: ね、分かんないですよこれ、お二人がうちのオペラに出る日もあるかもしれない、
1: ね、ないかもしれない、
0: ないかもしれないあるかもしれない、それは分からない。でも何があるか分かんないから人生、
1: そうですね、
0: はい、
1: またなんかちょっと違うパターンでもいいから、
0: そうです
1: ね、関わっていけたらもしれないね、
0: はいはい、たくまんは何かお知らせとか、
1: うんうん、やりますかね、どうしよう、でも放送がね、これ1ヶ月にわたるので、じゃあちょっと途中ですけども、はい、途中の放送になりますけども、はいはい、ちょっとあのステージ、歌と司会と両方あるやつだけ言いますね、はいはい、上川町で、
0: 上川町
1: すごいでしょ、はい、上川町で、4月19日の日曜日に、はい、春祭りのイベントの、投資の司会と、はい、あとたくまんステージがありまして、
0: すごい、
1: そこでですね、最近私やってるんですけども、防災キッズという、はい、手話で私が作ってる防災の歌を歌ってくれる、
0: はいはいはい、
1: あ、手話をやってくれる子どもたちがいるんですが、うん、それがですね、プロになりたいという子たちが2人いまして、そこのステージデビューなんですよ。
0: お、
1: はい、なのでちょっとよかったらぜひ 、はいはい、見に来ていただきたいなっていうのも、この
0: 間4月19日、
1: はい、この間 NHK でも特集になりまして、あとあれにもなんだっけな、テレタマも特集していただきまして、はいはいはい、ちょっと今少しプチバズって
0: る、
1: よかったらぜひ皆さん見に来てください、お願いします。
0: はい、はい、そして、はい、ナレーターの、
1: うん、
0: はい、俳優の高橋さんもいろいろやってるんですよね。
2: はい、はい、SNS で、うん、スタンド FM という SNS、
0: ね、スタンド FM、
1: はいはい、ラジオ放送ですね、
2: 夜更かし独り言という番組を展開しております、はいはい、それとあと3月から TikTok でも夜更かし、今度夜迷い事、はい、夜更かし夜迷い事という番組をちょっと展開しておりますので、よかったらぜひ、見て聞いてください。
0: スタンドFM ってどうやったらアクセスできるんですか、それ。検索、
2: 検索してスタンド
1: FM のアプリを落としていただいてそれで聞けます。
0: そうすると、あの、どういうあれが出てくるんですか、あの、高橋伊佐夫って名前が出てくるんですか。
1: 単純に検索してもらった方がいいかもしれない。
2: 検索してもらった方が、
1: あ、よまよい、
0: あ、よまよい、
2: よまよい独り言
1: で検索してもらうと、
0: 独り言、
2: あ、夜迷いじゃねえ、夜更かし独り言、
1: いや、迷ってない、
0: 夜更かし、夜更かし独り言、
2: そうそうそう、
0: 独り言をずっと、うん、どんな感じの独り言、
1: 肩が上がらないとか、
2: 肩が上がらないとか、うん、日々ね、こう日々の生活の中でちょっと感じてること、
0: はいはい、
2: ちょっとこう気になること、そういったことをちょっともう独り語りで、こう、
0: でも本当に夜に聞いた方がいいですね。
2: こう、そう、
0: もう、
1: あと共感できるかもしれないね。俺、私たち世代、
0: 昔の深夜ラジオ的なね、うんうん、こう夜のこう何も考えてない時、
2: 多分ね、あの、眠れ、TikTok の方は、ハッシュタグで、眠れない夜に、点々っていうのがついてるんですけど、はいはいはい、本当にね、ちょっとこう、眠れない夜に、気分転換に聞いていただければ、
1: うん、癒しボイス、
2: いいような感じで。
0: 最近ね、なんか、年取ったせいか、夜なんか眠れないけど朝早く起きちゃうみたいな
1: トイレにも起きちゃう、
0: そうそうそう、
1: トイレ、そう、そういう独り言よ、
0: そう、
1: そういう独り言をね、
2: そうそうそう
1: そうそうそうそうそう、
0: トイレ一回行き始めると、まあまあの短時間間隔でトイレ行っちゃうみたいな、ね、うん、そういうのないですか。
2: そんな
1: そんなのあるよ、もちろん。だそのトイレに行ってる間のトイレ中に聞くぐらいでちょうどいいかもしれない。
2: そうそうそうそう。
0: ああ、なるほどね。
2: あのね、独り言の方は大体3分で、
0: あ、3分ね。はい。
2: 夜迷い事の方は大体1分。
1: ちょうどよくないですか。
0: ちょうどいいですね。
1: トイレ行ってる間、
2: ちょうどいい感じ、
1: トイレとともに。
0: はい。いいじゃないですか。もう
1: 全部出してく、出してく、
2: 出して
1: く。
0: はい。もうなんだかんだと言いまして、
1: はい、もうね、
0: もうお時間が、お後がよろしいみたいなのですのでですね。はい、それでは本日のゲストは あ、旅

0: 万こと和田拓磨さんと、
1: はい、
0: 通りすがりのナレーター兼俳優、うん、高橋勲さんがゲストで来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、それでは皆さん、また会う日までボナノッテトゥッティ、チャオチャオ。
1: 分かんなかった。チャオチャオ。

0: Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein. Die Welche mir am liebsten wär, der gäb ich gleich den Zucker her.
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

0: 76.7 フラワーラジオ
1: 歌ラジの時間です。シンガーソングライター佐久間秀樹です。月に一度のね更新でございますけれども、ちょっといつもね遅くなっちゃって申し訳ございません。佐久間秀樹のね曲をたくさんお届けするというプレイリストでございます。この番組はコーナスフラワーラジオ、そして、FM 川口さん、そして越谷 FM さん、ネットしてお届けしている番組でございます。さあ、それではね、早速私の曲行こうと思いますが、最近の曲で、ですね、ちょっといろいろ話題になってる歌で、自分が作詞作曲ではないんですけれども、宮沢章二先生、これは明治生まれのね、詩人です。詩を書く方。クリスマスのジングルベールの歌、走れ、ソーリーよって日本語ですね。あの日本語を訳にした方です。そして、校歌をいっぱい書いてる。私もそうなんですけど、埼玉県の校歌、学校の校歌、300校ぐらいを書いているという。だ実は私の吹上北中学校の校歌も宮沢章二先生だったんです。だ私はずっと歌ってたんですね。で、その宮沢章二先生の、詩の中に、好意の意味というのがありまして、これは AC ジャパン

でですね、東日本大震災の時に、AC ジャパンの、まあ、コマーシャルでたくさん全国で流れて、いろんな方が涙したという、思いは見えないけど思いやりは見える、心は見えないけど心遣いは見えるという、そういう詩でございます。でその詩に、まあ、曲を作るという話が持ち上がってきましてですね、今年最初の頃に、そして私宅前劇が作らせていただくことになりまして、作った歌でございます。今や、いろんなラジオから流れてくる歌となっております。それではそのね、宮沢昭治先生作詞作曲は宮沢昭治先生の息子さん京一先生と私佐久間秀が共作してますね。そして歌は私歌ってます。アレンジも私がやらせていただきました。その行為の意味、そして続けて、先日ズートルビのね今村よしきさんと一緒にライブやりまして、ズートルビの今村さんが作詞私が作曲という共作、の曲を出しました。発売しました。2曲入りで出したんですけどね、アップテンポの明るい曲フライダム、フリーダムとね、あの自由フリーダムとフライ飛ぶをかけてる造語だそうでございます。今村さんがね言ってました、フライダム。そしてカップリングの春花火というね、この3曲続けて聴いてください。

行為の意味、フライダム、春花火、3曲続けてお届けしました。佐久間秀樹プレイリストの歌ラジでございますけれどもね、まあ、曲をたっぷりとお届けするという佐久間秀樹でございますが、ライブも最近ね、ゴールデンウィークからずっと続いておりまして、なんか早い、スケジュールがね、ありがたいことに早いんですよ、入るのが最近。だいたい3ヶ月前ぐらいの予定が入ってくるんですね。だから今で言えば、まあ、6、7、8月ぐらいの予定とか、9月とかね、7月、8月、9月。ですけど、もう、春の時点で、11月とかが入ってくるんですよ。だからなんか最近ね、なんか予定が入るのが早い。まあコロナ禍でほら様子見ってのがあったけど、それがだんだんなくなったんでしょうね。これは半年後もこれでいけるみたいな感じのイベント的に読みがあるのか、いろいろ声掛けいただいてね、出演させていただくことが多くなりました。ありがたいことでございますが、そんなねイベント出演の中に、去年の秋に渡辺綱子千年祭、これは渡辺綱子という武将が亡くなって千年、鴻巣市三田にあります法事寺、宝を持つ寺法事寺、こちらで、そのね渡辺綱子ゆかりのお寺ということで、出身がねこの鴻巣三田だったという、活躍したのは、源頼光の時代ね、頼朝の100年ぐらい前ですね、に活躍された渡辺綱という武将です。四天王と言われた中の筆頭でございましてね、映画にもなってますね、渡辺綱。見たんですよ。渡辺綱子って映画じゃない、タイトルはね、酒天童子、お酒、酒という字。で、酒天、天飲む。酒を飲む。童子。幼いね、童謡の童ですね。字は何、童子の字ですよ。子供か童子。ね。という、酒天童子。という、まあ、酒天童子という鬼がいてね。で、その鬼を、まあ、退治するって言ったら変ですけど、退治するんだね。京都のね、昔都を荒らしていた酒天童子という鬼。その、まあ、手下なのか、茨城童子ってのがいましてね。で、茨城童子の腕をね、渡辺綱子が腕を切ったという。これ、京都の一条戻り橋という場所があります。今でもあります。で、そこに差し掛かった渡辺綱子。私も送ってってください。女性が現れるわけですね。あ、こんな暗い夜に一人じゃかわいそうだ、送ってこうかって乗せたところ、ガーッと噛みかかってきて鬼になったという。うわー、貴様鬼だったかっつって、その鬼切り丸というね、刀バーッ出して、ヒゲ切りの太刀って言うんですけど、わーっとね刀で腕を切ったという。で、鬼はバーッと逃げていく。で、その腕をずっと保管していて、取り返しに来るわけだね、この鬼がね。で、鬼が取り返しに来て、コンコンってね、親戚のおばあさんに化けて来るわけ。渡辺綱子のとこに。で、鬼の腕を切ったというのを見せてもらいたいんだけど、と。いや、それは、今日、入れちゃだ、人を入れちゃダメだっていう、言われ

てるんだと、陰陽師のね、陰陽師の人に言われてる、安倍の生命ですね。安倍の生命とだから同じ時代です、渡辺綱子ね。1週間人を入れちゃいけないぞと、人と会ってはいけない、そうすればたたりは終わると。で、腕を目の前に、鬼の腕を目の前にずーっと出

家の破風というねものを蹴って、破風っていうのは家の三角屋根のところに、風が抜けるような穴がね昔の家ってあったんですけど、その破風って言うんですけど、そこをパーン蹴ってね帰っていくという。だから鬼がねもう二度と出ないように破風っていうのは作らなくなるなったんですね、その後ね、文化的にね、そのでそういう話がありまして、まあその、ね、それとまた別の話で酒呑童子って鬼がいて、でそこにでも手下みたいなのがね茨城童子だから、つながりがあるんだと思うんだけどね、つながね、そういったものが映画になってて、で長谷川和夫さんがね酒呑童子やってんですよ、鬼の役。鬼の役ってお面かぶってないんだけどね、普通のお侍さんみたいな格好なんだけど、で渡辺綱子というね武将がやっつけに行く、源の頼光と、渡辺綱と坂田の金時、これは金太郎ですね、昔の金太郎で坂田の金時とね、でその他4人だから、源の頼光もいて、さらにそこに仕えてた一人がいるから6人かで退治に行くんだね、そういうお話で、その映画はね渡辺綱子をね、なんと勝慎太郎さんがやってるんです、役を。でさらわれてっちゃう女性がいるんだけど、若い女性、これがねさあの玉尾さんがやってる、中村玉尾さん、奥さん、だその酒呑童子で初めて共演したのかどうかわからないけど、そういうねやっぱ何度か共演してたんですね、きっとね、あの二人はね。まあそんなね映画も見て、いろいろ曲を作るのは気持ちを沸かせて、大阪にも行ったり京都にも行ったりね、渡辺綱のお墓にも行ってきました、兵庫県にあったんだけど、駅からタクシー乗ってね、乗って行って、でそこで手合わせてきましたけどね、渡辺さんという名前の、まあ、由来ですね、になった方でございます。だから豆まきをね、渡辺というさんという名前の方はしなくて大丈夫って、鬼が渡辺っていう名前は嫌いなんだ、もう怖くてね、そんな話も持っている渡辺綱子の千年祭、亡くなって千年という時が昨年でした。でその秋に10月千年祭やりまして、そこでね私歌わせていただきました。そして今学校でもね、その鴻巣のね学校とかでも歌ってくれてるんですね、この歌ね。その渡辺綱子遥かな千年という歌、途中で夜を経ても、夜を経ても分け越し草のゆかりあらば、後を訪ねよ武蔵野の、武蔵野の地に、武蔵野の地に、すいません、メロディー浮かばないと歌詞が出てくるっていう歌詞があるんだけど、これはね渡辺綱子が最後亡くなる時に書き残したという言葉でございます。これを最後のフレーズに、2番の最後に入れてます。だから共作、これも共作ですね、そう考えるとね。ではお届けしましょう、佐久間秀樹で渡辺綱子遥かな千年。

酒が進めば話も進む。思わずあの日に帰ってゆく。どちら様ですか？

時効だよねと白状するひろゆき、渋垣隊が表紙の明星取り上げられて、まだ返してもらってないと激怒するよしこ、あの頃はみんな幼かったけど

先に旅立ったあいつの話、散らばった話題が一気に一つに集まる、沈黙とため息の中に

渡辺綱子遥かな千年、そして生まれ変わってもきっと同窓会、3曲続けてお届けしました。このね、生まれ変わってもきっとはアニメのミュージックビデオを私は作りましてね、でそれがアップされてます。でそして、それはカップリング、実はね CD のカップリングなんですけど、メイン曲は同窓会という曲。同窓会ね、何度か私も経験がありますけれどもね、同窓会やっぱり同級生と会う、喋る、なんか何の損得もなく喋れるっていう友達っていいなと思うんですよね。なんか大人になるとお仕事でね、先方さんと喋ったり、まあもちろん仲良くはなりますけれども、やはりそ

ここにね、例えば私を歌で呼んでくださってる方なら、呼んでくださってる方という立場があるわけですよね。のが呼ばれた立場と。なんかそういう、なんかいろんな仕事の付き合いっていうのがやっぱ多い中、友達同士ってほら、仕事でも何でもない、こいつから金、いくらかもらえるってこともないし、俺がこいつに金出すこともないし、ご飯おごるかもしれないけど、なんかそういう、なんつうのかな、損得感情のなく、いられる同級生、それが集まる同窓会。ねえ、貧しい服着てる奴がいればね、なんかもう飯でもおごってやろうかとか、服買ってやろうかとか思ったりするし、すげえ金持ってる奴がいれば、ちょっと恵んでくれよとかって言うし、ね、なんか損得感情じゃん、それって感じだけど。まあそんな、冗談でそれが言えるっていうかね、まあ本心でそう思わない。ね、こいつから、うわ、こいつ儲けてんな、いいなとかっていうのはあんま思わない。ただ友達っていうだけのね。気持ちでいられるっていうのがやっぱね、同級生同窓会ですよね。まあしばらくやってないですけどね、同窓会とかね。うん、まあそんなね、歌をお届けしたところで続いては、また最近の歌でございます。先日、ワンニャンフェスタというイベントがありまして、昨年の春もね、出させていただいて、ハピネスって猫ちゃんの歌作った。で、秋、去年の秋、ワンワンレッツゴーというね、ワンちゃんの歌作って。で、ワンニャンフェスタですからね、猫ちゃん、猫ちゃん、ワンちゃんのイベント。って言ったって、猫ちゃん、ワンちゃんがお客さんで来るわけじゃない。愛犬家、愛病家の方がいらっしゃって、ペットフードを、販売したりする、いろんなね、活動をしている、クロスの森さんがやってるイベントなんです。で、このね、キアッセ、羽生のキアッセってとこでやったんですけど、ダイヤモンドユカイさんも出演してね、私と、そして、吉見町のジャズシンガー、シノさんも登場して、で、3人でね、ライブやったんですけど、その時にもね、書き下ろしの曲を作りました。で、サンバ風の曲を作るっすよ。ワンちゃん、猫ちゃんのイベント、ワンニャンフェスタのサンバ風の曲っていうことで。もう、バリバリのサンバにしました。もう、ノリノリのサンバ。歌聞こえねえんじゃってくれ、音数入れたレコーディングしました。ね。これでもかっていうぐらい音入れました。もうおトイレ行きたくなるぐらいの音入れました。ね。そんな歌でございます。ワンニャンフェスタ。聞いてください。

ワンニャンサンバ、カチッとヘルメット、人生たまたま埼玉で3曲続けてお届けしました。これさっきワンニャンサンフェスタってタイトル言ったけど、タイトルはね、ワンニャンサンバってタイトルですね。でそしてカチッとヘルメットはね、これ埼玉県警さんからお話いただいて、自転車乗るときはねヘルメットかぶりましょうよというね、そういう努力義務化でございまして、まあ、全国でもね、埼玉県ってね、自転車で乗った時ヘルメットかぶってる方少ないんですって。群馬県多いんですよ、全国3位ぐらいになって、埼玉県はもう47都道府県の40何番ってぐらいに数えられちゃう。ですからね、やっぱり命を守るものですから、ヘルメットかぶってれば、ああ命を落とさずに済んだのにって事故が結構多いんですって、割合的に。ああ、これヘルメットかぶってれば死亡者はすごく減るのになっていう。ですからね、やっぱもう明日は我が身じゃないけどね、本当気をつけていかなきゃいけないので、自転車乗られる方、本当ね、ヘルメットね、着用お願いいたしますね。そんな歌でございました。そして人生たまたま埼玉ではね、映画飛んで埼玉のもう挿入歌ということでね、私にとっても大ヒット曲みたいなもんでございます。ね、それを佐久間秀樹バージョン、普段はね、ユーカリシズルさんとのデュエットですけど、佐久間秀樹バージョンの人生たまたま埼玉でお届けさせていただきました。さあそれでは

最後の、ナンバーとなりますけれども、最後はね、ひなちゃん、アイラブひなちゃんっていうね曲がありますけど、それを流すわけじゃないんです。コウノスのキャラクターひなちゃんっていうのがいますけど、ひなちゃんの、歌の踊りをつけてくださった先生がいまして、この方はね実は社交ダンスをやってるすごいプロの方でございます。自分で物語書いてね、社交ダンスの舞台とかも毎年やられる大西大輔先生。大西大輔先生でイントネーション変だったよね。大西大輔先生、大西大輔先生ですね。大西大輔先生それでもいいけどかもしれないですけどね、どこから出てきたんだろう。大西大輔です、ね、素晴らしい方でございます。大西大輔先生が、振り付けをねひなちゃんの考えてくださったんですけれども、大西先生もキャラクターがおりまして、ステッピーというね、あの社交ダンスのね、ツバメ服を着てるツバメのキャラクターがいるんですよ。ラインスタンプとかにもなってて。で、そのステッピーのね、歌をね、作るっていうんで、ステッピーの歌作らせていただきました。作詞はね、大西大輔先生。作曲が私、アレンジとね、で、歌を歌ってます。すごくシンプルにしてね、ステッピーとジャンボリーってタイトルなんですけど、ステップイントゥザジャンボリー。というね、英語とステッピーとジャンボリーと、日本語にも聞こえるし英語にも聞こえるという、タイトルですね。タイトルは英語なんです。本当はステップイントゥザジャンボリーなんです。でステップイントゥザジャンボリーって言ってるとステッピーとジャンボリーになっちゃってね、そんな歌でございます。それでは聞いてください。ステッピーとジャン、どちら、英語、ステップイントゥザジャンボリー。

いかがだったでしょうか。うたらじ、そろそろお別れの時間でございます。またねライブあります。ひらがな佐久間ひりき、ぜひねチェックしてください。さあそれではね、暑くなる季節ですかね、梅雨が一回挟まるかな、ね、まあお体気をつけてジメジメしてきますからね、体調気をつけていきましょう。元気な方は元気を維持で、具合悪いという方は早く良くなることを願ってます。また次回お会いしましょう。うたらじ、お相手は佐久間秀樹でした。お付き合いいただきましてありがとうございました。

0: 芦田愛菜です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。
1: 埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などの様々な分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学オープンキャンパス開催中。詳しくはウェブで。レディオ尚美、1時間丸ごと尚美学園大学でお送りします。この番組は尚美学園大学、尚美学園短期大学、尚美音楽短期大学の同窓会組織尚友会の提供でお送りします。ご案内は音楽学科卒業生でフラワーラジオスタッフのゆきです。尚美学園大学は芸術、スポーツ、社会科学のバラエティに富んだ分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。番組では学生や卒業生の作品や演奏をご紹介していきます。今回は先週に引き続き、トロンボーンアンサンブルジョイントコンサートの様子をお送りします。トロンボーンアンサンブルジョイントコンサート音の旅路、森の都と小江戸の共演は、2026年1月12日、茨城県にある日立シビックセンター音楽ホールで開催されました。今週は、コンサート第2部の続きから第3部まで、

ただいま3部の1曲目オリンピックファンファーレ&テーマ、ロサンゼルスオリンピックで、作られた曲ですね、華やかで力強いファンファーレです。会場いっぱいに広がるサウンドでしたね。次はですね、今日の2人目のゲスト、沼田さんの紹介をしたいと思います。沼田さんは茨城県日立市出身、昨年43年ぶりに日立市民となりました。元東京室内管弦楽団、元東京吹奏楽団、元ビビットプラス東京というふうに幅広い活動をしております。国内外でソリスト、室内楽、吹奏楽など幅広く活躍し、バストロンボン奏者としても名を馳せております。日本トロンボン協会常任理事、公益財団法人茨城、文化振興財団登録アーティストとなっております。次の回から出演いたします。大きな拍手でお迎えいただきたいと思います。

さらにはですね、ありがとうございます。さらに、地元のゲストコーナーとして、参加されている、大島中学校、沢高等学校、水戸女子高等学校、水戸第二高等学校、日立市民吹奏楽団、横浜シティトロンボーンアンサンブルの方からも参加されています。それでは2曲目はカンタベリーコラール、作曲ヤンバンデルロースト、草原で敬虔な雰囲気を持つコラール作品です。重なり合うハーモニーの美しさにご注目ください。

0: 3曲目A Song for Japan、 作曲スティーブン・フェルヘルスト、本日はサプライズゲストで楽曲の仕掛け人プロジェクトマネージャー品川さんがいらっしゃってます。どうぞ
1: 一言
2: こんにちは、ありがとうございます。私自身トロンボン奏者品川隆と申します。2011年当初私まだヨーロッパに住んでまして、ニュースを、向こうのテレビで見て、

0: ったんですけども、その時に、この作曲をしてくれたスティーブン・フェルヘルストというのはベルギー人の、もともとバストロンボン奏者で今作曲編曲で大活躍の、人と、それからあのロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団という世界三大オーケストラのメンバーの一人マーティン・スキッパースというオランダ人のトロンボン奏者、3人で音楽院の仲間だったものですから、もう何回も日本に来たことがあって、あ、何かできることはね、遠くに出ないかなってことで、あの思いついたのが We Are The World だったんですね。あのマイケル・ジャクソンが書いた歌をみんなでこう、ね、有名な歌手の人たちがつないで、ね、あの録音したりしてね、あのアフリカを救おうということで、ね、以前にやったあれをのようなことができないかなと思って、あのそのスティーブンに書いてもらった曲がこの A Song for Japan、 日本に捧げる歌という、曲です。それを結局同じように、あの世界中のトロンボーン奏者の人たちに8小節ずつこう演奏してもらって動画を作って、YouTube にアップしまして、何をしたかったかというと、あの時の感情って僕日本にいなかったん で率直には分からないんですけども、とりあえず僕らの目に入ってきたのはコンサートが次々とこう中止になって、何をしたらいいのか、すべきなのか、しないべきなのか、でそういったものがちょっと僕には目に入ってきたので、その人たちの背中をポンって押すようなツールを提供できたらな、ね、押すようなプロジェクトができたらなと思って、それを1回のなんていうのかな、チャリティーコンサートをやって終わりじゃなくて、そういった動きがこう波及していくようなプロジェクトとして A Song for Japan っていうのを作って、あの人たちが演奏して応援してくれてる、募金活動、あの義援金活動してくれてる、じゃあ自分も何かできることはないかなっていうことで、この楽曲を、あの著作権って皆さん分かります？音楽って全部あの書いた人の権利があるんですけどね、そういったものをこうフリーにして、好きにどうぞこの曲を楽譜自由に書き換えて、自分たちのバンドで、ね、吹奏楽団で、ね、あの演奏してくださいということで、あの提供したところ、まあ、いろんな方々が洋の東西を問わず反応してくれました。まあ、それからもう15年が経つわけなんですけども、あのその時の、まあ、発足したプロジェクトを、まあ、私マネージャーというか責任者として、やって、細々と今もいろんな活動をたまにできる限りのことをしてるんですけども、今日15年の期に今日演奏されるってことで、プログラムには載ってないんですけど、急遽お手伝いするさせていただくためにこちらに参上いたしました。で、演奏したらマイクも持てないんで先にお話ししちゃうんですけども、もちろん音楽を通じてメッセージを送るっていうことの他に、グッズ募金っていうのをもうその15年前からずっとやってまして、T シャツを作ったりステッカーを作ったりして、それを売り上げて、日本赤十字、当時は義援金ありましたから、今なくなっちゃったんですけども、まあ、今も日本赤十字の防災減災っていうフェーズに今進んでるんですね、赤十字社は、ね、そういった義援金に売上の利益になった部分は、全て1円残らずお送りするという活動を、細々でですが続けさせていただいております。で、今日演奏を聞いていただいて、でロビーに並べてあったのご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけども、10周年の時にその T シャツステッカーの代わりに、今後その未来へ、ね、つないでいこう、減災防災に役立てるようなメッセージを次世代につないでいこうっていうものをちょっとデザインしまして、クリアファイルであったり、ハンドメイドのグッズであったり、マウスピースのポーチであったり、いろんなものをちょっと作ったんで、よろしければご協力いただけたらなと思います。ぜひ手に取ってご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。今一度品川さんに拍手をお願いいたします。このように日本への思いを込めた作品です。祈りや希望を感じさせる旋律をたくさん入ってます。合同演奏ならではの厚みのある演奏を、厚みのある響きも、いろいろな思いがあふれ返っている曲ですので、ご清聴いただきたいと思います。お願いします。

本日最後の曲となります。次の曲はエルザスプロセッション・トゥ・ザ・カテドラル、作曲リヒャルト・ワーグナー、歌劇ローエングリーンよりエルザが大聖堂へ向かう場面の音楽です。壮麗でドラマティックなフィナーレをお楽しみください。

それでは皆様の盛大な拍手にお応えしてアンコールをお送りいたします。

埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などの様々な分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学尚友会は、卒業生、在学生、教職員が手を取り合い、大学の発展とともに学生の入学から卒業後まで連携支援を行っています。尚美学園大学尚友会。

レディオショービ。今回は先週に引き続きトロンボーンアンサンブルジョイントコンサート音の旅路森の都と小江戸の共演の様子をお送りしました。この番組は尚美学園大学、尚美学園短期大学、尚美音楽短期大学の同窓会組織尚友会の提供でお送りしました。次回も学生や卒業生の作品や演奏をどんどんご紹介していきます。ご案内は音楽学科卒業生のゆきでした。ではまた来週。

時計の針は夜7時もしくは11時を回りました。今宵もあなたの1週間にしおりを、そして素敵な音楽を。 FM76.7MHz フラワーラジオ、埼玉県を中心に活動しているアコギとドラムの2ピースバンド YKJ のボーカルやすじがお届けするミュージックノーベルのお時間です。こんばんは、 YKJ の小安井です。よろしくお願いいたしますということで、だいぶ久しぶりの更新になってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。67回目のミュージックノベルでございますが、ちょっとね、体調と、まあ、気持ちですね、ちょっと精神の方がっていうとね、ちょっと心配させちゃうかもしれないんですけれども、不調がちょっと続いておりまして、なかなか更新ができなかったんですけれども、なんとか少しずつ回復してきましたので、また今月から、ちょっとお届けしていきたいなと思っております。ありがとうございます。ね、また同じタイミングで前回と同じタイミングで拍手が鳴ったんですけれども、ここ最近はですね、2026年もね、もう3ヶ月終わって、近況としましては、先日ね、西川口初で YKJCD デビュー22周年のワンマンライブを開催させていただきました。ご来場本当にありがとうございました。本当にご来場していただいた皆さんのおかげでですね、22年目も頑張っていけたらなと、そんな風に思っております。

あの360度ワンマンライブということで、フロアにですね、本当はねライブハウスはステージがありますから、そのステージの上で演奏するのが通常なんですけれども、フロアにですね、集合と向かい合って、立ってですねその僕らの周りを360度お客さんに囲んでもらってライブをするという、ライブでございました。でまあ結構ねやっぱお客様が近いですから熱量がねだいぶこう伝わってきましたね。お客様のやっぱ囲まれてるからね人にね、そうするとやっぱ熱量感じますし、かなりねあの体温も実は僕ら上昇してまして、結構汗かきましたね。その日新調した衣装があったんですけれども、あこの長袖のシャツちょっとまずったかなと開始早々に思った記憶が蘇っておりますけれども、あとねやっぱずっとお客様に見られているっていうね意識がやっぱ強いですね。ステージに立ってるとね極寒でちょっと暗転する、暗転っていうのは暗くなったりとかねする、その間にちょっと汗を拭いたりとか水を飲んだりするんですけれども、暗転したとしてもやっぱお客様が近いですから、汗拭くのも水を飲むのも、見られているという緊張感がやっぱ強くてですね、ドキドキワクワクしたんですけれども、そういった意味でもね、まあお客さんもそうだと思います。いろんな角度からいろんなサウンドでライブを楽しんでもらえたのかなと思うので、いつもと違うライブを演出することができたのかなとそんな風に思っております。はい、ご来場ありがとうございます。でもね普通のねライブよりは、普通のライブっていうのはね僕と集合がこう横に並んでお客席に向かってお客様に向かって演奏するライブよりはやっぱり少しというかだいぶ演奏はやりやすいんですね。なんでかっていうとやっぱお互いの体の動きがよく見える、向かい合ってるんでね。で特に音楽における素晴らしいというか一番大切なそのリズムというもの、ビートというものを耳だけでなくて視覚的にやっぱ周吾くんの叩いてるスネアを叩くその手の動きとかねがしっかり見えるので、そこを意識して演奏に集中できるっていうところはやっぱあるので、そういった意味でいい演奏ができたのかなとそんな風に思っております。はい、なんかね本当に CD デビュー22周年ということで、考えさせられるものはたくさんあるんですけれども、本当に残念ながらねちょっといろんな事情で来てく来れなかった人もいるかと思うんですけれども、あの日あの空間で一緒に、時間を共有してくれた皆さんには本当に感謝をしております。本当ともご来場ありがとうございましたということで、まあ、気持ちも体力も少しずつ回復してきたので、なんとか今月からまたねミュージックノーベル開催していきたいと思っております。ぜひご視聴とメッセージ、応援メッセージの方よろしくお願いいたします。宛先は info@ykjweb.com info@ykjweb.com、メールの宛先に件名にですね YKJ やすじのミュージックノーベル宛てと添えて送ってほしいんですけども、それが難しかったら別にライブの感想でもいいです、音楽の音源の感想でもいいです。全部このラジオで紹介していきたいなとちょっと思ってますので、どしどしメッセージの方お待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで本日のオープニングナンバーなんですけど、今年の3月29日 YKJ 久しぶりですね、2年ぶり3年ぶり、新しい、シングル音源をリリースしました。はい、昨年の出会い直し、昨年のチャレンジやすじの活動を経て生まれた新曲出会い直しという曲と、君は君をという2曲入りの音源をリリースしました。ライブ会場限定なんですけれども、ライナーノーツ付きで、2000円で販売しておりますので、ぜひゲットしてもらえたらなと思っております。本日はその、先日3月29日にリリースした音源から、オープニングナンバー君は君をという曲をお届けしたいと思っております。ちょっとですね音源を聞いていただく

0: 前にライナーノーツをちょっとお届けしてからこの曲に入ってもらえたらなと、そんな風に思いますので、君は君のライナーノーツから君は君を聞いていただければなと思っております。
1: 君は君を。人は誰でも褒められたいし評価されたい。子供の頃や学生の頃は勉強や部活、習い事、一生懸命やれば両親や先生に褒められた。大人になって自分で決めた人生と生き方、悔いなどない幸せなんだって自信を持って言えたらどんなに良いだろう。自己肯定感を高めるには非常に難しい時代になった。簡単に望んでもいないのに情報は日常に入り込んでくる。便利な時代だ、置いていかれるものかと入ってくる情報を見つめるたびに、反対に今の自分は果たしてどうなんだろうかと悩んだり考えたり落ち込んだりしてしまう時がある。もしかしたらそういうことを感じないように、比べることもしないように、別の世界の物語として割り切ってしまっているのかもしれない。 SNS という世界を。今の自分は幸せ、自分の方が幸せって思う瞬間は大人になればなるほど少なくなっているような気がしている。そんな中、自分で自分をちょっとでも肯定できる、そんな応援歌を作りたかった。楽曲のメッセージ性としては僕時代という楽曲に近い。僕時代は迷わず進め、自分だけは自分を信じようというメッセージだった。今回の君は君をはそのメッセージが形を変えて描かれた楽曲のように思う。誰かがきっと君を見ているなんて言えないけど、サビの歌詞からこの曲を書き始めた。究極のところを伝えているような言葉だけれども、どうしてもこの言葉から答えまでを描きたかった。頑張ってるとこ見てるよ、頑張ってるところ見てたよって言われたら、それはもう飛び上がるぐらい嬉しい。でも現実はそれほど甘くなくて、結果が全て。サビ明けの歌詞で書いているように、大人になると家庭よりも結果を求められる時間が増えていく。思うように結果が出なくて、それでもわずかな希望を持って走り続けた、歩き続けた道、たまにスピードダウンしてしまった時があったのかもしれない。でも止まらずに、昨日よりも今日、今日よりも明日って生きているあなたへ。自分だけは頑張っている自分の一番の理解者であってほしい。自分に厳しくあった方が当然良いのだけれど、前に進もうとしている自分を愛してあげてほしい。この曲が伝えたいことはこれに尽きる。愛してるって言葉は好きとは違う。相手の全てを受け入れて、良いところも悪いところも全部抱きしめて、初めて愛してるって言える。あなたが別の誰かを愛したことがあったように、今も別の誰かを愛しているように、君は君を愛してあげてください。

お送りした曲は3月29日リリースになりました YKJ で君は君をという曲をお届けしました。ありがとうございます。ですね、ここでいくつか感想メールいただいたので紹介していきたいと思います。ラジオでね読まれる想定でメッセージを書いてくださったわけではないかと思うんですけれども、やっぱりメッセージが嬉しいので、ラジオで紹介させていただきたいなと思っております。まずは、お名前はねちょっとペンネームというのがないので避けさせていただきます。お一人目の方ですね。3月29日の360度ワンマンライブとても楽しかったです。ありがとうございました。360度ライブでは周吾さんの足の動きまで見えるのと反対側のお客さんの様子も見えるのが新鮮でした。考えてみればフロアにちゃんとステージが設置されているのがすごいなと思いますし思いました。照明も良かったです。ステージが近くて生音もよく聞こえました。2人が歩き回るのも面白かった楽しかったですと。ボイスは意外性がありましたがすごくかっこよく、リクエストメドレーもさすがだなと思いました。1曲目に隣の方のリクエストが当たったので一緒に喜んでました。自分では思いつかない曲を聴けるので、自分のリクエストが当たらなくても楽しい企画です。君は君を正式タイトルが決まって CD になったのが本当に嬉しいです。歌詞を読んでいて好きな曲の歌詞が活字になるってこんなに嬉しいことなのかと、作り手でもないのにしみじみと思ってしまいますということで、メッセージありがとうございます。そうね、の足の動きまで見える、まあ確かに周吾の足の動きも見えるし、そうそう向かい側のねお客さんの表情も見えるからね、盛り上がってるなっていうのもね分かるしね、逆にね向かい側のお客様の盛り上がりについていかなくちゃみたいな気持ちもなるのかもしれないですね。

まあそう、生音もよく聞こえたっていうのは、それが結構この360度ワンマンの狙いでもありました、ありましたし、会いたい人のね練り歩くのもあの企画だからこそできたのかなと、そんな風に思っております。改めてメッセージありがとうございます。さあもう一方何人か行きますね、

マシマシでかっこよかった。バッチバチにイケてる音楽と MC のギャップも相変わらず敵でした。安井さん、個人的には最高の瀬取りでした。僕たちはボイスが印象的。ダブルアンコールも期待しちゃった。終わって寂しいけれど頑張っていきます。夢でまたライブ見れないかなと思って就寝。夢は覚えてないけど起きても強烈な、余韻に包まれているので感想です、ということで、ありがとうございます。ダブルアンコールね、期待ね、いつも大体ワンマンではやってたんであれだったんですけど、あの日はねどうしてもあの人員不足でスタッフ手伝ってくれる方がねいなくかったんですね。 YKG の物販のことを手伝ってくれたりとか機材運搬を手伝ってくれる方がいなかったんで、結構ね早く物販をやってみんなに音源を届けないとという気持ちもありまして、なかなかダブルアンコールができなかったんですけどね、もっとねあのたくさんの方に来ていただければダブルアンコールだろうがトリプルアンコールだろうがフォースアンコールもできますので、ぜひまたねライブ来てください。あのお友達とかご家族誘っていただいてよろしくお願いします。さあメッセージ本当ありがとうございます。もう一つご紹介します。ライブお疲れ様でした。素敵な時間、幸せな時間ありがとうございました。生歌生音が聞けて夢のような時間を過ごせました。2人が作り出す音楽、笑顔、空気感がとても大好きです。辛いことがあっても2人の音楽を聴いて頑張れます。 YKG に出会って14年、 YKG の音楽が毎日の支えになってます。 YKG に出会って本当に良かったです。出会ってくれてありがとうございます。孫たちが大きくなったら一緒にライブに行きたいので、おじいちゃんになっても続けてくださいね。私は2人よりももっとおばあちゃんになりますが、頑張ってライブに行きます。ずっとずっと応援します。推しです。推しでいます。これからも YKG 聞いて頑張ります。安井さん、塩さん、無理せず頑張ってください。メッセージありがとうございます。14年も応援していただいてありがとうございます。そうですね、出会ってくれてありがとう。こちらこそでございます。おじいちゃんになってもね続けたいです。本当に続けたいです。なので応援よろしくお願いします。はい、メッセージありがとう。本当にきちっとこうメッセージを綴っていただけてありがたいですね。はい、この方長いですね。ありがとうございます。安井さん、修吾さん、いつも素敵な音楽ありがとうございます。先日のワンマンライブの感想など珍しく送ってほしいとステージで言っておられたのでなんとなく今思うことを書いてみようかなと思いました。今回のワンマンライブ初のチケット1番でステージの最前列ど真ん中の 特等席をゲット。本当にライン席でしたね。いつもお二人はこんな風にステージから私とは見てるんだななんて不思議な感じでしたし、向かい合ってる二人の姿を真横から見るのも新鮮でした。個人的には餃子改め君は奇妙は初めて聞いた時から印象に残ってて、聞けば聞くほどじわじわくる今の私に向けて歌ってくれてるような YKG らしい応援歌だなと感じています。出会い直しも修吾さんが鼓舞されてる感じと言っていて、そう思って聞くとまた違う目線に聞こえて、どちらも素敵な曲だと思っています。この前は CD 買えませんでしたので、いつかどこかのタイミングで買わなきゃなと思ってますよ、ということで。そういえばこの前のライブで私が1番のチケット持ってたので、1番だった方ですよねって初めて話しかけてくれた方がいて、その方にどっちのファンなんですかって聞かれました。最近そういう質問されることもなくて、 YKJ のファンなんですよって答えたんですが、でもそのお二人がそれぞれ活動されているからこそで、最近のファンの方もきっかけはいろいろあるんだろうなと思いましたね。今更ですが、やっぱり私は二人でやってる YKJ が好きなんですよね。きっと長く一緒にいるといろいろあるんだと思いますが、それでもそれを一緒に乗り越えてきた歴史があっての二人の絆が YKJ のステージで感じられてるのがいいんだろうなと思っています。誠実に音楽に向き合っているお二人をこれからも応援しております、とありがとうございますね。僕らの僕の主に言いたいことをしっかりと綺麗にですねまとめていただいているポチさんでございますけれどもありがとうございます。ね、まあ、いろいろあるんですよね。そりゃそうですよね。もう22年目ですからいろいろありますが、あの誠実に音楽できるように頑張りますので、引き続き応援の方お願いいたします。どうしよっかな、もう一方、ご紹介しますね。安井さん、修吾さん、こんにちは。360番マンお疲れ様でした。360を体感してみて、ああ真ん中に座ったら右からも左からも前からも音や照明が一気に入り込んで、曲によっては歌を聴いてたらドラムがすごい

よくハマってきたり、ごバズりくださいの照明がすごすぎたり、会いたい人の自由な練り歩き、あんな感じでいいと思います。ふれあい楽しかった。そばで隣でのコーラスも一緒にライブしてる感が楽しかった。僕時代の手を挙げてのみんなの一体感、いつもなら後ろから見るけど真正面から見るとテンション上がりますねと、ステージから見るとこんなんだ、メドレーもなんかいい感じの曲たちだった。新曲のリリースはもう全曲サブスク配信解禁もいっぱい聞きたいと思います。22周年皆さんと迎えられて楽しかった。これからも突っ走っていけそうな気もした。これからも素敵な音楽を奏でていってね、みんなと頑張っていこうなということで、メッセージありがとうございますね。こと細かくいろんな曲のいい良かったところも言っていただいて嬉しいですね。もうファーツのね、照明のトモロー君もめちゃくちゃ素晴らしい働きしてくれてましたね。仕込んでくれてね、照明をライトをねステージからずらしてくれてるんですよ、あれね、素晴らしいですよね本当にね。そんなことをねなかなかやってもいただけないですからね、普通のライブハウスではね。そうそう、あとねみんなとね、みんなでが手を挙げてるとこをこう見えるとさ、やっぱ自分も挙げたくなっちゃいますよね。でもライブってやっぱそういうものを演出していかなきゃいけないから、360度に限らずね、そういった盛り上がる瞬間も作っていけたらなと、そんな風に思っております。ありがとうね、たくさんのメッセージいただきました。ワンマンライブに限らずいろんなライブのメッセージお待ちしております。ラジオで読まれてもいいよという方は送っていただければと思いますし、感想本当に嬉しく読ませていただいてますので、ちょっとご紹介できなかった方々いらっしゃいますけれども、また必ずご紹介させていただきますので、懲りずにメッセージを送っていただけたらなと思っております。宛先は info@ykjweb.com です。 info@ykjweb.com までお願いいたしますということで、さあじゃあなんかメドレーの話になったんで、この日ね、当日リクエストメドレーやったんですね。その日のライブ音源が実は僕の手元にあるので、せっかくなので360度ワンマンで開催されたリクエストメドレー聞いていただきましょう。どうぞ。

送りしたのは3月29日の YKJN 22周年記念、ライブから、リクエストメドレーをお届けしましたね。改めて聞くとね、なかなかの、即合わせですからね。アイコンタクトつなぎとかもね、全く打ち合わせせずにやってるものなんで、改めて聞くと即興としてはクオリティは担保できたのかなと思っております。ワンマンライブでは結構このリクエストコーナーとかリクエストメドレーコーナーをやってますので、ぜひ恐れずにリクエストしていただいて、楽しい時間を一緒にまたこれからも過ごせていければなと思っております。改めて22周年ですね、活動できているこのことのありがたみをですね、この日再認識しましたので、応援してくれてる皆さんに支えられてるなと、思っております。本当に感謝に

尽きるなと思ってます。応援いつもありがとうございますね。まあ今日こうやってまあちょっと久しぶりの体調と、気持ちが整ってきた回復してきた段階でこのねミュージックノベルシャープ67をお届けしてますけれども、まあ改めてこの場で少しワンマンでね語ったようなことを、話させていただくと、ライブの、ね、MC でも言ったんですけど YKJ っていうバンドをね僕は続けていきたい気持ちでいます。続けていきたいです。でも今の活動のままでは難しいというのが本当にね現状なんですね。ね、広げていく活動をやっぱりしないといけない。これね何年もずっと同じようなことを言ってるかと思うんですけども、それが、ライブなのか果たしてっていうところもね今この時代で考えざるを得ないことなんですけども、 SNS 戦略なのかとかね様々なことを模索しながらねチャレンジしながらねやっていかなきゃいけないなとそんな風に思ってます。22年目ね、まあこの活動とにかくねライブもできるし歌も作るし歌も作るしレコーディングもするしできるしライブもできるんですけど、それだけだとやっぱ広がっていかないんですね、広がっていかないとできることもやっぱできなくなってくるっていうのが22年目の僕らの今の気持ち、まあ主に僕の気持ちなんですけれどもね、まあこの広げていく活動をやっぱりもう一度しっかり地に足つけてやらないと、さっきねおじいちゃんまでやってほしいって言ってくれてる素晴らしいファンの皆さんいますけれども、それに応えられなくなってくる、広げていかないとと思ってますね。でこの広げていく活動はもちろんバンド側であるこの僕らがやっていくことなんだけど、まあそのラジオ聞いてくれてる皆さんの中でねこのバンド、まあ別にたまたまこの僕のミュージックノーベルを聞いてくれてる方がいたとして、その人がね、推している応援しているアーティストがいたとしますよ、ね、でそのアーティストは一生懸命いろいろやってあなたにね巡り会えた出会えたわけなんですけど、でそのアーティストはねいろんな方法で自分たちの音楽を、ね、発信して広げていく活動をした結果があなたとの多分出会いだったと思うんですね。でそのアーティストは変わらずね同じように活動していくために歌ってねライブして作ってるだけじゃやっぱダメで、広げていくことをやっぱ考えないとダメだから、いろいろそのこともやっていくんだけどね、なんかこうわがままななんていうのかな表現なのかもしれないけれども、もしもこの先もこの YKJ っていうバンドの音楽23年24年と存在していてほしいなともし思ってくれてる方がいたのなら、広げていくっていう活動を一緒にねこうやっていくというか力をこう分け合って生きていければいいなと思っています。とても本当にねわがままなお願いなのかもしれないんですけど、広げていくっていう、もちろん僕らはね聞いてくれる皆さんがいい気持ちになるように前向きになれるような音楽を作って発信していくの で広めていくことも一生懸命やるしね、で応援してくれる皆はその広げていくってこともなんかこう一緒にメンバーのようにやっていったらいいなと思うし、それが長いこと続くアーティストのとファンの皆さんとの関係なのかなってちょっと思ったりもしてしまいます。なんかね一緒に成長していくというか広がっていく、一緒に大きくなっていくバンドであれたらなーってこの間22周年を迎えて改めて思うようになりましたね。広げていくってじゃあ一緒に何をやったらいいのって思うかと思うんですけど、簡単ですね。ライブに来ていただければ、はい、ライブっていうのは僕らの音楽を広げていく一つの大きな一つの発表の場というか発信の場なので、そこにあなたが来ていただければ一緒に初めてねそのライブで僕らの音楽に対会する人に一緒にこう伝えることができるんじゃないかなと思っています。あとはねこう情報を拡散する術が今の世の中たくさんありますので、僕ら自身もそこ頑張りますが、なんか少しでも

0: 一緒に広げていってもらえたらなと、そんな風に思っております。で、珍しくちょっと長々と喋ってしまいましたが、改めてミュージックノベルを、今年4月か新しい新学期になったということで、セキララにちょっと語らせていただきました。ちょっとね、初めてラジオ、このラジオを聞いてる方がいたら、なんだこの番組は、喋ってばっかりだなとちょっと思うかもしれませんが、YKJ というバンドのボーカル和光康二がお届けしているミュージックを述べる、音楽を語るという番組、ミュージックノベルでございます。今回67回目を迎えました。また毎月1回更新していきますので、ぜひ、聞いてもらえればなと、そんな風に思っております。さあ、ということで、もう一曲、先日3月29日にリリースされた僕ら YKJ の新しい楽曲ですね。これがまあ一応 A 面の曲なんですが、出会い直しという曲を聴いていただければなと思っております。そう、ちょっとね、ちょろっと先ほどメールでも、メールのお客様からのメールでも触れていただきましたが、やっとですね、 YKJ の過去の CD の作品、今までリリースした CD の作品が全てサブスク解禁となっております。ぜひ聞いてください。ラジオ聞いて、ちょっと聞いてみようかなと思ったら、別に CD 買わなくても聞けるようになりましたんで、ぜひ YKJ とアルファベット入力していただければ、何かしらの音楽があなたの、耳元にすぐスピード提供いたしますので、ぜひチェックしていただければなと思います。そんな僕ら YKJ の音楽、最新の楽曲、リリースした曲ね、出会い直しという曲を、また今日もちょっと、せっかく CD にはね、ライナーノーツがついております。サブスクはちょっとライナーノーツついてないんですけど、せっかくなので、そのライナーノーツを読み上げてから聞いていただければなと思っております。
1: 出会い直し、2025年僕は初めてシンガーソングライターとしての本格的な活動をした。活動を始めた理由は、一人の音楽家として、ミュージシャンとして、 YKJ のボーカルとして、ミュージシャンとして、この先どうやって音楽と関わっていこうか、その答えを出すため。スケジュールさえ合えば、誘われたライブは全て受ける、そのスタンスで2025年は90本近くのライブに出演。11月末に開催されるチャレンジやすじワンマンライブに100人の方に来てもらう、その目標を掲げて1年間さまざまな場所で歌った。活動の途中、特に上半期は何度も心が折れかけた。ライブを開催しても見に来てもらえない、懸命に準備を整えても来場予約のメールが来ない、そんな日々の繰り返し。それでも掲げた目標の日々まで歌い続ける。相方の周吾と応援してくれる皆さんに救われて過ごした。ソロライブの型というものを1年かけてずっと探りながら、練習練習、ライブの練習の日々だった。夏、長野で共演した M フリークスという2人組が東京での自主企画に僕を誘ってくれた。この2人はソロで出会った、ソロ活動をしたから出会えた2人組だった。イベントタイトルが出会い直し。初めて聞く言葉の響きにすごく惹かれた。その響きがあまりにも美しかったので、この言葉をタイトルにして曲を書こうと思った。彼らが誘ってくれたイベント前日の夜に制作をして、一夜で完成させたのがこの出会い直しという曲。この言葉は昨年の自分の活動に最も当てはまる言葉だと思う。ライブでいろんな街へ行き、いろんな人に出会って、またねって手を振って、別の会場で再会をして笑い合える、たくさん動いてたくさんライブをすることで再会や共演の機会が増え、楽曲が生まれたのだろう。心が折れてやめてしまっていたら、止まってしまっていたら、

再会も出会い直しもなかった。僕らミュージシャンは音楽の旅を続けることで再会や出会い直しがある。ミュージシャンでなくともどんな人でも生きていく上でたくさんの出会いや再会が訪れる。人との再会だけでなく訪れる場所や空間との再会もあるだろう。次に会える時、お互いもっと笑顔になれていたらいいな。次に会える時はお互いにもっと強くなれていたらいいな。そんな風に思える大切な存在や場所があなたにもきっとあるはず。そんな大切な存在との再会、出会い直しをするには自分も頑張らなくちゃいけない。小さなことでも大きなことでも、お互いにそれぞれの人生を精一杯生きることで、懸命に過ごすことで出会い直しは訪れる。仲間を思って書いた楽曲だけど、ライブで歌うたび応援してくれるファンのみんなとも毎回のライブで出会い直せるようになりたいと思うようになった。僕らは日々音楽を作り、追いかける、懸命に。みんなもそれぞれの日々を懸命に、そして毎回のライブで出会い直せたら嬉しい。ソロ活動を経て生まれた出会い直しという楽曲は週ごとの間にも大きく響き、 YKJ の楽曲として生まれ変わった。これからの僕らの音楽の中心になっていくだろうこの楽曲を、いっぱい愛してやってください。出会い直し。

0: YKJ安井のミュージックノーベル。
1: さあ、今日はですねミュージックノーベルシャープ67回ご視聴ありがとうございます。ちょっと久しぶりの更新となってしまいました。ちょっとお休みいただいてましたが、また楽しい番組を作れるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひご視聴と応援メッセージの方よろしくお願いします。さあ、ライブの方が結構決まっておりますのでお知らせさせてください。4月の25日大宮にありますお風呂カフェうたたねさんでライブがあります。この日はちょっと物販とかできないんですけれども、カバー曲を交えたステージ2ステージやる予定です。16時からと20時からです。大宮お風呂カフェうたたねさんです。 YKJ のライブですね。そして4月の29日横浜ブルーラインフェス2026ミュージックライド、今年も参加させていただきます。 YKJ の出演は14時40分から新横浜リッドです。でこの日修吾くんがジルコニアっていう先輩のバンドでも、ドラムを叩くということで、僕らの後がジルコニアになってますので、合わせて楽しんでいただければなと、そんな風に思っております。ブルーラインフェスが4月の29日水曜日祝日です。そして5月の5日、火曜日祝日ゴールデンウィークですね、大宮日清トラットリアルーチェという会場で矢船博樹くんとツーマンライブやらせていただきます。こちらソロライブ1ヶ月充電企画計画後の一発目のツーマンなので、ぜひ遊びに来てください。ちょっとこの日特典も用意したいなと思ってます。ソロライブのソロライブと YKJ のライブどっち行けばいいの、両方行けばいいのとかね、どっちがいいのとか思う方いらっしゃるかと思うんですけども、どっちも大事です。ソロライブも YKJ を広げるために僕やってるので、ぜひ一緒にそういった気持ちでメンバーとして一緒に参加してもらえたらいいのかなと思っております。ソロライブでもYKJ ではやらない曲を主に中心にやってますので、この日はちょっとツーマンライブなのでいろいろ面白いことを考えていきたいなと、そんな風に思っております。5月5日大宮日清トラットリアルーチェです。そして5月の12日火曜日埼玉県熊谷モルタルレコードにてまたワーコー安井のソロライブがあります。この日超絶熱い2人とやります。真田秀人さんと菊間拓さんという、これ2人とも大先輩なんですけれども、音楽間違いないですし、ライブも間違いありません。演出もメッセージも全て憧れの2人なので、ぜひこの日も、ぜひメンバーの

参加をお待ちしております。今のところ予約がモルタルレコード入っておりませんので、ぜひ予約していただいて一緒にやっていきましょう。熊谷モルタルレコード道がつながる夜195ということで、5月12日火曜日です。よろしくお願いします。そして、5月22日に埼玉県西川口ハーツで染谷俊さんとの命の歌2026開催されます。毎年恒例なんですけれども、僕の音楽のルーツの染谷さんと今年も一緒に音楽を奏でることができます。昨年チャレンジやすじでピアノ弾いていただいた以来の、共演になるんですけれども、また新しい気持ちで、自分たちがどうして生きていくのかっていうところをテーマにですね、皆さんの日常と僕らの日常、過去と未来が歌になって、一つになれる、そんなイベントになりますので、ぜひ、注目していただけたらなと思っております。この日この間やった YKJ の360度ワンマンが素晴らしかったということで、ハーツの店長からぜひ命の歌を360度でやってほしいという言葉をいただきまして、フロアでホールで360度命の歌を開催する予定でございますので、ぜひこちらチェックして来ていただければなと思います。こちら E プラスでもチケットが販売されておりますので、入場順は E プラスが先です。360度ワンマンは席が限られておりまして、見るところが選択できる形になってますので、ぜひ E プラスでチケットをゲットして、お好きな位置から僕らのことを見ていただければなと、そんな風に思っております。5月はそんな感じかな。あとごめんなさい、31日に新潟のドットラグン2をと、日だまりという居酒屋さん 2会場で、初めて新潟で僕主催を切ることになりました。エイジフェスということで、僕がお世話になっている平田エイジですね、ドットラグン2の平田エイジと、日だまりという居酒屋でお世話になっている、僕大好きな新潟の居酒屋さんよく行くんですけれども、新潟でライブがあった時にはね、そこのエイジさんが同じエイジという名前ということで、じゃあ1階と4階の店舗で2会場でみんなで大移動しながらフェスをやれたら楽しそうだなということで企画してしまいました。皆さんに来てもらわないと僕が赤字になってしまいます。ぜひチェックしてきてください。こちらね、ちょっと出演者が多いんでチケットの予約枠を今限らさせていただいてるんですけれども、僕の予約枠は一旦なくなってしまったんですが、全体の動員を見ながらもう少し増やせたら増やしていきますので、随時ホームページの方チェックしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、エンディングのお時間となりました。今宵もご視聴ありがとうございます。たくさん今日は語る回になってしまいましたが、改めてね、YKJ ともども、和光安寺ともども、ミュージックノーベルともども応援してもらえたらなと、そんな風に思っております。本日最後はですね、先日ワンマンライブでお届けしたボイスという曲のライブ音源が今僕の手元に偶然ありますので、こちらをお聞きしながらお別れという形にさせていただければなと思っております。また次回ミュージックノーベル68回目でお会いしましょう。お相手は和光安寺でした。これからもよろしくお願いします。おやすみなさい。

0: 76.7 Fra Radio。
1: はるか瞳のフルコネクトチャンネル。はい、皆さん、フルフル、はるか瞳のフルコネクトチャンネル、パーソナリティのはるか瞳です。この番組はヒットの何気ない日常や気になったことをお届けするとともに、フルコネクトの全力でつながり広がっていこうコンセプトに、皆さんとこの時間を通して楽しくつながっていきたいと思っております。さあ、今週も張り切っていきましょう。はい、ということで本日は5月4日更新分の519回目でございます。はいね、ゴールデンウィークですよ。まあもうちょっとでね終わっちゃいますけど、はい、いかがお過ごしですか。休めておりますでしょうか。はい、どこか旅行は行きましたでしょうかという感じですね。はい、まあ関係なくね働いてる方もいっぱいいると思うので、はい、皆さん引き続き健康に気をつけて過ごしていってください。ということで、はるか瞳のフルコネクトチャンネルスタートです。それではここで一曲お聴きください。フルコネクトボリューム10から福山沙織さんでビリーブ。

きいただいたのはフルコネクトボリューム10から福山沙織さんでビリーブでした。改めまして、はるかひとみです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということでね、ゴールデンウィークですよ、ね、ゴールデンウィーク、まあ、やっぱこういう仕事をしてからあまりそのゴールデンウィークとかっていうのは特に関係がないって言っちゃあれですけど、特にね、休み、大型の休みでどっか出かけてみたいなことはなくなっちゃったんですけど、ゴールデンウィークね、子供の頃どうしてたっけ、どっか行ってたかなとかね、ちょっとね思ったりとか、何してたかなあんまり覚えてないな。なんかその期間を使ってなんか泊まりとかまではなんかね行ってなかったと思います。まあ、ちょっとまあ、日帰りで行けるようなところ遊びに行ったりみたいなことはしてたような気はしますけどね。でもなんか中高生の頃とかもなんだかんだ中学とか部活とかやってなかったっけみたいな、どうだったかな、ちょっと記憶が曖昧になっちゃったけど、旅行とかは行ってなかったなって思ってます。はい、まあまあそんなこんなで、じゃあ5月4日の今日は何の日行ってみたいと思います。1つ目、緑の日。自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し豊かな心を育む国民の祝日。もともとは昭和天皇の誕生日である4月29日で、昭和天皇が生物学者であり自然を愛したことから1989年より緑の日という祝日とされた。2007年より4月29日は昭和の日となり、緑の日は5月4日に移動された。そうなんですよね、その辺が変わったからちょっとゴールデンウィークの祝日ちょっともう分かんなくなっちゃいましたけどあ、そっか、4日が緑の日なんだなっていうのはね、こういうのを見て思い出すっていうね感じですけど、あとですね、植物園の日。日本植物園協会が2007年に制定、緑の日であることから。いいですね。続いてラムネの日。1872年のこの日、東京の実業家千葉勝五郎がラムネの製造販売の許可を取得した。中国人のレモン水製造技師を雇い製造法を学んだ。なんか去年かおととしぐらいかな、ラムネ流行りましたよね。今もあるかもしれないけど、美味しいです。はい、続いて協定の日。下関協定場が協定場のイメージアップと協定ファンの拡大を狙って制定。協定の創始者である笹川良一の誕生日。協定ね、行ったことない行ったことないけど、なんか見に行くと楽しいんでしょうね。はい、続いてエメラルドの日。コロンビアエメラルド輸入協会が2000年に制定。緑の日にちなみ、緑色の宝石エメラルドを PR する日。当初は4月29日であったが、2007年、緑の日が5月4日になるのに合わせて5月4日に変更された。エメラルドは5月の誕生石でもある。そうなんですよ、そう、私も5月生まれなので、まあそう、エメラルドっていうとねちょっとピンときますねはい、誕生石だなみたいなね。はい、続いてノストラダムスの日。1555年のこの日、フランスの占星術師ノストラダムスが百紙編集、書世記を出版した。今の若い子たちはノストラダムス

ピンとこないんですかね。いや、私たちはね、あのノストラダムスの予言っていうので、あ、終わる、地球終わるって思いながらね、過ごしたりとかしてましたけど、結果何もなくてよかったですけどね。はい、懐かしいですね。はい、続いて、薄いエンドウの日。エンドウ豆の一種、薄いエンドウの収穫量が日本一の和歌山県農業協同組合連合会、JA 和歌山県農が制定。5月上旬が収穫のピークであることと、緑の日であることから。薄いエンドウ、食べたことあるんでしょうかね、エンドウ豆、うん。続いて、名刺の日。日本名刺研究会が制定。メイ、5月のアルファベットのあれですね、メイ、4で名刺の語呂合わせ、うん、名刺ね、憧れましたけど昔。はい、でもなんか名刺作ったりしてた時期もあったな。あれ悩みますよね、うん、いろんなデザインがあって、そう業者に頼んだりももちろんするし、やつもあるし、あの自分でパソコンで編集して、あの印刷してパキパキできるやつあるじゃないですか。そう、なんかああいうのでね、うん、作ったりしたこともありましたね。はい、続いて、ファミリーの日。中華料理店チェーンの東天港が1985年にこの日が休日になると決定した時、それにふさわしい愛称を公募し制定。それまで家族全体の記念日がなかったことから。なるほど、ファミリーの日。うん、確かに、まあゴールデンウィークはね、家族全員揃ったりする、まあ家庭によりますけどね、まあうちなんかはね、お父さんがゴールデンウィーク休みだったので、まあ、家族全員揃ってたので、確かに外食したりはねしてましたね。はい、続いて、スターウォーズデー。映画スターウォーズを記念する日。劇中のセリフ、 May the force be with youフォースと共にあらんことをメイフォースにかけたもの。なるほど、うん、なんか各所でイベントやるんですかねスターウォーズのね、そんなのあるんですかね、なんて思ったり。はい、ということで、以上ですね、5月4日今日は何の日でございました。結構ね、いろいろとありましたが、はい、来週はどんな日があるんでしょうか、お楽しみに。それでは続いてのコーナー行ってみましょう。ヒットンのちょっと雑学。知らなくても困らないけど、知ってたらちょっとだけ日常が楽しくなる雑学を、今回はクイズ形式で学んでいきます。はい、ということでやってきました、雑学のコーナーでございますが、私ヒットンはですね、答えを知りません。あ、これからですね、お題が出されます。で、三択問題とかで、出てくるんですけど、私ヒットンは答えを知りませんので、ぜひ聞いてくださる方も、私と一緒に答えを当ててみてください。はい、ということで、ではですね、早速いきたいと思いますが、今回のお題は端午の節句の雑学を、5日ですね、5月5日。なるほど、ちょっと端午の節句あんま関係なかったので知らない気がするけどはい、ちょっとね、頑張って考えてみましょう。では早速いきたいと思います。第1問。端午の節句の主役は男の子ですが、昔は違いました。誰が主役だったでしょうか。1、若い女性。2、老人。3、男女関係なく赤ちゃん。なんでしょうね、端午の節句。端午の節句主役、ね、全くわかんないから3番にしてみます。あ、違いましたね、答えは1番の若い女性だったそうです。正解は若い女性です。旧暦の5月は田植えの時期です。奈良時代の日本には田植えに関する、さつき意味という風習がありました。それは早乙女と呼ばれる、田植えをする若い女性たちが小屋や神社にこもって田植えの前に汚れを払い、五穀豊穣を願うというものでした。端午の節句が男の子の行事になったのは室町時代頃からです。

なんですね。じゃあ続いてですね、第2問。鯉のぼりが登場したのはいつ頃でしょうか。1、平安時代。2、江戸時代。3、大正時代。おー、鯉のぼり。なるほどね。鯉のぼり。どこでしょうね。鯉のぼり、そっか、この端午の節句と鯉のぼりって関係あるのかな？関係ないのかな？ね、ちょっとピンとこないですけど。じゃあ、2番にしてみます。当たりました。答えは2番の江戸時代。正解は江戸時代です。昔、武士の家に男の子が生まれたら、家紋が描かれた上りを飾るという風習がありました。滝を登り切った鯉は龍になるという中国の登龍門の伝説にちなんで、江戸時代には鯉のぼりが登場しました。鯉のぼりには男児の成長と出世を願うという意味が込められています。なるほどね。なんか、そう、甥っ子のね、ちょっと話逸れちゃうんですけど、甥っ子の保育園の、こう最後にね、甥っ子の保育園の卒園式に行ったんですけど、それの、セレモニーの最後なんですけど、なんかね、鯉の滝登りって言って、そう、なんかね、大人同士で、両手で肩を組んで、なんて言ったらいいんでしょうね。正面向いて両手で肩を組んで、その上をなんか、園児たちが、卒園する園児たちが渡ってくみたいなね。そういうのを最後にやってたんですけど、っていうのを思い出しました、恋で。そう、なんか初めて見たなーと思って、いや、ただそれだけです。はい、なんでもないです。はい、続いて第3問。恋のぼりの孫いの背にしがみついている男の子が描かれたものがあります。ん？それは誰かってことですかね、この問題は。1、一寸法師。2、桃太郎。3、金太郎。なるほど。いや、全くわかんないな。そんなの描かれてるんですか？あ、そうなんですか？なんでしょうね。あ、そういうことなんですね。全くわかんないけど。じゃあ、1番にしてみます。あら、違った。答えはですね、3番の金太郎だそうです。正解は金太郎です。金太郎は自分よりも大きな鯉を捕まえたというエピソードがモチーフとなっています。そうなんですね。金太郎ってそういえば私読んだことないですわ。桃太郎はあるけど、一寸法師も、あったと思う。金太郎だけ読んだことないかも。そうだったんだね。では続いて、第4問。端午の節句には、菖蒲をある飲み物に入れて飲む風習があります。その飲み物とは何でしょうか？ 1、梅昆布茶。2、日本酒。3、オレンジジュース。端午の節句、全くわからないですね。そんな風習ありました？ちなみに、フルコネの男性スタッフ陣は、こんな飲む風習あったんですか？どっちもやってない。なるほど。そんな一般的じゃないんですね。なんでしょうね。なんか普通に考えて、大人が飲むなら日本酒だけど、子供なら梅昆布茶みたいなね、のがありますよね。オレンジジュース飲みたくない。オレンジジュースに勝負は飲みたくない。な。じゃあ1番にします。はい、答えは 2番の日本酒。大人が飲む、子供じゃないですもんね、さすがにね。はい、答えは2番の日本酒。菖蒲の根かっこはって代用もかを日本酒に入れたものを菖蒲酒と言います。菖蒲酒には厄除けや邪気払いの効果があるとされています。子供だけの日じゃないということですかね。はい。では続いて、第5問。鯉の
堀の一番上でひらひらしているカラフルなものの名前は何でしょうか。

1ひらひら、2吹き流し、3フラッグ。え、吹き流しじゃないんですか？フラッグなんですか？ひらひら、ひらひら、なんでしょうねこれね。吹き流しってなんだって感じです。

0: つ飾りとされています。へえ、あ、一番上が吹き流しで下に孫い、ひごい、青い鯉だそうですよ。へえ、これが一般的な感じなんですね。はい。あ、うちは女姉妹だったので全然縁なかったですけど、でもね、甥っ子ができたので鯉のぼりやるのかな、どうなんだろうなってね、ちょっと楽しみですけど、はい、ということでね、以上でございました。いかがでしたでしょうか。知ってるものね、いっぱいありましたでしょうかね。はい、じゃあ今回は端午の節句に関する雑学でございました。次回はどんな雑学があるでしょうか。お楽しみに。
1: はるかひとみです。ただいま各音楽配信サイトにてはるかひとみが歌ういい子が配信されています。私が初挑戦したヒットンメタル作詞もしています。ぜひダウンロードしてください。

今週もみんなに幸せを運びに行きたっぷ。覚悟して聞くっぷ。アンプの週間占いだっぷ。さて、それじゃ行くっぷ。5月4日月曜日、割り切りが肝心だっぷ。どうにもならないことは忘れるのが一番だっぷ。5月5日火曜日、早起きは三文の徳だっぷ。少し早めにお家を出てみるっぷ。5月6日水曜日、元気いっぱいだっぷ。朝から晩までエネルギッシュに活動できそうだっぷ。5月7日木曜日、身近で意見の対立が起こりそうだっぷ。巻き込まれないよう気をつけて静観する。5月8日金曜日、日没以降が幸運の日だっぷ。アフターファイブは楽しくブイブイ行くっぷ。5月9日土曜日、いつもよりやや短気でせっかちになりがちだっぷ。何事にも落ち着いて取り組むっぷ。5月10日日曜日、ショッピングに良い日だっぷ。レア物、掘り出し物が見つかることもありそうだっぷ。以上っぷ。この占いで1週間楽しく過ごして、次回フルコネクトに備えるんだっぷ。それじゃあまた来週だっぷ。絶対聞きに来るんだっぷ。うん、満足したっぷ。ヒットにお返しするっぷ。ヒット。音符ちゃん、ありがとうございました。さて、ここでもう一曲お聴きください。ドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミ子エンディングテーマ、怪盗ルミ子&ムツアカリでウェステリアナイト。

きいただいたのはドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミ子エンディングテーマ怪盗ルミ子&ムツアカリでウェステリアナイトでした。さて次はこちら、ヒットンの今週の一曲。はい、ということでヒットンが今週聴いてほしい曲を紹介するコーナーです。今週はこの曲。はい、ということでですね、今週の曲なんですけど、ルナシーのね曲を流したいなって思ったんですけど、やはりちょっと世代っていうのもあって、あれやこれや出てきてね、ちょっとまとまんなかったんですけど、はい、ですね、いろいろと知ってる曲あるなと思ったんですけど、エンドオブソロというね曲にしてみたいと思います。まあちょっとなんか青春って感じがします、私個人的に。はいね、懐かしいなと思いながら、はい、聞きたいなと思います。ということで聞いていただきましょう、ルナシーでエンドオブソロー。 I need you。

きいただいたのはルナシーでエンドオブソローでした。いかがでしたでしょうか。素敵な1週間をお過ごしください。はい、あっという間にエンディングのお時間でございます。いかがでしたでしょうか。番組の方はですね、皆様からのお便り募集しております。普通のお便り、やってほしい企画、番組の感想などありましたらぜひ送ってください。宛先は fullconnect@asl-p.com フルコネクト@asl-p.com までお願いします。また SNS 等ではハッシュタグヒットンのフルコネちゃん、こちらをつけて書き込んでいただければと思います。ぜひね、こちらのハッシュタグに感想なんかもお願いいたします。はい、ということであっという間ですが、今週はここまでです。

さあ始まりましたウエストコースト独自技テイストの、コーノスウエストコーストラジオになります。今日は自分はアルバイトの、オーブンに、その後アルバイトをして、まあ、このラジオ客に戻ってきたんですけども、今日のおすすめする楽曲はですね、最近アジアで活躍しているラッパーさんを紹介していきたいのと、あと以前行われたスーパーボウル、ペプシの、あの NFL 知ってる方もご存知だと思います、結構多いと思いますが、結構話題に載ってますね。スヌープドッグ、そしてドクター・ドレ、ケンドリック・ラマー、メリー・ジェー・ブリッジ、エミネム、本当ならここに、まあ、2パックがいてもおかしくない、50セントとかおかしくないっていうところなんですけど、まあ今世界ですごく注目ワードなので紹介していきたいなと思います。ではまず1曲目、メリー・ジェイ・ビリッジ、カメディ・アーフェ、これは一番有名な曲でライブでも行われました。それではどうぞ。King of the beat.

いかがだったでしょうか。すごくリズミカルな、ビートが特徴的だなと、ドクタードレがさすが作ってるなと自分はすごく思うような曲調ですね。歌声もやっぱ黒人らしいというか発声が綺麗で、自分的にはとても好きですね。続いて2曲目、これもスーパーボールで流れた楽曲の一つなんですけど、50セントさんの楽曲でインダクターズです。この楽曲は、G-Wood というユニットを組んだチームでのアルバムの発表をした曲なんですけど、もう20年近く前の楽曲になるのかな。自分はすごくこう激しい内容にもかかわらず、やっぱり苦労してきたからこそ言えることが多くあるのかなと思える曲調だったり内容なので、これはすごくギャングスタラップとして

いかがだったでしょうか。すごくすごく攻撃的な曲だと思いますね。Get Rich or Die Trying っていう映画、50セントの映画でも使われている楽曲だったので、知ってる人は、まあ、年齢層は少し高くなってしまうのかなとは思いますけど、19歳の自分でも知ってるので、まあ、知ってる人も中にはいるのかなと思います。

ストリート感が溢れ出す曲だなと思いますね。続いて、最後のアーティストになりますね、スーパーオールケンドリック・ラマーさん。バックで流れているのが、ハンブル、王道な曲だとは思いますが、今回紹介する楽曲はライブで行われた楽曲の All Right になります。それではどうぞ。

どんなことがあっても俺は大丈夫だと、みんなでやっていけるとっていう、こう前向きな発言をしている楽曲になってます。すごく歌詞もいいリリックを書いているので、よかったら調べてみてください。スーパーボールの紹介のアーティストはここまでで、ここからは、最初に冒頭でお話しした通り、アジアの代表するラッパー一人紹介していきたいと思います。リッチ・ブライアン、この方は、中国、いやインドネシアだったかな、なんかからの発祥でアメリカに飛んで、独学で英語を学んでラップを始めた方なんですけど、とてもすごくこう流暢な英語で、なおかつリズミカルな曲が多くて。

ます。枝豆でした。すごく特徴的ですよね、曲名が。枝豆って聞くと日本人は食べ物と思うと思うんですけど、まあ、結構海外では使われることが多いです。特にリトルミックス なんかも、枝豆で使ったり、あるいはラッパーだったり、あのシンガー

とても攻撃的なリリックだと思いますね。聞いてる限りこう69高橋さんのラッパーの楽曲はすごくなんかちょっと汚い話になってしまいます。

どっちなのかなとか特徴が出てるので人気の出る理由はそこかなと思いますね。それではラスト1曲、夏と言ったらという定番でも近い

はい、皆様いかがお過ごしですか。勝手にオールスターズの時間がやってまいりました。この番組は大好きなサザンオールスターズについて語り、サザンの名曲を聴いていただくという内容の番組になっております。私パーソナリティを務めているのは桑田研究会矢野っちでございます。よろしくお願いします。本日もね、たっぷりサザンオールスターズ桑田佳祐さんの名曲聴いていただきたいと思います。それではどうぞ。

0: この番組は群馬県沼田市 FM 大瀬をキーステーションに、埼玉県埼玉市レッズウェイブ、埼玉県鴻巣市フラワーラジオ、埼玉県入間市 FM チャッピー、千葉県木更津市ブリーズレディオ、群馬県玉村町ラジオナナミ、群馬県桐生市 FM 桐生、群馬県伊勢崎市伊勢崎 FM、 関東コミュニティ FM 8局ネットでお送りいたします。リクエスト、メッセージの宛先はメール765@fm-oze.co.jp、 X はハッシュタグ勝手にオールスターズ、ファックス02782-0000へ。お待ちしています。
1: 勝手に
2: 勝手に

76.7 ラワーレディオ。カフェグルービンレコーズ。こんにちは、こんばんは、真鍋真一です。ただいまのこの時間は私真鍋真一がコーノスフラワーラジオからお送りするカフェグルービンレコーズ。この番組では60年代から80年代を中心に素晴らしい音楽をレコードの音でご紹介していきます。1週間をグルービンな気持ちで過ごせる曲を当時のレコードのサウンドでお楽しみください。さて、2025年皆様いかがお過ごしでしょうかなどとめちゃくちゃ大雑把な挨拶から始めてみましたが、そうなんですよ、もう2025年この間始まったばっかりだと思ってたんですけど、もうなんか半分終わりそうな感じがいたしまして、で多分残りの半分はですね、なんか暑いとか寒いとか言ってたら多分もう次の年が来てしまうという、ことなんで、なんでもうとにかくいろいろなことに挑戦しながら活発に動き続けていないと何もできないまま今年が終わってしまうのではないかという焦りに駆られながら毎日を私は生きております。最近またインタビューのお仕事とか個人的な活動とかいろいろお知らせしたいことはまた後ほどゆっくりお知らせしたいと思うわけですが、本日はですね、またかよと思われるかもしれませんが、歌謡曲のレコード

0: 行動をいろいろと1時間たっぷり聞いていただこうと思います。去年なんかはね、歌謡曲ばっかりかけすぎたから今度はバランス取って洋楽しかかけない回をやろうとかいろいろやったんですけども、まあ、今の私の興味はもっぱら歌謡曲にあるようでございまして、今日もそんな風にいろいろとあれこれ、歌謡曲について考えながら1時間お届け、していきたいと思います。ということで最初の曲はグループサウンズから、スパイダースのバンバンバン、カフェグルービンレコーズ、最後までごゆっくりお楽しみください。
1: ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。

ザ・スパイダースのバンバンバンで、カフェグルービンレコーズ今日は初めて見ました。最初はみんなが知ってそうで、かつノリの良さそうなやつ、そんなレコードを頭に持ってこようということでずっと心がけて、おりますが、今日はこれでございます。グループサウンズというだけでもう1時間丸ごと特集できそうな深いテーマではあるんですけどもね。でも、まあ、個人的に考えてるのはその、まあ、歌謡曲っていう、まあ、日本の、まあ、メインの、まあ、流行歌の、まあ、流れの中で、まあ、ロックとか洋楽の影響を受けて、まあ、グループサウンズみたいな若い音楽が出てくる。で、若い音楽が出るんだけど、全然違うところからいきなりボーンとは出てこれない。だから、歌謡曲の枠組みの中で、まあ、最初は出てきて、それから徐々にそこから逸脱したりとか独自の路線を開拓したりとかするような人たちが、まあ、出てくるみたいな流れが結構聞いていて、感じられて面白いんですよね。で、特にこのスパイダースっていうグループなんかは、まあ、演奏が上手いのはもちろんですけども、すごくなんだろう、キャッチーで、かつ、まあ、独りよがりじゃないっていうのかな。まあ洋楽とか、あと、まあ、音楽好きだけしか好きじゃなくて、一般的にはそうでもないみたいな、そういうレコードって世の中たくさんあると思うんですけども、ちゃんとこう、みんなが好きそうな感じもちゃんと、身につけつつ、新しい音楽をやっていたっていう、そのバランス感覚の良さっていう意味では、本当にこのスパイダースって人たちはすごかったなって、改めて聞いていて、思ったわけですけども。今日は歌謡曲特集ということでいろいろなシングル版をご用意いたしました。次に聴いていただきたいのはですね、一気にちょっとロカビリーの時代に戻りまして、さらに古

0: く遡りまして、水原ひろしさんの青春をかけろという曲をかけてみたいと思います。
1: ガチリイカ先生。

水原ひろし、青春をかけろという曲を聴いていただきました。作詞は A 六助さん、そして、作曲は中村八大さんということで、この二人坂本九さんの上を向いて歩こうを作ったコンビでもあるわけですが、これ昭和34年、1959年のレコードなんですよね。で、まあ、かなりこれなんかは聴いていて、すごくシャキッとするっていうか、かなりノリのいい曲なので、私未だに、DJ とかで、かけたり普通にしちゃうんですけども、これは何のシングル版の B 面に入ってたかっていうと、A 面はね、黒い花びらっていう曲なんですね。もちろん作ったのは作詞作曲両方ともさっきの青春をかけろと同じの、A 六助さんと中村八大さんのコンビなんですけどもね、この曲が第1回の日本レコード大賞になったという、昭和34年のお話なんですけども、この黒い花びらっていう曲を続けて、これから聴いていただきたいんですけどもね、聴いてどう思うかっていうことをちょっと気になるんですよ。まあ、ラジオなので、すぐ感想聞けないですけどね。最初僕聞いたとき、この黒い花びらっていう曲はもう、超演歌だと思ったんですよ。なんだこの演歌みたいな曲だと思って、もう、自分の一番遠いところにある音楽だって、まあ、思って全然好きじゃなかったんですよ。でもまあ、B 面にこういう、かっこいい曲があるから、それでレコード持ってたわけなんですけども。まあ、ただ、ね、結局これが日本レコード大賞の最初の受賞作ってことで、まあそういう権威みたいなものもついちゃってるせいもあんのかな。まあいろいろ考えたんですけども、でも作詞作曲はね、当時はまだ超若手、作家コンビだった A 六助さんと中村八大さんで、中村八大さんはジャズとかやってた方なんで、完全に洋楽の人なんですよね。だから、それまでの日本の歌謡曲のことを考えたら、めちゃくちゃこれヤングな音楽なわけですよ。まあでも、この黒い花びらっていう曲、まず聴いてからまた話の続きをしてみたいと思います。

0: 水原ひろし黒い花びらをお聞きいただきました。そう、ちょっと曲の前の話に戻りますけども、まあ、ものすごい演歌だと最初は聞いた時にこの曲思ったんですよね。サックスの音なんかもうムンムンって感じで、演歌そのものだとさえ思っていたんですけども、でもこの曲はポール・アンカの You Are My Destinyが、まあ、ヒントになって、作られた曲だみたいな話を聞くと、ああ、じゃあこの曲ってやっぱり洋楽でいいの？みたいな、そういう、まあ、疑問が少しずつ、まあ、湧いてきたりなんかして。で、まあ、さっき聞いていただいた通り、青春をかけろみたいなね、そういうカラッとした曲も、まあ、かける人たちなんで、まあ、いろいろ自分たちのこう新しいことと、あとはこう大衆にこうすごい受けそうなキャッチーな感じ、当時のね、当時の大衆に受けそうな感じっていうのをこううまくミックスすると、多分こういう風に多分なったんじゃないかなってことで、今は自分は納得して好きな曲になっております。黒い花びらでございました。お次はですね、お次はガチ演歌ですね、ガチの演歌のレコードをかけたいと思います。天童よしみさんのデビューシングルっていうのがありまして、それの B 面に入っている都政っていう曲を聴いていただきたいと思います。この間初めて、天童よしみさんにお会いして、まあ、取材を、まあ、僕一人じゃないですよ、いろんな人がいる囲み取材ってやつね、ごちゃっとこういろんなところの記者が集まって、一つずつ質問するみたいな、そういうそういうイベント、で、初めて天童よしみさんにお会いしたんですよ。でその時にこうデビューの頃のお話なんかを、伺ってたら、あ、そうなんだ、じゃあどんな歌歌ってたんだろうなって思って、気になって、たまたまレコード見つかったんで、買って聞いてみたわけです。当時の天童よしみさん15歳でございますけどもね、15歳でいきなりヤクザの歌歌わされるっていうのもなかなかどうかなと思うんですが、天童よしみさんのデビューシングルの B 面都政をお聞きください。
1: どなたさんもまっぴらごめんなすって、手前ご試験の通り駆け出しにござんす。裏天井赤い日青い日見えません。あげます単価後先ありましてもお許しをこむります。

0: さてご一等さん、これにておいとま、行く末を見知りを見限りなくお引っ立てのほどお頼ん申し上げます。
1: 天童よしみ都政という曲でございました。もうすごくないですか。もう最初からもう天童さん完成してますよね。まあそれ以前にもすでに、まあね、子供の頃からのど自慢嵐っていうことで、いろんなのど自慢大会、のど自慢のテレビ番組なんかに出演して、まあ、優勝をかっさらっていたっていうね、もう本当に子供の頃から神童っていうんですか、神のわらべですよね、ような感じで多分周りの大人からは見られていたんだと思います。まあ、だから天童よしみっていう、その天童っていうなんか名字もね、芸名もなんかそんな感じが込められているんじゃないのかなと思ったりもするわけですが、天童よしみさん、これ1970年、11月のシングルなんですけども、その前にすでに、アニメ田舎っぺ大将の主題歌を歌ってレコードを出してたりなんかもするんですけども、その同時期だと思うんですが、全日本歌謡選手権という、まあ、番組、テレビ番組があって、それでその10週間勝ち続けるとデビューできるっていうね、そういう番組があって、そこから、まあ、五木ひろしさんとか、まあ、他のいろんな方がそこの番組出身だったりするわけなんですが、まあ、これを今度11月に開催するコンサートで、そのデビューのきっかけになった、その10週勝ち抜きで歌った10曲ってのをコンサートで全部やるみたいなことをこの間取材で、おっしゃってたんですけどもね、今からそれがすごいまた楽しみだったりします。映像とかね全然残ってないと思うんで、今の天童さんでどのようにそれが、再現されるのか、非常に楽しみでございます。あ、そうそう、この天童さんのデビューシングル風が吹く、そしてこの B 面の都政、これ両方ともですね、ジャーナリストの竹中朗さんが作詞をしていて、あ、この方作詞もされるんだと思ってちょっとびっくりしたんですけどもね、その竹中さんのお話は今でも天童さんお話になっていて、やっぱりまあ恩人の一人でいらっしゃいますからね、まあその10週勝ち抜きが決まるもう前からもう曲が用意されてて、もうまあ、もし勝ち抜いたらこれがデビューになるよみたいなことで言われてたみたいな話をしてくださいましたけどもね、まあ、そういうこうなんだろう、その歌を聴いたら、聴いた人が思わずこう惚れ

込んでしまうようなね、そういう魅力がもうすでに、15歳の頃から天童さんにはきっとあったんだろうなっていうこともね、よくわかるなって、レコード聞きながら思いました。お次はですね、ザ・ドリフターズですね。ドリフです。ドリフのずんどこぶしを聞いていただこうと思うわけですが、まあね、ちょっと有名すぎて何を今更とか、

実はそんなに知られてないよっていう、ことが思いの方が多いんだなっていうことを考えることが最近ちょっと多いんですね。で、それで言うとこのドリフのずんどこ節っていうのは、まあコミックソングとしてまあ聞かれてると思うんですけども、演奏がすごくかっこいい。ソウルフルでグルービーであるというね、ことを今日は強調してご紹介しようと思うんですけども、まあそんなこともですね、仲間内ではそんなものは周知の事実で、まあ何を今更っていう話ではあるんですけども、でも、こうやって公共の電波で、かけ直すことで、聞き直してもらって、あ、そういう聞かれ方を最近はされてるんだみたいな発見をしていただけたら嬉しいなと思って、今日はこれをかけてみたいと思います。ドリフのずんどこ節。

ザ・ドリフターズ、ドリフのずんどこぶしを聞いていただきました。改めて聞いてみていかがでしたでしょうか。こんなにベースがブンブン言ってたのかとかね、一つでもちょっと発見、再発見をしていただけたら嬉しいなと、思うんですけども、このドラムスは石川明さん、そして、ベースは江藤勲さんということで、まあ、それぞれお調べいただければ、あの輝かしい、実績が出てくる素晴らしい一流のミュージシャンが実はバックで演奏をしていたりするわけでございます。まあ、ただちょっとあの思うんですけども、この間ちょっと昭和の日っていうのがありましたね。昭和の昭和が100年とか今最近言われてます。この間の、天童よしみさんの取材も昭和100年が、まあ、テーマだったりしたわけなんですが、昭和のこといろいろ言われてるけど、今ブームでちょっとしたね、だけどどんどん昭和の話が伝わらなくなってくる、そんな時代がちょっときかけてるというか、もう来てるような気がするんですよね。例えばこのドリフのずんどこぶしを、まあ、元々はこれ海軍小唄、ね、の、まあ、伝承歌の、まあ、カバーというかアレンジなんですけども、中西玲さんが補作詞をされておりまして、

でも中西玲さんってどんな人って言った時に、ああテレビのコメンテーターの人でしょとか、小説書いてたよねとか、いろいろありますが、でも元々は作詞家でいらっしゃるんで、そういうこともなかなか説明するのがちょっと大変になったりしてきたなっていう感覚があります。ただドリフはすごいですね。もうお亡くな、本当に残念ながらお亡くなりになってしまいましたけども、志村けんさんがもうずっと加藤茶さんもそうですけども、第一線で活躍されてますんで、若い人にもドリフっていうのはどんなグループなのかっていうのはなんとなく知ってるし、このずんどこ節っていうのも多分親しみがあると思うんですよね。もはやもう生活の一部みたいなドリフって、気がするんですけども、だからこそ改めて、このレコードの音を聞いてみるとびっくりすることがあるんじゃないかなと思って今日はかけてみた次第です。でもびっくりするのは音よりも歌詞の方かもしれないですよね。もうかなりこうなんかセクハラ満点っていうか、今だと炎上するとかそういう風に思われるかもしれないですけども、当時はこういうものが一種のユーモアとして、ユーモアの一つとして消費されてたわけですよね。社長の秘書のグラマな子とかね、なんかお尻をどうしたとかね、そんな話とかができて、最初にこの曲子供の頃聞いた時になんかすごい、なんか嫌な感じがするなって、ちょっと思ってたんですけども、僕でさえそう思うので、今最近の若い人はもっと思うんじゃないかなと思います。それがいいとかね悪いとかねっていうのはそれぞれの判断になってくるし、個人的には悪いと思ってんですが、その中西玲さんってシャンソンの役者をずっとされてた方なんですよ。でフランスの文学にもすごく精通されてるし、だからそういう女性のこう心の中みたいなものにすごく繊細な、誰よりも繊細だった人だと思うんですけども、そういう中西さんがこういうの歌詞を、時代の要請なのか本人の趣味なのか分かんないですけども、書くっていうのもね、なかなか昭和っていう時代の業の深さみたいなものをちょっと感じたりするわけなんですが、お次はですね、特に結論を出さずに次へ行きますが、内山田博士とクール5行ってみたいと思います。恋歌っていうシングルの B 面の暗くなるまでこの涙という曲を聴いていただきたいと思います。ムード歌謡の中にもすごくこうおしゃれな曲があるなと思って今日はご紹介いたします。

内山田博とクールファイブの暗くなるまでこの涙という曲をお送りいたしました。1972年なので昭和47年の歌でございます。作詞は阿久悠さん、作曲は鈴木邦彦さんということで、まあ結構この二人、まあ当時にしてみればまだ若い、多分30代かなぐらいだと思うんですけども、そうだから歌謡曲とか演歌とかムード歌謡とかそういう世界ってすごく大人で、まあ大人というかおじさんとかそういう世界なのかなって思ってるけど、まあ意外とやっぱり、当時の若い人たちが作り上げていた世界で、思ったよりも若い音楽なんだよっていうのをね、こういうのをレコードを聞くたびに、思ったりいたします。ただまあこの曲をいきなり聞いてどう若いでしょって言ったって全然若いとは思ってもらえないと思うんですよね、今の本当に若い人たちに聞いてもらっても。もうなんでまあそのためのまあちょっとヒントというか、まあちょっと準備体操っていうか、そういうなんだろうな、こうその時代と時代のこう間にこうある分厚くて高い壁みたいなものをこう少しでもこう取っ払うお手伝いが自分ができればいいかなというふうに思ってやっております。本日のカフェグルービンレコーズは、まあ昭和の日だからってわけでもないですが、歌謡曲特集で1時間お送りしております。さて、お次に聞いていただくのはですね、三田明さんのタッチ&ゴーという曲でございます。なんか横文字なんでかっこいいような感じがしますね。最近もうここのとこずっと告知し続けてますけども、毎月競争歌謡というフリーペーパーを作ってですね、まあ裏表の1枚のペラ1なんですけども、でもそれをレコード屋さんに置いてもらったりして、ネットにアップしたりとかしていろんな方に、読んでもらいたいなと思ってやってるわけなんですけども、その歌謡曲紹介フリーペーパーで、このタッチ&ゴーのことをこの間紹介いたしましたので、今日はこれを聴いていただこうと思います。

三田明タッチ&ゴーを聞いていただきました。あ、1966年ですって、昭和41年ですね。もうだいぶこの頃はこんな感じで歌謡曲にもビートのあるものが出始めて、います。いわゆるリズム歌謡というふうに、言われている頃の一枚だと思うんですけども、作詞は山上道夫さんで、作曲が吉田忠先生なんで、吉田忠先生だけ先生ってつけてるのか、山上道夫さんだってあの翼をくださいとかね、もう本当にすごいたくさんあの歌詞書かれているので、もう先生と呼ぶに、ふさわしい方なんですけども、この時はまだまだ若手、超若手ですね。多分20代ぐらいじゃないかな。で、まあ、吉田忠先生はもうこのすでにこの時期にすでに大御所という感じで、まあ、有楽町で会いましょうとかもう名曲この方もたくさん、作られている方です。で、その重鎮みたいな人がこういう若い音楽をこう無理やり力技で作ろうとした結果、こういう曲が生まれてしまうっていうね、そこがまあ歌謡曲の面白いところでもあるわけでして、そんなことをまあ書いたんですよ。で、あとはね、コーラスの若くなさですよね。すごいなんか大合唱団、男女混成の大合唱団がコーラスつけてるけど全然若い感じがしないっていう、聞けば分かってしまうこの感じ、何なんでしょうか。ビクターのね、こういう青春歌謡にはこういうちょっと曲に不釣り合いなあの大コーラスが入ってる場合が多くて、まあ、次にご紹介するあの橋幸夫さんの太陽だって泣いているもそうなんですけども、まあ、歌詞もね、さっきのずんどこぶし以上にちょっと問題ありますよね。もうなんかタッチしたいけどでも、まあ結局してないからいいじゃないかみたいな、そういうことなのかな。でもダメですよね、こんなの。まあいいや、太陽だって泣いている橋幸夫さん、こちらも聞いていただきましょう。

しようよ。青春でそのくせ激しい恋、初めて君に会った時、君はまっすぐ僕を見つめていた。キラキラと刺すような目で、僕はあの時の君の瞳を忘れやしない。

橋幸夫、太陽だって泣いているをお聞きいただきました。あ、こちらもさっきの三田明さんのタッチ&ゴーと同じく吉田忠先生の作曲と編曲でございまして、こちらの方は作詞は佐伯貴夫先生ですね。もうこちらはもう大重鎮、当時はもう本当にすごい、例えば有楽町で会いましょうとかもそうだし、さらに遡ると銀座カンカン娘とか、もう本当に戦後戦前、やられてる方ですね。明治35年生まれの方が、まあ、こういう若者向けの音楽を作っている。まあ、さっきあのクールファイブの話した時に、意外と歌謡曲って若い人が作っているっていう話もしたけども、まあもう本当に、なんでこの人が若者向けの音楽作れるんだっていうぐらいの世代の人が一生懸命、若いってこうだみたいな歌を作っているっていうのも歌謡曲の、まあ、面白さだったりするわけです。まあ、そのせめぎ合いですね。その両方が、まあ、楽しいわけでございます。お次に聴いていただくのは結構時代が後になりまして、昭和50年1975年ですね。和田アキ子さんの見えない世界、これ作曲がね細野晴臣さんなんですよ。

和田アキ子、それとコーラスがエッセンスオブカプリコーンというグループがやっているそうでございますが、あ、見えない世界という曲でございました。作曲が細野晴臣さんなんですよ。まだ YMO とかなる全然前ですね。ハッピーエンドが終わってちょっとしてからで、この時細野さんってあの鎌谷博さんのアルバムに曲書いたりとか、まあ、ちょっと歌謡曲仕事が多かった時期なんですよね。スタジオミュージシャンとしてもそうでした。このシングルには参加してんのかちょっとクレジットないんで分かんないですけどもね。まあだから細野さん的にもね、あのまだ若い頃はもしかしたら歌謡曲でいけんのかなみたいな、あの模索の時期がきっとあったんだと思います。最後はまたグループサウンズに戻りまして、ザ・タイガースの素晴らしい旅行。

はい、ということで、真鍋慎一がお送りしてまいりましたカフェグルービンレコーズ、本日は歌謡曲のレコードシングル版だけで1時間お送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。例によって最後はちょっとせわしなくなってしまいましたが、最初の曲がザ・スパイダースで最後の曲がザ・タイガースということで、グループサウンズで、挟んで、終わらせましたけどもね、無理やりまとめました。最後の素晴らしい旅行っていう、これはもうタイガースの解散

がちょっともう近づいてた頃のシングルですね。まあでもサウンドはすごくかっこいいんですよ。でびっくりしたんですけども、ある時 DJ でですね、あの洋楽しか書けない人がこの曲を書けたかに見えたんですけども、それはイントロだけで全然違う曲だった。ボビーパーカーのウォッチュアステップっていう曲があって、聞いたらね、もうほとんどあのイントロが同じでした、この曲と。でも当時この素晴らしい旅行が出てた頃って、日本の人はボビーパーカー、僕も知らなかったしね、ボビーパーカーなんか聞いてる人ほとんどいなかっただろうなって、思うし、そういう全然知らないところからこう持ってきて別の音楽を作り出してしまうって、それはそれでまたあのクリエイティブなことだなと思って、改めて、タイガースすごいなって、思ったりしたわけなんですが、さて、途中でもご案内いたしましたが、現在あのフリーペーパー歌謡曲のシングル版、まあ、どちらかといえば日の当たらない誰も知らない系 の地味な曲を紹介している、フリーペーパーなんですが、競争歌謡というものが、ちゃんと毎月出せておりまして、今最新の第4号が巷に出回りで始めたところでございます。まあ、インターネットでもコンビニプリントってやつですね、 QR コード読むといくらか払って印刷できるっていうのもちょっと準備しておりますので、まあ、都心近郊以外の方もお楽しみいただけるようにいろいろ工夫を凝らしているところでございます。また告知はまだまだ先なんですけども、いろいろと仕事をしておりますので、そのあたりはまた次回ゆっくり、ご案内できるかなというふうに、思います。本当はね、野口五郎さんの特集もきちんとやんなきゃいけないなと思いつつも先延ばしになっており、1時間丸ごとやるのか途中にコーナー作るのかちょっとわかりませんが、検討中でございます。あとあのノートというウェブサービスでですね、五郎さんのカセットテープを聞いてレビューするっていう連載も始めましたんで、ぜひそちらもご覧いただければと思います。それではカフェグルービンレコーズ、今週はここまで、お相手は真鍋慎一でした。この先の週末もグルービンな気持ちでお過ごしください。ごきげんよう、さよなら。

ねえ、泣くなよ。僕と一緒に地平線の向こうまで行ってみようよ。君のために幸せな国をきっと見つけてみせるよ。だからついておいでよね。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。

0: さあどうも、HONA ホナです。よろしくお願いいたします。さあ、この時間はですね、実は、ある番組が、再び放送ということなんですけども、まあ僕の放送は、月2回放送で、第2、第4の土曜日放送しているんですけども、まあその中で、好評でもう最近は100回を、超えている番組になっているんですけども、そこがですね、再び放送ということで、これからね、どんどんと、紹介していきたいと思いますが、実はこの中でですね、中継がつながっているので、呼びたいと思いますけども、ジョーさん！
1: はい、松村ジョーと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、実はジョーさん、このね、コーナー、ラブマシーンというコーナーが、ね、
1: はい、
0: 大好評でございまして、
1: ああ、ありがたいお話です。はい、なんかもう一回ね、はい、オンエアしていただけるということで。
0: はい、ということになりまして、まあね、ことをずっと戻していきますと、まあ僕が、はい、めちゃめちゃモテるために、東京タワーの下で女の子に声をかけて、ハードロックカフェに行ったらどんな英語から喋ったらいいのかっていうところからスタートした番組ですよね。
1: 懐かしいです。そっから始まりましたね。
0: はい。ということで。でも実はそこからちょっと発展してて、今はどんな番組になってるんでしたっけ？
1: その後ですね、和製英語って結構あるよって見つけてきて説明したりしてますね。
0: うんうんうんうん。で？
1: そうなんですよ。最初はね、簡単な英語の表現をいろいろ毎週一個ご紹介して、これ使えるね、だったのが、今はね、あ、それ普

0: 使ってるけど英語じゃないよ、和製英語だよ、外国でそのまま言っても伝わらないよという言葉を私が見つけてきて、うん、毎週一つずつみんなで分かち合ってますね。
1: はい、ということでそんな番組が、再び放送になるということで、ここから、タイトルコールでその番組に行きたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 一斉のせで二人で言いましょうか。
0: はい、行きますよ、はい、
1: せーの、
0: ラブシーンワンスモア。

0: フラワーラジオ
1: 松村城のラブマシーン。
2: さあそれでは再び城さんとお電話つないでいつものコーナーに行きたいと思います。よろしくお願いします。
3: はい、松村城です。今日もラブマシーンのコーナーよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ今回もですけども、はい、まあ、もちろんね、初めて聞いたという方もいらっしゃるかと思いますので、はい、このコーナーをどんなコーナーかを教えていただければありがたいと思います。
3: はい、日常生活の中でカタカナで書いてある言葉はきっと外来語だろう、あ、きっと英語だろうと思い込んでたら、実はこれアメリカイギリスでは通じない和製英語が紛れ込んでたりするので、それを見つけてきて分かち合うコーナーです。
2: ということで前回はちなみにアンケートというお話をしました、
3: はいはい、アンケートって言っても伝わらないよって話でしたね。
2: はい、ということで、はい、ね、クエスチョンネア、
3: はい、クエスチョンネア、そうそう、
2: びっくりするぐらい長かった
3: ね。うちのね、生徒のほな君が一発で発音を当てて、先生調子狂ったけど、まあ楽しゅうございました。
2: はい、まあ、
3: そんな感じでしたね。
2: 当ててしまったという感じなんですけども、ね、まあ、さっき質問、本題に入る前に、はい、うちの子供含めて僕も思ったんでございますけども、まあ、よくよく言うアメリカ英語、
3: うん、
2: そしてイギリス英語っていう風に言われているんですが、はい、この間ねうちのチビたちにちょっと質問されたんですけども、
3: はい、
2: もともと、この間ねたまたまやったのがアメリカの国旗を見た時に、
3: うん、
2: まあ、星の数がね、うん、州の数でどうのこうのなんていう話をちょっと社会の勉強でしてたんですね。
3: はい、
2: でその時にもともとアメリカはイギリスの植民地だったよっていう話をして、
3: うんうん、そうなんだよね。
2: で、
3: はい、
2: でまあそれからまあアメリカが独立記念日でアメリカになったんだよっていう話を伝えたわけですね。そうなった時にもともとのスタートの英語という、うんうん、いうふうに言われているものは、
3: うん、
2: イギリスですよね。
3: そうですよね、
2: スタート的にはね、
3: はい、
2: はい、まあそれはね、はい、ちゃんと、伝えられたんですけども、まあ、はい、ちょっとまあ質問パート2、まあ、ここで2個目として、
3: はい、
2: イギリスの英語がまあ植民地時代ということで最初にスタートした英語が伝わったとした場合、
3: はい、
2: まあアメリカに今アメリカ英語とイギリス英語って言われてる部分があって、
3: うん、
2: どういう形で分かれてどのぐらい違うのかっていうのを何て言えばいいのかなと思って。
3: あ、それは、うん、全部俺が現地で目撃したわけじゃないから多少難しいですけど、
2: なんとなくでこう僕より全然
3: うん、歴史学者じゃないので裏付けを取ってない、うん、海外生活経験者として、うん、私の観察を言います。
2: はいはいはいはい、
3: イギリス人が、うん、イギリス英語しか知らない人々が、うん、アメリカに行き、
2: うんうん、
3: 現地で、うん、まあ、先住民とかいるのに、
2: うんうん、
3: 定住して、
2: はいはいはい、
3: 文化がそこで起きて町が作られて、
2: うん、
3: いやこれはイギリスから独立しようというその年月の中で、うん、英語の言い回し発音が、
2: うん、
3: なぜって言われても分からんけども、
2: うん、
3: 変わっていくわけですよ。変な話、
2: うん、
3: イギリスの人々がオーストラリアにも行きました、
2: うん、はいはいはい、
3: オーストラリアにも先住民がいたんだけどそこに定住して、うん、オーストラリアの国旗を見ると左上にイギリスの国旗がある、
2: うん、
3: つまり植民地だったわけですよ、
2: うんうんうん、
3: 最初は、
2: うん、
3: で僕が親の転勤で住んでたオーストラリアは非常にオーストラリアなまりの英語をみんながしゃべるわけですよ。
2: ほうほうほう、オーストラリアなまりね、うん、
3: そう、なんでイギリスから来た人たちの子孫だけなのに英語が なんで変わったの、なんでオーストラリア大陸ではこういうふうに変わって、なんでアメリカ大陸ではこういうふうに変わったのと言われても、そこは分か、まあ、正直分かんないですよ。分かんないけど、長い年月をかけてそこに定住した人々が言いたいように喋ってて特色が出て、それが定着してとしか言えないかな。
2: なるほどね、ちなみに分かりやすく言った場合、
3: はい、
2: まあ例えば、まあ、全然英語ができない僕からしてみて、まあイギリス英語、はい、アメリカ英語、オーストラリア英語って見て、はい、まあいろいろ あったとした場合、
3: はい、
2: まあ僕の中では英語というジャンルで捉われてるわけですよ、捉えてるわけですよ、
3: はい、
2: で、
3: はい、
2: 例えるなら、じゃあ日本で捉える、はい、例えるとしたら、
3: はい、
2: どのぐらいの差があるとしたら、本当に標準語関西弁とか、
3: うん、
2: その地方によって言い回しが変わってるぐらいで捉えていいんですか？
3: テレビラジオ、うん、標準語でアナウンサーが喋ってニュース伝えるじゃないですか、
2: はいはい、
3: でもテレビ見てて今バラエティ番組で関西の芸人さんが多いから、うん、東京育ちの人が言わない言い回しだけど、うん、関西人の関西弁は理解できるじゃないですか。
2: できるできるできる。
3: そんなことが英語で起きてるんですよ。
2: それぐらいの、まあ、大元は、まあ、例えば日本語だとしたら大元が変わらず地方によって微妙に言い方が違うぞっていうぐらいの認識でいいんですか？
3: そうだから、うん、東京のおじさんが、うん、それは違うだろうお前っていうのを関西のおっちゃんはそれちゃいまんがな、でも伝わるよね一応関西弁で、そういうとこういう意味だっていう、はいはい、刷り込みの知識があるから、
2: うんうんうんうん、
3: だからイギリス人はこう言うけど、例えばそうだな、うん、I don't really care、 私は気にしないっていうのを、うん、イギリス人は I don't really care って言うけど、うん、アメリカ人は Wow, that doesn't matter とかそのどうでもいいじゃんとか、意味合いは一緒だけど、
2: うん、
3: 他の言い方ってのが いくらでもあって、アメリカ人が好んで使う言い方が、うん、イギリス人が好んで使う言い方と一致しないんだけど、お互いに相手の言うことを聞いてれば、うん、分からんではないと。
2: ああ、なるほどね。なるほど、ね。
3: 私はその言い方しないけど、うん、あんたが言ってることは理解はできますっていう。だから標準語と関西弁ぐらい言い回しは違うけど伝わらないわけではない。うん、例えば沖縄の年配者の方言とか、うんうんうん、津軽弁のじいちゃんばあちゃんの喋りになるともう一切聞いても分かんないから、
2: 分かんない、うんうんうん、
3: そこまでかけ離れてない英語があちこちで存在するって感じで理解してくれば大体合ってます。
2: なるほど、まあ、あれですか、意味合い的に、まあ、うん、違うかもしれないですけど、標準語っていうのはイギリスでいいんですか、アメリカなんですか？
3: イギリス人に言わせれば、もともとこの言語始めたの俺たちで、うん、君たちはそれを引き継いで使ってるだけだからねっていう、イギリス人にはプライドなり誇りなりがあるの。

0: で、
1: まあそっか、でも各々の主張があるのか。
0: そうそうそう、うん、アメリカ人に言いますと、うん、イギリスの言い回しって気取ってるよね、普通に言えばいいじゃん。でアメリカ人がイギリス人、イギリス人がアメリカ人に普通に言えばいいじゃん、
1: うん、
0: でオーストラリア人に対しても普通に言え、みんな自分が普通に言ってんのに相手のが自分の普通と一致しないから、
1: うんうんうん、
0: 何気取ってんだよとか何格好つけてんだよって心の底で思うことはあると思います。
1: なるほどね、すいません、あの余談でスタートしちゃいましたけど。
0: ああそうね、いくらでも喋れちゃうから、ね、
1: は
0: い、
1: 気になっちゃいましたけども、まあそんなの、まあね、はい、そういういろいろな意味合いを含めて英語のコーナーをやったろぜっていうところで、
0: うん、
1: 今回は、あ、そうそうそう、さっきはね、あの前回はそう、あのアンケートからその話になりましたけど、今日は96に来ました。
0: はい、和製語その96をご紹介しましょう。
1: はい、ここから行きたいと思いますが、よろしくお願いします。
0: いきます、はい、
1: 今日は何でしょう。
0: 今日の言葉はリストラ。
1: あ、これも聞くね。
0: リストラってカタカナ4つ書いてリストラって言うよね。
1: はい、言いますが、リストトラじゃないもんね。
0: 日本でそうそうそう、うちのお父さんさ、会社リストラされちゃってさとかいう言い回しが普通に通じるじゃないですか、うん、
1: 通じますね。はいはいはい。
0: でこの場合の会社をリストラ、会社でリストラがあった、会社をリストラされたっていうのは、まあ要はクビになったっていう意味じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で日本人はリストラっていうことより英語を言った気持ちになりつつ会社を解雇されたことだと思い込んでいるあなた、
1: はい、
0: 実はそれはもう和製英語としか言えないです。
1: はいはいはい。
0: まずこのリストラ言いますけども、うん、これはリストラクチャーというもうちょっと長い単語を日本人が勝手に縮めてカタカナ4つだけ言ってます。
1: リストラクチャー、はいはいはい、
0: チャーという英単語があります、
1: はい、
0: でこのリストラクチャーっていう、言葉はもともとは再構築、立て直すとか再構築するという意味で、
1: はいはい、
0: 企業が赤字続きだったり経営不振だったりして、うん、今のままじゃダメだと、
1: うん、
0: 例えば、先行投資をもっとして、
1: うん、
0: 工場の設備を近代化させるとか、
1: うん、
0: 支局を支店を減らすとか、
1: うん、
0: 立て直す方策は様々あるのに、
1: うん、
0: 会社の再構築の手段のその中の一つにしか過ぎない人員削減、要はあの給料払えないから人を減らしちゃうことね、
1: うんうん
0: うん、なぜか知らんけど日本ではこのリストラってのが人員削減と同じ意味で使われちゃってるってことですね。
1: なるほどね。
0: 本当はそうじゃないのに、
1: うんうん、
0: 本当はいろんな手段が会社再構築の手段としてあるのに、
1: うん、
0: その中の一つである人員削減イコールリストラだと思っているのは私たち日本人だけだし、そもそもリストラクチャーっていう英単語をリストラって半分に短くして言うアメリカ人イギリス人は一人もいないので、
1: うんうんうん、
0: まんま言っても絶対通じないですこれは。
1: ちなみにさっきジョーさんリストラクチャー言いましたけど、
0: はいはい
1: はい、D の後一回ちょっと空白が空いてる。
0: あ、そうですね、そうですよね、紙と鉛筆で書いてみましょう、
1: はい、
0: まず出だしが RE、
1: うん、
0: 次 ST、
1: うん、
0: RUCT、
1: はい、
0: URE、
1: これも長いよジョーさん。
0: そうなんですよ。これね、うん、あの接頭語の「り」を取ると、うん、ストラクチャーっていう単語がそもそもあって、
1: これはどういう意味になるの？
0: 構造
1: 、
0: うん、構造という意味です。あのそうそう、ビルの構造がこうなってますみたい、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああそっちの、はいはいはい、
0: あのそのストラクチャーを見直すという意味で、うん、 理ってのが頭につくんですね。理ってのはやり直すとか戻すとかいう意味で、うん、いろんな単語にくっつく接頭語で、
1: 接頭語また難しいね。

0: そうね、
1: うん、この RE が他の単語にくっつくことで、うん、例えばリプレイもそうだし、
0: あ、リプレイもそうか、
1: そうそう、あのプレイを
0: やり直す、あ、そっかそっかそっか、
1: もう一回動画で見せてくれることがリプレイだし、
0: うん、
1: でこの場合はストラクチャー、構造をもう一回見直すからリストラクチャーっていう英単語があって、
0: ああなるほどね、
1: でこれは会社の再構築、組織の再構築という意味で、うん、人をクビにするという意味では実はないのですよ。
0: ああ勝手にね、
1: じゃあね、うん、うちのお父さん、親戚のおじさんがリストラされちゃったっていう時に、うん、My fatherイズリストラっつっても絶対伝わんないから、
0: 絶対、そうだ、絶対がつくね、
1: 絶対伝わんない、リストラっていう表現がもうないから英語に、
0: うんうん、
1: はい、人員削減という表現をちょっと紹介すると、
0: うん、
1: 一つ目がパーソネルリダクション、うん、このパーソネルっていうのが人員っていう意味ですね、
0: はあはあはあ、
1: でリダクションが、削減減少なんですね、
0: はいはい、
1: これ同じような意味でスタッフリダクションって言ってもスタッフ、要は人員が減らされるという意味で、このリダクションって最後 TION になってますけど、
0: はい、
1: REDUC TION でリダクションなんですが、はい、最初の REDUC の後 E をくっつけて、うん、REDUCE で Reduce っていう単語が、
0: うん、
1: 減らすという意味なんですよ、
0: ほうほうほう、
1: で減らすという意味の Reduce が、うん、動詞形が名詞になると Reduction 削減という名詞になるので、
0: はい、
1: お父さん、うちでいやテレビ見てんだ、働いてないんだって言って、うん、お友達が「なんでなんで?」リストラって言わないで、うん、そのお友達が英語圏の人なら「うん、personnel reduction」とか、うん「staff reduction」だからって言うと、うん、ああそうなの、人員削減で職を失ったのねということがそこで伝わります。
0: これ、うん、素人でつながっちゃったんですけど、はい、一番最初ジョーさんに窃盗語でストラクチャーに RE ついて窃盗語で リストラクチャーって言ったじゃないですか。で、
1: はいはい、
0: 単純な英語できない僕からしてみると、
1: うん、
0: RE がついてリダクションっておっしゃったじゃないですか。だから RE がついてるからダクションっていう英語があって窃盗語なのかって思っちゃうレベルですよ、俺的には。
1: わかる、うん、だからこれきっとさ、
0: うん、
1: いいこの生徒時々いいとこつくんだ
0: ろうな、いいこと言った、いいこと言った、
1: それはね俺もね、うん、気にはなってたんだよ、
0: うん、
1: 多分、
0: うん、
1: リデュースだから、
0: うん、
1: このね DUCE のデュースってのはね、
0: うん、
1: あるんだよ、プロデュースのデュースでリデュースのデュースでしょ、
0: うん、
1: デュースの意味は、あれ、これデューチェだ。意味が違うな。デュースっていう単語がね、
0: うん、
1: 英語にあると俺は読んだんだけど、ないのかな。デュースの意味。あ、これはテニスのデュースだ。違うな。そうそう。でも、このリデュースのリーは、この場合は減らすっていう意味なのか。
0: あ、でもデュースって出てきたよ、ジョーさん。
1: 出てきた？
0: 導くだって。
1: あ、そう。
0: ラテン語？
1: イタリア語、英語、リーダー、指導者を意味する。デュース。デュース。あれ？この検索
0: の。
1: でもほら出てきた？
0: いや、でもいろいろな意味がある。
1: なんかデュースっていうと、ドゥーチェっていうイタリア語が出てき
0: ちゃう。イタリア語も出てきちゃいますね。ドゥーチェっていうのが。
1: ドゥーチェが指導者リーダーっていう意味だって、これはイタリア語ですね。
0: いろいろ、まあそっか、だから違うのか。いや単純にね、うん、RE がついてるからそうかなって勝手に
1: 思って。思いますよね、うん。俺も今ね、自分で説明してて思った。
0: うんうんうん、
1: ちょっとね、これは気になるね。
0: ああでもね、ありそう。デュースは導くっていう風に意味してますっていう風に書いてありますね。
1: あ、本当？
0: 英語の語源で初心、どうだかな。デュース。

0: ス導く、あ、書いてありますね。ラ、DUCE で、
1: うん、
0: 由来はラテン語の、なんて読むんだろう、はい、DUCERE だって。
1: CERE。
0: はい。
1: ああ、でもラ

0: の意味。
1: だから RE をつ RE 作ってプラスデュースだと後ろに導く、だから減少させるっていう意味って書いてある。でもあながち嘘じゃない、あながち嘘じゃない
0: っていう、そうそうそう、うん、何しろこの RE ってのが単語の頭つくと、うん、あの元に戻すとかやり直すとか、うん、そういうちょっと逆っていう意味がよくつくので、うん、じゃあそのリダクションだね。
1: じゃあありそうですね、
0: はい、そう。それで話を戻すと、はい、会社組織の構築を見直す、うん、やり直すからリストラクチャーなんですね。
1: なるほどね。
0: 再構築なんですね、はいはいはいはい、それがリストラですよ、はいはい、っていうことで、
1: はいはい、という感じでした。
0: リストラは、うん、あの人切り人の首切りじゃないんだよっていうことだけでも覚えておくと、はいはい、良いかもしれない。
1: ということで今回も、はい、いろいろお話を伺いましたけども、はい、ありがとうございました。
0: はい、また和製英語でお会いしましょう。
1: はい、城さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

芦田愛菜です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

0: コスモスアリーナキャリア館長山由加がお届けするおうちエクササイズ。
1: はい、おうちエクササイズのコーナーが来まして、
0: はい、
1: ペットボトルの数がだんだん増えてきていてありがとうございます、はいはい、今日はデッドリフト、
0: はい
1: はい、ということですけれども、これは、どこに効くんですかね。
0: と背中とお尻ですね、うん、
1: はい、
0: 腰痛予防、体幹の安定性ということで、うん、ちょっと難しいですが、
1: はい、
0: やっていきたいと思います、
1: はい、
0: で今日はですね2個必要です、
1: はい、ペットボトル2個、
0: はい、両手に持った状態で運動しますので、はいはい、まずですねダンベルを両手に持っていただいて、はい、ダンベルない方はねペットボトルで構いません、
1: はい、
0: 足を肩幅に開いてください、
1: はいはい、足の向きは
0: あのまっすぐで、
1: まっすぐ、
0: はい、で、胸を張り、
1: はい、
0: お尻を引きながら上体を倒していきます、うん、膝をまあ曲げるというか、
1: はい、なんかあのお猿さんポーズ、
0: あーそんな感じですね、
1: うん、お猿さんポーズですね、
0: はい、
1: ウキキーみたいな、
0: はい、
1: はい、
0: だいたいペットボトルがダンベルが膝の下ちょっとぐらいに下がるぐらいになるかな、
1: は
0: い、
1: だから手はあの膝の
0: 手伸ばしたまま
1: 伸ばして膝の、はい、あの脇じゃなくて前ってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 前で、うん、下ろしていく、で下ろした時に背中が丸まらないように、
1: はい、
0: 胸を張りながら行って
1: 背中は反る感じですかね、
0: はいはい、これね本当はこうなんか棒みたいな方がやりやすいんですよね、は
1: い、あなるほどね、
0: このまっすぐ、
1: はい、うん、の棒を持つ感じで、はい、本当であればその棒の脇にウエイトが入る、はい、くっついてるみたいな、あなるほど、
0: そういう
1: ウェイトリフティングだ、
0: あ
1: ウェイトリフティングの形みたいなのをイメージしてもらえるといいってことですよね、はい、あなるほどなるほど、
0: なので、はい、ちょっとバラバラだと難しいんですけど、うん、真ん中にこう寄せて持つようなイメージで、うんうん、持っていただいて、
1: はい、
0: で、まあ、下ろして、うん、で上げてっていうのを繰り返すような形ですね、
1: はいはい、なるほど、はい、
0: で8カウントで、まあ、下ろすの4カウント、
1: はい、
0: 上げるときに4カウント、
1: はい、これ上げるときもあれですね、あのなんか、まっすぐにあの伸びるんじゃなくて、
0: はい、
1: やっぱりちょっと前かがみで背中を伸ばしてみたいな、
0: ね、お尻
1: が出ちゃう、
0: 出
1: ちぎ
0: みたいなような感じ、
1: うんうんうん、なるほど、うん、顔はどうしたらいいんですか。
0: 顔は正面を向いていただいて、
1: はい、なるほど、これでも腕とかも結構きつそうですよね。
0: あそうですね、うん、ただ腕って
1: 上げるわけじゃないから、
0: 曲げ伸ばしではなくて、うん、腕は本当に重りを持っている状態で、
1: うん
0: うん、倒していくっていうようなね形、
1: はい、これ背中とお尻って、
0: はい、
1: まあ、くっついてますけど、やっぱりあの両方一緒に鍛えられる感じなんですか。
0: そうですね、うん、あのどちらかというと、まあ、倒した時が、うん、お尻、
1: あはは、は
0: 背中はこう上げる時の姿勢の維持みたいな形ですね。だからお腹にもちょっと力を入れて、
1: あなるほど、
0: お腹プリンってなってるんじゃなくて、はい、ちょっと力を入れてね、
1: はい、
0: 動かすような形ですね、う
1: ん、はい、なるほどね、分かりました。これあの腰がちょっとね、これ予防になってますけど、はい、腰痛予防ですけど、腰実はちょっと痛いんですよねっていう時にはやらない方がいいのか。
0: やらない方がいいと思います。
1: これはやらない方がいいんですね、はい、なるほどなるほど、もうあくまでも予防なので、
0: はい、ただあの動かしてくださいみたいな感じの、
1: うん、
0: 時は、うん、あの ってやって大丈夫だと思いますけど、ね、あの、まあ、炎症しててもう痛いっていうようなのはちょっと、
1: ね、なるほどね。じゃあその場合にそのなん、やっぱりこうかがみ方で、あの負荷をこう少し調整するみたいな感じ
0: は。そうですね、はい、
1: だからあの、まあね、腰ちょっと痛いけど、あの別にね固まっちゃってもいけないから、うん、あのちょっと動かしましょうっていう時には、あのその、角度の浅さをこう、
0: そうですね、
1: あの工夫して、あのあんまりこう負荷かけないような感じでやるといいってことですよね。なるほどなるほど。あの背中ってね、やっぱりあのファッション的にも非常にあのこう気になるところですからね。あのやっぱりなんだろう、前ってお洋服の感じでも控えめでもちょっとごまかせるけど、うん、背中って本当出ちゃうの で自分で見えないじゃないですか。
0: そうですね、
1: だけど本当は背中が綺麗なのが一番いいですよね。うん、館長なんか背中すごい綺麗だもんね。さすがやっぱり。
0: ありがとうございます。
1: うん、もう全然もうスーッとしてて本当やっぱりさすがスポーツ選手だなと思って。うん、なんか気にしてます？全然してない。まあでも運動してるからね、あれなんでしょうね。そうだから本当にこれはいいですよね。うん、ドリフト、なるほど。であれですか、あのもう何にもないよっていう時はこう軽く、
0: あ、はい、
1: 握って、手を握って手を丸くしてでやるのでもだいぶ違います、はい、うん、なるほどですね。そうまさにね、なんかあのお猿さん、
0: そうですね、
1: っていう感じなので、もしかしたらなんかちっちゃいね、あのファミリーであればみんなで遊びながらやるのもいいかもしれないですね。うん、うん、あのお子さんなんか多分すごい喜ぶし、お子さんうまいかもしれないし

0: これ歩いたらどうでしょうね。
1: 歩いたらこの倒した状態 で結構きついと思いますけど、
0: でも、まあ、ありはあり
1: ありだと思います
0: なるほど、そうですね。うーん、いや結構なんか楽しそうですね。すごくあのそういう風に考えれば、
1: そうですね、うん、まあ、お尻もそうですけど足の太ももの裏も結構使ってるような状況ですね、うん、はい、しゃがんだ時に、はい、
0: なるほどね、うん、で、8カウントで10回ということなんですけれども、はいはい、これ、沈む時に吐く感じですか。
1: 両方吐いていいと思います。4カウント終わったら、
0: うん、
1: ちょっと吸って4カウントやるっていうような形で、う
0: ん、なるほど、まあ、そうするとちょっとお腹にもねあの力入るから、
1: そうですね、
0: まあ、すごいいいかもしれませんね。なるほどね、はい、分かりました。今日は背中とお尻に行くぞということで、はい、あとなんか注意点ありますか。
1: あとは
0: 足は肩幅になるわけですけれども、はい、これもうベタっとあのついちゃっていいってことですよね、
1: はい、ついてて大丈夫です。
0: ついてて、はい、あのしっかりとついてってことですよね、うん、なるほど。で目安はあのちょうどしゃがんだ時に、こう膝のところにあの両手が来る、両手の拳が来るような感じで、はい、そのぐらいの沈み込みがちょうどいいかなっていう感じですね。はい、わかりました。で8カウントということですね。はい、デッドリフト、
1: はい
0: はい、やってみたいと思います、はい、ありがとうございます、
1: はい。

ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。

0: ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: 時刻は8時となりました。
2: フラワーラジオ始まります。

おはようございます。5月18日月曜日、フラワーレディオ5階のスタジオから生放送でお届けいたします。いいお天気になりましたね。でもめちゃくちゃ暑い、すでに暑いという状況になっているので、まあ明け方はね、非常になんか爽やかだなというふうに思っていて、まあそれはあの多分これからの季節も同じなんでしょうけど、急激にね気温が上がるので、ぜひぜひ皆さんね、お気をつけいただけながらからね、お過ごしいただければなというふうに思います。まあこれから梅雨の季節になると若干ね、気温も下がったりとかすると思うんですけれども、エアコンの試運転、今がね最適かと思いますね。まあこれが暑いで、エアコンを動かしたらちょっと具合が悪いかな。

みたいなところで言うと、これから梅雨の時期になると気温が下がりますから、エアコンねそんな使わなくてもいいと思いますので、今が試運転のチャンス。そしてもし具合が悪かったら梅雨の時期使わないからね、ということで、こう買い替えていただくといいかなというふうに思います。 JOGG3FM、 JOGG3FM、 こちらは FM コノスフラワーラジオです。フラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けいたします。4時間、今日のお相手は伊藤めぐみです。どうぞよろしくお付き合いください。

時刻は8時9分30秒を回りました。フラワーレディオアンティメリディアンフラワーニュースライン、私のね最初のコーナーフラワーニュースラインということで、新聞の一面からね情報の方をお伝えをしております。まず埼玉新聞なんですけれども、今年、来年もそうですけども、来年統一地方選がありますしね、今年は市長選が結構軒並みあるので、選挙イヤーという感じになるんですけどもね、羽生市長選、新人3市の争いということで、あと蓮田市長選、原信の一騎打ちということでね、告示の段階でその話ができるということになるわけなんですけれどもね。で、小川町は32年ぶり無投票かということで、町長選が明日告示ということで、こうですね、どうなのかなというところがありますけれどもね。やっぱりなんか、どうでしょう。やっぱり選挙、なかなかね、あっても、なくてもというところにはなると思うんですけれども、やっぱり選挙があると盛り上がることは確かだなというところはありますよね。どうなるんでしょうかね。全然情報入ってきてないんですけども。はい。というところで、あとね、世論調査、共同通信社の世論調査の部分が出ております。16日、17日、両日で全国電話世論調査を行いましたということで、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネ強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上ったということです。呼びかける必要はないは 25.4% だったということですね。また刑事裁判の再審、制度見直しに関し再審開始決定に対する検察抗告は十分な根拠がある場合を除いて原則禁止にするべきだというのが 59.7%、 現行のまま残すべきだが 19.4%、 全面禁止にするべきだが 11.9%というところでね、その他にもね、いろいろ出ているわけなんですけれども、注目されている部分が新聞のね、この最初のトップ2つに来ているということなんですけれどもね、節約っていうことよりも、やっぱり情報がちゃんと入手されて、個々人がどういうふうにすべきかっていう話を、考えるのかなというところが、このね、省エネ、要は呼びかけというところはあるかなという気がしますけれども、でも、なんでしょう、やっぱり、

エネルギーっていうことに対しての、これからの考え方っていうのを一人一人がね、こう考えて見ていかないといけない時代に入ったなというところはありますね。まあある意味これだけ、まあ、分かってましたよ、まあ、石油に依存してるよなっていうふうに思ってはいましたけれども、ガソリンだったりとか、あるいはこうね、電気だったりとかっていうこと以外にもこんなにも多く影響があるんだっていうのが分かったっていうことはすごく重要なことだったなというふうに思いますよね。それから最新制度に関してなんですけれども、そもそもやっぱり冤罪がないようにするっていうことが重要で、その部分というとね、検察、警察のね、いろんな準備が必要だっていうところもあると思うんですけれども、まあね、科学的な、いろいろな手法が取り入れられてきている現代と、まあ、袴田さんなどの、まあ、過去のすごい昔のね、部分とというところでまた違いが出てくるんだろうなというふうに思うんですけれどもね。まあですから証拠に基づいてっていうのは多分それは過去もこれからも今もこれからもね、重要になってくるんだろうなというふうに思いますよね。まあ、AI を活用した犯罪などもね、多分増えてくると思うので、まあ、その部分、個々人も私たちもね、気をつけないといけないというふうに思いますけれどもね。読売新聞の一面ですけれども、早期警戒無人機導入、ドローンですね、太平洋監視を強化するというレーザー搭載ということですね。政府は太平洋の防衛強化に向け広範囲の状況を把握し、いち早く脅威を探知する早期警戒機用レーダーを搭載する無人機を自衛隊に導入する方向で検討に入ったということです。硫黄島と小笠原諸島、父島には車載式で移動可能な警戒管制レーダーを配備する計画ということなんですね。まあ、活動を活発化させる中国への抑止力対抗力を高めるということなんです。まあ、世界情勢がねちょっと不安定化する中において、やっぱり防衛というものに、どうしてもシフトせざるを得ない状況はありますよね。でも一方でそうならないように、外交努力をしていただければなというふうに思います。それからスポーツなんですけれども、日本で国際大会賛成が 84%、読売新聞社のね、世論調査なんですけれども、スポーツに関する全国世論調査郵送方式を実施したということです。大規模なスポーツの国際大会を日本で開催することに賛成と答えた人は 84% で、反対の 13% を大きく上回ったということです。2月の冬季五輪やワールドベースボールクラシックでの代表選手の活躍もあり、国内開催を歓迎する声が多いことが明らかになったということなんですね。まあ、スポーツって後ほどね番組内でもご紹介しますけれども、今埼玉県のね社会人の一部リーグに所属します埼玉ノースユナイテッド、まあ、コーノスシティフットボールクラブなんですけれども、まあ、今トップを走っておりまして、もちろんね上には上があるので、その部分でいうとこれからねどういう戦い方をするかっていうところ、リーグが変わった時にね、多分このままいくと、社会人、のリーグに入るだろうなというふうに、後期ねよっぽどこけない限りはあったりとかするんですけれども、そうするとまたちょっと景色が違ってくるっていうところはねあるかなというふうに思うんですが、スポーツを応援するっていうのはやっぱりなんていうか結構な面白みがあるっていう。

確かにあって、例えばラグビーのワールドカップでもね、あれだけ盛り上がりましたよね。でこの間のオリンピック、東京オリンピックもパレードが行われたとかしてて、すごくね、こう高揚したっていうところもありますから、まあそれが日本で行われるんであればいいかなというふうには思うんですけれども、でもコストもかかるのでね、その辺の見合い含めて、私は完成したいという気持ちの世論調査ですけれども、それが実現するためには、いろいろなことがあるよっていうところもまたちょっと考えていかないといけないかな。それをね、例えばボランティアさんがこう投入されないといけないんですけれども、その部分での私たちは協力できるかどうかっていうことも含めてね、考えていかなきゃいけないっていうところがありますよね。でもまあまあ、やっぱりスポーツの力っていうことがこういう形でも示されたのはすごく、そうなんだやっぱりっていう感じがありますね。ちょっと合点がいくなっていう感じがします。ぜひね、間近に結構ないい試合を見れるとやっぱり気持ち上がりますので、ぜひサッカーリーグ、ね、今やっておりますので、はい、応援をしていただければと思います。はい、それから、栃木のね、上川町で親子3人、お母様が亡くなられたというところで、強盗殺人という形になるんですけれどもね、この記事も一面に載っております。まあ、男子高校生が実行役で、指示役とされるご夫婦がね、捕まりましたけれども、女性の方は血の身を抱えていたということで、まあ、どういう構図になってるんだというところがありますよね。やっぱりそうせざるを得ないような状況、まあ、高校生はお家もあってお家に戻ってきてっていうところですから、一体何があったのかっていうところはやっぱりちょっと解明していただかないと対応ができないよなっていうところはね、正直ありますね。それから真夏日です。5月に真夏日が200地点ということで、これは昨日ですね、17日、全国的に気温が上昇し季節外れの暑さとなったということです。もう季節がね、もうわからない、正直なところ。今はまあ春ですよ、春ですけど、春というイメージと気温ってもう一致しないですよね。じゃあこの春が夏かって言われたら、と思っちゃうし、ですからね、その感覚の部分大事にしないといけないなというふうに思いますね。春夏秋冬がある日本です。たまたま暑いとでも春のこういろいろな景色はあるわけなので、そこは大事にしたいなっていう感じです。まあ、ずれてるのはありますけどね、春がずれてるのはね、桜は今もう3月ですから、はい、で梅はもっと前ですから、あるいはね、梅と桜が一緒に咲くっていうのもね、結構最近あったりとかもするんでね、まあ、それはありますけどね、春夏秋冬大事にしていきましょう。お知らせの後はお天気予報、交通情報をお届けいたします。扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

スは花の町。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りは

のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンブランズは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは 048-569-0141

なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう？それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。

時刻は8時26分になりました。それではお天気予報をまずお伝えしたいと思います。令和8年、5月18日4時36分熊谷町気象台発表のお天気概況です。関東甲信地方は高気圧に覆われています。埼玉県は晴れとなっています。18日今日はですね、高気圧に覆われるため晴れとなるでしょうということです。各地のお天気です。北部晴れです。風は南東の風、降水確率は終日 0% の予報です。熊谷市日中の最高気温高いですね、32度、まあ明日で今日は31度ということね、一度差でも大きいですよね。南部の今日です。晴れです。風は南の風、降水確率は終日 0% の予報です。埼玉市日中の最高気温は29度、明日は30度ということなんでね、明日の方がさらに暑いという感じになります。一度とも大きいですからね。で、秩父地方の今日です。晴れです。風は南西の風、日中東の風、降水確率は終日 0% の予報です。秩父市日中の最高気温は30度、明日は31度ということで、これで気温が上がるということは晴れなんで、この後ですね、お天気崩れる予報となっていますので、今日明日でね、いろいろと外回りのこととかね、おやりになっていただくといいんではないかなと思います。例えば日よけのねシェードとかね、その変えましょうとかね、それからガーデニング系でも熱中症にはね十分にご注意いただきたいなと思います。続いて JR 東日本関東エリアの運行状況です。遅延情報ね出ておりますね。横須賀線ですけれども、衣笠から久里浜駅間での異音の確認の影響で上り線の一

一部列車に遅れが出ています。その他は平常運転となっております。横須賀線をね、お使いのご予定の方、十分にお気をつけいただきたいなというふうに思います。でその他ですけれども、京浜東北線なんですが、メンテナンス作業工事のため明日ですね、10時30分頃から15時30分頃まで、田町から田端駅間での山手線の線路を使用し運行しますということですね。快速運転は中止となります。ですからね、皆さんお気をつけいただいて、京浜東北線のホームでずっと待ってても来ないので、山手線のホームね、まあ大体向かい合ってますからお分かりになると思いますけれども、ご利用いただければなと思います。それは明日ね、お知らせごとということでお伝えをいたしました。今ね、何でしょう、働き方改革もあると思うんですけれども、夜間工事がやっぱり少なくなってるんですよね。まあ、高崎線なんかはまだ夜間ですけれども、で京浜東北線の場合はね、山手線の線路を使えるってこともあるから昼間になるでしょうけれども、その他のところはね、結構、昼間の工事、保守工事なども含めて行われるケースが多くてですね、そこはぜひご協力をいただければなというふうに思います。さて、時刻8時30分を回りました。この後はラジオ広報コーナス、広報輝きからね、失礼いたしました、広報過激は昔の話でした、今広報コーノスでございます。はい、広報コーノスからね、情報の方をお伝えいたします。

つは消費者月間です。見える情報、見えない仕組みということで、 AI 自体の消費力を高めるために、デジタル化の進展に伴い、インターネット上での消費者の選考を踏まえて情報が提供される仕組みも変化しております。消費者は商品やサービスに関する情報を容易に入手できるようになりました。消費者がデジタルの利便性を最大限に享受しつつ、安全安心な消費生活を営むためには、デジタル社会に必要なリテラシーを高めることが重要です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て、消費力を高めていきましょうというね、お話です。お問い合わせはエサスタ支援課になります。市役所代表番号0485411321、内線番号が3420、内線番号は3420です。まあ、インターネットをね、使っていると、自分の好みの情報が多く出てくるという状況があるわけですけれども、それはデジタル化でね、要はプラットフォーム側で自動的に AI なんか使ってやってるんですよね。まあ、そうすると新しい情報になかなか出会えないっていうこともあったりとかもするので、またね、美味しい情報に思わずこうねのめり込んでしまうという状況もあって、それがマイナス、ご自身の生活にマイナスになるケースもあったりとかもするので、気をつけないといけないなと私自身も思っております。

危険物安全週間が6月7日日曜日から13日土曜日にあります。危険物はガソリンや灯油などの燃料だけではありません。身の回りには塗料、接着剤、スプレー缶など危険物であることを意識せずに利用しているものもたくさんあります。取り扱いを誤ると思わぬ事故や災害につながってしまいます。ご家庭での危険物の正しい取り扱いや保管に努め、危険物を取り扱う事業所ではこの機会に今一度危険の貯蔵取り扱いを点検いたしましょうということです。今回の、ね、令和8年度の標語なんですけれども、つかみ取れ目指す無事故の頂をということでございます。お問い合わせ、埼玉県広域消防本部予防課になります。電話番号は 597-2004 597-2004 です。

さてね、先ほど、国際大会がね、日本でという話がありましたけれども、コウノスでもね、オリンピアがおります、ね、小川亜紀選手はミラノコルティナ2026パラリンピック冬季競技大会で車椅子カーリングミックスダブルスで、グループステージ6位ということでね、入賞されたということなんですけれども、ちょっとねご紹介したいと思います。コウノス在住の車椅子カーリング小川亜紀選手がミラノコルティナ2026パラリンピック冬季競技大会に日本代表として出場されました。今大会から採用された車椅子カーリングミックスダブルス男女混合2人制に中島選手とのペアで挑み、世界の強豪チーム相手

い熱戦を繰り広げられました。まあ、惜しくも決勝トーナメント進出は逃しましたが、世界の舞台で見せた小川選手の挑戦は多くの人に感動を与えました。今後のさらなる活躍にも期待が高まりますということで、カーリングはね結構息が長いので、ぜひね次の東京オリンピックにもね参加していただければなというふうに思います。まあ、東京オリンピック、この温暖化でね、なかなかこうやれるという、雪が多くてっていうやれるというね開催地が、寒いところがねちょっと少なくなってきちゃっていて、日本では札幌がこれまでにも手を挙げて、いたりしたんですけれども、今ちょっとね見直しが入っているという状況になります。お金がかかりますからね。まあ、なんかそういう部分での先ほどのね、ニュースの世論調査ありましたけれども、まあ、税金を投入することになりますので、その部分でこう我々のね見合いをどうするかっていうところ、まあオリンピックに関してはこうコストをねコンパクト化する等々も含めて考えていただければなというふうに思いますけれども、やっぱり鴻巣ね小川亜希選手もそうですし、それから

金井梨花選手もねそうですけれども、オリンピアが2人もいるっていうのはねとても誇らしく思うことです。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたしました。

0: 幸の巣ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。幸の巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。幸の巣推し会が発行している幸の巣ひなちゃんカード 2.0、 幸の巣推し会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。幸の巣推し会加盟店で即日発行の幸の巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。幸の巣推し会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

時刻は8時43分50秒となりました。フラワーレディオアンテミレディアンコミュニティインフォメーションパート1、まずパート1ということでね、お届けいたします。5月24日今度の日曜日ですけれども、クラコの大ホールで、オペラリリカさん主催のですね、ハイライト形式言語上映のオペラが、開催されます。ハイライトというのはあの美味しいところ取りですね。はい、あの、前編だとすごく大作なのでオペラってね、あのこう大変だったりとかするわけですよ。なかなか分かんないからね、はい、でもそうではなくてオペラに親しんでもらおうということを目的にされてもいますので、その素晴らしさということでいいとこ取り。しかも今回フィガロの結婚とラトラ・トラビアータ、椿姫ね、の2作品をやっちゃうということですごい試みだなと思いますけれどもね、13時30分会場、開演が14時でクラコの大ホールで行われます。全席指定で S 席が500円、当日はね500円増しになって、前売りで言うと5000円です。 A 席が4500円、当日券は500円増しなんで、5000円、 B 席が前売りだと4000円で、当日だと4500円となるという感じですね。で小学生以下ですね、中学生はもう大人になります。小学生以下は2000円引きというふうになりますので、ぜひね、あの小学生の方にね本物のオペラを聞いていただくのはいいんではないかなというふうに思います。クラコノスの、ね、公式ホームページも載っておりますので、ぜひ、ね、ちょっと見ていただければなというふうに思います。まあ、出演者神田津さんがね、番組オペラジオ持ってくださっておりますけれども、あずさちゃんがこれ中心になってやっております。ぜひ、はい、聞きに行っていただければなというふうに思います。それから花祭り関係でいうと、昨日で終わってはいるんですけれども、花球の里のバラ祭りは24日日曜日までやっております。で連日ね、あのイベントがサロンの方では行われておりますので、ちょっとご案内をいたしますと、今日、シュガーマミズコンサート、それから明日はミニョン演奏会、20日水曜日はベルエポック演奏会、21日木曜日はモーメントフォーククラスコンサート、22日金曜日はオカリナ演奏、24日日曜日は竹内バンドコンサートということで、どれも無料にはなります。それで、この花球の里今バラが真っ盛りでめちゃくちゃ綺麗だそうです。私まで行ってないんですけれども、もともとバラ園というところがこう大事に皆さんね、されていて、さまざまなバラの種類があるんですけれども、春のバラと秋のバラというのがあるんですが、春バラ今絶好調に綺麗だということで、香り模様を買ったりとかするんで、ぜひね、行っていただければなというふうに思います。花球の里にはね、車で行かれる時もありますし、それからあとフラワーバスでも、こちら行きますので、それで、ね、ご参加いただくといいかなというふうに、ご案内いただくといいかなというふうに思います。で埼玉県産の小麦粉の綾光を使用したコシのある香りうどんということで、これもね名物でございます。
まあ、カーボードもねやってるんですけれども、香里さんのねカーボードは、そんなにあの幅広いではなくてですね、やっぱりなんだろう、小麦粉のねあのこう、腰のあり感とかって大事されてるかなと勝手に解釈してるんですけどもね、おうどん美味しいです、すごく天ぷらも美味しいです。はい。さてパート1をお届けいたしましたけれども、この後はね、南魚沼市のだんだんどーもね、こちらの方をお届けいたします。ぜひお聞きください。

自然、人、産業の輪で築く安心の町、だんだんドーモ南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りします。南魚沼市は新潟県南部に位置し、太平洋側と日本海側を結ぶ交通の大動脈が集中しています。関越自動車道や上越新幹線などの高速交通により、交通や物流の中継地としての役割を果たしています。お米の名産地として知られており、南魚沼産コシヒカリは全国でもトップクラスの評価を受けています。日本穀物検定協会の食味ランキングでは最高評価の特 A を獲得しています。また四季折々の彩り豊かな自然景観と自然環境の恩恵によるウィンタースポーツや温泉など観光産業も盛んです。特に市内には7つのスキー場があり、毎年100万人以上がスキー・スノーボードを楽しむために訪れています。市政施行20周年を迎えた南魚沼には魅力がぎっしりと詰まっています。だんだんどうもは私たち地域の方言で、こんにちはやいつもどうもなどの挨拶です。毎月1回関東圏に市が提供する南魚沼の魅力やイベントなどの PR 情報を発信していきます。今日は南魚沼市の春の農業の話題です。

0: ラジオを聴きの皆さん、だんだんどうも。新潟県南魚沼市の魅力をたっぷりとご紹介しています。だんだんどうも南魚沼、4月新年度になりました。この春も南魚沼の話題をラジオを通して皆様にお届けしてまいりますので、ぜひ聞いてくださいね。さて、今回出演される方はこの方です。
1: 南魚沼市農林課の江崎と申します。雪が溶けて土が出てきて、美味しい野菜やお米を作る季節が今年もやってきました。とても嬉しいです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
0: 今回聞き手は FM 雪国の野口直也です。今年度も江崎さんをはじめとした市内の皆さんと南魚沼市の魅力をたっぷりと PR していきますので、よろしくお願いします。さて江崎さん、4月です。関東の方だともうほとんどのところで桜の見ごろは過ぎ去っているでしょうが、南魚沼市は4月中旬頃が例年桜の見ごろとなっています。まあ、春の息吹を強く感じる時期になりましたね。
1: はい、そうですね。市役所周辺の積雪は現在0センチ。やっと春になりましたね。雪がないと服も靴も荷物も軽くなって、外に出るのが楽しい毎日です。ただ雪が溶けたといっても、まだ田んぼには雪が少し残る光景が広がっています。
0: 雪解け水が多いこの季節、まあ、この水が南魚沼を代表するお米の生育には欠かせないという話は、まあ、昨年江崎さんからもありました。今の時期、米農家の皆さんはどのような作業をされているんですか？
1: 春の時期に米農家の方は何をしているか、それは苗を育てる作業です。農家さんは気温を管理できるビニールハウスの中などで、お米の種もみを水に浸して発芽をさせる新種をして、丈夫で美味しいお米を作る準備をしています。
0: 種もみを水に浸して出た芽が育って苗になったら、やっとこう皆さんがイメージするような田植えができるんですね。
1: そうなんです。例年田植えは5月のゴールデンウィーク明け頃から始まり、5月下旬まで1ヶ月ほど行われます。4月の米農家さんたちは田植えのための準備を進めています。
0: 春の雪解け水をたっぷり吸って、まずは丈夫な苗になってほしいなと、一人のお米好きとして思います。
1: はい、他にも市内の畑では美味しい農作物を作るための作業が進んでいます。南魚沼市の特産品である八色スイカは、4月中旬から5月上旬に苗を畑に植え付ける作業が行われます。この植え付けの時に土を柔らかい状態にしておくために、前年の秋に肥料を散布してポリシートをかぶせて準備をします。美味しい農作物を作るために、農家の方は雪の積もる前も積もった期間も準備をしています。今年も南魚沼産の農作物の出来栄えにぜひ注目していただきたいです。
0: 去年の秋から準備をして、雪が溶けたら植え付けてという流れなんですね。夏から秋にかけて美味しいものが並ぶ季節が待ち遠しいです。
1: スイカの収穫はまだ先ですが、春におすすめしたい食材といえば山菜です。南魚沼市にはフキノトウやウド、ゼンマイなどの様々な山菜が豊富にあります。またこの地域は雪によって山菜のアクが少なくなり、旨味が増すと言われています。時期、場所、山菜の種類によって美味しく食べられる時期が異なるため、およそ2ヶ月の間、さまざまな山菜を味わうことができる点もおすすめポイントです。
0: 山菜は天ぷらやおひたし、あと炒めたり和えたり、いろいろな楽しみ方があるのも良さですよね。南魚沼市民も山菜大好き。山に行くと山菜採りをしている人結構見かけますね。
1: はい、農林課でも山菜のコシ油を調査するために採取をする機会があります。春になると山菜採取をする人をよく見ますが、私自身は昨年が初めてでした。皆さんは山菜の採取をしたことはありますか？芽が慣れていないと山菜はなかなか見つからなくて、これだと思って取ると似ているけれども違うものということも多いので、宝探しのようです。
0: 私も山菜全 全く見分けがつかなくてですね、まあ、食中毒の心配などもありますのでお店で買うことがほとんどです。ただ私十分楽しめます。お店には山をよく知る皆さんたちが採った山菜が並びますので、こちらの方もぜひチェックして味わってほしいですよね。
1: はい、そうですね。南魚沼の春をさまざまな面で楽しんでいただければ嬉しいです。桜の開花などの自然の変化は首都圏よりも少し遅めに時期がずれて進みますので、長い春を楽しみにぜひ南魚沼市へお越しください。
0: 以上、今日は南魚沼市農林課の江崎さんとお話でした。江崎さん、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 南魚沼市でもふるさと納税による寄付を受け付けています。南魚沼市はブランド米として知られる南魚沼産コシヒカリやスイカ、日本酒、しいたけ、はちみつなど全国的な知名度を誇る返礼品の数々を揃えており、2024年度のふるさと納税額は71億円と新潟県内でトップ、全国でも18位になっています。また2025年に開催された第1回ふるさと納税未来創造アワードにおいて農業振興への寄付金活用が評価され、地域未来づくり賞を受賞しました。全国の

皆様からふるさと納税を通じてたくさんの応援をいただき、その使い道が評価されたことに心から感謝いたします。これからも地域の発展に活用させていただきます。南魚沼市のふるさと納税は各種ふるさと納税の受付サイトや直接市の窓口でもお申し込みいただくことができます。南魚沼の魅力やふるさと納税の情報をもっと詳しく知りたいという方は市のウェブサイトをご覧ください。自然、人、産業の輪で築く安心の町、だんだんどうも南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りしました。

0: 76.7 FRA RADIO。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を迎えることになりました。この機会に鴻巣駅東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として市販品や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際はぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は鴻巣市内のすべての店舗で黒沢薬局ポイントと鴻巣ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも鴻巣の健康と未来を支えるかかりつけ薬局薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。
3: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
4: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので。